0: wewe mtu akupende, mtu akupende, hapo ndo mtakuwa mna mahusiano, mahusiano yaliyo bora zaidi. Sasa wewe mtu unang'ang'ania, yani akupendi, unang'ang'ania wewe, yeah. Si nini na manung'uniko mengi hapa, haiwezekani kabisa. Wewe ni ulimbukeni. Sasa wewe nawe wanaweza kusema wewe ni ushamba.
1: Wewe unaitwa nani? Mure unatokea pande gani?
0: E bwana, nipo eneo la Maguliwa huku, wananiita Mkiss Boy.
1: Wewe leo watu ambao wanakuwa na wanang'ang'ania watu wawe nao kwenye mahusiano.
0: Wapo wengi sana, wapo wengi sana wanang'ang'ania, lakini sema inakuwa na namna, kwa sababu wewe mwenyewe unakuwa hapo ndo umeshapenda mazima, ila ndo basi unapata shida, ndo lazima uanze manunguniko, manunguniko ya aina hiyo. Ila kiufupi, huo ni ushamba, kwa sababu miaka imebadilika ise.
1: Kwa hiyo wewe uelewi kabisa, mzee wangu.
0: Mi siwaelewi baba mangani.
1: Pande hizo ambazo uko pameka vipi muda huo?
0: Namshukuru Mungu bwana, eneo la Maguliwa kunazidi kupambazao, kupo fresh kabisa.
1: Yanakubali, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
0: Nashukuru, ngoe niende kwa Janice Kasaduka, huyu Jilo Lusinde, Felix Mangwata na wadau wote wa kina Cecilia Sylvester. Bado kwa pamoja baba mama, baba manga.
1: Ni umetisha sana kutokea pande hizo, sema nime mimi na fresh na mtu akipiga simu alafu akiwa na vibe kama jamaa, bana inakuwa noma. Endelea kutobua na 88.9 kutokea pande hizo pia. Nambari ya kupiga simu mimi na wetu zungumze. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu shwari.
2: Halo.
1: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Naitwa Jipsi Nyambo, napatikana Wasa, maneno ya Manzi.
1: Yanakubali sana Wasa, hapa mika vipi?
2: Uwezi ukang'ang'ania mtu ambaye akupendi kwa sababu uwezi ukalazimisha.
1: Kwa hiyo kwa mtu ambaye anayekuwa anang'ang'ania mtu ambaye ampendi, ule unakuwa ni upendo anao, ndo maana unafikia hatua mpaka anang'ang'ania, au ni ulimbukeni wa mapenzi?
2: Hawezi kwa ng'ang'ania kwanza, huo sio upendo.
1: Ulipo muda huu pameka vipi mzee? Ulipo pameka vipi? Hey bana, tatizo lako unanisikilizia kwenye radio. Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, kwa sababu utakuwa tunatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kwa hiyo ukipiga simu rafiki yangu, hakikisha tunazungumza kawaida, yani unanisikilizia kwenye simu yako, itakuwa ni fresh. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Hello.
1: Wewe unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
3: Unaongea na mwandishi Makela kutoka Wambegeto.
1: Yeah, mwandishi kutoka Wambegeto. Yeah. Kwa mtu ambaye anakuwa na anang'ang'ania mtu awe naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano, inafikia tu anapitia changamoto na nini, lakini hataki kuacha, ni anang'ang'ania. Hivi yule anakuwa na upendo wa kweli au ni ulimbukeni wa mapenzi?
3: Haoni ulimbukeni wa mapenzi, kwa sababu huwezi kung'ang'ania mtu ambaye akupendi.
1: Yeah.
3: Kitu ambacho kiwezekani kabisa, kwa sababu huwezi ukalazimisha maji kupanda mlima kati ya wasikani.
1: Hivyo ukawa unampenda mtu alafu yeye akupende, ukawa wewe ndo unamng'ang'ania akupende, unakuwa unakosea sana eh?
3: Hapo nakosea, huwezi ukafanya hivyo. Unakuwa unakosea kabisa.
1: Kwa hiyo unabidi ufanyaje sasa, wewe unampenda mtu nini alafu yeye akupende?
3: Hapo sasa itakuwa yani kweli usilazimishe, kwa sababu kitu ambacho kiwezekani kabisa.
1: Kwa hiyo inabidi utafute mtu mwingine au?
3: Eh.
1: Wewe nakubali sana mzee, tuondoke nao pia.
3: Asante sana. Na wa kwanza Jelo Saduka kwa pale Dodoma. Wa pili Juto Sanga. Wa tatu Claudi Msafa kwa pale Mjumbe.
1: Oh yeah.
3: Tunahitaji kufanya kazi, maana ndio kazi ya Mungu.
1: Yanakubali sana mzee. Okay. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze, budao ushe na sisi pia pande gani ambazo unasikiliza show, na mtu kufikia hatua ya kung'ang'ania mtu awe naye kwenye ndoa au awe naye kwenye mahusiano. Maana unakuta mtu yani anapitia changamoto, anapitia manyanyaso, lakini unakuta bado anang'ang'ania kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anakuwa mpendi. Yeye anakuwa na upendo wa kweli ndio bwana anang'ang'ania, au ni ulimbukeni tu wa mapenzi? Kwenye nana si mambo vipi?
4: Yeah, babake na manga.
1: Unakuwa ni upendo au ulimbukeni?
4: Ulimbukeni ya mapenzi hiyo, babake na manga. Kama mtu akupendi wewe utamng'ang'ania wa nini?
1: Yeah.
4: Hiyo ni ulimbukeni ya mapenzi, tafuta anayempenda.
1: Hivi wewe unampenda mtu alafu yeye akupendi? inabidi ufanyaje?
4: Kama mtu unaona nampenda yeye aonye shida zake za kupenda, unaachana naye babaki na manga, unatafuta watu wengine.
1: Sio inabidi upambane.
4: Utapambane utafute watu wengine ambao ni saizi yako ambao mtapendana.
1: Kwa hiyo ukiendelea kumngangania unakuwa ni ulimbukeni, wala sio upendo tena eh?
4: Sio upendo huo, ni kwa ni ulimbukeni, tunafikia unakuwa uchambo.
1: Wewe unatokea pande gani mzee? Unafahamika kama nani?
4: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga timu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
1: Wewe ni mwanafamilia, shukrani sana, na hii ni Nuru FM mwangaza jamii. Tondoke nao mzee wangu.
4: Asante. Nianze pale Dodoma kwa ndugu yangu Jailo Kusabuka. Tupo pamoja. Justin Mnyaga na Justin Karinga. Evaristo Mbungu, Jafari Muhando afani Katindasa, nikamaliza na ndugu yangu Makereba Mtuga na wadau wote wa Nuru FM tupo pamoja.
1: Yeye umetisha sana kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe kwa mfupi shana sisi pia pande gani ambazo unasikiliza show leo ni Alhamisi eh? Tunaondoka hivi.
5: Hii ni Boda Boda. Nuru FM.

zore tu kwanzia. Oh yeah, ebana, lisa la pili tumelianza dakika 18 barabara ya 9. Kama wewe unaungana mimi, karibu kwenye familia 88.9 muda huu. Pande gani ambazo unasikiliza show, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Hivi mtu kungangania kuendelea kuwa kwenye mahusiano, kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye anakuwa anajua kabisa mpendi, hivi wewe kwa upande wako unaona yule anakuwa na upendo wa kweli na yule mtu, ndo maana anangangania au ni ulimbukeni wa mapenzi? Maana kuna watu wanateseka na nini na bado unakuta mtu anangangania kuwa kuendelea kuwa kwenye mahusiano. Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nikukumbushe kwamba leo ni Alhamisi, siku zinakimbia sana na kwenye Nuru Pesa bana, kila siku watu wanaondoka na bonus na nini, ukiachana hizo draw ambazo zinakuwa zinachezeshwa saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza na saa 11 dakika 55. So lisala kwanza pale, kuna watu tayari wameshiriki hata kabla sijatoa maelekezo na tayari wameondoka na bonus. Lisahili la pili, wewe unaweza kuwekeza buku na uko na fedha muda huu imeingia kwenye simu yako, jua hiyo ni bonus ambayo tumekupa. Kwa hiyo cha kufanya ni rahisi sana, ili uondoke na mkwanja na hizo bonus pia uondoke nazo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 alipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza muda huu waga wanaondoka na mkwanja na nini, wewe umecheza jana, umecheza juzi, ndio umefanikiwa kuondoka na ushindi. Kumbuka leo pia una nafasi ya kuondoka na ushindi. Kama hujawahi kuondoka na ushindi, pia leo unaweza kuondoka na ushindi, au leo ukacheza mara moja tu na mambo yakawa mazuri. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku, elewa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo. Ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mudadu kuona sana sisi pande gani ambazo unasikiliza show, na huyo na pia bana Ruben Madebo kutoka pande za Liamgungu unasema kwamba bana Jumatano tondoke na Yusufu Choga, Denis Muyala, Stella Mgwamwenda, Remeja Mwagamba, Boniface Ngingo, Elastombala, Jeros Kasaduka. Ujumbe unasema elimu haina mwisho. Okay, na noma kutoka pande hizo. Kaka ni aje, huwezi kulazimisha kumpenda mtu asiyekupenda. Kupenda kwanza ni ushamba kulazimisha. Unetoga mdemu Shaibu kutokea pande za Isimani Uominyi, ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea Isimani Uominyi. Sio ulimbukeni, bali unamshawishi kupenda sio mchezo. Asa ukitokea kumpenda mtu, unetoga Beli kutokea pande za Ilambilole, shukrani sana Beli kutokea Ilambilole. Ni aje mama yake na wao kishangao na Claudi na Juto. Unetoga Mwandishi kutokea Wambigeto. Mama Sokime Msola kutokea pande za Mazombe. Kungangania mapenzi ni uchawa na ulimbukeni. Tondoke na Jumanne Stone Msumule. K babu, okay, K babu, evanae K babu,
Mnyalo wa Yesu, Sokime Ngaga, Giliadi, Salage, mamake na Irene, Ngaga na Liberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe, unasema isikilize pia show. Babake na Maka ni aje, vina kuambia fresh, wanae. Kulazimisha mapenzi huo ni ulimbukeni wa mapenzi, na ushamba mapenzi, mpende kupendae, tondoke na Gerardi Furuge, Hamza Sengo, Justine Mnyagani, na Michael Valema, Isaac, unasema, okay, mwaka ujumbe unanikimia. Isaac banae, okay Isaac banae, okay Michael Valema kutoka pande za Iringa Ilula, shukrani sana kutoka pande hizo. Ni aje bodaboda kwa mwandishi akiwa Mbegeto, baada ya kapande Baraka Kinami, Shukuboi akiwa Uminyo, naitwa Gashibu Mdem kutoka pande za Uminyo Simani, ambapo unaponisikiliza baba banka. Ni aje unasema unasikiliza show. Gideon Gugame kutoka pande za okay Gideon Gugame wajari tafuti ujumbu wako kutokea pande za Wasa Ikungwe, unasema tondoke na Suge Akile, Zuvapi Enokilwe Juna, Rozi Gugami kushoto Kapungi. Ujumbe unasema tuko pamoja mpaka mida fulani hivi, baadaye sana. Ni aje unasema unanisikiliza Shebu Mdem, shukrani sana. Ni aje tondoke na Zari Mgala kushoto pila Masai Mtavangu, Cecilia Silvester mzee wake sawa, Zakaria Maemba, Erasto Mdagasule, mama Agnes Bonge pamoja na Ezilon Mgaya, unatoka Kitaviana Kitinusa kutokea pande za Ifupira Mufindi, ambapo unaponisikiliza pia umetisha sana kutokea pande hizo za Ifupira Mufindi. Endelea kuongeza sauti ya redio kutokea pande hizo za Ifupira. Ni aje babake na Manka mtu waina hiyo, kama akupendi alafu mtu unalazimisha kwenye mapenzi, inakuwa ni kungangania hapo, ni sana mfano abiria anataka kusafiri na meli alafu kangangania kusimama kwenye uwanja wa ndege akihisi meli itafika kumchukua. Unasema tondoke na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Samsoni Kadilo kutokea pande za Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, umetisha sana. Sauti ya redio endelee kwa juu kutokea pande hizo za Mafinga. 2026 unasema Tunatubwa FM Butwa, Elasto Mbala, Mkiss Boy, Azakeli Mlula, Felix Magwata, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Uwezi kumpenda siya kupenda, unaitwaga Ziada Kalinga kutokea Malagosi, na wapenda wanafamilia wote wa bodaboda, na sisi tunakupenda pia kutokea pande hizo mzee. Unasema unaitwaga dada wa Afrika, Cecilia Silvester, niko pande za Mafinga. Huo ni ulimbukeni wa mapenzi, mpende akupenda siya kupenda. Tupa kule tondoke na Mkiss Boy, Mtoroke Mkuu, Jemosi Mpulule, na Angelo Lusinde. Ujumbe unasema uamke wachangie mada, baba Manka yuko live. Okay, na noma shukrani sana. Msafiri pande za mashine tatu, niko na Flavi, tunakusikiliza. Mimi naona ni ulimbukeni tu, shukrani sana Flavi, pamoja na mwanangu okay Juma mjai acha kusikiliza 88.9 metisha mbaya kutokea pande hizo. Sioni aje Alamesi ya leo, tondoke na Prosper Mduda, Angelo Lusinde, Cecilia Silvester kushoto pila, Zakaria Maemba, Justine Mnyagani, ni Lasto Pimbala, Mkiss Boy, Mtaroke Mkuu, banae Mtaroke Mkuu, Nikolausi Ndonondo wa Nyabu, umevokionza uretwaga Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza muda huu. Ruben Madebo kutokea Lia Mgungwe, Anamisi ni kwa Yusufu Choga, Denis Muyala, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Boniface Ngingwe, Lasto Mbala, Jerosi Kasaduka, inanoma na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Uweze kumpenda siya kupenda, unaitwaga Recho kutokea pande za Kiesa. Tunatubua na Elasto Mbala, Mkiss Boy, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponisikiliza. Uwezi kulazimisha kupenda kama akupenda. Ujumbe mpende akupendaye, mwandishi kutokea Wambigeto. Alamisi ni kwa Petrodi Chengula, mama yake na Irene Jeroska Saduka, Rema Bonge, Boto Lanzali, Mazo Fidege, Gerardi Furuge, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula, ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Weni wapi ambapo unaponisikiliza, niandikia kupitia nambari 0766742492, 0766742492. Bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, popote ambapo wewe uko muda huu, sauti ya redio inabidi iwe juu, kama jinsi ambavyo Cecilia Silvester kutokea Mafinga, sauti ya redio yake ipo juu, kama jinsi ambavyo Juma kutokea mashine tatu, sauti ya redio yake ipo juu. Tunafanya hivi, si ndio? Eh, banae.

0: Undani kama analalamika kwamba mtu ambaye anataka kuwa naye kwenye mahusiano anasema yafai na nene. Umeona bana, ukimsikiliza Joseline kwenye lani zake anakuambia wewe ulitazama wenye mali na nene, kwa hiyo atamisi kutaki na vitu kama hivyo, si ndio? Hivi ukiangalia mahusiano ya kimapenzi, ukiangalia ndoa za sasa, ndoa za miaka ya leo, watu wanafuata upendo wa kweli, wanafuata upendo wa dhati, au wanaangalia maslahi zaidi? Wewe ukiangalia mahusiano ya sasa pamoja na ndoa nyingi za sasa, yani watu ambao wanaingia kwenye ndoa kwa miaka ya leo, au wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa miaka ya leo, watu wanaangalia upendo wa dhati kwa yule mtu ambaye anaenda kuwa naye kwenye ndoa, au anaenda naye kuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, au anatazama zaidi maslahi? Wewe kwa upande wako una kitu gani ambacho watu wanazingatia hasa wanapokuwa wanaingia kwenye mahusiano? Niandikie kupitia nambari 0766742297 0766742297, na nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari ya kupiga simu ni 0735018400 0735018400. Nasema mimi sifai, sina nene bana. Okay, kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Tabaki na mama.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Ndio simu pole matelefoni ndugu yangu.
0: Nakubali sana. Wewe kwa upande wako unaona na wanatazama upendo wa kweli au wanatazama I say pole sana, unaweza ukarudi kwa muda mwingine. Kwa jina na simu, mambo vipi? Nambari ni 0735018400 0735018400. Shwari? Yanakubali sana mzee. Upendo wa dhati au wanatazama maslahi?
2: Hizo hata sasa sio upendo wa dhati baba manga, wanatazama maslahi tu.
0: Yeye anatokana na nini?
2: Yaani inatokana na uchumi tulionao sasa hivi. Tunajua maisha sasa hivi magumu, watu wanaangalia maslahi, ninapoenda pale nikaishi vizuri, sio niende nikazeke.
0: Now kwa mtu ambaye anatazama maslahi na sio upendo wa dhati, anaweza akadumu kwenye ndoa au kwenye mahusiano?
2: Kwenye mahusiano au kwenye ndoa, kwa mtu anayeangalia maslahi, atakuwa tu na mtu ambaye anaona huyo ana vitu afu ndo atakuwa naye.
0: Unadhani hiyo ndo sababu ambayo inasababisha watu washindwe kudumu kwa muda mrefu kwenye mahusiano pamoja na ndoa?
2: Ndo hiyo tu sababu ya pesa. Kama una pesa ni hivyo vitu kwako, hata ukimwoa ndoa haiwezi kudumu. Wachache sana anza kukuta unataka kitu ndoa ikadumu baba nani.
0: Wewe ulipo muda huu pameka vipi, panafahamika vipi, na wewe unafahamika kama nani?
2: Njiro Lusinga hapa kutokea Nyabu Dodoma, hase pako gudi sana baba manga.
0: Sema mina nimefura na furahi jinsi ambavyo una vibe na nene. Hebu jipongeze kwanza na mluzi mzee. Oh yeah, atondoke nao.
2: Sasa naondoke na Jairo kaduka rafiki yangu hapo. Tondoke na Kiss Boy. Ferex mwana mangwata kushoto pira Cecilia Silvestra ujube.
0: Oh yeah.
2: Tafute vitu haa mademu ndo watakawa watakawa mke wako au kama mtu wa kawaida.
0: Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko studio ni Dodoma eh. Nambari ni 0735018400 ino nambari ya kupigia simu. Kujirana simu, Shwari.
3: Oi, baba manka.
0: Uwe unatokea hapi na unafamika kama nani?
3: Hey bana, anatoka Njiro Lusinde, anakuja huyu ni sauti ya Jairo siku saduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali.
0: Kwa maisha ya yanakubali sana kwa maisha ya sasa, jinsi ambavyo unavyoyaona watu ambao wanaingia kwenye mahusiano pamoja na ndoa, wanatazama upendo wa dhati au wanatazama maslahi zaidi?
3: Oi baba manga, tuseme tu ile ukweli, kwa kweli sasa wanatazama sana fedha, kwa sababu ndoa hazidumu kwa sababu wanaangalia ni nani ambaye ana fedha au ni nani mwenye fedha. Kwa hiyo wanaangalia kwamba ndoa zinasumbua sana kwa sababu ya fedha. Kwa hiyo na maisha sasa ni yashakuwa 100% sana ni ya kuishi kwa fedha, kifedha zaidi. Kuona kwamba una fedha, basi mwanangu unaacha hivyo hivyo baba mangu.
0: Na kwa mtu ambaye anaangalia maslahi, anaweza akadumu kwenye yao mahusiano au kwenye ndoa?
3: Baba manga hawezi akadumu kwa sababu, yani hawezi akadumu hata kidogo baba kena manga.
0: Oye, atondoke nao kutokea Dodoma eh?
3: Bwana, nikimbie kwa rafiki yangu huyu mkubwa Njiro Rusinde, nasema baba, nimekupata ndugu yako, tuko pamoja kabisa ndani ya bodaboda. Lakini nikimbie kwa huyu hapa anaitwa Ezekiel Mlula, nasema baba, mbona kashakuwa adimu sana. Lakini ni wadani na yeye kijana wangu Mkisi Boy pamoja na Cecilia Tivesa na wadau wote wanaosoma ujumbe.
0: Yeah.
3: Baba,
0: tuko pamoja hadi saa 12. Asante. Yanakubali sana kutokea Dodoma Jeroska Saduka. Endelea kuongeza sauti ya redio, hakikisha pia okay. Sauti ya redio yako inakuwa juu. Kwenye nani simu, habari ya muda huu?
4: Halo, habari hapo studio.
0: Ya salama. Upendo wa kweli au wanatazama maslahi zaidi ambao wanaingia kwenye okay.
4: Bwana saizi bwana wanafuata maslahi tu. Kuona maslahi imeisha, utakuta kama ndoa imeshakuwa ndoano tayari. Watu wanaachana kwa sababu pesa imekuwa imeshaisha. Kwa na zamani.
0: Yeah.
4: Zamani bwana, mtu akishapenda amependa kweli kweli. Hata kweli upende, sio kwamba pesa. Saizi pesa ndio imekuwa kipaumbele kabisa.
0: Na hiyo wewe kwa upande wako nadhani na inasababishwa na nini?
4: Na hizi saizi bwana utandawazi, kwa sababu zamani ilikuwa sio hivyo. Sasa hivi utandawazi, so mtu sasa kishaoa tu utakuta baada ya hata mwaka uishi pesa ikishakuwa imeisha tayari, ndoa imeshakuwa ndoano.
0: Kwa mtu ambaye anafuata maslahi anaweza kadumu kwenye ndoa au kwenye mahusiano?
4: Hapana, haiwezi kudumu, haiwezi kudumu. Sasa hivi tunaona sasa hivi maisha yamekuwa, yani mtu akishaoa kwa ana hela tayari kutokuta pale washakutengana, maana mwanamke anaondoka, ndio hivyo.
0: Yeah.
4: Kwa hiyo tuzidi kumomba Mungu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kia pande gani?
4: Bwana, mimi kwa jina naitwa Mwandishi Makela kutoka Wambegeto.
0: Mwandishi Makela kutoka Wambegeto bana, Wambegeto pameka vipi?
4: Bana hapa kumetulia kabisa, sasa hivi kuna mawingu kidogo, watu wameenda wanaishaza kuamka kutafuta maisha sasa hivi.
0: Yeah, wewe ni mwanafamilia wa 88.9, tuondoke nao pia.
4: Asante sana. Kwa kwanza jana kusaduka kwa pale Dodoma. Bana Flame Zeremela kwa pale na Mlole, bila kusahau Jiko Sanga kwa pale hapa Uambini wetu Mwembe. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Fanye kazi.
0: Naendelea kusikiliza Nuru FM, mwandishi kutokea pande hizo za Uambegeto. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba, mnanga habari hapa studio.
0: Yeah, fresh. Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Majina anaitwa Cyprian Janga, anapatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mawala. Mawala pameka vipi?
3: Bana Mawala pametulia, pana upepo kidogo.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Wewe una kwa upande wako wanafaa ni upendo wa dhati au maslahi?
3: Yaani upendo wa dhati naweza nikaenda kidogo tofauti na wenzangu kidogo.
0: Oh yeah.
3: Unajua mioyo ya watu imetofautiana. Japokuwa moyo ni ule ule, ila kila mmoja ana moyo wake.
0: Oh, yeah. Ndio
3: kumpata mwanamke mwingine akaweza akawa na upendo wa kweli, lakini kuna mwingine kumbe anakuja kwa kutafuta maslahi kwako, kwamba nikipata ndo pa kutokea. Kama mwingine anaweza ndo akasema bana, mimi nimekupenda mimi kutoka moyoni mwangu. Lakini wengine ndio hivyo, wana mambo mawili, anaweza akawa anafuatilia maslahi. Alafu unaweza kukuta hata ukitoka anaenda pengine wenzake huko, wakikaa anavyopiga story anakuambia, mimi kwa fulani pale mimi nipata tu hela, sijapata ndoa yake. Hapana, unaona?
0: Yeah.
3: Hiyo uoga yanatokea.
0: Ulipo muda upa meka vipi na wewe unaitwa nani?
3: Hapa nilipo pameamka vizuri na vapo safi, japokuwa pana upepo kidogo.
0: Yeah.
3: Na kwa majina mimi naitwa Sipiria Janga, napatikana huko Mawala.
0: Yeah, nakubali sana kutokea Mawala, tuondoke nao mzee.
3: Nianze na wewe mwenyewe hapo studio, nakwambia hongera kwa kuwahi kuamka. Twende hapo nimkute mzee Jela Kifuluge, Michael Valema, Ezekiel Mlula pamoja na Jafi Mnyagani, bila kuwasahau hao kina Njiro Lusinga pamoja na Jairo Kasaduka. Nawaambia wanaruka ruka sana matuta hao.
0: Yeah, umetesha sana, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Seba mzee bana, una vibe na nene. Nekto Fresh, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, habari?
4: Yeah, babake.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa pande gani?
4: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu mimi ni Sheringa Elula Tanzania.
0: Kwa maisha ya sasa, wewe kwa upande wako unavyoona watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na ndoa, wanatazama upendo wa kweli au wanaangalia maslahi zaidi?
4: Ishu ya saizi kama ipo nusu kwa nusu. Kuna watu ambao tayari wameingia kwenye mahusiano wakiwa kweli wamefuata walichokipata, lakini kuna baadhi ya wengine kwa kweli wamefuata maslahi bwana. Ukiishiwa wallet hamna kitu, wanakuacha wanakimbia.
0: Na hiyo na inasababishwa na nini?
4: Moja, utandawazi huu nao ndio umechangia, alafu pia na muda wenyewe tulionao.
0: Kivipi yani?
4: Yaani utandawazi, watu tayari wameshajua mambo mengi kupitia labda mawasiliano, kupitia nini. Kwao wapo race kwa vitu ambavyo vya mashariki huko, wanachukua vitu vya mashariki, wanakuwa na ndoa kama za mkataba hivi. Kwao hiyo nayo pia inachangia.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
4: Asante. Nianze na ndugu wangu leo niachia line, huyu anaitwa Chana huyu wa Mawala, nimempata vizuri. Tuende zetu kwa Ezekiel Mula, Bota Lwanzali, Alfani Katindasa, babake na Sheira, nikimsahau ndugu wangu Makereba Mtuga pande za Malendi, wa mji wa Tafelaini.
0: Yeah, umetisha sana. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani pia. Shana, sisi ni pande gani ambazo unasikiliza pia show? Karibu.
5: Hii ni Boda Boda

Yani mtu anakuwa anawependeza tu anazaa kukuita webishow Jmo. Bishow ambayo tutakuwa kusikiliza muda huu vibara. So mtu anakuwa na wewe ni msafi na nene. Anakuita bishow. Bana inoma sana. Okay. Ujumbe kumfupi ukishare na sisi, wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show au vibara? So share na sisi kupitia nambari 0766 74 92 okay. Pande gani ambazo unasikiliza show? Na kwa maisha ya sasa, watu ambao wanaingia kwenye ndoa pamoja na mahusiano, unadhani kikubwa wanachoangalia ni upendo wa dhati au wanafuata upendo wa dhati au wanaangalia maslahi zaidi? Wewe kati ya upendo wa kweli na upendo wa dhati na maslahi, ni kipi ambacho kinaongoza kwa watu, kinachosababisha watu wafate kwenye mahusiano, upendo au wanaangalia maslahi zaidi? Niandikia kupitia nambari, wanasema sio na nini, sema we bishow, sio nikiwa na nini na nene, we wanakuita bishow. Uko unatuma ujumbe mfupi, nikukumbushe kwamba sisi tuna fedha na tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri. Ambaye unaisikiliza 88.9 muda, usiache kunalia kuwekeza buku, mara tayari kuna watu ambao wameondoka na bonus. Lakini kumbuka do ni saa 11 dakika 40 do ya kwanza, na do ya pili ni saa 11 dakika 55. Eh bana, utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. So nakuita bishow, sina nene bishow. E bana, kama jinsi ambavyo mbona bana, yeah, kama jinsi ambavyo Jmo anasema bishow. Sasa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku ili mambo yawe fresh. E bana, kijana mtulivu kuliko teleziki mtatukolo wele ula sokoni madongo kwenda ama malendi. 88.9 tunatubua na Hamza Singles pia ni changa. Unasema isikiliza pia show kani sana. Alamisi ni kwa Elasto Kisinda, Felix Magwata, Yusufu Choga, Jeroska Saduka, Denisi Muyala, Ezekiel Mlula, Rubeni Madebo kutokea Lia Mgungwe. Nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Kwa kweli kwa sasa mapenzi hakuna kabisa, kwa sababu wapo kimaslahi. Uretwaga Bona Mazengo kutokea pande za Kitweru. Tunatubua na Jordan Mkupala, Gerardi Furuge, Ezekiel Mlula, Elasto Kisinda, Lia Kitime, Denisi Muyala kutokea Malagosi, ambapo unaponisikiliza pia umetisha mbaya kutokea pande hizo za Malagosi. Yeah, okay, ni aje wenye upendo wa dhati ni wachache, maslahi zaidi. Tondoke na kutabiana Kitinusa kule Nichoga, Meleke Simeme na Jordan Mkupala, Zakaria Maemba kutokea Mtili Mufindi. Okay, Alamisi kwa kushoto pila babake na Sheila, Ezekiel Mlula, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Wenye upendo wa dhati ni wachache, maslahi ni zaidi. Uretwaga Neema kutokea pande za Kesa, kushoto pila kutokea pande za Mufindi kibao, babake na Manka pende mtu pesa kwanza. Tondoke na Jerosi Kasaduka
Duka, Angelo Lusinde, Cecilia Sylvester, Masai Mtavangu, Azari Mgala, Mkisboy Adamu, Mwatevela, Justin Mnyagani, unasema pia sikilize show. Ozali Lubida kutokea pande za Isalavanu, wanawake wa sasa 95% wapo kimaslahi, ndio maana ndoa nyingi zinavunjika ovyo. Unasema Tondo Kenelia Kitime, Jordan Mkupala, Malubida na James Mpulule, waisikilize pia show. Tunatoboa na Jordan Mkupala, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Elasto Kisinda ile ya Kitime, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi, okesho ukane sana kutokea pande hizo, Robeni Madebo kutokea pande za Liamgungwe, Tondoke na Felix Magwata, unasema isikilize pia show, Felix Magwata, okay, Yusufu Choga, Jerosi Kasaduka, Denisi Muyala, Ezekiel Mlula, Robeni, okesho ukane sana, Robeni Madebo kutokea pande hizo pia. Kumekucha salama pande hizi za Ilula Sokoni, unasema Alamisi kwa Thomas Kalolo, Jafari Mwando, Musa Babas, unaitwaga Hamza Sengo Mubaba, shukani pia. Juma pande za mashine tatu niko na Flavit, unasema squeeze pesa mbele. Ongea na mshua, mimi dada wa Afrika, Cecilia Sylvester, Alhamisi Njema kwa Kutaviana Kitinusa, Barnaba Mgonzo, Prosper Mduda, Michael Valema na Justin Mnyagiani. Mahusiano ya leo wengi wanatazama maslahi, mapenzi ya dhati hapo kwa sio wachache. Uzalubida kutokea pande za Salavano, wanawake wa sasa 95% wapo kimaslahi, na ndio maana ndoa nyingi zinavunjika ovyo. Unasema Tondo Kenelia Kitime, Jordan Mkupala, Malubida pamoja na Jemo Simpulule, unaitoga mtoroki mkuu kwa sasa. Unasema amna zaidi ya maslahi mwamba. Okay, na noma bakira mwaka mapenzi ya sasa ni kama wifi, utasikia umetumia 75%, so ukiishiwa unaachwa maslahi zaidi. Tondo Kenelia Loni Kanunga, Cecilia Sylvester, Prosper Mduda, Mkisboy, Banaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinya Nambo A, ambapo unaponisikiliza upendo wa saivi watu wanatazama maslahi, wanawake wa saizi, Baba Manka, Njilo Lusindi hapa kutokea Nyabu, Dodoma, Tondoke na Cecilia Sylvester, Jeroska Saduka, Mkisboy, kushoto pila Mtoro Kimkuza, Adi Mgara, kushoto pila Mgwamwelu, Baraka Kinami, unasema pia uendelee kuisikiliza show. Tunatoboa na Lubeni Madebwe, Mgwamwelu, Denisi Muyala, Ziada Kalinga, okay, Mtoro Kimkuu, Nyaga Boy, Jeradi Furuge, unaitwa Garimija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Upendo wa sasa hivi watu wanatazama maslahi, wanawake wa saizi, babake na manka, ukesho ukani sana, umetuma jumbe nyingi, ukituma mara moja tu inatosha. Unaitwa Ameri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM, unasema naomba tuondoke na dada Neema akiwa Kesa na mpata show kani sana kutokea TRM. Weni wapi ambapo unaponisikiliza, tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu. Check time yako dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri. Nikupe domokaya ambao unasikiliza muda huu, nikupe.

0: Hapo vipi hapo sawa? Hapo vipi hapo sawa? So kuna Lenny Mwanafe anakwambia, yani nzi atawe mkubwa vipi aweze kuwa kunguru eh? Lisala tatu dakika ya 9 mara baada ya 10 za alfajiri tumelikata lisala kwanza, tupo lisala tatu tayari pamekucha. Weka ndo nasha redio, karibu kwenye familia ya 88.9 popote pale ambapo unapokuwa unanisikiliza vibara eh? Ya noma sana. So nambari ya kupiga simu mimi na wetu zungumze budausha na sisi pandigani ambazo unasikiliza pia show, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ino nambari ya kupigia simu. Kuna jamaa mmoja bana alikuwa amezoea ya kula migawani nini, umeona bana. Sasa hiyo siku akatoka akaenda akaenda kwenye restaurant, umeona bana. So alipofika akaagiza chakula ambacho alikuwa anaagiza kawaida kwenye mgawa, akasa alipomaliza kula bei ambayo aliletewa jamaa alibidi auze simu pale pale. Hivi wewe upande wako ni chakula gani cha kawaida ila uliwahi kuuziwa bei ghali sana? Yaani ni chakula gani cha kawaida sana ambacho wewe upande wako labda umezoea labda kununua bei fulani, sasa ukauziwa bei ghali ambayo wewe ukutarajia kama inawezekana hiyo bei ambayo unakutana nayo? Unaweza kula ba umezoea kula ugali wa shilingi 3000 na nini, unaenda sehemu nyingine unakuta huo ugali wa shilingi 3000 unauza mpaka 15000. Sasa wewe kwa upande wako ni chakula gani cha kawaida ila uliwahi kuuziwa bei ghali sana? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Mikumi. Wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Frelimo, unanisikiliza kwa Konongo, unanisikiliza muda ukiwa pande za Kiesa na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Kujana na sisi mambo vipi? Habari ya leo?
1: Nzuri.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani? Naona kama unanisikilizia kwenye radio, ukipiga simu usinisikilizia kwenye radio, ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri, alafu nikipokea simu yako hakikisha unachangamka, itakuwa imekaa fresh. Kujana na simu mambo vipi?
1: Oi, fresh kabisa baba, tuna manga. Habari
0: hapa studio. Ya fresh, hebu jipongeze na mluze kwanza mzee. Nakubali sana. Ehe, wewe chakula gani cha mzee?
1: Baba Manka, kwa kweli nisidanganye, nilikutana na pigo moja kubwa. Nimeenda zangu pale stawi nikakuta wana wame kwenye nani kumweza po wakumbe chakula, kuna chakula cha kuku wanauza shilingi 12,000.
0: Yeah.
1: Na mimi kana tani na mkutano akasema kwamba itanichosha. Baba Manka, kwa kweli hapo niliingia vizuri kweli.
0: Ulikuwa tayari umeshakula au ndo ulikuwa unaagiza?
1: Yani nilikuwa sasa ndo naagiza kinakuja, nilipofika kwanza ndo nikasema hebu niulize bei afu kitu kishakuja.
0: Yeah.
1: Wananiambia 12,000, nikasema sasa hapa kwa kweli tumekumbana.
0: Ilikuwa ni mazingira.
1: Hata nikajipiga hapo nikatoa hiyo.
0: Ilikuwa ni mazingira gani hayo?
1: Dodoma pale sehemu za nani hapa Mati.
0: Naomba sana mzee. Jeroska Saduka kutokea Dodoma, tuondoke nao kutokea Dodoma.
1: Asante. Hebu nitimbe kwa kuna rafiki yangu huyu hapa ambaye kanifunza UMC, anaitwa DJ Black Tiger au mdau wa Seruka. Bwana anasema rafiki yangu nakupata kabisa, tuko pamoja. Lakini nije kwa Njiro. Kwa Njiro Lusinde anasema jamaa wangu tuko pamoja kabisa. Lakini nikimbizane na huyu hapa Yasini Mnyaga anasema jamani mbona mashadinika sana ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Baba Manga, hebu nipige ngoma ya Chege Chigunda, kichwa kinauma, kichwa kinauma.
0: Na ndo mashukrani sana Jerosi Kasaduga kutokea Dodoma. Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari?
1: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Unaongea na kutopila kutopila mfindi kibao jana mgona wakiza kwa uzuri kabisa na Baba Manka.
0: Ya nakubali sana. Wewe umewahi kuuziwa chakula bei ghali ambacho unatarajia inawezekana hiyo bei?
1: Mimi kuingia pale Aljazira pale baba.
0: Yeah.
1: Mtoto wangu mvindi huko nasema nenda Dar es Salaam kwa ndugu zangu huko mabibi na wasalimia ndugu zangu, sasa wale utemka dakika ngapi ule chakula?
0: Oh yeah.
1: iliagiza ugali nyama. Lakuko tunazoea shilingi 2000 ngapi zoa pale. Lazima nifanye chap chap chap chap chap. Uje kusoma hapa na kusoma shilingi 7800 kipindi kile. Ngasema sasa pata ada kama takosa kwa kweli. Wewe nilishangaa sana. Bidi wale nijipige pige, nikabidi nitoe hela ya kupili nipandie kutoka Dar es Salaam kwenda unakoelekea kule. Kule kuna mtu kuomba msaada jamani sasa itakuja hela mimi hela. Kile nimeweka wapi imepotea? Kwa nini sikiliza bali imepotea mfukoni wale nilishaingiliwa kule kwenye jazira.
0: Wewe ulikuwa unajua ni shilingi ngapi mwanzoni?
1: Ah mimi ndio bali shilingi itakuwa labda shilingi 3000 ngapi kwa sababu ugali wenyewe ulikuwa mdogo sana, mdogo.
0: Ugambani shilingi ngapi?
1: Nijua labda shilingi 3000.
0: Alafu
1: ulikuwa mdogo.
0: Alafu wao akakwambia ni shilingi ngapi?
1: 7500.
0: Wewe yeah, atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana. Nenda kwa mwanangu anaitwa Jealousy kipa kina nini? Kisaduka ndio kakaangu ndio msinde. Na Celeste na huyu dadangu anaitwa Cecilia Silvester na Dawid Mgala na Masai mtalangu na huyu na Justin Nyagana. Mzee baba.
0: Oh yeah.
1: Kwa uzuri kabisa mzee baba.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Mufindi eh? Endelea kutubua na 88.9 kutokea pande hizo za Mufindi. Nambari ni 0735 01 840. Kwenye nani si mambo vipi? Wewe unaitwa nani?
2: Hey baba manga bali hapo studio.
0: Ya fresh unaitwa nani?
2: Hapo unaongea na sauti masaa ya stendi baba manga baba.
0: Wewe kuziwa chakula bei ghali tofauti na ulivyokuwa unatarajia?
2: Halo kweli na mimi nilai kuingiliwa pale Morogoro pale.
0: Oh yeah.
2: Tende ya msambu pale.
0: Oh yeah.
2: Nilitoka zangu mchezo mmoja aitwa Lutumi, sasa nikasema wewe nikaagiza chakula pale nile.
0: Oh yeah.
2: Mimi niliagiza tu wali na nyama, baada nimesha kula na kuja kuulizwa bei naambiwa shilingi 8500. Na angalia mfukoni na 5000.
0: Ikawaje sasa mzee?
2: Tukaanza kugombana pale. Bahati nzuri bwana, katokea jamaa mmoja kanionea huruma, kanilipia hiyo 3500. Nikasema jambo la kumshukuru Mungu bwana.
0: Kwa hiyo wewe ulikuwa unajua ni shilingi ngapi kwanza?
2: Mimi nilijua ni shilingi labda 4000 au 5000 hiyo hiyo. Kwa hiyo nikasema tuwe tu itatokea tu kama 4000 5000 tunatosha pamoja na hii.
0: Yeah fresh. Kwa hiyo ulipomaliza kula ugambiwa?
2: Nikashukuru tu Mungu, basi nikaamua tu kuondoka baba mangu.
0: Kwa hiyo ulipomaliza kula ukakwambia ni shilingi ngapi?
2: Nikatoa 5000 jamaa wangu mmoja akanionea huruma pale, kuna jamaa kwa nakula pale akanilipia shilingi 3500 hiyo. Basi nikamshukuru Mungu.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni 8500.
2: Kaniongezea 3500.
0: Ya noma sana Masai, tondoke nao kutoka pande hizo. Tondoke nao mzee.
2: Hapa hebu nianze hapa na kushoto pila mara moja. Na Cecilia Silvester na Zawadi Mgala na wajama zangu hapo, kuna wajama zangu hapo. Nimesahau lakini sio mbaya. Upande ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Tuamke bwana, tumsikilize baba manga anatupa vitu vizuri sana. Tuamke tusikilize baba manga bwana.
0: Yeye anakubali sana Masai kutokea pande hizo za Mafinga Stand. Ona tena labda uko zako na 5000 kama Masai, unaona kama una hela nyingi nini? Unamaliza kula unaambiwa chakula hapa ni 8500, alafu una shilingi 5000 tu wazee. Mwe mnauliza kujana na simu habari.
3: Yeah, baba kina manka.
0: Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ruwa Tanzania.
0: Ni yanakubali sana mzee, ulipo pameka vipi?
3: Ilula ni fresh, utulivu.
0: Wewe umewahi kukutana na changamoto kama hiyo?
3: Mimi sijawahi. Kwanza sijawahi, nishaingia hotelini lazima walipe ratiba yao, nijue chakula kinauzwa bei gani ndipo nile. Huwa siendi kichwa kichwa. Hoteli yote nikiingia lazima nijue bei ndipo nipate chakula ndio nilipe. Lakini kuingia kichwa kichwa kwanza tu unakula afu baadaye wakuletee bajeti, sijawahi.
0: Yeye anakubali sana. Ulipo muda huu pameka vipi?
3: Hilo la ni fresh, utulivu.
0: Yeye anakubali, tondoke nao mzee.
3: Asante. Nianze na ndugu yangu Mivu Kionza Ezekiel Mrula. Niende kwa ile Varisto Mbungu, tuende kwa ndugu yangu huyu Hamza Sengo Mbaba, Jafari Muhando Fani Katindasa, na wadau wote wa Nuru FM Radio waamke watafute line.
0: Umetisha sana mzee wangu kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe wa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Sio ndugu yangu kutokea pande za 88.9 Dodoma ame request track ya TMK wanaume family kichwa kinauma enjoy nayo.

mtoto wa kiume, wacha nijitume, na si chakula msoto toka niko shule bana. Ndama sana, so dakika ya 26 mara baada ya 10 za alfajiri. So kama we muda huu haijalishi ni binti, we ni mama, we ni kijana, unapambana muda huu kwako barabarani, unasikiliza hapo kwenye bodaboda, kwenye bajaji, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, si ndio bana? So kama uko zako nyumbani pia muda unaruhusu pia, sio mbaya, sauti ya redio ikiwa juu inakuwa ni fresh. Ni pande gani ambazo unasikiliza show, tuandikie shana sisi kupitia nambari 0766742. Ni chakula gani cha kawaida ila uliwahi kuuziwa bei ghali sana? So umesikia dawa ambayo amepiga simu na nini, unaweza pia ukashare na sisi. Unasema da babake na banga, nilikuwa Dodoma mjini nikaagiza wali bana. nikaagiza wali nilichokutana nacho nikajua bei ya kawaida labda shilingi 2500, ndo nikaambiwa shilingi 7000. Yani unatoa ganjilo kutokea pande za Dodoma eh? Yeah, tondoka na Jeroska Saduka Mkisboy Mtoroke Mkuu Cecilia Vesta kushoto pila na DJ mdau okay, na noma kutokea pande hizo. Niliiga wenzangu wanapoagiza, nikasema wali kuku kuliza bedu alifaa ukilianye kibengo. Tondoke na Fedi Mupinge na Jerumani ya Ngunda, okay, shukrani sana. Unaongea na Frank kwa simasi mnyanyi kutokea Dodoma ya Kibakwe ya Ikuyu, unasema okay, unatisha sana mko vizuri. Ujumbe mdomo uliponza kichwa, asubuhi njema, shukrani sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma eh. Ya unasema ni aje, kwa kweli unapoingia kwenye migawa mikubwa ni lazima usome orodha za vyakula kwanza. Okay kwanza bana, ujumbe wako kama nikimbia penye kutuma kwa mara nyingine. Kijana mtulivu kuliko hoteli ziki mtatukulu lula sokoni madongo kuinama malendi 88.9 tunatubua na okay, tunatubua na okay. Kushotupila Michael Valema na Adidas Clave Musa wa Babazi mnya kumoge mafwili matali kutokia pane zelula Nyakilomo. Alafu nijuzi tu ni kama umenigusa hivi, wali marage nilizoea kununua Bukujero juzi, niliagiza nikala nalipa Bukujero wakakataa, wakadai 2000 mzee kidogo nisuuze vyombo kwenye dishi. Unasema tondo kina Michael Palema, Sadiki Chingula, Boto Lazali, okay, Boto Lazali bana na wote ambao wanasikiliza show Jumane. Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe, tokeze buku nuru pesa kuongeza mtaji, bahatika kwa kubahatisha. Ujumbe 2026 tunatubua na mabaso kime msula gili Adisalage, Tadei Kidava na Erasto Duma, wote wakiwa pale Mazombe, bila kumsahau Damas Madanda akiwa Tasaf Ilula Mtua. Unatoga Mtoroke Mkuu, tondoke na Jelo Lusinda, Jeroska Saduka, Jordani Mkupala, babake na Sheila, Cecilia Silvester na Dau, wote unasema zimezimwa zote, unaisikiliza 88.9 mdau ebanae. Asubuhi ni kwa Jeradi Furuga, Jimson Dunda, Mazo Fidege na Gombisege, ujumbe muhimu wa wazazi, mulezi yatima, Adidas Clave Masobwela kutoke Lula Tabale, unavokula chakula hotelini uleza bei kwanza utatia aibu. Tondoke na Michael Valema na ila makasi ya mzasengo, shukrani sana. Bari ya po studio kwa kijijini, baba manka chakula anauza 1000. Nilisafiri kwenda Mafinga nikapewa sahani ya wali, nikamaliza muda wa kutoa pesa nikatoa, akaniambia muuzaji ni 2000, dua aibu. Ili nikuta Shujaa Kitinuza kutokea pande za Itona Mufindi, aina noma kutokea pande hizo. Baba Kiramanka, nimezoea chakula ni shilingi 1000, ila nikaji changanya nikaingia sehemu hapa Mafinga, ugali marage na mchuzi wa nyama waliniuzia 1015. Alodingadonga Cecilia Silvester, Prosper Mduda Gaucho Masai Bandaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyarambo A, ambapo unaponisikiliza unasema ni aje. Alhamisi ni kwa James Mpulule, Felix Magwata, mzee wa Kisawa, Mgwa Mwelo, Prosper Mduda, Zakaria Maemba, kila Nisemba kule ni Choga kutokea pande za Yalimba, ambapo unaposikiliza show muda huu. Tondoke na Verasto
Mbugu, Hamza Sengo, Riziki Mtatukolo na Thomas Kalolo. Ujumbe, kusali bila matendo ni sana kuzima moto kwa petroli. Adidas Klavi Masuwila kutokea Lula Itabali. Tuondoke na mtoroki mkuu Cecilia Sylvester, Masaya kama finger, mzee wa Kisawa kutokea Yalimba. Kumekucha kwa Jeradi Furuge, Michael Valema, Hamza Sengo, Justini, okay, Justini Kalinga, Justini Mnyagiani, Ezekiel Mlulo, Netoga Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Dada wa Afrika Cecilia Sylvester kutokea Mafinga. Tondoke na kushoto pili, Pila Zakaria Maemba, Gaucho akiwa stendi, Mwandeshi Musa Kinyozi na ndugu zangu Dodoma. Ujume na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mimi baba yake na manka niliagiza supu, nikajua buku kuletewa bili, nikaanza kushangaa. Tondoke na Justine Mnyagani, Batram Liza kushoto pila, Nathan Kitemile kutokea pande za Mtula. Bodaboda kwa toto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevasol Lunyali akiwa Mbeya, Gulaki Lunyali, Oliver Lunyali, Jerome Selam, Kissboy, Boniface Ngingo na Tukibao ambao umewashtua. Nitoga na Jero Lunyali kutokea Sirena Tarangozi. Ujumbe, unapoingia kwenye mgawa simu yote lazima uangalie bei, usije ukatia aibu. Unasema unaongea na Frank Kosmas Mjanyi kutokea Dodoma Ikuyu. Aina Dodoma kutokea pande hizo za Dodoma umetisha pia. Badala ya kusikiliza Nuru FM sineo, narudi na simu yako pia na ujumbe ambao unakuwa unaelekeza mundani. Wewe unamjua Sonia eh? Okay, anakuambia mtoto Sonia. Sema kama sauti inakuja inapotea. Mimi nimekuzi, bana enjoy nayo.

0: Dedobana kwambie kwamba mwanaume kuwa na wanaume, mwanamke kuwa na wanaume wengi lazima fanye nini? Dakika 39 mara baada ya 10 za alfajiri. Bana, karibu weka rona sharidi yako, karibu kwenye familia ya 88.9. Weka mapiona wanaume wengi, jaribu kuwapunguza. Unajua utakuwa umemsikia vizuri Dudubaya kwenye hiyo line. Bana, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40 0735 01 84 80. Nimewahi kuona baadhi ya wanaume na wadada wanasema mimi siweze kuingia kwenye ndoa kabla ya kupata mtoto. Umeona bana? So kuna mwingine aweze kuingia kwenye ndoa mpaka apate mtoto ndo aingie kwenye ndoa. Umeona bana? Na kuna watu unakutana na mtu anakuambia mimi siweze kuingia kwenye ndoa mpaka niwe tayari na familia au tayari nina watoto. Hivi wewe kwa upande wako unadhani je, ni sahihi wapenze kupata mtoto kabla ndoa? Ndio, mtoto ni baraka. Unaweza ukaa kwenye hiyo ndoa na usipate mtoto. Si ndio? Mtoto ni baraka. Sasa wewe kwa upande wako unadhani je, ni sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ya ndoa? Tumekuwa tunaona pia baadhi ya watu wakiwa wanawatelekeza wanawake ambao wamepata nao watoto kabla hawajaingia kwenye ndoa. Tumekuwa tunaona tunakuwa na watoto mtaani wamekosa malezi ya wazazi, kwa sababu watu walipata labda watoto wakiwa bado wapo kwenye ndoa, walikuwa tu kwenye mahusiano na nini. Umeona bana? So mwisho siku mambo yanakuwa yanaenda ndivyo sivyo. Na tumekuwa tunaona mabinti wengi saa hizi mtaani wamekuwa na watoto kabla hawajaa kwenye ndoa. Hasa wewe kwa mtazamo wako, unadhani je, ni sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ya ndoa? Unakuta mtu amepata mtoto wa kwanza, labda mtu alimwambia kwamba sio na nini, unakuta labda yeye mwenyewe alikuwa hajijipanga na nini ampata mtoto wa kwanza na baba huyu, mtoto wa pili na huyu, mtoto wa tatu na huyu, maisha yanakuwa sivyo, si ndio bana? So una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Nikukumbushe leo ni Alhamisi, siku zinakimbia sana na tupo mwishoni mwa mwaka 2026, rafiki yangu. Kwa hiyo usiache kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, ile mipango ambayo nayo na nene ili uweze kuondoka na uweze kwenda kuitimiza. Na kumbuka kuna bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka. So kuna watu kibao ambao wameshaondoka na hizo bonus kwenye risala kwanza, risala pili, risala tatu, ile doni saa 11 dakika 40 na saa 11 dakika 55. Lengo ni kuweka do mbili wewe ambao unakuwa unaondoka na ushindi. Yani lengo la kuweka do mbili, kuweka do mbili, kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Yani huu mwisho mwaka lazima aondoke na fedha. Taratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 ni nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi au vibana. So weko upande wako na dhani jeni sahi wapenze kupata mtoto kabla ndoa. Kabla sijapokea simu yako kupitia nambari 0735 018 0735 018 0. Kuna mdau amenicheki hapa anaitwa Cecilia kutokea Mafinga pale, anaambia bana babake na manka tunaomba tuwe na group la wanafamilia wa boda boda. Nikasema okay, kwa sababu ni ombi. Wacha ni shena wewe ambao unasikiliza radio, ukipitisha tutakuwa na hilo group la WhatsApp, umeona bana, la wanafamilia wa boda boda. So wewe kama unataka unakubaliana na ombi la Cecilia Sylvester, niandikie kupitia nambari 0766742. Tukipata kama watu 4 5 hivi wakipitisha, tutajua tunafanyaje mara baada ya kupata hao watu ambao watapitisha. Tuwe na hilo group au ni vipi? Niandikie kupitia nambari. Kwenye nani si mambo vipi?
1: Hapo kwa baba manga ni hadi hapo studio.
0: Yeah, fresh. Tuwe na hilo group la mdau ambaye ameomba.
1: Nimerisikia fresh tu hapo hivyo sana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Baba manga Ngiro Lusimbe hapa kutoka pande za Nyabu Dodoma.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
1: Kwenye hilo la huyu wanawake wanataka kuzaa kabla ya kwenda kwenye ndoa.
0: Jene sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ya ndoa?
1: Hapo sio sahihi. Ndio maana wanawake wengi wanadanganyika kwa namna hiyo, wao wanataka afanye hivyo alafu mwisho wa siku anaachwa jamaa anaenda kuoa mwanamke mwingine.
0: Unadhani na inasababishwa na nini?
1: Unasababisha labda tufanye kama bado yuko nyumbani kwa mwanamke, inasababisha na tamaa ya hera. Ukuta mwanaume anamdanganya danganya, au naye mwanamke anakubali, au mtakivu anamzalisha mtoto alafu baadaye anamwacha anaenda kuchukua mwingine.
0: Hivi kwa ushe kutana na wanaume au ushe kutana na mtu anakuambia mimi siwezi kuingia kwenye ndoa kabla sijapata mtoto?
1: Wengi tu baba manga, wengi.
0: Hivi ile inasababishwa na uoga au?
1: Yani wengine ni uoga kwamba eti ni mpaka nipate mtoto labda ndo fresh jamaa atanielewa sana. Yani utu uoga.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea Dodoma eh?
1: Ah, nataka niondoke na ndugu yangu hapo DJ Mdau. Naenda kwa rafiki yangu Jairo Saduka. Tuondoke na kushoto sila Siria Silvesta na Gerard Furuge, leo sijampiga kwenye line. Rwanda ujumbe?
0: Yeah.
1: Ah, goma la Jairwaga na Diamond. Mungu baba nikumbuke, naliomba baada ile nipigizie
0: hapo. Hilo labidi tuanze nalo kwenye risala 4. Yaani itakuwa ndo ngoma ya kwanza leo kwenye risala 4 pale.
1: Naam, naisikia, naipenda sana ile, niachilie hiyo nyimbo.
0: Ya usiwazo, labidi unikumbushe. Kwa nikumbushe unapokuwa unatuma ujumbe risala 4 bana, usisahau kuanza na hiyo track. Okay, umetisha sana kutokea Dodoma. Nambari 0735 018 80, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari?
1: Salama kabisa baba manga, habari hapo studio?
0: Ya salama, unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa pande gani?
1: Majina naitwa Cyprian Janga, napatikana Mawala moja.
0: Ombi la mdau lipite au?
1: Bwana mzee, hilo ombi lipite, ni nzuri sana, japokuwa si wengine hatuna simu kubwa.
0: Ehe.
1: Simu kubwa hatuna, lakini hilo ombi ni nzuri sana. Ukiwa kwenye group unaweza mkasaidiana kwa mambo mengi.
0: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako na unaona jeni sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ya ndoa?
1: Hapana. Japokuwa zingine zinakuwa ni bahati mbaya. Mnaweza mkawa ndo mnazaaza ikawa bahati mbaya hivyo. Lakini kama ndo mnakubaliana, hapana. Bado inabidi waende kazi yake nyumbani kwenu.
0: Kwa nini unafikiri hivyo?
1: Jamani, kuna wengine kambano ya mesema hawezi kuona kabla ya kuzaa.
0: Yeah.
1: Wanakosea. Kuzaa ni majaliwa. Yani kuzaa ni majaliwa, lakini kuoana ni sheria. Unaona? Lakini yeah, unaweza kukuta umeoa alafu mke wako asije kupata mtoto. Je, sasa ukifikiria hivyo kwamba mpaka asipozaa huwezi kuoa, hiyo inakuwa haijakaa sawa hiyo.
0: Wewe nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Ndio Rusinga, anaruka matuta.

0: kama kawa, unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Nipo eneo la Magulilo, wananiita Mkisi Boy babu.
0: Ombi la mdau lipite au?
1: Ombi la mdau ni nzuri, la Cecilia tulikata ni nzuri, au isipokuwa baba manga tulikuwa tunakuomba kama endapo group hilo litaazishwa, kwa sababu sisi wadau tu wadau tupo wengi sana, wana familia. Kwa hiyo tunafahamiana kisalamu. Kwa hiyo tulikuwa tunakuomba baba manga ili jambo ulisimamie. Tuweze siku moja labda tukakutana hata eneo moja, ili tuweze kufanya hata sherehe ya uzinduzi wa group letu sisi, hata kama maeneo ya Iringa mjini hapo, kwa sababu ni eneo la katikati. Usimamie hili jambo pa tuweze kukutana tufanye sherehe.
0: Yeah, imeisha mzee. Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Mkisi Boy, Mkisi Boy wa Magulilo.
0: Na kiongozi wa group wewe nani? Ogeachana
1: yani
0: na mimi.
1: Kiongozi wa group manake tunakuomba wewe ndio wewe kiongozi mkuu, wewe ulisimamie. Alafu ndo kama kuna uongozi wa nani ndogo ndogo ndo tutakuja tuandae baada ya kukutana hapo. Ila tulikuwa tunakuomba wewe baba manga, wewe kiongozi mkuu ulisimamie hili jambo, tuanzishe group hilo.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako unaona ni sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ya ndoa?
1: Kupata au unajua miaka hii bwana, miaka kwa sababu sasa hivi miaka imetofautiana. Au siku hizi wetu wanakuwa wanakimbilia nani, wanajikuta katika changamoto kwamba yeye amepata familia wakati bado hajaingia kwenye ndoa. Unajua hata masuala ya tamaa ya fedha, ya kifedha. Watu wanapitiwa sana na tamaa ya kifedha. Alafu pia na hao wanaume ambao wanasema mimi lazima nipate mtoto kabla kuingia kwenye ndoa. Nafikiri tu labda kujitutumua kwamba nataka nijipime na mimi niangalie kwamba je, na mimi ni mwanaume au ni namna gani. Kumbe ile pale ile sala inakuwa jiamini.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo mzee.
1: Eh bwana, naenda kwa Prosper Mdura pamoja na mume wake na mke wake Njiro Lusinde, na mwambia mwamishe Jarusi Kasaduka na wadau wote kina Laptop Pangla Simbara. Bado tuko pamoja baba wangu.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo huko, endelea kuisikiliza Nuru FM nambari 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Eh bwana, mambo kwa kwema.
0: Yeah, kwema. Wazo la mdau lipite au?
2: Hilo bwana lipite. Kwa sababu nini? Kwa maana kama huyu jamaa yangu huyu Dani Elasto Kisinda alivyosema, na maana hiyo kama nani, siku moja wanaslabu tuko wengi sana naona. Sasa alafu pili, baba manga, jitahidi sana kama kuna mtu anaomba namba ya simu, ina maana unatoa na maana kwa sababu naomba na nihitaji namba yangu ya simu. Basi ataje, lakini aweze kusalimia watu ili yani tuwe watu tunafahamiana. Mimi hapa kama jana wangu aliyopita yule rafiki yangu pita ni simfahamu, lakini kuna namba yangu ya simu walimpa kanaweke ni mlula hao na hapo na Lunyali hao wengi tu hata wa masinga huko.
0: Okay.
2: Bwana, kwa kweli hilo kwa kweli sio nzuri. Kwa mfano, naweza kukuta wazazi wanafuza jukumu. Kwa sababu wanadanganya hawa mabinti hawa, wanapata mimba kabla ya ndoa. Basi mwisho wa siku ile kijana akamtelekeza ndani hata kumuoa hamna. Binti anaanza kuhangaika, nani wajukua wanaanza kutukuza. Kwa maana bwana, kwa kweli kupata mimba kabla ya ndoa sio sahihi.
0: Oya, nakubali. Tondoke nao Felix Magwata kutokea pande hizo za Kitwiru.
2: Bwana, ngoja nipande juu kule kwa Elastro Kisinda. Bwana, kuna ile mbotwa bwana, jamaa katikana mawala wani pale. Bwana anishikilie na huyo Elastro ndani Mpala na majirani zangu hawa kina Evaristo Changamike na ambao mpidingi na wadau wote mzee Fulugo Jombe.
0: Yeah.
2: sisahau kuchunga naokota sasa ndio mpango mzima mama ni
0: yanakubali. Kwa hiyo tu umekubaliana group liwepo, si ndio? So kama wewe unataka kuwepo kwenye ile group, niandikie ujumbe kwa mfupi jina lako na namba yako ya

unatumia WhatsApp kupitia nambari 0766674292 kwa sababu sisi ni mwangaza jamii, tunasikiliza pia maombi kama hayo, sindio? Wewe unataka kuwa kwenye grupu la familia ya timu ya bodaboda, sindio? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292, jina lako na nambari yako ambayo unaitumia WhatsApp, si ndio? Ujumbe wako mfupi uko unashare na sisi. Wewe unadhani ni sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ya ndoa? Nitaruka nayo kwenye risala 4. So mara baada ya burudani utapiga break, itakuwa ni muda sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Tunasema kumbe swaga zangu umefaje? Kumbe swaga zangu.

0: Duro FM.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawaondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Jinsi ambavyo Lusinde kutokea Dodoma kwenye risala tatu, kwa tunamalizia malizia alisema kwamba bana risala nne itapendeza ukaanza na utaanza na track ya Jaluaga na Diamond ndi nikumbuke, si ndio bana? So tumeanza nayo, si tunakujali sana mwanafamilia eh? Unachotaka sisi tunakupa, ndio bana. Tunasema Nuru FM mwangaza jamii, na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Tumepiga break, umesikiliza pia sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Dodoma, Njombe, Mbeya, Morogoro, Mikumi, Ilula, Mafinga, Mufindi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza pande hizo ambazo na familia pa mekucha vipi. Ikiwa dakika ni ya 16 mara baada ya 11 za alfajiri, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 8 mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Unaweza pia ukanicheck kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. Endelea kushare na sisi. Nilisema pale kabla tujapiga break, tamalizana na topic ambayo kwa tunaizungumza kwenye risala la tatu pale, si ndio? Nitasoma jumbe ambazo umekuwa naelekeza mundani pia. Je, ni sahihi wapenzi kupata mtoto kabla ndoa? So umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe unaweza pia ukawa na mtazamo wako. Wengine wanasema bana, unajua ukipata bana mtoto kabla hujaingia kwenye ndoa na nini, wewe ule mtu anaweza asikue na vitu kama hivyo, inasababisha watu mtaani kuwa na watoto wa mtaani na nini, mbona bana watoto kukosa malezi. So wewe unaweza ukawa pia na mtazamo wako, share na sisi kupitia nambari. Na nikukumbushe, inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja, lakini pia saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na mkwanja. Hebu fikiria Alhamisi kama hii, alafu mwisho wa mwaka uwe unaondoka na fedha alfajiri kama hii, kuna jinsi ambavyo mambo yanakuwa mazuri eh. Sasa rafiki yangu, sikubali fedha ambayo ipo tayari kwenye mfumo ikupitia siku ya leo. Kuna watu tayari wameondoka na fedha kuanzia saa 8 kwa sababu kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Kwa hiyo unaweza ukacheza muda huu na fedha ikaingia kwenye simu yako, usije ukashtuka na nene mbona bana ukasema hii fedha mbora kama muda ndio haijafika na fedha imeingia kwenye simu. Hiyo ni bonus ambayo unakuwa umeondoka nayo, lengo ni kukupa nguvu ya wewe kuendelea kushiriki mara nyingi ili uondoke na mkwanja kwenye zidro kubwa, si ndio? Utaratibu ni kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 la bareli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye ameikondoka na ushindi kutokea Ikonongo eh.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani, siku zote
1: unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapa, umetusikiliza?
2: niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
1: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu. Nione kama
2: ndiyo, nikacheza.
1: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu.
2: Ndiyo.
1: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
1: Haya, asante.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mamake na kweni kutokea pande za Ikonongo umetoa kumsikiliza pia. Endelea kuwekeza buku ili mambo yawe mazuri. So bila Cecilia Sylvester naona watu wanalifanyia kazi kando na Asha Radio. Mdau anaitwa Cecilia Sylvester kutokea Mafinga alikuwa ameomba tuwe na grupu la timu ya bodaboda, si ndio? Yeah, so wadau wamepitisha na nini, kama wewe unataka pia kuwa mwanafamilia wa ile grupu la bodaboda, si ndio? Niandikie unaitwa nani na nambari yako ambayo unatumia WhatsApp, nambari 0766674292, 0766674292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi kama unataka kuwa kwenye ile grupu la wanafamilia bodaboda, si ndio? Muda huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku hii ya leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Tuanze na viwango vya joto, mawio na machweo. So tuanze na mkoa wa Arusha. Arusha leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 27 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 20 na machweo itakuwa ni saa 12 dakika 27. Lakini kwa Dar es Salaam leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 lakini machweo itakuwa ni saa 12 dakika 17. Kwa Dodoma leo kiwango cha juu cha joto itakuwa ni nyuzi joto 30 ukikiwa kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 17. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 na machweo ikiwa ni saa 12 dakika 31. Kwa mkoa wa Kigoma kiwango cha juu cha joto leo itakuwa nyuzi joto 32, kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 21. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 46 lakini machweo itakuwa ni saa 12 dakika 55. Kwa mkoa wa Mbeya kiwango cha juu cha joto leo itakuwa nyuzi joto 25 na kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 12. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 31 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 40. Kwa Iringa kiwango cha juu cha joto leo ni nyuzi joto 29 lakini kiwango cha chini cha joto ikiwa nyuzi joto 15. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 22 lakini huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 31. Kwa mkoa wa Njombe leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 24 huku kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 11. Kama uko Njombe inabidi ujipange sana. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 24 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 36. Mwanza kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 32, kiwango cha chini cha joto kwa mkoa wa Mwanza itakuwa nyuzi joto 19. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 35 lakini machweo itakuwa ni saa 12 dakika 41. Kwa mkoa wa Tabora kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 33, kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 20. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 34 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 43. Kwa mkoa wa Tanga kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30 huku kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 22. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 9 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 18. Zanzibar pale leo kiwango cha juu cha joto itakuwa nyuzi joto 30, kiwango cha chini cha joto itakuwa nyuzi joto 23. Mawio itakuwa ni saa 12 dakika 8 huku machweo ikiwa ni saa 12 dakika 17. Mikoa ya Tabora na Katavi mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa na Rukwa, Songwe na Iringa, leo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Morogoro, Lindi na Mtwara, hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Arusha na Manyara, mikoa ya Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Kigoma, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza na Mara, hali ya mawingu kiasi na mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, utabiri ambao utakao kusikiliza wa siku hii ya leo. Lakini pia hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. So kama leo unasafiri, pia leo unatoka Iringa unaelekea Dar es Salaam, unaelekea Zanzibar, huo ni utabiri wa hali ya hewa ambao umetakao kusikiliza muda huu. Lipo pamekucha vipi? Itapendeza pia ukashia na sisi, nambari ni 0766674292. So kabla sijapokea simu yako, nimalizane na message na topic ambayo kwa tunaizungumza lisala tatu pale, si ndio? Unasema vipi hali mkali hapo mjengoni? Ilo jambo lipo, ila kama mimi nimempenda huyo mtu, hata kama limetokea ye japo tukapata mtoto akaba upande wangu, siwezi kumsaliti. Unaitwa Aidani Msigara kutokea Ilula hapa. Shukrani sana. Sio vizuri kwa wapenzi kupata watoto kabla kuingia kwenye ndoa. Wanatoka Bona Mazengo, wanapatikana pande za Kitweru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Vipi? Okay, nimerukana pia. Kijana mtulivu kulikote, liziki mtatukolo Ilula sokoni, Madongo kuinama Malendi. 88.9 unasema kumekucha kushoto pila. Sprani changa na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Masharti ya ndoa wengi wanakiuka. Watu wenye tabia ya kufunga ndoa kisheria inabidi wawe hawajawahi onana, ila ndoa za saizi ukiona watu wanafunga ndoa hapo ujue okay. Hapo ujue se jumbe ni nyingi, maji yalishamwagika kitambo. Asubu njema kwa wadau wenzangu wote. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, shukrani sana. Kumekucha hapo studio Lufikage kutokea pande za Kipogolo, ujumbe Kamwene Mbetuli. Okay, wengi wanafanya hivyo baba Manka, wanawake mwisho wa siku wanaachwa. Njelo Lusindi hapa kutokea Nyabudodoma, tuondoke na Jerosi Kasaduka, Mkisboy na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau, shukrani sana. Kumekucha salama unasema okay, Michael Valema tayari rafiki yangu, najua utakuwa umeona yeah. Baba kina Manka, watoto ni baraka za Mungu, sio mwanadamu hana mamlaka. Tuondoke na Masenta Vangu Aloninganunga. Cecilia Sylvester unasema isikilize pia show. Batram Liza Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo A, nimeona pia nambari yako, shukrani sana. Kumekucha kwa Haridas Klavi ya Mzasengo, Sipriani Change, Zekeli Mlula, Jeradi Furugi, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbegele. Okay, shukrani sana. Unaitwa Gamiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa, Tumaini maeneo ya TRM. Kupata mtoto kabla ya ndoa sio sahihi. Naomba okay, naomba bwana, naomba uruke na dada Neema akiwa pande za Kiesa, wadau wa Nuru FM, Liliane akiwa chuo kikuu cha Iringa, na dada Rosemary akiwa Ikonongo. Ujumbe, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu, si ndio bwana? Alfajiri Njema kwa Jacob Gwele, Musa Babazi, Sipriani Changa, Fazili Msigala. Ujumbe, usijifunze kwa aliyeshindwa. Unatoka Didas Klave Masubwela Wailula Itabali, shukrani sana kutokea pande hizo. Kumekucha kwa Lejero Rujali, Dani Kavinde, Deni Mlango kushoto pila, ili Akitima FM Butwa, Kulini Choga kutokea pande za Yalimba. Ilula pamekucha salama kabisa. Tundoke na Butwa Lanzali akiwa Ilula, Jacqueline Msola akiwa Mazombe, okay, na Jumane Stone Msumule, Kebabu Mnyalo wa Yesu akiwa Mazombe. Unatoka Damasi Madanda kutoka Ilula Mtua, ambapo unaponisikiliza. Kwani mkiwa katikati ya uchumba, mchumba akikuomba tenda ukatae hadi mfunge ndoa, unatoka Bonge wa Kuchaji kutokea Ilula. Okay, shukrani sana kutokea Ilula. Ongea na Mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Lasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kiliani Semba, Rejelo Ronyali, Denis Simuyala kutokea pande za Malagosi, shukrani pia kutokea pande hizo za Malagosi. Tondoke na Remija Mwagamba, Wilson Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgata, Ikeba Make na Raeli Felix Magwata, Pimfugali na Mwalimu Jesam Gelime, sambamba na mkiwa Kedina Makoga, FM Butu, Ekedeva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Tunatubua na kule Nichoga, Njelo Lusinde, Mtoro Kimkuu, Elasto Kisida, Felix Magwata, unasema tunaenda na wote unaituaga Cecilia Sylvester, dada wa Afrika kutokea Mafinga. Jeni kutokea pande za Kiesa, unasema ilo grupo litakuwa vizuri. Ok, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo za Kiesa, endelea kuisikiliza Nuru FM. Mudauna apokea simpi ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018880, 0735018880, ndo nambari ya kupiga simu. Hivi umewahi kukutana na changamoto gani kwenye kazi na ikakufanya uondoke na usirudi tena? Unajua unaweza ukawa umepata labda kibarua au kuna sehemu ambapo umepata kazi, ukafika pale kuna changamoto kukutana nayo, kesho yake usirudi tena. Hata kama ndio inabidi ufanye kazi upate fedha, lakini kuna mazingira mengine yasi hapana. Weka upande wako, ni changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye kazi ikakufanya usirudi tena kwenye hiyo kazi? Labda ulikuwa unaitegemea, au ndo kwanza ulikuwa umepata hiyo kazi ila umefika tu kesho yake ukurudi tena? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi, ni salama. Habari hapo studio.
0: Ya salama. Wewe ni changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye kazi ikakufanya hukurudi tena kwenye hiyo kazi?
3: Ndugu yangu, kuna kazi moja nilishawahi kwenda kuifanya. Tuliitwa tukafanya hiyo kazi.
0: Yeah.
3: Ndugu yangu, nilipofika pale, nikaona hii kazi sio. Nikamwambia bwana tutakuja kesho. Ikawa mazima hii.
0: Ilikuwa ni changamoto gani?
3: Ilikuwa ni kazi moja ya kupakia mawe. Sasa kwa kupakia mawe, ndugu yangu, napakia watu wanne.
0: Yeah.
3: Mawe yenyewe, ndugu yangu, yani nikaa kama na kilo 200 hivyo, alafu mnanyanyua watu wanne.
0: Ulikimbia kwa sababu mawe ni makubwa, ulikimbia kwa sababu fedha ilikuwa ni ndogo?
3: Fedha ndogo, alafu kazi ngumu.
0: Yeah.
3: Nikaamua bana, tutakuja kukutana kesho.
0: Ukaondoka mazima.
3: Sana.
0: Hakukutafuta wala nini?
3: Kutafuta tena, alijua tu kwamba hapa hiki kibarua kimeota nyasi.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante. Niende hapo Ilula nimkute Hamza Sengo, namwambia Hamza Sengo, kaka, mimi ndio sipili ya mchanga, ndio nakusalimia. Twende hapo tukamkute mzee Gerald Fulugi. Nadhani Katindasa. Alafu pamoja na Leva Msalabu, huyo ni ndugu yangu hapa Mgama Sekondari. Nawaambieni, jamani, kumekucha, tumalizie muda, tukutane tena kesho kutwa.
0: Yeah, shukrani sana. Sio kesho kutwa, tunakutana kesho ni utaratibu wetu. Nambari 0735018880 ndo nambari ya kupiga simu. Habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa baba mama.
0: Wewe ulipo hapa Mekucha vipi na unafahamika kama nani?
4: Bwana, hapa Mekucha safi kabisa, pale da bigire kwa kumetulia kabisa. Na jina langu naitwa Evaristo Bungu.
0: Yanakubali sana kutokea Mbigiri. Wewe ni changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye kazi ikakufanya kesho yake usirudi tena kwenye hiyo kazi au usiendelee na hiyo kazi?
4: Bwana, niliwahi kuchukuliwa hapa kwamba naenda kupalilia shamba la mtu jamaa fulani.
0: Yeah.
4: Yaani nilipofika kwa hiyo shamba, alivyo hata kuruka zile watu anaenda. Nikaona hapa bora nirudi tu. Kweli kabisa, nili nimeelekea kubalijia kule mimi nikageuka nikasepa.
0: Yeah.
4: Hiyo ilikuwa ngumu sana. Yaani mtu analuka tu, yaani wewe unaluka mmoja, yeye analuka kama nne. Kama wewe usasa shamba gani kupalilia mimi? Yaani kama moja inakuwa kama eka mbili.
0: Ulikimbia kwa sababu jamaa alikuwa mvivu, au ulikimbia kwa sababu shamba ni kubwa?
4: Ni kubwa. Ila ndogo.
0: Yeah.
4: Shamba kubwa.
0: Oya, yeah, tondoke nao kutoke pande hizo mzee.
4: Bwana, kwanza niende kwa Didas Kirawe pale Ilula. Niende kwa Sipiri ya Nichanga, mzee wa kuruka matuta huyu. Naenda kwa Jela Difulu gani, malizane na Ezekiel Mlo pamoja na Felix Mwana Mangwata. Wande za ujumbe?
0: Yeah.
4: Na wapenda sana na watakia kukulia barafu kwenye hilo kulupu hilo.
0: Yeah.
4: Oja ni kutumie message ya papo hilo ni zuri, imekaa vizuri sana.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735018880, 0735018880. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
5: Baramanga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
5: E bwana, hii ni sauti ya Chako Mgoere, inapatikana pande za Ngosi hapa Mbena Halisi na wakilisha na vitongoji vyake.
0: Yeye anakubali sana Ngosi. Pameka vipi muda huu?
5: Bwana, hapa pamekaa safi kabisa, hali ya hewa imetulia, hakuna upepo wala baridi.
0: Wewe umekutana na changamoto kwenye kazi ikakufanya usirudi tena?
5: Ah, kwa kweli baba Manga, kwenye kazi ambazo ni ngumu.
0: Yeah.
5: Niliwahi pambana na kazi moja ya kupalilia shamba.
0: Eh? Yeah.
5: Nimepalilia kwa hatua zangu, nikajua labda eka moja nimeshaimaliza, lakini mwisho wa siku nakuja mwenye shamba. Anasema bwana, hapa eka bado kama milaba miwili. Ah, kwa kweli nikasema kwa kweli hapa mimi hii kazi siwezi kabisa hii.
0: Kwa hiyo ukurudi tena kwenye hiyo kazi?
5: Ah, kwa kweli kwenye hiyo kazi niliona ngumu. Kama wewe unatazamia kabisa kwamba umeshamaliza eka moja afu anakuja mwenye shamba anasema hujamaliza.
0: Yeah.
5: Ah, kwa kweli pale niliona kwa kweli ni kazi moja yenye utumwa sana.
0: Well, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo.
5: Asante. Nianze na Sani Mkongo Maza, napatikana Ikuala, nije na bwana Musa wa Baba, napatikana hapo Nyakilomu. Nakuja na bwana Michael Rahema na Kipalaponge. Ujumbe?
0: Yeah.
5: Kwa kweli baba Manga, unatufurahisha sana katika mada zinazozipo hapo studio.
0: Maana na masaluti sana, endelea kutoboa na Nuru FM. Kwa unanisikiliza muda ukiwa nduli, Kegonzile Kiasa Kilolo, unanisikiliza muda ukiwa Kiasa Bwa, hivi Kiasa Bwa ni mnapana itwa hivyo TRM. Muda uko Tumaini, uko stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo, Ipogoro. Unanisikiliza ukiwa Samora, unanisikiliza ukiwa barabara mbili. Shukrani sana. Habari ya asubuhi.
6: Bwana, zaati kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe umewahi kupata kazi ukakutana na changamoto ya kufanya hukurudi tena kwenye iko kibarua au kwenye hiyo kazi?
6: Yaani kwambie kile baba Manga.
0: Yeah.
6: Mimi kuna jamaa alikuja kusema jamani, mtende nikaonyeshe nani mambo ya kuchimba zisiki na shamba lipo milimani huko.
0: Yeah.
6: Kwa kweli tukaondoka tukaenda kule. Sio sika kule. Zile zisiki ziko kwenye mawe. Ikuwa kama eka moja hizi. Sasa visiki vyenyewe na mizizi kwenye mawe, na mizizi kwenye mawe mule, amesema yani mtoe kabisa, yani pawe sasa. Nikasema bwana sawa, sasa ngoja nitupate ndani sululu hapa, hatuwezi kufanya na nina jembe. Kwani ndirudi? Na wenzangu nikaona kidogo tu baada ya saa moja au hapa.
0: Kilichokukimbiza ni kazi ngumu au fedha ilikuwa ndogo?
6: Yada ilikuwa kiangazi. Na visiki liyo kwenye mawe.
0: Yeah.
6: Nikaona hapana. Ngoja niende nyumbani tu nikale ugali kidogo tafuta gapi.
0: Kwa hiyo kazi ngumu na fedha ndogo.
6: Daela yenyewe hapo nasema bwana. Hii kila siku itakuwa inawanulia pombe, sababu si mwingine pombe tunywaji. Na pombe na nini na visiki hivi kwenye mawe ndio kutua. Nikakia pana, basi kwa hili pati surua, hii kazi ndogo tu hii tunamaliza. Nikatoka manzima.
0: Yani ufanye kazi na fulipo pombe au?
6: Pombe. Nikaona hui jamaa hui changamoto kubwa sana.
0: Yeah, Felix Magoa atakutokea Kitwiru, tondoke na mzee.
6: Bwana, ngoja niende pale Ndigiri. Bwana, ni msalimie jamaa yangu, Evaristo Mbungu, bwana kaka, sauti kubwa kwako. Bwana, Ekule Mbuta, ndio mpani za mgama. Bwana Ruben Madembo, bwana ni mazali na jamaa zangu kiraelea kisima jele mbupala pale kwa na ndogo mapinga pale. Ujumbe?
0: Oh yeah.
6: Baba Mara, kwa kweli kama hicho kikosi hicho. Ulicho na ni tatu waze hicho.
0: Ya kundi bana mzee. Kana
6: kwanza tutakuwa matajiri. Kwa sababu tutakuwa hapa tumekuta sehemu moja.
0: Yeah.
6: Tunalijenga na tunatoa hela kwanza na tukafungua hata akaunti. Naona?
0: Yeah.
6: Na tutapangana kila mwezi. Na kutana pale tatoa hela kwa mwisho wa siku taona yani sisi ni matajiri wa bodaboda na urukemu.
0: Yeah, ni kikundi usio kastua watu kikosi tena.
6: Ni kikundi.
0: Ni grupu.
6: Grupu
0: Ni kukumbushe kwamba na mtania bara jamangu. Ni kukumbushe nimebakiwa na dakika moja ni chezeshe draw. Umeona bana? Ya, na utaratibu ni huu, kama unatumia mtandao wa Airtel, sio mara baada kutoa maelekezo na kuchezesha doma na dakika imefika 40. Na kwa hiyo unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi pia, alafu narudi na washindi hapa, si ndio?
7: Habari?
8: Ama kwema.
7: Habari asubuhi?
8: Asi bro, kwema.
7: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
8: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
7: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
8: Kinyanambo C.
7: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
8: Ndio.
7: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
8: Ndio.
7: Wewe unacheza Nurupesa?
8: Ndio.
7: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
8: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
7: Umeangalia simu yako?
8: Ndio.
7: Jambo umeliona hapo?
8: Bado sijaona.
7: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
8: Naona hapo.
7: Umeiona SMS?
8: Ndio.
7: Umeiona message?
8: Ndio, nimeiona message hapa.
7: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
8: Wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu basi yangu.
7: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
8: Wacheze.
7: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
8: Hilo hilo, Paulo.
7: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Tayari tumepata washindi wa 5 ambao umeondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza. Nikupongeze ambaye umeshiriki na umeondoka na mkwanja. Okay, nambari ya kwanza ambayo imeondoka na fedha alfajiri hii ya leo, nambari inaanza na 0 0 7 7 6. Nambari ya pili ambayo umeondoka na fedha inaanza na 0 7 7 80. Nambari ya tatu inaanza na 0 7 7 5 6. Nambari ya nne inaanza na 0 7 7 60. Nambari ya mwisho inaanza na 0 7 7 5 5. Hao ni washindi tano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ni wapongeze wote ambao mmeondoka na fedha, lakini kumbuka kuna bonus ambazo bado zinaendelea kutoka hapa. Kwa hiyo unaweza ukacheza muda huu na ukaona pia fedha imeingia kwenye simu yako kabla haijafika dakika 55. So muda huu ukishiriki Nurupesa ukiona fedha imeingia kwenye simu yako, jua hiyo sio wewe, sio wale miongoni mwashindi wa tano ambao wameondoka na ushindi, kwa sababu tayari wameondoka na fedha. Jua hiyo ni bonus ambayo tumekupa na zinaendelea kutoka kuanzia saa 8 na watu wanaondoka na fedha, si ndio? Muda sio mrefu na rudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unauelekeza huko ndani. Kando na Sharidio, karibu.

upendeleo ya Blessi Hango ambao tutataka kusikiliza muda huu. Muda unakimbia sana, dakika 46 mara baada ya 11 za alfajiri. Ujumbe wako unaona pia kupitia nambari 0766742292 kwenye grupu la WhatsApp la Team Boda Boda. Niwape kwanza mashavu hawa ndugu wetu wana familia ambao tayari wapo kwenye ile group. Michael Valema bana, nimekuona babake na Jay, sijui ndo jina lako hilo, nimekuona pia ndugu yangu Cecilia Sylvester kutoka Mafinga, lakini pia Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kenya Nambo, nimekuona pia kwenye group la familia. Unasema wana familia Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalo wa Yesu Mazombe Kilolo, baba Manka Malezi mteule wa bodaboda familia. Kuna mdau hawana namba za WhatsApp na shauri kuwe na utaratibu kuwasajili bila kuwatenga. Okay, na noma shukrani sana. Hilo grupu kujiunga tunafanyaje? Sikusikia Bwana FM kutokea Mgama. Wewe tuna nambari ya WhatsApp. Kama ndo unaasha redio, mdau anaitwa Cecilia Sylvester kutokea Mafinga aliomba bana wanafamilia wa bodaboda tu na grupu letu la WhatsApp kwa ajili ya kuchangia mada kama hizi, sindio bana, kujuana kama wanafamilia. Nikauliza dau, ilikuwa ni saa 10 pale, wadau akasema ni vizuri kujuana kama wanafamilia na tukapitisha. So kama unataka wewe kujiunga kwenye ile grupu, unatuma nambari yako tu ya simu ambayo unaitumia WhatsApp. Muona bana, nambari yako ya WhatsApp kupitia hii nambari ya SMS, niambie jina lako. Umeona bana, usichangie kwenye mada, yani unaongea anaandika mada anaandika na namba, kwa hiyo itakuwa ni ngumu kukuona. Wewe nituma jina lako na namba yako ya WhatsApp. Jina lako na namba yako ya WhatsApp. Umeona bana, nitumie kupitia nambari 0766742292 0766742292. Na ambao mpo kwenye grupu, hebu nitumieni sauti zenu kwanza. Nimewaambia hapo mtumie sauti zenu mnatokea wapi, alafu changieni hii topic ambayo tunaijadili hapa. Sauti zenu inabidi zisikike kwenye dakika za mwishoni mara baada ya kusoma jumbe hapa, si ndio? Kumekucha kwa Gombisege Zidadi Mkogomas, Ezekieli, okay, Ezekieli Mlula, Fazili Msigala, unaitwa Gamzee wa Yanga ni Daski Kilave Masobwela kutoka Lula Itabali. Okay, shukrani sana kutoka Lula Itabali. Mapema sana kwa Mza Sengo, Jamesoni Dunda, Abelingano Mbena, Lisi Chako Mgwele, unaitwa Gadidas Kilave, Lula Itabali. Shukrani sana kutoka Lula Itabali. Kumekucha kwa Denisi Muyala, babake na Sheila Jidani Mkupala, David Mgimwa na Sanik Temile, Akulini Choga, Prosper Mduda, Michael Valema, Manlubida, Uzwa Lubida, Mtoriki Mkuu, Elia Kitime kutokea pande za Isalavano, shukrani pia kutokea Isalavano. Babake na Manko Ratisha kwa kujadiliana mada na kubadilishana kimawazo

Mdadinge local hotel seal Lubava Filimoni Kionde Kasege mzee Loketo Waimaga unaitwaga Faisa Mwangata kwa okay Faisa unaitwaga Faisa Mwangata kwa unasema ulivyoandika bana Thomas Kalolo kutokea Lula Vikelo hapa kumekucha salama kabisa ngajeupe asubuhi njema ni kwa Mzasengo okay kwa Mzasengo Cecilia Sylvester na wasikiliza jote wa Nuru FM ujumbe muda wa kazi so fikiri kisoma nimekuona pia tunatoboa tuwai kazini hakuna nichoga sanitatu Alphonse Ilomo Baraka Kinami tupa kikutokea pande za Chamdindi kumekucha kwa Michael Valema Dabasi Madanda Mazo Fidegi Mzasengo na Adidas Clave tuchape kazi Boto Alanzali shukrani sana Boto Alanzali bodaboda familia Jumane Story Msumule okay. babu mnyalu nimekuona wana babu yake babu mnyalu wa Yesu tisha sana kumekucha unetuaga jeni shukrani sana jeni kolina kaisi nivyokona pia wana fikiri kisoma babaki na nauri shukrani sana Thomas Kalolo kutokelu la vikelo kumekucha salama ok nimeruka nao pia je kwa sisi wenye viswaswadi na kuaje haise kwa wana kiswaswadu au tukutafutia simu ya mkopo sasa uwe ambao una kiswaswadu unaweza ukapata simu hizi dakika ambazo mbakiwa nazo unaweza ukaondoka na fedha kwenye Nuru Pesa na ukaenda ukachukua simu yako. Umeona bana? So ni kupe maelekezo ya mwisho kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu. Umeona bana? Sio mara baada ya maelekezo dakika 55 ikifika tunachezesha draw. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Tuanze na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel. Umeona bana? Yafuni nitamalizana na ambapo kwenye group uliwaambia watume tusikilize kwanza ndugu yangu wa group okay na noma unasema kwa mbona unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli hatua pili chagua namba 4 fanya malipo hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553311 hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama ni mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 wewe ambao unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli hatua pili chagua namba 4 lipia bili hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553311 hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala si ndio lakini tuko na Vodacom walifanya hii ya leo na Vodacom wanakwambia na mimi nakukaribisha kwenye familia ya Kishua ndio maana Vodacom tunasema huu si mtandao tu ni zaidi ya mtandao na Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako zaidi ya kuwa na MB ile picha au video unafika kwa wakati zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani zaidi ya kupiga kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao maana inatupa ziada kufika malengo. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, karibu kwenye familia ya Kishua. Alifajiria leo hakikisha unaanza siku yako ukiona unamiliki leni yako ya Vodacom. Ufurahia maisha ambayo sisi tunafurahia. Uachane na zile mambo za kulalamika. Nimeweka sasa hivi bwana ta. Nimewasha tu data, mambo yameisha. Sio bwana ta. Imejiunga hata kifurushi kijamii.

0: Fika siku tatu na ilikuwa cha mwezi kimeisha. Vodacom hamna hayo mambo. Karibu kwenye hii familia au vibana. So nikiwa na chezesha draw hapa ni malizane na jumbe, sindio bana? Unasema kumekucha kwa Vedele kutokea Kinyarambo A, naondoka na Gerodi na Doto na Doto Pila. Okay, na noma kumekucha mwanzo mwisho ampea sana mwanangu Nuru John Top Scent na Mwamba Urema kwa majina naitwaga Uzwadi Muhema kutokea Mawelewele Kilimani au babake na Halen. Hivi babake na Halen ndio mjomba wa Top Scent eh? Aina noma mzee. Okay, aina noma. Okay, nimalizane na simu ya mwisho hapa kwanza eh. Kujana na simu mambo vipi?
1: Abamanka kama manka.
0: Nakubali sana mzee. Wewe unaitwa nani?
1: Unaongea na Kitopila kutoka Mufindi Kibaoni kabisa jana mgoro kabisa.
0: Yeye nakubali sana. Ulipo pameka vipi?
1: Ukweli na msukumo mzungu wako kwema kabisa, angalia jeupe kabisa na asili baadaye kutoka unajua.
0: Umesikia wazo la mdau la kuwa na group la wanafamilia?
1: Hayo nani sisiria sawi nimempata vizuri sana. Kweli ile wazo ni nzuri sana. Wazo watu tunajuana kama kina nani kipaduka zuri watu tunajuani. Kina nani rusiki kina Lusinde wale. Watu wengi sana tunajuana sana kwamba kweli tunashukuru kuangalia mbali dada yetu huyu. Ukisema tujaribu kuwa na group la nani la bodaboda. Kweli baba manga itakuwa fresh zaidi.
0: Wewe ni mtu wa mwisho leo kwenye show, tuondoke nao pia mzee.
1: Asante sana nende kwa maana kwanza jeu sipaduka bila kusahau diwani lijuja na George Balonge kipo toto hapo na Raymond Miole na Idi Mbara na zakali mtu kulikuwa tuna Justin Nyaga hapo. Eh baba.
0: Yeah.
1: Mungu atukubali tutambua na mizuzu na kwenye magrupu ya bodaboda baba manga. Wote tunashukuru sana zaidi aliyetuelimisha kwamba nipo kwa group la bodaboda.
0: Ina noma saluti sana. Se, jamaa wangu dereva mkoa alifanya kitindasa pande za Ilula, ujumbe wako umetuma mara nyingi. Jana malizane nayo tu unasema yalinikuta kabla sija dereva kupaki mawe kwenye tractor, trip ya pili niliingia mtini. Okay, shukrani sana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi na zana 06255. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi na zana 06209. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi na zana 07280. Nambari ya nne ambayo imeondoka na ushindi na zana 06257. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi na zana 06222. Hao ni washindi wa tano, jumla washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii. Leo shukrani kwa kunisikiliza. Kesho ni Ijumaa. Wewe ambao unataka kuwa kwenye grupu la wanafamilia bodaboda, niandikia sasa hivi maana ya Isa 12 hapa muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC na nitakuwa nafanya hii kazi. Niambie unaitwa nani na unaitwa nani na nambari yako ya WhatsApp, si ndio? Mimi nayo tusikilizane kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata. Shukrani sana kwa kuichagua Nuru FM na kuendelea kuisikiliza.
2: Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Habari za asubuhi msikilizaji, na ni tayari imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga. Karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, jaji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani ametaka kuhifadhiwa kwa ushahidi wote unaohusiana na utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike uliokwenda kombo wiki iliyopita. Vijana 20 waliotekwa nyara huko Nigeria ambapo walikuwa wakisafiri kwenda kwenye mafunzo ya kitaifa wameachiwa huru. Na tunaangazia miaka mitatu tangu mashambulizi ya Oktoba 7 yaliyoua watu 1200 huku zaidi ya 250 wakichukuliwa mateka, na Israeli ikajibu kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza.
1: Ilikuwa ndio chanzo cha kila kitu ambacho kinaendelea hivi sasa, mauaji makubwa yaliyotokea ndani ya Israeli, lakini malipizi ambayo yalifanyika upande wa Gaza ambayo yameendelea kwa muda mrefu. Tathmini ya sasa inatuonyesha karibu zaidi ya watu 74,000 wameuawa ndani ya Gaza.
0: Alhamisi leo ya Oktoba 8, 2026. Kwanza mwenzangu Nastia Muhammad anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nastia, karibu.
2: Shukran Skola. Mamia ya waandamanaji wameandamana nje ya bunge jijini Madrid baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 87 ambaye amekuwa ishara ya mzozo wa makazi nchini Hispania kufariki dunia. Waandamanaji walitembea kutoka uwanja mmoja wa katikati ya jiji kuelekea bungeni huku wakiimba huu ni msiba, ni mauaji. Mark Marie Carmen Abscal alikuwa amelazwa hospitalini tangu alipoondolewa kwa mashele katika nyumba aliyokuwa ameishi kwa sehemu kubwa ya maisha yake baada ya kushindwa kumudu kuongezeko kubwa la kodi linalodaiwa na kampuni ya uwekezaji iliyokuwa inamiliki nyumba hiyo.
3: Pues yo creo que la ha matado.
4: Nadhani wamemuua. Wamekuwa wakijaribu kumtoa katika nyumba yake kwa miaka 8 na sasa hatimaye mambo yameishia hivi.
5: And now, well, it's over like this.
2: Waendesha mashtaka wa Marekani wanatarajiwa kufungua mashtaka mapya dhidi ya rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Celia Flores kwa madai ya kuwatesa raia wa Marekani. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
6: Shirika la habari la CNN linaripoti kuwa madai hayo yanahusishwa na kushikiliwa kwa zaidi ya raia 12 wa Marekani, wakiwemo kundi la watendaji wa kampuni za mafuta katika magereza ya Venezuela wakati bwana Maduro alipokuwa rais. Walishikiliwa kwa miaka 5 katika mazingira ambayo mawakili wao wanasema yalikuwa magumu na ya kikatili. Bwana Maduro na Bi Flores kwa sasa wanasubiri kusikilizwa kwa kesi dhidi yao mjini New York, wakikabiliwa na mashtaka ya ugaidi unaohusisha biashara ya dawa za kulevya. Wote wawili wameyakana mashtaka hayo.
2: Jaji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani amewaamuru maafisa kuhifadhi ushahidi wote unaohusiana na jaribio lililoshindikana la kumuua kwa sindano ya sumu Krista Pike wiki iliyopita. Mawakili wa Pike ambaye alihukumiwa kwa mauaji wamesema amekasirika na amechanganyikiwa baada ya kuamka hospitalini kufuatia kupewa dozi mbili za sindano iliyopaswa kumuua. Saudi Arabia imesema mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege nchini humo katika siku mbili zilizopita yamesababisha watu 3 kuuawa na wengine 36 kujeruhiwa. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid jirani na mji mkuu Riyadh pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abha vililengwa katika mashambulizi hayo. Kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran limesema ndilo lililotekeleza mashambulizi hayo. Kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini magharibi mwa Yemen na wanapigania maeneo dhidi ya vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Hii ni BBC.
0: Nastia Muhammad amekusomea muktasari wa habari za dunia. Msikilizaji, kwa studio zetu za Nairobi, hii ni Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, tunakutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa DRC tusikilize kupitia Lizard Radio, lakini pia Radio Muungano kule Beni, Uganda Voice of Busoga na Radio Lira, Kenya Mwenedu FM na Gulf Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa na Radio Kwizera kule Ngara. Internet ni katika BBC Swahili www.voaswahili.com. Msikilizaji, matangazo pia kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube, ambazo tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Jaji katika jimbo la Tennessee nchini Marekani ameagiza maafisa kuhifadhi ushahidi wote kutokana na ule utekelezaji wa hukumu ya kifo iliyoshindikana dhidi ya Christa Pike wiki iliyopita. Mawakili wa mwanamke huyo aliyepatikana na hatia ya mauaji wanasema amekasirika na kuchanganyikiwa baada ya kuamka hospitalini. Christa Pike alinusurika dozi mbili za dawa zilizokusudiwa kumuua kwa sindano ya sumu. Na Sia Muhammad huyu apatena na maelezo zaidi.
7: All of this was foreseeable and foreseen. What happened to Krista is exactly what.
2: Baada ya kusikilizwa kwa dharura kwa kesi hiyo, mawakili walisema kuhifadhi ushahidi huo ni hatua ya kwanza katika mchakato wa kisheria ambao huenda ukawa mrefu. Walisema uwezekano wa jaribio lingine la kumua Pike kwa kutekeleza hukumu ya kifo ni jambo tata. Pike amekuwa katika kifungo cha kusubiri utekelezaji wa hukumu ya kifo kwa takriban miongo mitatu baada ya kuhukumiwa kwa kumua Colin Slemmer. Mawakili wake wamesema maneno yake ya kwanza baada ya kuamka yalikuwa niko wapi na nyinyi ni akina nani. Wakili wake Randy Spivey aliyasema maneno ya Pike wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Pike ambaye alihukumiwa kifo baada ya kumua Colin Slemmer mwaka 1995 akiwa pamoja na mpenzi wake wa wakati huo alinusurika sindano mbili za sumu zilizolenga kumua September 30 katika jimbo la Tennessee. Wataalam na jopo lake la mawakili wanasema kupona kwake baada ya utekelezaji huo ulishindikana hakujawahi kutokea na kwamba hakuna mfungwa mwingine nchini Marekani anayejulikana kuwa amenusurika sindano ya sumu iliyotolewa na maafisa waliokuwa wakitekeleza hukumu ya kifo. Mahakama siku ya Jumatano iliamuru serikali ya jimbo la Tennessee kuhifadhi ushahidi wote unaohusiana na jaribio hilo lililoshindikana la kutekeleza hukumu ya kifo. Pike mwenye umri wa miaka 50 bado anaendelea kupata matibabu ya hali mahututi na kwa mjibu wa mawakili wake amefungwa mikono na miguu akiwa kitandani hospitalini. Mawakili hao walitoa taarifa hiyo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo mahakama siku ya Jumatano. Spivey alisema kwa siku kadhaa jopo lake la mawakili liamini kwamba Pike alikuwa amekufa ubongo na walitarajia kwamba angeondolewa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua wakati wowote. Hata hivyo, katika hali ambayo Spivey alisema ili washangaza kila mtu, Pike alianza kuzungumza siku ya Jumanne ingawa alikumbuka kwa uchache tu yaliyotokea wakati wa jaribio la kutekeleza hukumu hiyo.
0: Ni taarifa yake Nasteha Muhammad. Polisi nchini Nigeria wanasema vijana 20 waliotekwa nyara wiki iliyopita walipokuwa wakisafiri kwenda kwenye mafunzo ya kitaifa ya vijana NYSC wameachiwa huru. Kwa mujibu wa polisi, vijana hao waliokolewa kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama. Waathirika hao walikuwa miongoni mwa abiria waliokuwa kwenye mabasi mawili yaliokuwa yakisafiri kutoka Ibadan katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa Nigeria kuelekea kambi za mafunzo za NYSC katika majimbo ya Abia na Akwa Ibom. Florian Kaijage anaarifu zaidi.
6: Msemaji wa polisi Ani Iniedu amesema katika taarifa yake siku ya Jumatano kwamba waathirika hao waliokolewa eneo la Amakohi ya Ubi katika jimbo la Imo kufuatia operesheni endelevu ya upekuzi na uokoaji. Amesema operesheni hiyo ilihusisha polisi, jeshi, idara ya ujasusi wa polisi na vyombo vingine vya usalama ambavyo vilifanya upekuzi katika misitu na maficho yanayoshukiwa kutumiwa na wahalifu kwa kutumia taarifa za kiintelijensia. Iniedu ameeleza kuwa wahitimu hao vijana wamepelekwa kupata uchunguzi na huduma za kitabibu huku juhudi za kuwakamata watekaji nyara zikiendelea. Polisi hawakusema iwapo fidia yoyote ililipwa au iwapo kuna watu waliokamatwa. Hata hivyo, uokoaji huo unahitimisha masaibu ya wiki nzima yaliyowaacha familia za waathirika wakiwa na wasiwasi. Habari za uokoaji huo pia zilithibitishwa na kasri la Orubani wa Ibadanland mtukufu Rashid Ladoja katika taarifa iliyosainiwa na msaidizi wa masuala ya vyombo vya habari wa kiongozi huyo wajadi Adeola Oloko. Kasri lilisema governor wa jimbo la Imo Hope Uzodima alimtaarifu Olubadan kuhusu uokoaji huo wakati wa mazungumzo ya simu jioni Jumatano. Tukio hilo la utekaji nyara liliibua hasira kitaifa kwa kuwa liliwahusisha wahitimu vijana waliokuwa safarini kuelekea kwenye huduma ya lazima ya kitaifa na likatokea kwenye barabara kuu ya eneo la kusini mashariki. Wakati furani iliripotiwa kuwa vikosi vya usalama vilibaini kambi inayoshukiwa kutumiwa na watekaji hao, lakini vilisita kuingia kutokana na hofu ya kuwepo kwa vilipuzi vilivyotengenezwa kienyeji katika eneo hilo.
0: Ni Florian Kaijagi. Tanzania ni mwandaji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 unaolenga kujenga uchumi endelevu wa bluu katika eneo la bahari. Vipaumbele vya mkutano huu ni pamoja na utawala wa bahari wa kikanda, ustahimilivu wa hali ya hewa, uhifadhi wa mfumo wa ekolojia wa baharini na udhibiti wa uchafuzi mazingira kupitia mikakati ya chanzo hadi baharini. Nimezungumza na Musa Ramadhan Said, kaimu mkurugenzi wa uvuvi Zanzibar, ambaye anaanza kwa kuelezea kuhusu mkutano huu.
8: Mkutano huu wa COP 12 ni muhimu sana kwa Tanzania kwa sababu bahari haina mipaka ya kisiasa. Kwa hivyo kama kuna uchafuzi wa mazingira, samaki wanaohama, mabadiliko ya tabia nchi na matumbawe yanayoharibiwa na nyasi, vyote hivyo vinaathiri nchi zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo Tanzania haiwezi kulinda bahari peke yake bila kushirikiana na nchi jirani. Halikadhalika kwa Zanzibar ambayo mkutano huu inashiriki, ni muhimu sana kwa sababu uchumi wake unategemea kiasi kikubwa bahari, uvuvi, kilimo cha mwani na utalii wa bahari. Hivyo kushirikiana na nchi jirani Zanzibar hakuna budi, hasa kuzingatia lazima inatekeleza ajenda ya uchumi wa buluu ambayo inasisitiza kama ukuaji wa uchumi na uhifadhi wa mazingira.
0: Lakini nikuulize kaimu mkurugenzi, vitu gani hasa vinavyozingatiwa ama ni hatua zipi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa ili kuweza kuilinda bahari?
8: Kama wadau wakuzaji wa bahari Zanzibar na Tanzania kwa jumla, tuna uzoefu wa hatua mbalimbali za uhifadhi wa bahari. Mfano, kwanza tumeimarisha maeneo ya uhifadhi wa bahari. Zanzibar ina maeneo ya uhifadhi yanayolenga kulinda mifumo ya ekolojia na wakati huo tunawashirikisha jamii katika usimamizi. Zanzibar imeanza kuwekeza katika sayansi ya data. Kwa taasisi yetu ya utafiti ya Zafiri tumefanya utafiti wa ufuatiliaji wa ubora wa maji ikiwemo kama vile pH, joto na chumvi na maeneo mengine. Nne, tumeshughulikia uchafuzi wa bahari. Kupitia Zafiri imefanya utafiti wa marine litter katika fukwe 19 na sandbank 3 ndani ya maeneo manne ya uhifadhi ili kuelewa kiasi na aina na vyanzo vya taka baharini. Tunalinda mifumo ya ekolojia yenye thamani kubwa kama vile mikoko, matumbawe na nyasi bahari ambavyo ni muhimu kwa samaki, kinga ya pwani na uhifadhi wa kaboni.
0: Na kwa kumaliza tu, Musa Ramadhan Said, pengine matarajio ni nini hasa baada ya kumalizika kwa mkutano huu wa COP 12?
8: Mkutano huu unatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa, lakini mabadiliko yenyewe hayapaswi kupimwa kwa idadi ya hotuba na mikataba imesainiwa, bali kwa hatua zinazotekelezeka baada ya mkutano. Mfano, unatarajiwa kuona miradi ya kikanda inayotekelezeka na kukabiliana na uchafuzi wa bahari. Pili, kuimarika kwa hatua za haraka za kukabiliana na uchafuzi hasa mafuta yanapomwagika baharini. Kuongezeka kwa fedha kwa ajili ya uchumi wa buluu, uwekezaji katika uvuvi, ufugaji wa samaki, kilimo cha mwani, utalii wa bahari na blue carbon ecosystem. Kuimarika kwa mpango wa matumizi ya bahari, marine spatial plan, ili kushughulikia matumizi ya bahari, kuondoa migogoro miongoni mwa watumiaji wa bahari. Kuongezeka kwa ushirikiano wa tafiti na matumizi ya data katika kufanya maamuzi.
0: Musa Ramadhan Said, kaimu mkurugenzi wa uvuvi Zanzibar, akitamatisha mazungumzo nami, na sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijagi.
9: Sana sana Skola Kisanga. Tuanzie katika harakati za uongozi wa FIFA. Kwa mabeki wa zamani wa Tottenham Hotspur, Ramon Vega anasema ana mpango wa kugombea urais wa FIFA katika uchaguzi utakaofanyika mwakani. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 55 ndiye mtu wa kwanza kuthibitisha nia yake ya kumpinga Gianni Infantino, ambaye amepuuzia wito wa kujiuzuru kufuatia mpango ulioshindikana wa kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi, hatua iliyozua malalamiko makubwa katika ulimwengu wa soka. Pep Guardiola, unamfahamu huyo? Anatarajiwa kuhudhuria mchezo wa ligi ya mabingwa kati ya Manchester City na Paris Saint-Germain wiki ijayo, huu ukiwa ni mchezo wa kwanza kwa nyumbani kwa klabu hiyo tangu ilipopatikana na hatia kwa makosa mengi kati ya mashtaka 115 yaliyowasilishwa dhidi yake na ligi kuu ya England kwa kukiuka masuala ya kifedha. Kwa hiyo anarudi pale.
0: Umemsema Pep Guardiola, nimemkumbuka Sir Alex Ferguson.
9: Huyo alifanya mambo yake Manchester United. Tuendelee. Kampeni ya kufuzu Olimpiki kwa Afrika upande wa wanawake inaanza hii leo, ambapo kuna michezo sita. Michezo hiyo ni Seychelles ikishana na Kenya, Uganda na Zambia, Mauritius na Ghana, Benin na Mali, Burkina Faso na Guinea ya Ikweta na Tunisia ikicheza na Senegal. Michezo mingine 8 itapigwa hapo kesho Ijumaa. Sasa tumalizie hapa kwamba kiungo tegemeo Declan Rice yuko karibu kukubaliana na mkataba mpya wa muda mrefu na Arsenal, vyanzo vimeiambia BBC. Mchezaji tegemeo sana huyu, na alijiunga mwaka 2023 kwa paundi milioni 105 kutoka West Ham. Huyu mtu bana, mshahara wake unatarajiwa sasa kupanda kutoka 200,040 pauni hadi kufikia pauni 350. Kwa Tanzania bana hapa, Simba na Yanga mambo yanakuja, lakini maneno mengi. Japo jambo zuri tu, sijasikia mambo ya hatuchezi. Lakini kuna mambo ya tiketi bado yalianza kuuzwa na mambo kama hayo.
0: Kuna haraka nimeuona kaufuatilia wanaovaa jezi nyekundu na nyeupe.
9: Lakini wanazungumza mambo watu wao watulivu kwa sababu mambo ya tiketi. Lakini sijasikia hatuchezi.
0: Tusubiri Oktoba 10. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na majaji katika jimbo la Tennessee Marekani imeagiza maafisa kuhifadhi ushahidi wote unaohusiana na utekelezaji hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike. Vijana 20 waliotekwa nyara wiki iliyopita wakiwa kisafiri kwenye mafunzo nchini Nigeria wameachiwa huru, na tunaangazia miaka mitatu tangu mashambulizi ya Oktoba 7 yaliyoua watu 1200 huku zaidi ya watu 250 wakichukuliwa mateka. Hii ni BBC. Na msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi katika eneo la Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga na nakuelekeza katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuna taarifa mbalimbali. Ukifungua tu utaona pale kuna habari, lakini pia kuna kutazama video mbalimbali na kusikiliza matangazo ya redio ya Amka na BBC na hata Dira ya Dunia. Kuna makala mbalimbali, kuna afya, burudani, lakini pia kuna taarifa za michezo. Katika habari utasoma taarifa hii: Kenya yawatambua watu 57 walioambukizwa Ebola huku 10 wakiwekwa karantini. Abiria alijaribu kufungua mlango wa ndege kabla ya kutua Lagos, taarifa inasema. Lakini wewe ambaye asubuhi unatandika sambusa na bagia, unajua kwa nini kula sambusa ama bagia zilizowekwa kwenye gazeti ni hatari kwa afya? Msimamizi wangu hapa ananiambia, bagia tamu bwana. Samba Tenzi ananiambia, mimi nitakula hata kama imefungwa wapi. Lakini mwaka mmoja bila polepole umekuwa mgumu sana, familia imesema. Na je, Urusi inaficha mlipuko wa ugonjwa tauni? Kenya imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, mgonjwa amefariki dunia. Lakini niligundua nina saratani mwanangu aliponipiga teke kwenye korodani. Taarifa hii pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, watu kote Israeli na duniani wamekuwa wakiadhimisha kumbukumbu ya miaka mitatu tangu mashambulizi ya Oktoba 7 ambapo wapiganaji wanaongozwa na Hamas waliwaua takriban watu 1200 na kuwateka nyara zaidi ya watu 250 katika eneo la tamasha la muziki wa Nova, ambapo watu 378 waliuawa na 44 kuchukuliwa mateka. Pamoja na kupita kwa miaka mitatu, bado Israeli imeendelea kuviwekea vikosi vyake huko Gaza, huku mji huo ukiendelea kushuhudia uharibifu mkubwa. Zaidi na David Nkya.
10: Pamoja na kupita miaka mitatu, lakini bado Israel imeendelea kuviweka vikosi vyake huko Gaza, huku mji huo ukiendelea kushuhudia uharibifu mkubwa. Moran Stella Yanai alikuwa ni mmoja wa mateka aliyekamatwa kipindi hicho. Alikuwa akiuza vitu katika tamasha la muziki la Nova alipotekwa nyara na kushikiliwa mateka huko Gaza kwa siku 54. Ameelezea BBC kuhusu yaliyojiri siku hiyo.
11: Unajua, huna fahamu wa kinachoendelea au nini unapaswa kufanya. Unahisi kukosa kabisa matumaini kwa namna nyingi, na bado nakumbuka hayo hadi leo nikijiuliza nilinusurikaje. Kwa kweli ilikuwa kama filamu ya kutisha. Sina namna nyingine ya kuelezea hali hiyo.
10: Israel ilijibu kwa kuanzisha operesheni kali ya kijeshi huko Gaza, ambayo maafisa wa Hamas wanasema imesababisha vifo vya Palestina zaidi ya 75,000. Matukio ya ukumbusho nchini Israel yalianza kwa dakika moja ya ukimya kwa nchi nzima. Ahi Ahuron alinusurika katika mashambulizi yaliyotokea Nir Oz, eneo lililo mpakani mwa Gaza. Anasema kwa sasa anajaribu kukabiliana na athari ya tukio hilo kwa kuwa bado ana kiwewe.
12: Hadi pale mateka waliporejea, hilo ndilo lililotutawala akilini, na sasa tunajikita katika kupona au kufikia hali fulani ya kupona kadiri tunavyoweza.
10: Hafla hiyo pia imefanyika katika eneo ambapo tamasha la muziki la Nova lilifanyika, na katika eneo hilo pekee watu 378 waliuawa na wengine 44 kuchukuliwa mateka. Kufikia sasa Israel hairuhusu mashirika ya habari ya kimataifa ikiwemo BBC kuingia Gaza kuripoti habari mbalimbali zinazoendelea katika eneo hilo ikiwemo uwepo wa vikosi vyake. Wanaharakati wa masuala ya kibinadamu wamekuwa wakizilaumu jumuiya za kimataifa kwa kushindwa kuizuia Israel kuendelea kuwepo Gaza, na kwamba uwepo wa vikosi vya Israel umeendelea kusababisha adha kubwa kwa wakazi wa Gaza.
0: Taarifa ya David Nkya hiyo. Tukiendelea kusalia hapo hapo, msikilizaji, ni kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekanusha tena ripoti za vyombo vya habari kwamba alionywa kuhusu uwezekano wa Hamas kufanya shambulizi kabla ya matukio ya Oktoba 7 mwaka 2023. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii wakati wa kuadhimisha miaka 3 tangu mashambulizi hayo ya kutisha, bwana Netanyahu anasema kwamba hali ilikuwa kinyume chake na alikuwa akihakikisha mara kwa mara kwamba Hamas haikuwa tishio. Takriban watu 1200 waliuawa katika mashambulizi hayo, huku zaidi ya watu 250 walichukuliwa mateka na kupelekwa Gaza. Israeli ilijibu kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza. Maafisa wa Hamas wanasema operesheni hiyo imeua watu zaidi ya 75,000, wengi wao wakiwa ni wa Palestina. Pamoja na kupita kwa miaka 3, bado Israeli imeendelea kuviweka vikosi vyake Gaza, huku mji huo ukiendelea kushuhudia uharibifu mkubwa. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rahbi.
1: Kuna vyombo ambavyo vinazungumzia kama ilikuwa ni mauaji mabaya kabisa yaliyoanzishwa na Hamas dhidi ya Israeli. Takriban watu 1200 katika makadirio ya awali, ambayo yalishuka mpaka 1100 kama na 60 waliouawa ndani ya Israeli, na elfu na maelfu kadhaa waliojeruhiwa. Lakini upande wa pili wanalizungumzia miaka 3 ya mauaji ya halaiki kule Gaza. Kwa hiyo inategemea tu mtu umesimama kwenye upande gani na unataka kuona kipi kwenye huu mzozo. Lakini kwa jumla kuwa ilikuwa ndio chanzo cha kila kitu ambacho kinaendelea hivi sasa, mauaji makubwa yaliyotokea ndani ya Israeli, lakini malipizi ambayo yalifanyika upande wa Gaza ambayo yameendelea kwa muda mrefu, mpaka tathmini ya sasa inatuonyesha karibu zaidi ya watu 74,000 wameuawa ndani ya Gaza, na watu 141,747 ambao wamejeruhiwa, na takribani majumba yakiwa yametawanyika huku na huku, na zaidi ya 85% ya wakazi wa Gaza hawana makazi.
0: Naam, Ibrahim Rabi, tukiangalia Gaza kama ulivyozungumza hapo, pamoja na kwamba Israeli iliweza kuwatoa mateka wake wote kutoka Gaza kwa yale makubaliano ambao walikubaliana na Hamas, lakini bado tunaona inaendelea kuishambulia vibaya Gaza. Unadhani kwa nini mashambulizi yanazidi kuendelea?
1: Tuna miongo 7 takriban, miongo 8 unakwenda hivi sasa, tuko kwenye haya matatizo ya ulimwengu toka kuasisiwa kwa hiki kitu kinaitwa State of Israel mwaka 47 kwenye azimio namba 181 lililoanzisha. Kuanzia hapo ilizuka kile kitu kinaitwa Nakba. Nakba ilikuwa ni uhamishaji mkubwa zaidi na mauaji makubwa yaliyofanyika dhidi ya hao hao wa Palestina. Lakini katikati hapo tumeona kuna mfululizo wa intifada, tumeona mashambulizi ya mwaka 2002, 2014, vita tofauti ya mwaka 67, na mambo mengi yametokea. Sasa watu wengi wanachukulia kuwa kama Oktoba 7 ilikuwa ni mwanzo tu wa hiki kitu. Ukitaka kuipata hadithi kamili ya hili tukio, unaweza ukasikiliza kauli ya awali kabisa iliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres baada ya mashambulizi tu ya Oktoba 7. Alichokizungumza yeye alimaanisha, akasema kuwa hayakuwa mashambulizi ya ghafla, au anasema haikuwa vacuum, yani mlipuko wa ghafla. Hiki kitu kilitokana na kile ambacho kimetokea takriban miongo kadhaa ya ukaliaji, dhulma na mambo mengine yanayotokea. Kwa hiyo kuna kile ambacho ulimwengu unapaswa ujue kuwa matatizo ya hapa yanaanzia wapi na mzizi wake unatoka wapi. Je, tunaweza tukatatua tatizo au tunaweza kuliendeleza tatizo ili tuongeze matatizo zaidi?
0: Ndani ya miaka hii 3, Ibrahim Rabi, kumeshuhudiwa uharibifu mkubwa sana kule Gaza, lakini pia tumeona matamshi makali ya jumuiya za kimataifa zikionekana hazifui dafu. Unadhani kwa nini?
1: Inawezekana Israel ikawa na rekodi ya dunia kuwa nchi ambayo ina maazimio mengi zaidi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambayo yamelazimishwa yafanye kazi na ambayo hayafanyi kazi kabisa. Azimio la mwaka 1967 lilikuwa ni azimio namba 242. Hili lilitokana na vita ya siku 6 ambapo azimio liliweka wazi kabisa hakuna uhalali wa nchi ya Israeli kuchukua maeneo ya Wapalestina na kuyamilikisha kuwa maeneo yake. Kwa hiyo azimio lile lilitaka Israeli iondoe na ijiondoe kamili katika eneo hilo, lakini tulichoona kuwa ni kupuuzwa kwa maazimio. Lakini hapa katikati, kabla ya hata mashambulizi ya Oktoba 7, kulikuwa kuna maazimio kadhaa yamepitiwa, lakini azimio la mwisho limepitiwa nadhani ilikuwa ni mwaka jana, ambalo pia lilitaka suluhu ya mataifa mawili, na yenyewe limetupwa huko. Sasa kwa nini tunapita hapa? Ni kwa sababu waliopaswa wasimamie sheria ndio wanaongoza kuvunja sheria. Unaweza kusema kuwa mfano makubaliano haya yaliyofikiwa mwaka jana ya kusimamisha vita, haya yalikuwa ni maazimio yako kwenye vifungu 20 ambavyo vinatajwa kuwa lilikuwa ni pendekezo la Marekani kwenye vifungu hivi, ambapo baadaye yaligeuzwa yakapelekwa kwenye baraza la usalama, yakapigiwa kura, yakawa maazimio ya kisheria ambayo utekelezaji wake unatakiwa usimamiwe na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, kwa sababu yameshatoka kwenye mamlaka ya Israeli. Lakini mpaka sasa tunazungumza kuwa utekelezaji wake wote unahitaji hiari na matakwa ya Israeli. Yaani Israeli anavyotaka ndio itavyokuwa. Leo hii kupeleka vikosi vya kimataifa ni mpaka Israeli anaidhinisha. Kuna nchi sizitaki, lakini unashangaa kuwa haya maazimio ni maazimio ya Umoja wa Mataifa ambayo hayahusiani kabisa na Israeli. Lakini bado Israeli ana maamuzi juu ya hilo. Kwa hiyo kule kufeli kwa sheria za kimataifa ndio kumetufikisha hapa. Kwa tuna matatizo mengi sana ambayo ni vigumu sana kutatua hili swala.
0: Israeli inaelekea katika uchaguzi wake mkuu kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, anashutumiwa vikali kwa kushindwa kuipa usalama wa kutosha nchi hiyo, yani Israeli. Itakuwa na athari yote katika uchaguzi?
1: Bila shaka tukio la Oktoba 7 tayari lilikuwa limeleta athari kubwa kwenye kuelekea uchaguzi. Hasa liko limeegemea sana kwa Netanyahu na washirika wake wa mrengo wa kulia. Unafahamu kuwa takriban kama wiki tatu hadithi kubwa ndani ya Israeli ilikuwa ni mawasiliano yaliyotajwa kuwa mawasiliano yaliyotoka Misri kwenda kwa Israeli kuwaonya kabla ya shambulizi, lakini mawasiliano ambayo yanatajwa yalitolewa kwa waziri mkuu na rais wa UAE Mohammed bin Zayed kuelekea kwa Netanyahu. Na hata safari ya Netanyahu alipokwenda UAE iliripotiwa kama alikuwa anakwenda kumfunga mdomo kuwa asikubali kama kweli alifanya vile. Sasa ukitazama maadhimisho haya ya Oktoba 7 yanavyoadhimishwa ndani ya Israeli, yamegawika hata wao. Wanasiasa wa pembeni au wenye upinzani na Netanyahu hawataki kucheza kwenye ngoma na midundo anayopiga Netanyahu kuhusu swala la Hamas. Wao wanazungumza kivingine. Yaani wao wanataja kuwa Netanyahu alifeli sana kwa sababu haikupaswa kufikia hapo. Wakati upande wa pili wa Netanyahu unataka kujaribu kuonyesha kuwa yeye ndio mtu anafaa sana kulinda usalama wa Israeli, kuwalinda Wayahudi kokote kule, na anaweza akachukua hatua kubwa sana inapokabiliana na hili. Sasa hata wao ndani ya nchi maadhimisho haya yamegawika sana. Hayako kwenye muktadha wa moja kwa moja. Hayako kwenye ile taswira ambayo Netanyahu anaipeleka kuwa ya umoja zaidi na kuungana zaidi. Kwa sababu ukiweka ile taswira, manake umemfanyia kampeni moja kwa moja Netanyahu kuwa anastahili kuendelea kubaki pale. Sasa walio pembeni yake hawataki kucheza katika midundo ambayo Netanyahu anaidunda. Wanacheza katika midundo yao. Sasa athari ya uchaguzi wa Israel ambao unaelekea takriban chini ya siku 20 huko mbele ina athari kubwa sana upande wa Netanyahu, kwa sababu shutuma nyingi na viongozi wengi hata waliokuwa katika serikali yake walio resign, wengi walimtaja kuwa yeye alihusika moja kwa moja katika yani kukosekana katika uzembe uliosababishwa kikatokea shambulizi la Oktoba 7.
0: Mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rabi akitamatisha mazungumzo nami. Msikilizaji, na kuelekeza tena ukitaka kusoma taarifa mbalimbali ulizozisikia kwa kina na ambazo hujazisikia, basi tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili na pia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, Twitter ambayo sasa ni X, lakini pia tuko TikTok, kote huko kama BBC Swahili. Matangazo haya yamesimamiwa na Nasiha Mohamed na kuhaririwa na Florian Kaijage. Fundi mitambo amekuwa ni Sam Batenzi. Mimi ni Skola Kisanga. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Asante, na kwa sasa nakutakia asubuhi njema. Kwa heri.
13: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
14: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Umekuja? Kumbe mume wangu.
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
5: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
8: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
7: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
8: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
9: Kanuni zipi mwenyekiti?
8: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
10: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
11: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
12: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
13: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali
3: ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow!
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
15: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
14: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
15: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
14: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
15: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
16: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
17: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
18: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo. Nye.
19: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
20: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
19: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
21: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
22: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
23: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
21: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
24: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
21: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
25: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
21: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
26: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
21: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
27: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
21: Weka mkono wako kifuani.
26: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
21: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

Honey wakiwa wameshirikiana na Lady JD wakikwambia Sirimba. Ikiwa ni ya kwanza kabisa kwenye nyambizi ya tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Huu ni ukweli mtupu katika hisia za kimapenzi. Ndio jambo ambalo linazungumziwa hapa. Neno Sirimba lina

linamaanisha sidanganyi, na sisi hatukudanganyi. Kuanzia sasa mpaka majira 4 kamili tutakupatia ladha halisi ya burudani, lakini ya habari, lakini pia utapata ile ladha halisi ya elimu ambayo inatoka hapa kwenye Nyambizi asubuhi ya leo. 47 ndio dakika ambazo zimetimu hivi sasa tangu kutimu pale majira ya saa 12 kamili asubuhi. Pongezi ni kwako wewe ambaye umeanza na sisi mapema kabisa. Pole ni ya kwako wewe ambaye sasa hivi unatusikiliza lakini umetoka nyumbani, unaelekea kutafuta kuimarisha afya yako. Yawezekana haupo sawa kiafya. Hongera nyingine ni kwako wewe ambaye siku ya leo unaadhimisha siku yako ya kuzaliwa. Usisherehekee sana. Kumbuka kwamba uzee na wenyewe ndio unakukaribia hivyo. Lakini pia baadhi ya majukumu huwa yanaendelea kuongezeka. Na uimara wa mwili wako pia unaelekea kupungua. Nafasi yako ni moja tu kuendelea kutune 88.9 Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Asante wote wageni ambao kwa sasa wako mkoa wa Iringa, wanaendelea kuenjoy mazingira halisi na hali ya hewa ambayo sisi pia tumeshaizoea na tunatamba nayo siku zote. Lakini kama haujasali, nikukumbushe kuendelea kusali ili uweze kutoka na kuelekea kwenye majukumu yako. Wewe ambaye sasa hivi unajiandaa kwa ajili ya kutoka nyumbani kwako kuweka mguu sawa. Lakini pia asante sana dereva ambao unahakikisha abiria wako wanapata burudani kutokea katika Nyambizi ya asubuhi hii. Ni manahodha wawili ambao tutakwenda na sisi pamoja. Tutaungana hapa na kuhakikisha tunapata ile ladha halisi. Mimi naitwa Saum bin Saidi, first lady wa kipindi cha Nyambizi. Niko na chief wa Kodos Azori Orema mpaka majira 4 kamili. Lakini ndo first born wa kipindi pia. Nambari ambayo ni unaweza kutumia ni 0766744292. Shukrani sana Gilbert Kibiki kutokea maeneo ya Ikongos hapo. Unasema unatutakia majukumu mema. Lakini Tito Balama pia wa maeneo ya Mlanda. Yeye ameanza na sisi mapema kabisa. Lakini Jelos Kunzugala kutokea pale Mafinga. Tutakia pia utumishi mwema, na sisi tunakutakia majukumu mema popote pale ulipo. Lakini Geoffrey Spavange

Nyambizi 2026 hiyo, ila leo tuna msiba, tunampumzisha mama yetu mpendwa wa dereva Ernest Yalapima. Lakini Bernard Monge anasema tutampumzisha pale makaburi ya Makanyagio. Tutoe pole sana kwa wale wote ambao siku ya leo wana majonzi ya kuondokewa na ndugu zao. Na kwa mama yetu mpendwa, sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini pia tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asante sana pia Tobias Mahundi kutokea maeneo ya Kimwanyula Tanangozi hapo.

Ikiwa ni siku ya Alhamis, majira ya saa tatu tutakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani ambao watakuja kuzungumza na wewe vizuri kama mwananchi, mtumiaji pia wa barabara. Yawezekana sio mmiliki wa chombo cha moto, lakini lazima ufahamu sheria zipi ambazo zinakulinda. Lakini pia mmiliki wa chombo cha moto, majira ya saa moja pia tutakuja na upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti, tukiwa tunaanza na habari kuu ambayo imejitokeza siku ya leo.

0: naona unachokipitia. Uko sawa?
1: Niko vizuri.
0: Wenzetu wana msiba bwana. Makanyagio pale watampumzisha mama yetu siku ya leo.
1: Bwana. Wapi?
0: Eh?
1: Wapi uko?
0: Ni wapi uko? Ni hapa.
1: Hapa mjini? Amekwambia ndugu yetu Mwelewele au nani?
0: Hapana.
1: Sio ndugu yetu Mwelewele.
0: Sio ndugu yetu Mwelewele. Ili limempita.
1: Nikajua ni Aaron Mveyanga kwa taarifa.
0: Hapana. Ili Aaron limempita. Nikakwambia limempita, ili limempita.
1: Poleni sana.
0: Bwana.
1: Poleni sana.
0: Mama yetu mpendwa anakwenda kupumzishwa pale Makanyagio. Asante pia Cecilia. Huu ni msiba wa dereva Ernest ambao ndo wanakwenda kumpumzisha majira ya baadaye.
1: Makanyagio pale. Itakuwa saa ngapi?
0: Hajaandika saa ngapi. Tutatuambia pia ni saa ngapi kwa yule ambaye anatamani pia kushiriki. Ataweza akashiriki, si ndivyo?
1: Sahihi kabisa.
0: Sirimba ndo ya kwanza ambayo sisi tumeanza nayo, lakini tuna mambo mengi, si ndivyo?
1: Yeah, tuna mambo mengi ya kuongea kwa sababu nchi hii ina vitu vingi sana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama ina vitu vingi sana, lazima tuongee bwana. Sawa? Okay.
0: Na miongoni mwa mambo ambayo bwana tuko nayo pia asubuhi hii azuri ni pamoja na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka viongozi na wanachama wa vyama vya siasa kuheshimiana katika kueleza tofauti zao za kisiasa, akisema matumizi ya lugha kama kumuita kiongozi mwenzake ambaye amechaguliwa haramu sio sahihi.
1: Yani ametaka viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa kuitana kiongozi amechaguliwa alafu mnamuita haramu.
0: Sio sawa.
1: Haijakaa sawa. Kwani haramu ni nini?
0: Ni ambayo haijahalalishwa. Haramu
1: nini maana ya haramu?
0: Ambayo haijahalalishwa, sio halali.
1: Wale wananchi ama raia ambao huwa wanakuja nchini Tanzania kutoka mataifa mengine bila kufuata utaratibu, huwa wanasema kwamba msiwaite wahamiaji haramu. Semeni wahamiaji ambao hawajafuata sheria.
0: Sawa.
1: Maana hakuna binadamu haramu. Si ndio bwana?
0: Yeah, na tukinukuu miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi anasema huwezi kumuita mwenzako kiongozi haramu. Unaweza kusema hayupo kihalali. Neno haramu katika Kiswahili lina maana ya ukakasi mkubwa sana.
1: Aha, kwa hiyo Kabudi hajazuia kutumia neno si halali, lakini

0: neno haram ndo
1: amesema hivi huwezi kumuita mwenzako kiongozi haram. Unaweza kusema hayupo kihalali.
0: Aha.
1: Neno haramu katika Kiswahili lina maana ya ukakasi mkubwa sana.
0: Of course Kabudi ni moja kati ya watu ambao ni wanataaluma na hiyo taaluma Kiswahili anajua. Anachokisema anamaanisha, lakini na mimi niseme hata watu, hata viongozi wa I mean raia ambao huwa wanahama mataifa yao na kuja mataifa mengine walikuwa naita wahamiaji haramu. Hilo neno lilikatazwa.
1: Okay.
0: Wakasema tumie lugha nzuri. Ni bora useme huyu kiongozi sio halali, lakini useme kiongozi haramu.
1: Sindio?
0: Hilo jambo la kwanza. Kabudi ameongea mengi sana Kabudi.
1: Yeah,
0: jambo jingine ambalo Kabudi amelizungumza amesema hivi: vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hii ni vya vyama vyote.
1: Okay. Ni vya vyama.
0: Narudia tena. Profesa Parabagamba Kabudi anasema vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hii ni vya vyama vyote. Kuna kiongozi mmoja wa Chama cha Mapinduzi alisikika alipokuwa Iringa alisema vyombo vyote vya ulinzi na usalama ni mali ya CCM. Na aliyezungumza huyu pia ni waziri ambaye yupo ndani ya serikali, na serikali inayoongozwa na CCM. Sasa kuna lugha mbili hapa. Kuna lugha mbili. Paul Chacha, katibu wa NEC na organization, yeye alisema kwamba ni mali ya
1: Chama cha Mapinduzi.
0: Lakini Paramagamba Kabudi jana wakati anafungua akasema vyombo vya ulinzi na usalama ni mali ya vyama vyote. Okay. Sasa tumuelewe nani?
1: Lakini hao wote wanatoka kwenye chama kimoja.
0: Ah, ndio nasema hivi. Si ndio maana nasema ipo kwenye serikali? Serikali yako ndani ya chama? Ya
1: chama kipi?
0: Chama Mapinduzi. Kwa hiyo chama kingine ambacho kinaongoza serikali si Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hawa wote ni watoto wa baba mmoja.
1: Sawa.
0: Mwingine wa kwanza kuzaliwa, mwingine si watatu. Kila mmoja amezungumza la kwake. Sasa Kabudi leo yeye anasema kwamba vyombo vyote vya ulinzi na usalama ni mali ya wananchi wote. Ni vyama vyote, kumbaga. Ni wa vyama vyote. Lakini Paul Chacha, katibu organization, nisema ni vya Chama cha Mapinduzi. Lakini wakati unazungumza hayo tutajadili hayo baadaye, yapo mengi sana. Lakini
1: na mengine pia zore ni pamoja na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi amesema mambo ya kisiasa yamalizwe kisiasa. Umeelewa? Lakini sio hayo tu, amezungumza pia unakuwaje mwanachama cha upinzani hata siku moja hujakamatwa na polisi? Kumbe kukamatwa na polisi ni sifa
0: Ukisikiliza wanasiasa za upinzani wao wanasema, juzi tulikuwa na Ado hapa. Ado Mtetezi alisema ukiwa huku upande huu wa pili inabidi
1: unajiangalia kama mtoto wa kambo.
0: Kama mtoto wa kambo hivi, si unajua
1: Lakini kwani kukamatwa na polisi ni sifa? Au kuna ulazima kwamba yani mimi kwa sababu ni chama cha upinzani lazima,
0: inategemeana unakamatwaje.
1: Na mkamato huo mkamato wa aina gani?
0: Wanakukamataje? Kwa sababu na Chadema wenyewe ukiwasikiliza kwenye majukwaa yao wanajinadi, wanasema kuku kwetu ni nginja nginja. Ukitaka
1: kwa nginja nginja lazima ukamatwe na polisi.
0: Wanasema kabisa kwamba
1: au ni sifa.
0: Wao wanasema kinachopelekea wao kukamata na polisi. Wao wamekuwa wakitoa tuhuma mbalimbali kwa chama kilichoko madarakani. Ukiwasikiliza wao wanasema, ukisikiliza utaona wanasema chama kilichoko madarakani kinafanywa favor na dola kwa sababu sikinaongoza. Na utakumbuka
1: sasa mpaka wazungumzi wazuri si wanakuja wana evidence, wana uthibitisho.
0: Unakumbuka kuna kipindi Bashiru Ali Kakurwa alipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kabla ya kuwa balozi na kisha kuwa mbunge. Bashiru bwana alikuwa anahojiwa na ITV kipindi hicho. Ilikuwa ni mahojiano yale. alisema hivi, chama chochote cha siasa ambacho kinaongoza nchi lazima kitumie dola kubaki madarakani. Jana Deogratias Ndejembi alisema tutumie teknolojia. Teknolojia ukiingia sauti unaisikia, alisema kwamba hivi chama, na akasema hata Chadema au chama chochote kitakapoingia madarakani lazima kitumie dola kusalia madarakani.
1: Sisi tutarejea hapa kwa ajili ya upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti asubuhi ya leo na taarifa nyingine ambazo sisi tumeziandaa kwa ajili yako. Usiondoke, usibanduke, hili ni Nyambizi 88.9 Nuru FM kutoka Nyanda za Juu Kusini.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: 2026. Kahubo.
1: Wewe ambaye umechagua 88.9, tunakwambia hongera sana kwa sababu umechagua kilicho bora zaidi. Na unashirikiana na sisi muda huu mpaka 4 kamili asubuhi kwa ajili ya kujuzana taarifa mbalimbali ambazo zimetokea maeneo mengi. Asante kwako ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744492. Anasema kwamba tunatoboa, tunamshukuru Mungu kwa kuweza kuniamsha salama mimi pamoja na wote wanaosikiliza 88.9 na familia yangu yote ujumla. Tunasonga mbele, niwatakie majukumu mema katika taifa letu la Tanzania. Asante Maulid Kalinga kutoka hapo ulipo, alimaarufu kama ukoo wa Yesu kutoka Mafinga Lumwago. Najua umeungana na sisi asubuhi ya leo, hujai kutuacha. Tobias Mahundi kutoka Kimwanyula Tanangozi anasema nawapata vizuri hapo studio nikiwa na afya njema kabisa, nikiwa pamoja na Timothy Kisoma asubuhi hii ya leo. Tunafurahia pia 88.9. Ilula mitambo iko sawa sahihi. Bibi Godlove, pasana shaka na enjoy. Lakini ni kweli, maaskari wote wa nchi hii ni mali ya CCM. Asubuhi njema. Jamani, ninaitwa Ata. Aya, asante bwana Ata. Huyo aliyesema vyombo vya dola ni mali ya CCM alikosea. Ni mimi Nathan Kitemile kutoka Mtua. Mtula kumradhi. Lakini Nyambizi 2026 saa 1 kamili kanisani Mkwawa ni Bab Joachim Foisa kutoka Mangata Kona. Nadhani ndo muda ambao ameutaja hapa. Saa 7 kamili kanisani, kwa maana kwenye mazishi. Saa 7 kamili mchana kanisani. Asante. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani ya Mafinga anasema Iringa tuko pamoja sana mpaka 4 kamili asubuhi. Na sisi tunasema asante pia. Anasema je, nguruwe kwa watu wengine ni haramu au halali? Wewe unaonaje kwani?
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Tunazungumzia binadamu. Achana na wanyama, binadamu. Kumuita binadamu mwenzio haramu. Zainabu Mienda kutoka Semtema anasema nilikuwa nawasubiri Saumu na Azori tangu saa 11. Mnajua ninyi ndio maana ya asubuhi kwangu. Mungu watunze ninyi viumbe na wape kila jema siku zote. Hamna kitu ambacho wanapenda kama mtu akiwa ananiombea heri. Asante sana Zainab, Mungu akubariki sana. Sema mtumishi Torati nikiwa Mafinga napata vizuri kabisa. Tunaanza na Mungu, tunaenda na Mungu na tunamaliza na Mungu. Asante sana kutoka hapo ulipo. Anasema Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, huyu ni shemeji yangu ujue.
3: Okay.
1: Yeye anasema kwamba hii Simba vipi tena, mambo ya Simba asubuhi Evaristo? Kwani nini?
3: Simba wa wapi?
1: Apostle, nini kimetokea?
3: Simba yupi?
1: Eh? Simba gani?
3: Au ukishataja Simba ni kama neno lenye maana zaidi ya moja.
1: Eh, maana kuna Simba wa Yuda? Kuna Simba team?
3: Kuna Simba mali asili.
1: Ndio huyo sasa. Simba kwenye mali asili. Anasema nipo na nyie muda wote na pika pilau hapa karibu mule Azori na Saumu. Anaitwa mama Pat kutoka Kibengu pale. Asante sana pia. Na watakia watoto wetu wa darasa la pili mtihani miema by Baba Kasongo kutoka Itengulini. Asante sana.
3: Ya, leo darasa la pili wanaendelea na mitihani. Wanamaliza mitihani yao ya darasa la pili.
1: Bwana, hata mimi watoto wangu bwana wanaingia kwenye mtihani leo.
3: Wow.
1: Bwana.
3: Kila laheri.
1: Wawili wana mtihani leo.
3: Kwa anti zangu. Wale ni anti zangu.
1: Maanti zako pia wanaingia kwenye mtihani. Leo anasema kwamba anamshukuru Mungu nimeamka salama na familia yangu, niwatakie kazi njema hapo studio. Asante pia Kipaji Mhambule kutoka Mafinga, alhamdulillah Mwenyezi Mungu katuamsha salama kabisa. anasema kwamba familia yangu niwatakie kazi njema hapo studio. Lakini anasema kwamba Mrs. Evaristo Changamiki kutoka Kitwiru, asante pia dada yake FM Mutwa aka Dereva Mstaarabu kutoka Mgama Sekondari anasema yuko na sisi asubuhi ya leo. Anasikiliza 88.9. Kuna mtu mmoja wa CCM anasema kwamba hapo mbona hatuelewi viongozi wa CCM? Tom Ugulumo, huelewi nini?
3: Huelewi wapi?
1: Nini ambacho unashindwa kuelewa? Unashindwa kuelewa nini?
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Na kuna mmoja akasema kuna Simba mwingine, Simba Diamond Platinum, naye ni Simba. Simba la Masimba Dangote.
3: Wamekuwa ni Masimba wengi.
1: Simba la Masimba Dangote. Asante Million Castori kutoka Kigamboni, Don Bosco pia. Ezekieli Mashilingi kutoka Ihanu Mufindi. Lakini pia Fulgens Wagofia kutoka Isman Tarafani. Unasema kiukweli, uwa naburudika sana na ninyi watu wawili hapo studio. Mungu awape maisha marefu sana na kudumu katika Nyambizi.
3: Amin.
1: Lakini tambua kwenye maisha hakuna cha kudumu.
2: Hii ni maajabu.
1: Kuna siku hautusikia sauti ya Zori wala Saumu kwenye Nyambizi. Hiyo ni hiyo jue iko given, iko hivyo tu, tambua hilo. Nora FM, nye vijana po studio, hamjambo. Aitwa Mfaume kutoka Mshindo. Asante. Sisi hatujambo. Huyu kasema nimesema misiba imezidi sana. Of course, Mr. Paul Chacha akasome tena uraia, maana naona hakuelewa. Niti asifiwe kutoka hapo ulipo. Matimila Fundi kutoka Mwangingo. Jana nilikuwa nimetamani nishuke sana pale Mwangingo darajani.
3: Nini kikatokea sasa?
1: Nimsalimie ndugu yangu.
3: Nini kikatokea?
1: Ndugu yangu Matimila, nisamehe sana kwa sababu mimi nina ratiba nyingi jamani. Nikasema ngoja anashuka.
3: Sije ukamsikiliza Azori juu ya jambo. Sije ukamsikiliza Azori juu ya jambo analokuja.
1: Ujue unanipotezea uaminifu kwa watu.
3: Oho, kwenye nakuja inabidi wewe umeshafika ndo watu wakuamini. Sasa hili tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Viwango Tanzania, na hapa tunazungumzia mtandao wa Yas. Tunamaanisha kwamba Watanzania tunajua kilicho bora, na sisi kama Watanzania tumeshachagua mtandao wa Viwango kwa sababu unatupatia vile vyote ambavyo sisi tunastahili. Ninaomba nisisitize tena kwa mtandao wa Viwango ni mmoja hapa Tanzania, yani mtandao wa Yas. Kwa nini tunasema mtandao wa Viwango? Ni kwa sababu unatupatia 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,900, ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini huu mtandao bwana una kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa ajili tu ya kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia haya yote kwa sababu ya uwekezaji wa kiasi shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha tu miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa Viwango unatupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee, na mimi nakushauri ujiunge na Yas leo ili uzoe na uone utofauti ambao unastahili kwa lengo tu la kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe Viwango unavyostahili.
1: Asante. Nikukumbushe pia msikilizaji, baada ya likizo ya kimataifa mtu mzima na rori mzigoni, NBC Premier League iko hapo Oktoba 8, zote ndani na zote nzito, Lake Tanganyika pale, Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold, hiyo ni Lake Zone Derby, itakuwa ni pale CCM Kirumba. Lakini pia hii nayo nzito vile vile, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga kule, wana Mangush wagosi wa Kaya, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi pale Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito vile vile. Yote 9:10 sasa ni dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga. Unaambiwa kabisa, lipia mapema kabisa kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Sasa kupanga ni kuchagua, kwa sababu mechi zipo, wewe tu kulipia kifurushi chako mapema kabisa. Sasa unapoitwa baba kwenye familia, how to be dad, na kwa nini watu wakuite dad? Ili uitwe baba ni pamoja na kulipia kifurushi chako ili watoto wasiende mbali.
3: Lazima wewe umefikia viwango hivyo.
1: Ili watoto wasikumbwe na matukio mbalimbali ya ukatili, nunua kifurushi chako mapema kabisa. Tamthilia pamoja na mechi zote wazitazame wakiwa hapo nyumbani. Sisi tutarejea kwa ajili ya magazeti.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe sifundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
7: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti ya RG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
8: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari
11: 88.9 88.9 Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
13: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
14: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
1: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mtandao full network, vijiji fyote. Nye, tuilu.

0: Magazine. Nuru FM. Dakika ni 19 tangu saa 1 kamili asubuhi. Tunakwambia asante kwa kuendelea kuchagua 88.9, lakini wewe ambaye unaandika ujumbe mfupi asubuhi ya leo, tunashukuru sana. Tupitie ujumbe wako, lakini nikukumbushe kwamba katika mitandao ya kijamii, ukianza na pale Facebook tunatumia Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram tunatumia Nuru FM Iringa, bila kuacha nafasi TikTok na YouTube, andika Nuru Digital TV, na kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 10 2026, lakini tarehe 11 Oktoba 2026 itakuwa ni maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Sawa. Sasa kila mtoto wa kike ana haki ya kukua, kujifunza, kuwa salama, kuendeleza vipaji na uwezo wake wa kutimiza ndoto zake bila kulazimishwa kuingia katika ndoa akiwa bado mdogo. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za nini?
1: Za utotoni.
0: Baadaye saa 2 kamili tutakuwa na viongozi mbalimbali kutoka serikalini ambao pia watakuwa kielezea juu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike yataadhimishwa vipi, wamejipanga vipi, lakini kampeni zipi ambazo zina
1: kuzifanya
0: kuhakikisha kwamba mtoto wa kike analindwa. Na hii iko chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum.
1: Okay,
0: chini
1: sawa.
0: Ya Dr. Dorothy Gwajima. Kwa hiyo saa 2 tutakuwa na maafisa maendeleo mundani na viongozi wengine. Utapata nafasi ya kuwasikiliza. Wakati huo saa 3 kamili, kama alivyozungumza Saumu, tutakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama
1: barabarani.
0: Sisi
2: habari kuu kwenye magazeti.
0: Tunaanza na hii.
1: Sawa, wakati tunaanza na habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, wacha tuanze na gazeti la Wamachinga. Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo inaandika EWURA yataja sababu bei ya mafuta kupaa, onyo kali latolewa. Taarifa ndogo inaendelea kusema bei mpya kuanza kutumika Dar es Salaam, kuuzwa kwa shilingi 3,909.62 kwa lita. Wauzaji watakao kiuka watakwenda kuadhibiwa. Ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Wamachinga, Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo ikiandika EWURA yataja sababu bei ya mafuta kupaa, onyo kali la tolewa. Gazeti hili limeandika taarifa hii, unaweza ukasoma katika ukurasa wa 3. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Jamvi la Habari likiwa limeandika mzozo Mashariki ya Kati wapaisha bei ya mafuta. Hii ni baada ya bei kushuka kwa miezi 3 mfululizo. Serikali yaweka mkazo uhakika wa mafuta, uhimilivu wa bei nchini. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Gazeti lako siku ya leo likiandika mzozo Mashariki ya Kati wapaisha bei ya mafuta. Lakini pia kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii lina taarifa hiyo ambayo limeandika vizuri kabisa, likiandika maumivu bei ya diesel petroli kuweka kambi. Inaonekana hapa vizuri, wadau wa mafuta hawaoni dalili za kushuka hivi karibuni, wataja sababu za hali hiyo. Wengine wakieleza athari za makali, wataja mbinu za kuondosha sintofahamu. Hawa ni wadau ambao ni wadau wa mafuta, hawaoni dalili za kushuka hivi karibuni, wataja sababu za hali hiyo. Wengine waeleza athari za makali, wataja mbinu za kuondoa sintofahamu. Kauli za wadau kuhusu mafuta zinaonekana hapa, akiwemo Priscus John, katibu Taboa, anasema kwa sasa bei ya mafuta ilipaswa kuwa 3,000 kwa lita. Mafuta yanayouzwa sasa yaliagizwa Agosti, wakati bei katika soko la dunia zilikuwa bado chini. Ni muhimu kueleza kwa nini watumiaji nchini wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa bei licha ya mafuta hayo kuagizwa kabla ya ongezeko la hivi karibuni. Haya ni maneno ambayo anayaongea katibu wa Taboa Priscus John. Lakini pia anaonekana hapa Rafael Mgaya, mkurugenzi mtendaji Tomac, anasema kwa kusema kweli hali bado ni tete kwa kuzingatia mazingira ya kisiasa, uwezekano wa kupata mafuta uwezekano wa kupata nafuu kubwa kwa muda mfupi ni mdogo. Huenda tukasubiri hadi Disemba au hata mwanzoni mwa Januari kutegemea na hali itakavyokuwa. Hii ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika katika ukurasa wa 11 kuhusiana na petroli pamoja na diesel kuweka kambi. Inaonekana pia kwenye habari picture hapa petroli 4,057 lakini diesel ilikuwa ni 4,086, bei ambayo imetangazwa siku ya jana na mamlaka ya EWURA.
0: Sasa zimeelezwa sababu mbalimbali za kwa nini mafuta yamepanda bei. Si ndio?
1: Mhm.
0: Lakini wamiliki wa vyombo vya usafiri hasa mabasi Tabora na wengine wamekuja na maswali yao ambayo wanahoji kwamba kama mafuta yamepanda bei, mafuta haya ambayo tuko nayo Tanzania ni yale ambayo tayari yalikuwa yameshaagizwa, yalikuwa garani tayari.
1: Eh, aliagizwa mwezi Agosti.
0: Kwa nini yapande bei? Yaani labda yangeanza kupanda bei haya ambayo yameagizwa siku za hivi karibuni.
1: Sawa.
0: Lakini yale ambayo yalikuwa yameshaagizwa tayari na yameshaweka garani, manake hayo ndo yale ambayo yanatumika sasa hivi. Kwa nini yapande bei? Moja kati ya mitihani mikubwa ambayo
1: mkubwa ambaye anabebeshwa mwananchi.
0: Hilo ni jambo la kwanza, lakini pia ni jambo ambalo hata waziri mwenyewe ambaye amechukua nafasi ndugu yetu Omera kuwa mtu wa nishati. Sindio?
1: Sawa.
0: Ni moja kati ya mambo ambayo inabidi yatazame. Na utakumbuka mwaka huu wakati bei za mafuta zinapanda zilimuondoa ndugu yetu. Kuna mkurugenzi wa EWURA aliondoshwa pale. Alipangiwa majukumu mengine.
1: Though hatuwezi kusema ndio sababu moja kwa moja ambayo imepelekea hilo, lakini anasema ukianza kuona taa nyekundu inabidi usimame. Kiona raha ya tangi ya rangi ya machungwa kuna namna na inabidi uanze kuchukua tahadhari.
0: Eh, nakwambia get ready. Ndio ile tafsiri yake ya ile taa ambayo ni ya orange. Baadaye sasa maswali ni mengi, watu wanajiuliza, lakini zinaelezwa sababu hapo, zimeelezwa sababu hata siku ya jana.
1: Naeleza mzozo Mashariki ya Kati ndio sababu ya kupaisha bei ya mafuta. Lakini wanasema miezi mitatu mfululizo bei ilishuka. Ila kwa sasa inaonekana ina rise tena.
0: Inapanda.
1: Lakini wadau wanasema pia hawaoni kama kuna utaratibu wa kushuka kwa siku za hivi karibuni. Huo mpango ni kama haupo. Huenda tukatembea na hii bei mpaka mwezi wa 12 au hata kufikia Januari katika mwaka unaofuata.
0: Unajua kuna ile namna unaangalia, unafanya tathmini. Watu walikuwa wanategemea kwamba labda nakumbuka waliambiwa na tuliambiwa kwamba ngoja kuna kamati ziliundwa kipindi kile Deogratias Ndejembi makamu wa rais akiwa waziri wa nishati aliagiza pale kamati mbalimbali hizo zikaundwa pale wakae na EWURA na nini wajadili na nini waone wanafanyaje
1: ambavyo mwananchi atapata unafuu.
0: Wakaja
1: na majibu kwamba miezi mitatu mfululizo kwanza bei wakasema zitashuka lakini baadaye wakasema hazitashuka moja kwa moja kwa wakati mmoja. Tutakuwa tunakwenda kupunguza kidogo kidogo. Kwa hiyo wananchi wawe wavumilivu na wamiliki wa vyombo vya moto wengine waendelee kuwa wavumilivu kwa sababu itachukua miezi mitatu mfululizo. Tukaona tunaona kama 90 na shuka.
0: Wakati umetulia zako unawaza juu ya mambo haya. Mafuta yamepanda bei.
1: Mshahara wako umepanda bei.
3: Ugodo bai.
1: Tuambie.
0: Lakini wakati mafuta
1: kwa sababu azuri.
0: Sikia sauti. Wakati mafuta yamepanda bei. Tunajua kabisa lazima usafirishaji wa bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lazima utafanya nini?
1: Gharama itaongezeka.
0: Watu watapandisha nauli. Bajaji sasa hivi wako kwenye buku yao hiyo. Na maeneo mengine
1: walienda kasi kweli yani.
0: Na tunaendelea kusubiri. Unaweza kuona sasa mwisho wa siku gharama za usafiri zikaongezeka. Sasa
1: na sio kwenye gharama za usafiri peke yake azuri. Na vifaa vingine ambavyo sisi tunaagiza kutoka maeneo mengine.
0: Yes, na napozungumzia gharama ya usafiri manake leo hii hata kama mtu anataka kusafirisha bidhaa yake kutoka kijijini kuleta mjini, gharama zinafanya nini?
1: Zitapanda.
0: Ili aweze kufix ile gap ambayo yuko nayo lazima ataongeza kwenye bidhaa anayouza. Kama ni nyanya, kama ni kitunguu ama kama ni bidhaa yote.
1: 500 inaweza kuwa 700.
0: Inapanda kidogo. Kwa kila mmoja anaongeza. Mwisho wa siku ile final consumer sasa, mtumiaji wa mwisho kabisa ambaye ndo wazuri na saumu anaenda sokoni kwa ajili ya kununua bidhaa, anajikuta yuko responsible. Leo hii ukigusa mfuko wa simenti,
1: kwenye simenti ndio
0: kuna mtu mmoja juzi nimekaa naye ananiambia, "Azori, mpaka sasa hivi nyumba yangu inajengwa na bei tofauti za simenti."
1: Na yani anasema, kuna kauli inayosema nyumba ya maskini haishi kujengwa. Yawezekana hajaanza kujenga mwaka huu, kaanza mwaka jana.
0: Kaanza mwaka jana. Kwa hiyo
1: foundation gharama ilikuwa tofauti.
0: Tofauti.
1: Amekuja tena katikati hapa, gharama tofauti mpaka kwenye lenta. Akitoka tena kwenye lenta akienda juu tofauti. Labda anataka kuweka tena kitu juu, aende juu tena zaidi, gharama tofauti.
0: Hatari. Sasa gharama zimekuwa zikiongezeka, na hizi ni gharama za bidhaa na mambo mengine. Sasa hilo ndo jambo ambalo pia watu wengi wanalitazama, kwamba ikiwezekana pia serikali itazame kwa jicho la pili. Na utakumbuka kipindi kile alitoa maoni mengi sana, waliomba, wengine waliomba tozo zingine zipunguzwe na mambo mengine mbalimbali, lakini tukaambiwa hakuna makali na nini. Akaja waziri mkuu akaelezea pale namna ambavyo serikali yenyewe inaweka ruzuku yake kwa kiasi gani, ili kuhakikisha kwamba bei hii na ama bei hizi zinakuwa affordable kwa wananchi na mambo kama hayo. Sasa taarifa hii inaandika juu ya ongezeko la bei ya nini?
1: Mafuta.
0: Sasa kuna bodaboda, bajaji na magari ambao ukiwatazama hivi usoni hawakuangalii, wanaongea tu kauli moja, mafuta yamepanda bei.
3: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wauza mbao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yasi 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yasi leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
8: Surprise!
7: Umenunua pikipiki?
8: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
7: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
8: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
7: Mbona mapema?
8: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
7: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
8: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
7: Umejuaje?
8: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
7: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
8: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
0: Kuna jambo moja Saumu. Nilipenda sana tujikumbushe.
1: Sawa, wakati tunakwenda kujikumbusha hilo jambo.
0: Kujikumbushe. Maki unajua? Mm. Sisi sio Yanga. Yanga anakuambia daima mbele nyuma
1: mwigo.
0: Lakini sisi Nyambizi daima mbele
1: nyuma lazima.
0: Nyuma lazima. yani Yanga anakuambia daima mbele nyuma mwiko. Sisi hatuna nyuma mwiko. Sisi nyuma
1: lazima.
0: Lazima.
1: Mm. Wakati tunakwenda kujikumbusha hilo, pia tujikumbushe kama Watanzania, tunajua kilicho bora. Na ndio sababu tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa Yas ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano 1400 ambapo ni zaidi ya minara 1000 kupita mtandao mwingine wowote Tanzania. Tunasema minara hii yote ni tukiwa tunamaanisha Yas imesambaa kote nchini Tanzania. Lakini huu mtandao wa Yas bwana ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Huku uzuri ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na haya yote yamefanikishwa kwa kiasi cha shilingi trilioni 1.2 kwa lengo tu la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jiunge na Yas leo ili uweze kuzoea viwango ambavyo unastahili.
10: Mheshimiwa Speaker, katika kipindi cha hivi karibuni dunia imekumbwa na changamoto ya kisiasa na ya kiuchumi ikiwemo migogoro ya kimataifa ambayo imeleta changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Na hali hii imeleta sintofahamu na athari kubwa za kupanda kwa maisha na gharama za kiuchumi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na athari hizi za migogoro ya kidunia na kimataifa zinazopelekea changamoto ya upatikanaji wa mafuta nchini?
13: Ni kweli kufuatia mambo yanayotokea mashariki ya kati kumekuepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania Mheshimiwa Speaker, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya, nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza sekta zetu za kiuchumi, lakini la pili hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Spika ni kweli madhara yatakuwepo, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Spika, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku ambayo tayari kuna taratibu za namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule mashariki yake.
0: Ilikuwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 kwenye maswali ya papo kwa papo dhidi ya waziri mkuu. Alisema wanapambana kuweka ruzuku na nini ili ingekuwa ni kwenye chemistry.
1: Sasa itakuwaje?
0: Wale ndugu zangu wa form 1, form 2, si hivi chemistry sio naanzia form 2, sijui form gapi. Ukishafika kwenye kipengele cha kubalance equation. Sasa kuna kipindi amesema wanajaribu kufix ili kubalance equation. Kwa hiyo ni moja kati ya kauli ambazo zilizungumzwa juu ya kwa namna gani serikali inapambana kuhakikisha kwamba bei ya mafuta inapungua.
1: Hapo tunazungumzia kwa mujibu wa chemistry. Ukija kule kwetu mtaani tunasema sasa itakuwaje.
12: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Bwana sawa, hiyo ndio ilikuwa habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo kuhusiana na habari ambayo imeandikwa kwenye magazeti yote. Lakini anasema kupanda kwa bei ya mafuta goodbye into Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Lakini Azori, mafuta kipanda shilingi 150 nauli naongezeka 700 mpaka buku.
1: Na ikipungua nauli inabaki hapo hapo.
0: Huyu anasema yani wakibana bei ya mafuta na sisi tunabana bei kwenye bodaboda. Nisome kama Mbali ya Matata kutoka maeneo ya Nzasa. Lakini huyu anasema jamani, tukiachana na mafuta sasa hivi TANESCO wanatuibia hadi tunashtuka. Umeme ukiisha hauwezi nunua luku bila kuwa na 4000. Hii tunaomba watoe ufanuzi, yani hili sasa ni kero. Ikiwa tunauza umeme nje afu wanazalishaji tunapata tabu, namna hii. Nuru FM tusaidieni kupaza sauti
1: jana ili azuri lihifadhi.
0: Tunalihifadhi kwa sababu tupo kwenye wiki ya huduma kwa wateja.
1: Kuwa nao hapa.
0: Jana walikuwa na shughuli yao hapa siasa ni kilimo.
1: Lakini watakuja pia hapa.
0: Watakuja watueleze vizuri juu ya hili ambalo ndugu yangu. Hii tumelichukua kama mbavu mbunge utasikia. Hilo asante sana mwananchi, hilo tumelichukua. Tuendelee taarifa zingine. Naam.
14: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Wacha tuanze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeandika Mwabukusi anasema msajili uvifute vyama hivi. Ni vipi hivyo? Chini hapa kuna nukuu kutoka kwake Boniface Mwabukusi, anasema kwa sababu hata kama chama hakiwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne. Sema hii ni lazima nipate mbunge mmoja.
0: Rudia tena hiyo kauli.
1: Mwabukusi anasema
0: mwenyekiti wa TLS huyu.
1: Anasema msajili uvifute vyama hivi.
0: Vyama gani hivyo?
1: Havijaelezwa, lakini hapa chini kuna nukuu kutoka kwake Boniface Mwabukusi anasema kwa sababu hata kama chama hakiwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne. Sema hii ni lazima nipate mbunge mmoja, madiwani sita. Kingine kitatafuta wanne kule, kingine wanne kule. Mwisho wa siku hatutakuwa tukilalamika.
0: Kuna kitu kimoja kinaitwa strategic plan ambazo pia chama cha siasa kinaweza kufanya. Ni uhalisia ambao tunaujua. Ni uhalisia ambao tunaufahamu kwamba hivi Saumu. CCM Chama cha Mapinduzi kinajua kabisa ni mkoa gani kina wanachama wengi kuliko mkoa mwingine. Kinajua. Kwenye takwimu wanajua.
1: Sawa.
0: CCM wanajua ni maeneo gani wanakubalika sana na maeneo gani hawakubaliki sana, wanajua.
1: Sawa.
0: Chadema wanajua
1: maeneo gani wanakubalika
0: sana na maeneo gani hawakubaliki, wanajua. The same applies to ACT Wazalendo. Wanajua kabisa kwamba huu mkoa ukiingia, huu mkoa kwetu ni mgumu, na wao wenyewe wanasema kabisa nini, hapa ni pagumu sana, pagumu sana hapa.
1: Mbona uwataji UDP, TLP?
0: Nilikuwa naendelea. Utasikia hapa ni pagumu, wanataja mikoa hiyo ambayo ni pagumu. Hapa ni pagumu, wanajua. Lakini ukiwasikia kwenye majukwaa, sisi tunakubalika. Tunakubalika, lakini kimoyomoyo bado hawa watu hawakubaliki. Kwa hiyo the same applies to UDP, the same applies to vyama vingine vyote. Sasa Boniface Mwabukusi anasema haiwezekani ukawa ni chama cha siasa umekaa tu. Yaani wewe unasubiri uchaguzi tu.
1: Sisi hatuwezi kuzunguka nchi
0: nzima. Hauoni shughuli? Yaani
1: hatuna nini? Hatuna mzuku.
0: Chama gani hakina heka heka bwana? Chama lazima kina heka heka, mikutano nini? Chama kinakuja wakati wa kampeni tu kupewa zile shangingi tu. Zile shangingi ngapi zile ndio watu
1: wanaona? Bado wengine wanashindwa kuzihudumia.
0: Wanashindwa kujaza mafuta.
15: Hii ni maajabu.
1: Sasa Boniface Mwabukusi anasema hakikisha unakuwa hata na mikoa yako hiyo minne. Lakini pia unajiwekea plani, nipate mbunge mmoja, nipate zangu na madiwani ambao anasema angalau
0: si unapambana na ruzuku,
1: upate hata madiwani sita, sio mbaya.
0: Lengo ni ruzuku, chama kiwe na ruzuku kutoka serikalini.
1: Taarifa nyingine ambayo iko kwenye ukurasa wa 7 inasema IPU yapinga adhabu ya kifo. IPU yapinga adhabu ya kifo, ukurasa wa 7. Taarifa hii inakuwa imeandikwa vizuri. Lakini siri walimu kutozeeka haraka, daktari afafanua.
0: Daktari amesema walimu hawazeeki haraka. Walimu ila kweli.
1: Ukikutana naye mwalimu wako aliyokufundisha.
0: Mimi nina mwalimu wangu mmoja wa shule ya msingi anaitwa Mwalimu PS. Mwalimu PS jamani.
1: Mwalimu PS.
15: Yaani
1: ngapi sasa? PS ngapi?
0: Anajiita hivyo Mwalimu PS. Alikuwa Mwalimu PS Sanga na anaitwa Mwalimu PS Sanga. Of course sasa hivi amestaafu, lakini Mwalimu PS bwana, mimi toka nasoma namaliza likizo zangu zote za olevo advance wapi chuo ni nikirudi namkuta vile vile
1: sawa na
0: vile vile. Kwa hiyo daktari amesema kwa nini walimu wazeeki
1: siri walimu kutozeeka haraka
0: nini?
1: Daktari afafanua na wewe tuandikie pia mwalimu wako ambaye yuko vile vile ulimkuta hivyo ndivyo umemwacha hivyo
0: kabisa tuambie
1: kana pia unakutana naye akiwa hivyo hivyo kupitia gazeti hili utapata taarifa hiyo kwenye ukurasa wa 10
0: sasa ngoja ili tusizeeke tuwe wote walimu au unaonaje wote tuwe walimu tusizeeke wake walimu wote
1: kwenye walimu hapana wote nizeeke tu
0: wake daktari amesema siri ya walimu mimi najua labda walimu ukiniuliza mimi Azori nitasema kwa sababu wanashinda na wale watoto wanafurahi muda wote wana muda wote wako happy na nini
1: na leo kwambia muda wote wako
0: happy wewe unadhani kwa nini wewe unafikiri kwa nini babu anapenda wajukuu ushajua kwa nini wazee wanataka wajukuu sasa niletee wajukuu wangu mimi
15: hii ni maana
1: walimu hao hao wana wanafika shuleni na stress zao na niambie muda wote wanakuwa happy nisikubaliani nalo kabisa. Utatuandikia pia mwalimu wako ambao unasema yuko vile vile lakini ukurasa wa 17 aliyejifungua wanne kwa mpigo aomba ajengewe makazi.
0: Hiyo ni baraka mtu amejaliwa. Mwenyezi Mungu kamjalia amezaa watoto wanne lakini sasa namna ya kuhudumia kwa sababu watu wengi utasikia mimi napenda Mwenyezi Mungu anijalie nipate mapacho. Ni kweli mapacha ni wazuri sana. Mapacha unapowalea
1: na saizi wengine wana watengeneza hao mapacha.
0: Na mapacha huwa wanakuwa wazuri zaidi wakishaanza kutembea vile unawaagiza ni lakini wakiwa katika stage za mwanzoni.
15: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ukishakumbuka zile moments za kulia wanapokezana usiku.
1: Na wanasema akiumwa huyo na huyo anaumwa. Akilia huyo na huyo analia. Na mwisho wanamalizia. Huyu akisikia njaa na huyu naye anasikia njaa.
0: Unamnyamazisha huyu? Au kimnyamazisha huyu? Ukimnyamazisha huyu, huyu anaanza kulia. Lakini
1: twende kwenye habari leo guji la habari Tanzania likiandika UN yasifu dira 2050 yataja maeneo ya kuzingatiwa wa Tanzania wang'ara mkutano wa IPU kukiwa na nukuu hapa ya Mheshimiwa Speaker Zungu IPU akiwa anaongoza pale Arusha anasema tumekusanyika hapa katika wakati ambapo juhudi kubwa zimefanywa nchini Tanzania kujenga utawala bora imani ya wananchi na fursa jumuishi za jamii na kiuchumi. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza Speaker wa Bunge la Tanzania Musa Azan Zungu. Lakini taarifa nyingine ambayo ipo ni pamoja na madereva bodaboda pamoja na bajaji waonywa kuwa daraja la uhalifu.
0: Okay.
1: Menelewa Ukurasa wa 7 una taarifa ambayo imeandikwa pia East African Community yatakiwa umakini kudhibiti Ebola.
0: Kenya pale kuna mgonjwa mmoja amepatikana juzi taarifa ilionyesha kwamba kuna mgonjwa Ebola mmoja.
1: Okay. Sasa taarifa inayotamatisha ni pamoja na Gwajima aponda wanaosema mabinti waje wanaowasomesha mabinti ili waje kuwaoa.
0: Amewaponda wale ambao na sasa hivi unamsomesha binti ili aje
1: uje umoe.
0: Na wapo wazazi ambao kiukweli kama amemsomesha binti yake alafu nataka kuoa. Kamsomesha binti yake alafu nataka kuoa kinakuwa kipengele.
1: Na wao mabinti wenyewe wanafika wakati wanagoma. Huku gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, likiandika matumizi ya earphone kwa vijana janga lililofichika. Bwana wewe utakutana na kijana sio asubuhi, sio mchana, sio jioni. Earphone ziko masikioni muda wote. Hili ni gazeti la Majira.
0: Snow fashion.
1: Madhara sasa.
0: Snow fashion sasa kuweka zile earphone kwenye masikio kwa sababu ukivaa earphone hata kama ni earpod ukishazivaa kwenye masikio ukaongeza sauti kwenye simu yako inakupa alert pale kwamba kuongeza sauti itakuwa ni hatari kwa afya yako. Huu inaonesha
1: kabisa.
0: Wanakuambia kabisa.
1: Na inakulimit.
0: Inakulimit kabisa sauti iwe hapa. Umeona? Lakini
1: bwana
0: unakutana kijana hapo unakuambia ameka earphone zake, earpods zake hapo. Lakini sasa wanasema, lakini hawajaenda mbali, kwa sababu hata sisi watangazaji pia ni tunavaa sana hivi.
16: My lord, I wonder.
1: Tunashinda nazo. Kuna masaa kadhaa ambayo yako
0: hapa. Au kwa sababu tunavaa kwa masaa kadhaa.
1: Lakini bado kama kuna usalama ambao unatakiwa kuwepo, kuna namna inabidi kuzingatiwa. Huku gazeti la Wamachinga likiandika Kabudi avunja ukimya, asema kiongozi akichaguliwa huwezi kumuita haramu, avitaka vyama vya siasa viheshimiane, vizungumze kuliko kulaumiana. Mwandri asema kuna upungufu, ni vyema meza ya majadiliano ikachukua nafasi. Huku Mwabukusi ataka mambo ya siasa yamalizike kisiasa. Umetajwa viongozi watatu hapa. Umetajwa Mwandri, ametajwa Mwabukusi, lakini pia ametajwa Kabudi. Vyuma kabisa hivi.
17: Lakini kabla ya kufanya hivyo, nirudie tena kusema nashukuru sana kwa uamuzi mliochukua pia wa kumkaribisha kamanda wa mambo sasa. Vyombo hivi ni vyombo vyetu. Na kwa sema vyombo vyetu ni vyombo vya taifa. Vyombo hivi ni vyombo vya Watanzania wote. Vyombo hivi vya ulinzi na usalama ni vya Watanzania wote. Ni vyombo vyetu wote. Na ndio maana mmefanya vizuri kumuita kamanda wa polisi hapa katika chombo cha baraza la vyama vya siasa. Manake vyama vyote vya siasa, sisi hivi ni vyombo vyetu, kwa sababu ni vyombo vyenye kazi kubwa sana ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa taifa letu. Na mimi naomba muendelee kuwashirikisha na wakati mwingine hata tuwe na seminar ya vyombo hivi, hasa polisi, kwa sababu wao wanasimamia usalama wa raia na vyama vya siasa. Mara nyingi tunakutana nao wakati wa uchaguzi. Sasa tuache kukutana nao wa uchaguzi. Leo nilimwona niliseme hilo kwa sababu mara nyingi tunakutana na vyombo hivi kwenye maandalizi ya uchaguzi. Lakini mimi leo nimefurahi kwamba nimewaita kwenye baraza la vyama vya siasa. Na wale wengine wote muendelee kushiriki kamilifu. TCD Tanzania Forum, ile ya kwako ni rasmi au ilikuwa ni mkutano tu? Ile Forum for Tanzania Forum for Democracy Advocate Mwabukusi.
18: Ilikuwa ni rasmi.
17: Vyote hivyo. Tukae pamoja, hili ni statutory la kisheria, lakini na nyinyi mna mchango mkubwa sana wa kutoa.

0: shauku ya kukamata dola, shauku yake ni kuhamasisha maendeleo ya taifa hilo. Havina kwa vina mchango mkubwa sana wa kuwasilisha mawazo tofauti yanayolisaidia taifa. Huyo anayejiona ni mkubwa au anayejiita ni mkubwa, asipokuwa na wengine wa kumwambia wewe unaona hivi, wewe unaona muhimu ni hiki, mimi naona muhimu ni hiki, Watanzania wataona hawajawakilishwa. Lazima Watanzania wote wawakilishwe katika siasa, wa mirengo yote, wa mitazamo yote, lakini kwa kuheshimu misingi muhimu ya taifa letu. Sasa ninaona niliseme hili kwamba hakuna chama cha siasa chenye hadhi kubwa kuliko chama kingine. Vyote viko sawa, vyote vina hadhi sawa, vyote vina mchango sawa katika uongozi wa taifa letu. Na usipokuwa na tabia ya kuvumilia maoni ya unayemuona mdogo, wewe huna sifa ya kuitwa mtu wa demokrasia. Mtu wa demokrasia ni yule ambaye anaweza akashuka akawa mnyenyekevu kusikiliza maoni ya aliye mdogo. Na mimi sitakwenda mambo ya Biblia hapa. Ndio maana Yesu Kristo au Isa bin Mariamu alisema aliwaheshimu sana wadogo. Anasema hawa wamenielewa kuliko nyinyi. Watu wengi ile maana yake hawaelewi, kwa sababu mara nyingi aliye mdogo anaelewa mengi kuliko aliye mkubwa. Na aliye mkubwa anahitaji kumsikiliza mdogo ili kujua mambo yanakwenda vipi.
1: Umemsikiliza vizuri pana magamba kabudi lakini?
2: Nimemsikiliza.
1: Hivi vyama vya siasa anayoyasema vinafanya kweli? Kwani, yani vyama vya siasa bila yafanya kweli haya eh?
2: Kwani vyama vya siasa wenyewe wanasemaje?
1: Aliye mdogo amheshimu mkubwa na aliye mkubwa amheshimu mdogo. Na huyo mdogo ndio mwenye maoni zaidi na ametumia mpaka kwenye Biblia.
2: Akasema sitaki kuleta mambo ya Biblia hapa. Lakini vyama vya siasa wanasema. Je,
3: lakini kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Sawa bwana.
1: Sisi tunaingia kwenye michezo, sio?
2: Tunaingia kwenye michezo ya
1: kuvumiliana. Sasa kuna kama kuna watu hataki kuvumiliana?
2: Upi uvumilivu bwana?
1: Amesema inabidi ukubali. Yaani wewe inabidi ukubali kwamba bwana upokee maoni. Sasa kuna watu hawataki hao maoni, para magamba kabudi. Yaani para magamba kabudi, kuna baadhi ya vyama hapa nchini usoni kama watu moyoni wana utu, amani imetoweka, mabaya yameongezeka, si ndio?
2: Na sio amani, ni imani.
1: Imani. Unajua vitu vingine bana nani?
2: Najua ni hasira.
1: Kuna baadhi ya vyama kabudi anasema vyama vivumiliane. Ngoja kwanza turudie hapa.
0: Kuwa na tabia ya kuvumilia maoni ya unayotaka.
1: Hapa. Tuanzie.
0: Vyote vina hadhi sawa.
1: Vyama vyote vina hadhi sawa. Hapa.
0: Vyote vina hadhi
1: kweli.
0: Vyote vina hadhi
1: sawa.
0: Vyote vina mchango
1: sawa
0: katika uongozi.
1: Yaani hapo iwe CCM, iwe Chadema, UDP, iwe ACT, yote sawa. Na kufanua sasa
0: taifa letu. Na usipokuwa na tabia ya kuvumilia maoni ya unayemuona mdogo, wewe huna sifa ya kuitwa mtu wa demokrasia. Mtu wa demokrasia ni yule ambaye anaweza akashuka akawa mnyenyekevu kusikiliza maoni ya aliye mdogo. Na mimi sitakwenda mambo ya Biblia hapa.
1: Kwenye unyenyekevu hapo.
2: Tuanze tu kwenye Mwana Sports.
1: Kwenye unyenyekevu hapo. Kwamba bwana inabidi mmoja ashuke awe mnyenyekevu amsikilize mwenzie.
2: Vyama vyenyewe vinasemaje?
1: Wasikilizane.
2: Vyama vyenyewe vya siasa wanasemaje?
1: Wewe unapoona Chadema wanaweza kumvumilia CCM au CCM akamvumilia Chadema?
2: Wanavumiliana ndio maana bado wana sifa.
1: ACT wakamvumilia
2: Chadema. Wana sifa. Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hili naandika wazawa uhakika derby. Simba na Yanga silaha tofauti kivipi? Hii ni TPL Oktoba 10 saa 1 usiku uwanja wa Uhuru pale. Wanakwenda kukutana vyuma viwili hivi kwa upande wa siku hiyo.
1: Bado siku moja.
2: Lakini pia taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa, kikaango cha makocha ya ligi ikirejea. Kikaango cha makocha ligi kirejea. Kwenye La Liga kesho Ijumaa, Malanga anakwenda kukutana na Espanyol, itakuwa ni saa 4 usiku. Utapata kutazama vizuri kama umelipia kingamuzi chako game hizi ambazo zinaendelea pale. Lakini Adios Messi aga kwa machozi.

0: Argentina yalia ukurasa wa 20, gazeti hili likiwa limeandika vizuri kabisa na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
1: Sawa, sisi tutarejea hapo baadaye msikilizaji wa 88.9 kwa sababu habari kwa ufupi itakujia saa 2 kamili asubuhi leo. Lakini mwalimu wangu mimi ambaye hazeeki, ambaye kanifundisha mimi toka awali mwaka 1995 shule ya msingi Simani Ngano, anaitwa mwalimu Nazaeli Luko na mwalimu Langi Lawa Vuma kabisa, hawa kaka Azori kuona leo
0: Vuma
1: sasa ameandika Vuma, sasa sielewi ameandika. Ukiwaona hawa leo mimi ndo naonekana nimezeeka, wao wanaonekana wazima. Mimi mwalimu wangu anaitwa Ikanyangwa, yuko Ibumu Image, yuko vile vile toka mwaka 1985 yuko mpaka leo vile vile. MP Ngulo kutoka Ilula Mlolo.
0: Okay.
1: Mwalimu wangu ambaye amenifundisha na mpaka leo hazeekagi, bado yuko vile vile, ni mwalimu wangu anaitwa mwalimu Mwano, yuko njia panda ya Tosa. Kiukweli namuombea kwa Mwenyezi Mungu akawe na maisha marefu na akaendelee kumshikilia Mungu. God bless you. Anasema anaitwa Matokeo Kapande kutoka Mlandege.
0: Anaumia huyo.
1: Vyama vingine huwa vinataka ruzuku tu, maana kama sasa vimetulia visiki kimya. Uvisiki popote. Habari zenu wapambanaji, kaka na dada mkuu hapo. Mko poa? Huku sisi ni zaidi ya utulivu, masikio yapo na Nuru FM chini ya sauti zenu. Asante pia Silvanus Tumbo kutoka njia panda ya Ilole Lugalo pale. Mwana bwana.
0: Sawa.
1: Lakini huwa nasema mimi walimu ambao hawazeeki ni mwalimu mkuu mstaafu wa shule ya msingi Kitwiru, Mama Salome Sanga.
0: Okay.
1: Yaani huyo Mama Salome Sanga, huyo mwalimu Mama Salome Sanga ukimuona anasema huwezi amini. Binti mdogo.
0: Okay.
1: Anasema ukimuona huwezi amini. Huyu ukimuona kweli nawaza kwa nini amestaafu, na alikuwa mfano wa kuigwa na walimu wengine. Ni Mama Yolo ndo aliyetuandaa hadi wajukuu vitukuu vyetu anawafundisha. Mwana bwana, walimu oye.
0: Kwa niaba yao oye. Naitikia kwa niaba ya walimu, sawa.
1: Mwache tu kukopa fedha kwenye mikopo ile na kuweka kadi zenu za benki. Punguze mikopo walimu.
0: Au ndio siri, ndio siri ya wao kutoku nani.
1: Mwalimu kabla hajapata mshahara ushaisha.
0: Unasema hivyo wakati wa HR pia wamepewa jambo. Unajua kama ma-HR wamepewa jambo?
1: Ma-HR gani?
0: Ma-HR wanaokopa kijanja washtukiwa.
1: Maafisa utumishi?
0: Wanakopa
1: maafisa
0: kijanja.
1: Maafisa utawala?
0: Wanakopa kijanja janja. Hao bwana wameshtukiwa na wamepewa neno.
1: Okay. Bwana sawa, sisi tarajia hapa dakika chache zijazo. Tumekujuza saa 2 tutakuwa na watu. Kumbuka siku ya mtoto wa kike duniani na maadhimisho tarehe 11 Oktoba. Sasa tarajia hapa. Jina langu ni Azori Orema. Niko na Saum Bin Said. Habari kwa ufupi inafuata.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Iringa umeadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, huku wakiwahimiza wananchi kuendelea kutumia huduma hiyo na kutoa ushirikiano pale unapohitajika. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita, ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi, amelipongeza shirika la TANESCO kwa kutoa huduma bora na kwa kazi nzuri ya kuhudumia wananchi.
4: Sasa hivi shirika la kwetu la TANESCO nalipongeza sana. Taarifa zinakuja kwa wakati, watu wanaambiwa kutakuwa na ukataji wa umeme, watu wanaambiwa sababu. Kwa hiyo wananchi sasa hivi ile miemko na ile hasira imepungua sana, kwa maana wanajua nini kinaenda kutokea, na sasa na wenyewe wameshajua kwamba kuna changamoto za kitaalamu ambazo zinatokea. Kwa hiyo kazi hiyo ni nzuri sana inafanyika na TANESCO, na mimi naendelea kuwapongeza kwamba tuendelee kutoa elimu tunavyoweza kwa wananchi. Mambo mengine tunayaona tunaendelea kushirikiana nao sisi kama viongozi na wenye vitu wa kamati za ulinzi. Kuna hujuma zipo ambazo ni mtu tu ameamua, anaona bei ya kopa imepanda, naamini kule waya za kopa, naamini kuna vitu vinaendelea vya hujuma. Kwa hiyo hao tunaendelea kushirikiana nao, mara zote wanakamatwa, wanapelekwa mahakamani na wanakutana na mkono wa sheria. Lakini kwa upande wa huduma naendelea kuwapongeza sana. Na tumeona kabisa juhudi zinazofanywa na serikali ya 106 pamoja na wakamilisha kwa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tunajua sasa hivi umeme tunao wa kutosha. Kazi kubwa inayoendelea ni kuboresha miundombinu. Na tunajua kabisa umuhimu wa umeme katika viwanda, katika kukuza biashara. Kwa maana gharama ya umeme inapopungua, maana yake hata gharama ya bidhaa inapungua.
3: Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando BMC Mwanza imefanikiwa kufanya upasuaji wa kibingwa watoto 13 waliozaliwa wakiwa na kibofu wazi na matatizo ya njia ya haja ndogo. Upasuaji huo umefanyika katika kambi ya wiki moja iliyowakutanisha madaktari bingwa kutoka Marekani na Uingereza pamoja na wataalamu wa BMC, ikiwa ni sehemu ya kuongeza upatikanaji wa huduma hiyo kwa watoto wenye hali hiyo katika kanda ya Ziwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema linashirikiana kwa karibu na serikali ya Kenya kuimarisha hatua za udhibiti baada ya Kenya kuthibitisha mtu wa kwanza kuambukizwa Ebola na kufariki katika hospitali moja jijini Nairobi usiku wa Jumatatu. Taarifa iliyotolewa na WHO mjini Nairobi imesema serikali ya Kenya inaimarisha mwitikio huku ikifuatilia na kuorozesha watu waliokaribiana na mtu huyo ili kuimarisha ufuatiliaji. Na hatimaye naibu mwakilishi wa kudumu wa China, katibu wa Umoja wa Mataifa Balozi Sun Lei, amepinga vikali shutuma za baadhi ya nchi dhidi ya hali ya haki za kibinadamu nchini China na kujifanya walimu wa haki za binadamu bila kujali matatizo ya haki za binadamu katika nchi zao. Balozi Sun Lei amesema hayo wakati akitoa taarifa ya kujibu shutuma potofu na zenye nia mbaya dhidi ya China zilizotolewa na baadhi ya nchi kwenye mjadala mkuu wa kamati ya tatu ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mume wangu,
4: surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Moto umechoma sana.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
12: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
13: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
14: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
15: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
15: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
15: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
16: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
17: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
16: Adonai, we glorify your name.
18: Ni 88.9.
19: 88.9.
18: Nuru FM.
19: Nuru FM.
18: Nuru FM.
19: Nuru FM.
18: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
20: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
21: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja sio rahisi anatukadiria.
4: Yeah,
0: sogeza sikio lako karibu zaidi.
4: Wafunge voice.
5: Watu walifanya sisi wauza mbao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba yasi.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
6: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Dakika ni 19 tangu saa 2 kamili asubuhi, sasa hivi dakika ni 20. Nikushukuru sana wewe ambaye tangu asubuhi saa 12:30 upo na sisi mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini lisaa hili la tatu tupo na Ifigo Herbal Clinic ambao wanatushika mkono. Lakini tulikufahamisha kwamba tutakuwa na maofisa mbalimbali, maofisa maendeleo pamoja na wadau mbalimbali ambao pia tutakuwa nao humu ndani. Kumbuka tarehe 11 Oktoba ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike, sawa sawa?
1: Sawa sawa.
0: Kama una mtoto wa kike basi utapata nafasi ya kujua mambo mengi sana kuhusiana na mtoto wa kike, kwa sababu kila mtoto wa kike ana haki ya kukua, kujifunza, kuwa salama, kuendeleza vipaji na uwezo wake na kutimiza ndoto zake bila kulazimishwa kuingia katika ndoa ingali bado akiwa mtoto. Tunasema ndoa za utotoni ama ndoa katika umri mdogo. Sasa tutakuwa na maofisa hapa, tutazungumza na wewe, utapata nafasi ya kuuliza swali lolote kupitia 0766 744 292. Lakini kwa sababu Ifigo wako hapa, basi acha tukujuze.
1: Sawa, na kubwa zaidi ni kwamba Ifigo Herbal Clinic ni kituo cha tiba asili, wanashughulika na maradhi mbalimbali. Kama unasumbuliwa na matatizo katika mfumo wa moyo, lakini matatizo ya ini kuvimba, tambazi kushambulia jointi na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa kinga ya mwili, hapa tunazungumzia ukimwi, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorrhea, miguu yako inawaka moto na kuvimba, kama una changamoto ya kisukari, bawasiri, meno yako yanatoboka ama fizi zako za zinavimba, typhoid minyoo pamoja na ameba sugu, lakini una maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, una matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia asthma ama pumu, lakini kutokwa na uvimbe mwilini au majipu katika mwili, fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika mdomo, una changamoto ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, mwili wako unakosa nguvu, lakini pia unatokwa na damu mfululizo, na kwa wanaume kukosa uwezo wa tendo la ndoa, basi nikwambie kwamba usisite kuwatembelea Ifigo Herbal Clinic kwa hapa Iringa, wanapatikana pale Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Nitakupatia namba zao za simu ili uweze kuwasiliana nao moja kwa moja, lakini pia ukitoka katika mkoa wa Iringa ukifika pale Njombe wameweka kituo kikuu, wanapatikana pale Mji Mwema, na ukiwa Mbeya karibu na benki kuu wanapatikana pale, lakini kwa Kahama wanapatikana CDT, ukiwa pale Songea wanapatikana nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, na kwa Manyara wanapatikana opposite na River Nile, na ukifika pale Mwanza fika pale Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coast Lodge, lakini kwa Tunduma unaweza ukatutembelea Transformer mtaa wa Zagwira. Hapa Iringa tupigie kupitia nambari ambayo mimi naitaja hivi sasa, nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kabla haujafika kwenye kituo chao hivi sasa, unapokuwa unasikiliza namba hii, wapigie moja kwa moja, halafu waeleze changamoto yao, na watakupatia matibabu ya uhakika, si ndivyo?
0: Sahihi kabisa. 0752 15 10 05 ndo nambari ya simu ambayo unaweza kuwatafuta Ifigo Herbal Clinic, 0752 15 10 05. Humu ndani tupo na Esther Sanga, afisa maendeleo kutoka manispaa ya Iringa, lakini vile vile niko na Illuminata Sanga, mratibu wa elimu kwa mratibu wa elimu ya afya kwa umma, iko humu ndani. Lakini ameongozana pia na ndugu yetu Jonas Mbasi, mwenyekiti umoja wa wanaume, vile vile mkurugenzi wa CPFIT, lakini vile vile ndugu yangu huyu yupo Suma Ujata pale.
1: Okay.
0: Lakini tupo na Joseph Kitasha ambaye pia ni afisa maendeleo pia manispaa, wako hapa pamoja na afisa mwingine ambaye pia niko naye humo ndani, tupata nafasi ya kuzungumza mambo mengi. Esther Sanga, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
2: Salama kabisa.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Mpaka sasa hivi tuseme kwamba maandalizi ya siku ya mtoto wa kike yamefikia wapi?
2: Yamefikia pazuri, kwa maana ya kwamba tulikuwa tumeendelea kwa halmashauri ya manispaa Iringa. Kwa mwaka huu tutaendelea tu na kutoa elimu kwa watoto wa kike, lakini pia tutawafikia hadi wazazi, kama hivi tumekuja pia kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii ili kila mtu aelewe umuhimu wa siku hii.
0: Okay. Karibu sana.
2: Asante
0: na. Msikilizaji, yawezekana wewe tunaposema siku ya mtoto wa kike duniani, unaweza kwa labda pengine
1: uelewi
0: inamaanisha. Ilianzaje na nini historia yake? Basi Esther Sanga pia tupitishe hapo.
2: Sawa. Siku ya mtoto wa kike kimataifa ilianzishwa mnamo tarehe 11 mwezi wa 10 tangu ilipo zinduliwa rasmi na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2012. Chanzo chake kilikuwa ni azimio la Umoja wa Mataifa. Siku hii ilipendekeza awali na shirika la Plan International kupitia kampeni yao ya Because I Am a Girl. Kupitishwa rasmi mnamo Disemba 19, 2011, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio namba 66 mkwaju 170 na kutangaza rasmi tarehe 11 mwezi wa 10 kuwa ni siku ya kitaifa ya mtoto wa kike. Maazimisho ya kwanza duniani yalianza kuazimishwa tarehe 11 mwezi wa 10 2012.
0: Okay.
2: Lakini pia ilikuwa linalenga kutoa kipaumbele katika kukabiliana na ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya wasichana. Uh-huh. Pendekezo la awali, harakati hizi zilianzia kwenye kampeni la shirika hilo linaloitwa I Am a Girl kuwaelimisha watoto wa kike duniani.
0: Okay.
2: Na malengo ya siku hiyo ilikuwa ni kutetea haki ya elimu kwa watoto wa kike, kuzuia ukatili na uwezeshaji, kutoa nafasi za uongozi na stadi za maisha ili kujenga uwezo wa kujitegemea na kuongoza mabadiliko katika jamii. Na kwa mwaka huu kauli mbiu yetu ni ya mwaka 2026 inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni, ikiwa lengo ya kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kutoa kipaumbele na rasilimali katika kumlinda na kumwendeleza na kumwezesha mtoto wa kike ili kumkinga na athari za ndoa za utotoni. Asante.
0: Bwana, hiyo ndio historia fupi ya kwa nini siku ya mtoto wa kike duniani, si ndio bwana? Sasa hii saumu inafaa zaidi ukizungumza wewe ya Because I'm a Girl. Na walianzisha hii na pengine ukiangalia toka mwaka 2012 mpaka sasa hivi kumekuwa na maadhimisho ya kila mwaka. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuzuia ukatili, lakini kuhamasisha mtoto wa kike aweze kupata elimu, lakini kutoa elimu kwa jamii ili waweze kujua nafasi ya mtoto wa kike. Kumbuka mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki, lakini kuna mtoto ambaye yupo kwenye riski zaidi kwenye baadhi ya vipengele. Unakuta mtoto wa kike yupo kwenye riski zaidi, na ndio maana pengine utakuta wadau mbalimbali, mashirika yamekuwa yakipigania sana mtoto wa kike aweze kusimama. Kwa sababu tumezungumza hivyo, pia msikilizaji na amezungumza hapa Esther Sanga kwamba wamejikita kwenye kutoa elimu zaidi. Ni maeneo gani ambayo mpaka sasa hivi mmeshatembea kwa ajili ya kutoa elimu juu ya siku ya mtoto wa kike duniani kuelekea maadhimisho tarehe 11 Oktoba?
2: Tumetembelea kwenye shule mbalimbali za msingi na sekondari. Lakini siku ya leo pia tutakutana na wazazi pale Kiesa saa 10 kuongea na wazazi kuwaelezea kuhusu umuhimu wa siku hii.
1: Okay.
2: Na namna gani wawalinde watoto ili wasiweze kupata mazara kutokana na ndoa za utotoni.
1: Lakini pia tuna nafasi ya kujifunza kwenye makundi ambayo mmekuwa mkikutana nayo. Changamoto mnaona bado iko wapi hasa kwa mtoto wa kike?
2: Changamoto ipo kwa wazazi. Kwa sababu wazazi wengi wamekuwa wako busy sana. Na kama unavyojua mtoto kwa hali ya sasa hivi jinsi ilivyo, usipokuwa naye jirani na aweze akakwambia yale anayopitia. Kwa hiyo wazazi wamekuwa wako busy sana kutafuta fedha wasiangalie mtoto huyu anapitia changamoto gani.
1: Okay.
2: Kwa mfano kuna baadhi ya watoto nakuta anatoka nyumbani amebeba nguo za nyumbani kwenye begi, mzazi anajua yupo shule. Kumbe mtoto anashinda kwa wanaume. Tulishakutana pia na kesi kama hiyo. Kwa hiyo tukaona tulivyofuatilia kwa yule mzazi tukaona yeye hajui kwamba tukatambua kwamba kumbe mzazi hayupo karibu na mtoto. Kiasi kwamba angekuwa yupo karibu angejua kwamba mtoto wangu kumbe huwa anafanya vitu kama hivi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ina maana kampeni kwa mwaka huu sana sana imejikita kwenye kuhakikisha kwamba mtoto wa kike hazai katika umri mdogo ama hakuna ndoa za utotoni, si ndio?
2: Ndio
0: kampeni sasa hivi imejikita hivyo. Na kumekuwa kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea kuwa na ndoa hizi za
1: utotoni
0: ama ndoa katika umri mdogo, kwa sababu yawezekana wazazi wao wenyewe hawana elimu. Mzazi mwingine akishaona mtoto ameshafika umri fulani anajua kabisa ngoja nimuozeshe. Dakika chache zijazo tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu wa leo. Hii ni 88.9. Tupo na maafisa maendeleo pamoja na wadau wengine ambao pia wako hapa kwa ajili ya kuzungumzia maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
9: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba Ala Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba nane, ngoma nzito. Yote tisa, kumi sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote tisa, kumi sasa.
10: Moto, juu ya moto.

0: Dakika ni 35 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante pia kwa kuchagua 88.9. Lakini yawezekana unatusikiliza muda huu hapo nyumbani, unatamani upate vifaa vizuri kabisa kwa ajili ya wewe na familia yako. Nenda pale Mwaliko Store, utakutana na wauzaji mbalimbali wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, kuna pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, kuna lunchbox portable ziko pale, majiko ya umeme ambayo pia hayatumii umeme mwingi, water dispenser ziko pale, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, lakini vacuum cleaner ziko pale, blender ziko pale, mashine kwa ajili ya kusagia kunde. Hii inatumia umeme, ndugu zetu wa Iringa tunatengeneza sana bagia. Lakini majagi yasiyopooza, kuna food hydrate pia iko pale, na sasa hivi wameshusha mzigo mpya, na kama nataka pia kwenda pale kwa ajili ya kupata mzigo mpya, basi watembelee Mwaliko Store, utapata na zawadi pia. Wapigie kwa namba 0714 144 322, 0714 144 322. Wapigie Mwaliko Store, wao watakusaidia bidhaa hizi. Tupo na ndugu yangu Jonas Mbasi, mwenyekiti wetu, maana mimi ni mwanaume pia, mwenyekiti wa umoja wa wanaume na mkurugenzi wa CPFIT, lakini vile vile ni ndugu yetu kutoka Soma Ujata yuko hapa. Na kwa kuwa kampeni yetu ya siku ya mtoto wa kike duniani imejikita kwenye kupinga ndoa katika umri mdogo, basi yeye atatupitisha moja kwa moja kwenye madhara ambayo yatampata mtoto wa kike endapo leo hii akafungishwa ndoa katika umri mdogo. Karibu sana Jonas Mbasi.
1: Asante sana ndugu.
0: Habari ya asubuhi.
1: Njema sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Na pengine kabla hata ya kuzungumzia juu ya madhara haya ambayo pia mtoto wa kike atayapata endapo atakuwa katika atafunga ama atafungishwa ndoa katika umri mdogo, wewe unavyotazama kama mwanaume mwenzangu, sisi tumesha yani, sisi kama wanaume, unaona kabisa wanaume tunaiona nafasi ya mtoto wa kike, na tunamwona mtoto wa kike kama mtu ambaye anatakiwa kutimiza ndoto zake.
1: Mtoto wa kike, ndugu mtangazaji, anapaswa kusimamiwa ili atimize ndoto zake. Lakini pia hakuna raha ya kuwa kwenye ndoa au mahusiano na mtoto wa kike. Kwa hiyo mtoto wa kike huyu anapaswa simamiwe vizuri ili kuhakikisha anakuwa na maisha mazuri hapo baadaye. Si katika kupata tu elimu, lakini katika kumsimamia kuhakikisha anakuja kuwa mama bora hapo baadaye. Unajua kwa sasa unakuta migogoro mingi ya ndoa huko mtaani kwa sababu tu wakati mwingine ni pamoja na kukosea kwenye malezi. Leo unakutana na kina dada walio wengi wanakuambia ndoa kwa sasa haina maana kwa sababu walianzishwa mahusiano na ndoa wakiwa wadogo, hivyo wamechoka, wana ona hakuna umuhimu wa ndoa. Ni kwa sababu tu sisi wazazi hatukusimama kwenye nafasi yetu. Wengi unakutana na mabinti kwa zaidi ya miaka 22. Nimekutana na binti mmoja juzi ananiambia haina haja ya ndoa saizi. Wanaume wote kuna majina wanatotaja, wanaume wote ni kwa sababu tu alianza mahusiano na ndoa akiwa bado mtoto mdogo, amechoka. Sasa anachoka, uwezo wake wa akili unachoka, anashinda kutafakari mara mbili kwamba niliingia kufanya nini. Kumbe wanaume wote ni sasa tunaingia kutukanwa. Ni kwa sababu sisi kina baba wakati mwingine tujisimama kwenye nafasi yetu kwenye malezi. Tumewafanya watoto wadogo kubwa kuwa wakubwa wenzetu. Sasa ukishafanya mtoto mdogo kuwa mkubwa mwezio, anachoka mapema. Akishachoka atakutukana. Ndio haya matusi tunayopokea leo. Kwa kuna kila haja ya kina baba wenzangu wa Tanzania na wa Iringa kusimama vizuri kwenye malezi, kumuona mtoto ni mtoto. Usimfanye mtoto mdogo kuwa mkubwa mwenzio. Ukimfanya mtoto mdogo kuwa mkubwa mwenzio, ndio dunia tuliofika saa hizi. Tunawasema akina mama, ni kwa sababu tuliwabebesha mizigo ambayo haikuwahusu kwa wakati huo. Sasa mtoto wa miaka 12, 13, 11 anaingia kwenye mahusiano na wewe baba lizima na mindevu yako, unakwenda kuanzisha mahusiano na mtoto mdogo. Eti unakubali huyo mtoto aolewe, eti unakubali huyo mtoto akaingie kwenye majukumu ya kupika. Mtoto mdogo ambaye anatakiwa aanze kufundishwa kupika. Unajua mtoto wa miaka 12, 13, 14 bado tunamfundisha kukata kitunguu. Mwanangu, kitunguu kitakatwa hivi, kitanda kinatandikwa hivi. Anaanza kujifunza. Sasa umeshampeleka kwenye ndoa. Nini maana yake? Anachoka. Akisha kuchoka ndio yale matusi yanaanza kuibuka baadaye. Tunaanza kusema eti ndoa za kisasa, siku hizi hakuna ndoa, na sisi wanaume imefika wakati tunasema siku hizi hakuna ndoa. Ni kwa sababu sisi akina baba hatukuwajibika ipasavyo. Sisi nakumbuka mimi nilelewa Njombe, bila ambavyo wazazi wangu walinilea, tulikuwa hata kupita mlango mmoja na dadangu ilikuwa ni kosa. Anapotokea kule mpe nafasi apite. Lakini leo hii mtoto wa kike anaweza kalala chumba kimoja na mtoto wa kiume. Yaani hatumepunguza ile nidhamu na heshima. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha huyu mtoto wa kike analindwa ipasavyo ili atimize ndoto zake. Ndoto zake ni pamoja na kuja kuwa na ndoa yenye ustaarabu na ustawi mzuri, kwa sababu tunaamini katika malezi mama ndiye anawajibika kwa sehemu kubwa kukaa na watoto na kuwalea. Sasa kama huyu mtoto atapewa jukumu la kulea mtoto, tunamchosha, yanafika wakati tunaanza kuwatukana matusi makubwa na tunatukanana sasa.
2: Okay.
1: Wao watoto wanasema wanaume siku hizi ni, alafu na sisi tunasema siku hizi hamna ndoa. Nini tunakifanya? Jamii inazidi kushuka na maadili kuporomoka.
2: Okay. Tunagundua katika nyakati ambazo tuko nazo hivi sasa, wimbi la ma single mother linaendelea kuwa kubwa. Unaiona wapi taswira ya watoto wa kike katika siku za usoni? Kwa sababu watoto hawa wanalelewa na upande mmoja. Na tumeona sababu za awali katika makundi ambayo mmekwenda kukutana nayo, changamoto kubwa imekuwa ni wazazi kuwa bize na utafutaji.
1: Na moja ya kitu, ndugu mtangazaji, ambacho sisi wanaume kimekuwa kitumiza, hasa mimi mwenyekiti wa moja wanaume, ni neno single mother. Unajua katika malezi hakuna malezi ya mtu mmoja. Tunahitaji kukaa pamoja, kushirikiana kulea. Baba na nafasi yake na mama na nafasi yake. Hivyo kama tutaendelea kulishikilia hili na akina mama wataendelea kulidhia kuendelea kulea watoto wao peke yao, kinachokuja kutokea baadaye ni kuwa na watoto ambao wana mapungufu katika nidhamu na malezi. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sasa hapa chini kuanza kujiandaa mapema kabla hujaingia kwenye ndoa. Unaingia kwenye ndoa na nani, ili nini kitokee? Yaani ufikiri mapema ili kupunguza ndoa za utotoni na kuhakikisha issue ya single mother tunaipunguza. Sio zuri hata baba kulea mtoto peke yako, sio zuri, kwa sababu viko vitu vya msingi ambavyo mtoto anavikosa kwa kulelewa na mama peke yake au baba peke yake. Nafikiri hata hili nirudi pale nyuma, nimezungumza kwamba nini kimetokea. Single mother wengi wamechoka kwa sababu hawakutengenezewa misingi na waliingia kwenye mahusiano bila kufanya hesabu, na wakati mwingine katika umri mdogo.
0: Bwana sawa, sasa mimi nina jambo moja hapa bwana Jonas Mbasi. Umeeleza juu ya vile ambavyo matokeo tulionayo sasa hivi yanatokana na malezi ambayo tulikuwa nayo. Na yes, umeeleza hapa kwamba sasa hivi ukiangalia mabinti wengi anakuambia nataka nizae mtoto wangu mmoja basi maisha endelee, na hataki tena ndoa na mambo kama hayo na nini. Na umeeleza kwamba sababu inatokana na vile ambavyo watu wazima kipindi hicho walijihusisha na mahusiano na watoto angali wadogo, watu wa kike, na ndio maana imefika pale wamechoka, hawataki tena kufanya hivyo. Sasa nataka nijue ni umri gani sahihi wa baba kuanza kuzungumza na binti yake ili amtengeneze ubinti awe na confidence katika maisha yake ya kila siku. Kwamba sasa umeeleza hapa kwamba zamani ulivyonjombe ni kwamba wewe na dadako mlikuwa mnapishana, lakini sasa baba make watoto wa kike wanakutana mambo mengi. Sasa na biologically wanasema mtoto wa kike ni rafiki wa baba. Sasa namna gani baba anaweza akawa na mazingira mazuri ya kukaa na binti yake na kumweleza mambo yote, ikiwa ni pamoja na mabadiliko yake na tahadhari mbalimbali anazopaswa kuzichukua kwenye maisha kila siku?
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Umri wa kuanza kuzungumza na mtoto wangu wa kike, naanza kuzungumza naye tangu akiwa tumboni, naanza kucheka naye akitokea nikigundua ni dada wa familia, naanza kumtengeneza kuwa mama wa baadaye. Tunasema ndoa ya binti ya mama, mwanamke yote, inaandaliwa na baba tangu akiwa mdogo. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu unajua baba na mama wanapokaa pamoja, mtoto wa kike anaanza kuonja ladha ya uzuri wa mwanaume kulingana na anavyowajibika kwenye ndoa yake, kwenye familia. Ndio maana baba akiwa anampiga mama, mtoto wa kike anachokichukua, anajua wanaume ni watu katili. Ndio maana tunawaambia wanaume, hata unaposemezana vibaya na mke wako, mkasemezane chumbani, ili mtoto huyu asianze kuchukua zile tabia za kuwaogopa wanaume, kuanza kuhisi baba ni mtu mbaya, mwanaume ni mtu mbaya. Kwa hiyo mtoto anaanza kufundishwa tangu akiwa mdogo namna ya kuishi na baba vizuri. Baba unapaswa kumweleza mtoto na kufurahi naye, kucheka naye, kumfundisha, kumwelekeza tangu akiwa mtoto mdogo. Akisha kuzaliwa, namna unavyocheka naye, unacheka naye kama baba. Namna unavyomfundisha kuongea, unaongea kama baba. Kwa hiyo umri sahihi ni pale atakapozaliwa. Baba unapaswa kuwajibika, kumweleza mtoto kwamba sisi wanaume tuko moja mbili tatu, tuko moja mbili tatu. Wakati mwingine baba uwe wa kwanza kumpa zawadi binti yako kabla binti yako hajaenda kuongwa chips na soda. Unajua wanaongwa chips na soda kwa sababu wakati mwingine wewe baba umekuwa mbali na binti yako. Binti akisha kujua nyumbani chips na soda inapatikana kwa baba, itakuwa ni vigumu huyu mtoto wa kike kuenda kuongwa na mwanaume mwingine. Sasa nyumbani ni ugomvi, kupigana kila siku, kutokana hivi vyakula vyenyewe ni shida. Baba ukienda kilabuni unarudi umelewa, kutoka ukienda kazini unarudi usiku umelewa, hujabeba chochote, hujabeba hata muo, hata kipande cha muo. Mtoto huyu akikutana na mwanaume huko nje, lazima atatapeliwa, kwa sababu kuna vitu anavikosa. Tunasema vitu vingi anavyovifanya mtoto nje na familia ni vile anavyovikosa nyumbani kwenye familia. Lakini kama kwenye familia baba unaporudi jioni, unarudi na kazawadi kokote, unamwambia binti yangu njoo, unapiga naye story, unazungumza naye, unacheka naye, mtoto atakuwa anakumisi nyumbani. Nilendo nyumbani kwa baba, muda huu baba yuko wapi? Mama mpigie baba, muulize yuko wapi, leo naniletea nini. Sasa kama akikosa vitu vya namna hiyo, atapewa nje. Akisha kupewa nje, atapewa na mimba, anapewa chipsi, anajumlishwa na mimba. Baada ya hapo tunakuwa na ndoa za utotoni, mimba za utotoni, watoto wanalea watoto.
2: Okay, sawa. Zuri, tunapaswa pia kujifunza. Wakati tunafanya malezi, wazazi wanawajibika katika malezi kwa watoto, hasa mtoto wa kike. Kuna zaidi ya malezi ambayo ni elimu inayomkuta mzazi katika kumlea mwanae pale ambapo anabadilisha stage moja kwenda katika stage nyingine. Wazazi wamekuwa na uelewa kiasi gani katika elimu ya ukuaji katika kwa mtoto wa kike?
1: Kwa sasa kulingana na juhudi za serikali, na imetia nguvu leo tunaona maafisa maendeleo wako hapa, kidogo wameanza kuwa na uelewa. Mimi nimekuwa nikipokea simu kadhaa kama mwenyekiti wa umoja wa wanaume. Wanaume wanajiuliza, wanawake wanajiuliza, kina mama wanajiuliza, tufanye nini. Wakati mwingine naweza kutoka hata kwenye kipindi hapa, anakupigia simu, mimi na binti yangu nimeona anaanza kubadilika, yuko moja mbili tatu, na kijana wangu wa kiume anafanya moja mbili tatu. Nafikiri sasa jamii imeanza kuelewa. Ni wale wachache ambao nafikiri kuna kipindi tu tulijisahau, wakawa wameingia kwenye mazingira ambayo si sahihi. Lakini nishukuru serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, imeongeza nguvu. Leo tunaona maafisa maendeleo wako hapa, wanapambana kuhusu kumuokoa na kumkomboa mtoto wa kike. Kwa hiyo nafikiri ni wakati sahihi na jamii imeanza kutuelewa huko nje.
0: Sawa, tuangazie sasa huyu mwanaume ambaye yeye hakuzingatia malezi yaliyobora, hakuzungumza na mtoto wake mapema, lakini alikuwa na idea, tuseme alikuwa na mawazo potofu, akamuozesha binti yake angali ana umri mdogo, na huyu binti sasa hivi anaishi, lakini kuna madhara ambayo anayapata. Ni madhara yepi ya moja kwa moja ambayo mtoto wa kike leo hii anaweza kuyapata endapo ataolewa katika umri mdogo?
1: Kukosa haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na kukosa elimu. Kosa elimu, akishaolewa akiwa mtoto mdogo atakosa elimu. Lakini viko vitu vingi huko mbele ambavyo anavikosa. Mfano, ukishakosa elimu, tunaamini hata huko mbele maisha kidogo atakusumbua. Kwa hiyo usumbufu huu wa maisha, na hata kuikosa familia bora, anaikosa familia bora, anakosa elimu, anakosa familia bora, kwa sababu familia bora inaandaliwa kutoka kumsimamia hapa chini. Kwa hiyo kuna vitu vingi mtoto ambavyo anakosa, moja ni elimu, lakini pia kuja kukosa familia bora hapo baadaye, kwa sababu anakuwa hajaandaliwa, amechoshwa akiwa mdogo.
0: tufanye nini sisi wanaume?
1: Jambo la kufanya sisi wanaume ni kurudi sehemu yetu na kuhakikisha tunawajibika ipasavyo, kuwalea watoto wetu ipasavyo, kuwasimamia kuhakikisha wanasoma. Ni kweli uchumi tunatofautiana, lakini hakikisha unakunjua mkono wako kiasi ambacho mtu mwingine akuonee huruma na serikali kuonee huruma kwamba sasa mwezetu kweli amepambana. Lakini tusikate tamaa mapema, tusiwafanye watoto wa kike kuwa biashara. Walio wengi sasa kina baba, unakuta sasa katoto ka kike kanapokuwa anahesabu ng'ombe kwamba hapa nina ng'ombe kadhaa, anataka kupata wakwe mapema. Na kumekuwa na tabia ya baadhi ya wanaume na familia ya kina mama na kina baba wanashiriki hata kuharibu ndoa. Hilo nimeshuhudia na nimeona baadhi ya familia na zinanilalamikia. Yaani binti anaolewa ndoa ya kwanza atakaa miaka mitatu anachukua ng'ombe 2 3 4 5, baba na mama wanashiriki kuharibu ndoa, ndoa inaharibika, wanaozesha kwingine. Nimekutana na binti ameolewa zaidi ya mara 4 na posa zimetolewa na mahali imelipwa. Sasa wamefanya watoto wa kike kama biashara. Nini kinafanyika sasa? Tunamwaharibu mtoto wa kike, si biashara, ana haki zake za msingi. Nafikiri jamii badilike, kina baba tubadilike, watoto wa kike si biashara. Na hii imepelekea uadui kati ya mtoto wa kike na wa kiume, kwa sababu huyu wa kike kuna muda anaonekana kama ni bidhaa fulani iko sokoni, alafu yule mtoto wa kike wa kiume anabaki amezubaa tu, anashangaa kwamba hii nini kinafanyika. Kwa hiyo tunaanza kuharibu malezi na kupunguza upendo kati ya mtoto wa kike.

0: Jambo, sasa hivi ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma. Kwa kiasi gani mtoto wa kike huyu amekuwa na madhara, ama ni madhara yepi ya kiafya ambayo mtoto wa kike anayapata endapo ataolewa katika umri mdogo?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa wasionifahamu, Illuminata Sanga ni mratibu huduma za afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo leo niko nizungumze na familia na mabinti wengine mtakuwa mnanisikiliza hewani. Mtoto wa kike tunatarajia afike umri wa kutosha kupevuka ili kuingia kwenye majukumu. Majukumu ya kupika, kuosha vyombo, inawezekana aenda akayamudu akienda kule kwenye ndoa huko. Lakini ninapoongelea kwenye ndoa haimaanishi kwamba mpaka ile ufanye na harusi. Mimi nitaongea moja kwa moja kujihusisha na swala la kujamiana, kufanya tendo la kujamiana. Mtoto huyu tunaamini bado yuko kwenye ukuaji. Mungu ametuumba. Unapofika miaka 9 kwa kadiri ya shirika la afya duniani, miaka 9 tayari huyu mtoto ni umri wa balehe. Viungo vingi kwa kule ndani vinakuwa tayari vimeanza kujipambanua na anaweza kavunja ungo. Lakini haimaanishi viko tayari kwa matumizi. Huyu mtoto wa miaka 9-10 anaweza kapata na ujauzito kabisa. Lakini sasa tunasisitiza mtoto huyu asiingie kwenye masuala ya kujamiana mapema, kwa sababu mwili wake haujatosha kuhimili shughuli za kuingiliana, bila kujali anaingiliana na mtu wa aina gani. Tunaweza tukasema kaingiliana na mtu wa umri wa kulingana kwamba hataumiwa, lakini atasababisha ujauzito. Ukishaanza kusababisha ujauzito, ndio umeleta balaa kubwa zaidi sasa. Kwa changamoto kubwa ni kwamba huyu mtoto hajapevuka kiwango cha kutosha kuweza kuhimili tendo la ndoa lenyewe, kuhimili kubeba ujauzito ambalo ni jukumu kubwa sana. Madhara anaweza kupata huyu mtoto, madhara makubwa ni kuharibu maumbo yake, maumbile yake. Kwa sababu huyu mtoto ni mdogo, anaanza kujamiana, maumbile yake hayajakoma, ni mateketeke, yani yapo ila ni mateketeke. Hajaandaliwa kwa ajili ya shuruba. Kwa atachanika vibaya, atasababisha kupata magonjwa kirahisi. Kwa sababu kama hajaandaliwa, umri wake bado, ni rahisi kuchubuka, ni rahisi kuambukizwa HIV, kuambukizwa magonjwa mengine ya zinaa, hivyo. Lakini na kule ndani ikitokea ameshika ujauzito, hapo tukiongelea sasa, tumerasimisha ni ndoa, atawajibika kwenda kushika ujauzito. Akishika ujauzito kabla kule via vya uzazi havijakomaa kiwango cha kutosha, havitahimili kubeba lile jukumu la kutunza kiumbe ambacho kiko imara, na itapelekea aelemewe. Si ni mdogo? Si unaona hata maputo yako ya size ambayo makubwa. Kuna maputo mengine unaweza kupuliza likawa kubwa, lakini lingine ukipuliza lina ukomo fulani hivi. Sasa yule mtoto mdogo, ni kweli kiungo ile nyumba ya uzazi, mji wa mimba ule upo, ila haujapevuka, unaweza kachanika. Yani kikishaanza kile kitoto tumboni kinakuwa, anaweza akapasuka kizazi. Lakini anaweza kasurvive akaenda na ujauzito mpaka mwishoni. Wakati wa kujifungua ataumia vibaya, na kwa sababu watoto wengi huwa wanakuwa hauwezi kujua mimba imekomaa. Hapo naongelea hata ambao wale wanaficha mimba, amepata ujauzito bado mapema, wazazi hata hamjui, mnakuja kugundua ni muda wa kujifungua na uchungu umeanza, anaenda kuchanika vibaya. Laiti kama akigundulika mapema, madaktari watamchunguza, wataona huyu hana uwezo wa kuzaa, kwa madaktari moja kwa moja atafanywa upasuaji. Kwa hiyo huyu binti ambaye ameanza tendo la ndoa mapema ana madhara mengi. Kuna kuvuja damu kiwango kikubwa sana kuzidi kawaida, lakini wanaweza kapoteza maisha pia, kwa sababu kivuja damu kiwango kuzidi kawaida utapoteza maisha. Lakini kuna uwezekano wa kumsababishia huyu uko mbele asiwe na uwezo wa kushika ujauzito tena, kwa sababu viungo vyake vimevurugwa mapema kabla ya umri wake. Lakini wanaingia kwenye msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu amebe

0: beba majukumu makubwa kuliko umri wake. Ama binti wenye miaka mpaka 17 tunatarajia wawepo shuleni. Kuna wenzake wa umri wake atawaona walikuwa wanasoma. Kwa tayari kiafya atakuwa ameshaharibikiwa kisaikolojia. Huyu mtu katika makuzi yake yote atatembea na ubovu kisaikolojia. Anatakiwa tibiwe tena hilo pia.
1: Sikilizaji, hayo ni madhara ambayo kiafya ameeleza hapa Illuminata Sanga juu ya madhara ya kiafya ya moja kwa moja ambayo mtoto wa kike anaweza kuyapata endapo ataozeshwa katika umri mdogo ama endapo atapata mimba katika umri mdogo. Hakikisha kwamba kama wewe ni baba au ni mama ama ni mlezi hapo, unampa mtoto matunzo mema ili asifikie kwenye hatua hiyo. Wito wako ni upi?
0: Wito wangu ni kwa wazazi. Wazazi tuna jukumu muhimu sana kuanza kuzungumza na hao watoto wakingali wadogo. Watoto hao wanasikia na wanaelewa. Tuanze kuwaambia vile tunavyosemaga, don't touch hapa, don't touch hapa. Lengo tunazuia mtoto asiende kujamiana katika umri mdogo. Kwa wazazi, wasisubiri mtoto mpaka asikie anachelewa kurudi nyumbani ndio aanze kuwa mkali. Aanze kuzungumza na mtoto akiwa bado mdogo. Mtu asikuguse hapa, asikuguse hapa. Ukifika umri fulani, ninazungumza mimi na wazazi na watoto kwamba ukifika umri wa miaka 9 kuelekea hapo, kuna msisimko ambao upo ni waki biolojia. Tuambie katika umri huu utasikia hamasa fulani. Ukiguswa na mtu wa jinsia tofauti utasikia hamasa fulani. Usiitikie kwenye hamasa hiyo, ni la kikawaida kuwepo. Watoto wa kike wote akishafikia umri ule wa kubalee, ndio maana utasikiaga huyu ameanza ashikiki huyu. Kwa hiyo tuzungumze nao madhara ya kuanza kujamiana mapema, madhara ya magonjwa, madhara ya ujauzito wa mapema. Yote mwisho wa siku yanamuingiza huyu binti kwenye changamoto za sasa na hata za baadaye.
1: Sawa, msikilizaji wa 88.9, hii ni Nuru FM Radio. Tutarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kuzungumza na maafisa maendeleo wengine, ikiwa ni pamoja na ndugu yangu Joseph Kitasha yuko hapa ndani na wengine. Tutajadili kuhusiana na siku ya mtoto wa kike duniani. Maadhimisho ni tarehe 11 Oktoba 2026, licha ya kwamba yalianza mwaka 2012 tarehe ya 11 mwezi wa 10. Jina langu ni Azori, niko na First Lady hapa Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Boda, dakika moja na kuja. Kumbe mume wangu.
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: sawa. E bwana, dakika ni 6 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Bado tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani ambayo yanaadhimishwa tarehe 11 ya mwezi wa 10 2026. Tangu mwaka 2012 kila mwaka amekuwa wakiadhimisha, si ndio?
1: Na tutaona jitihada hizi zimezalisha matunda
0: kwa
1: ya aina gani. Kuwa na siku hii kuna umuhimu wake, lakini pia jamii inanufaika vipi na siku hii ya mtoto wa kike? Tutakuja kuzungumza hapa vizuri, lakini saa hili la mwisho tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa Vodacom. Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao, na mimi nikushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi
0: ya mtandao. Kama hauna line ya Vodacom, pole sana, kwa sababu kuna simu pale
1: mengi.
0: Kuna simu pale aina ya Neon Ultra ambao pia wanakopesha kwa shilingi 30,000 ya Kitanzania.
1: Okay.
0: Tembelea duka lote la Vodacom uweze kupata nafasi ya kuwa na hiyo simu. Sasa niko na Joseph Kitasha, afisa maendeleo kutoka Manispaa. Sasa tumezungumza mambo mengi juu ya mtoto wa kike. Sasa tuangalie jamii ifanye nini kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anakuwa salama. Karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama watu wa maendeleo ya jamii huwa tuna taratibu, nasema kwamba siku hii tu sio siku ya sherehe. Yaani jamii elewa kwamba hatusherekee tu hii siku ya mtoto wa kike, ila ni sehemu hii siku ni siku ambayo tunatoa fursa wa mtoto kusikilizwa. Lazima asikilizwe, lazima alindwe, na lazima asomeshwe, ili na baada ya kusomeshwa apewe fursa. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu nasema kwamba kwanza jamii lazima kwanza iondoe yule mtazamo kwamba mtoto wa kike labda akipata mimba utotoni lazima aozeshwe. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukitoa elimu kuhakikisha kwamba jamii wamlinde mtoto. Wakishamlinda wampe nafasi ya jambo la kwanza, kuna mambo manne ambayo utasema kwamba jambo la kwanza wamlinde, wamsikilize, baada ya kumsikiliza aelimishwe. Akishaelimishwe, akishasomeshwa, maana yake kuelimishwa anapewa fursa. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa wito sana kwa jamii, kwa sababu jamii imekuwa na mitazamo tofauti kwamba mtoto akishapata ujauzito lazima auzeshwe. Na mtoto asiyekuwa na labda ambaye hajasoma lazima, binti ambaye hajasoma lazima auzeshwe. Kwa hiyo tumekuwa tukijengea jamii mtazamo chanya ya kwamba hatuko tu kwa ajili ya kusherehekea hii siku, lakini ni sehemu ya kutoa fursa kwa mtoto wa kike kulindwa, kusomeshwa na kupewa fursa.
0: Okay. Sawa, ni tahadhari ambayo wanajamii tunapaswa kuichukua. Lakini siko pia na Joseph Tisha peke yake, lakini pia niko na Sara Mwamahonje. Sara, jamii ifanye nini kuhakikisha kwamba mtoto wa kike analindwa?
3: Jamii inatakiwa pia ikatae zile mila na desturi ambazo zinamfanya mtoto wa kike aingie kwenye ndoa za utotoni. Jamii inatakiwa ihakikishe kwamba mtoto anatakiwa kupata elimu, asome mtoto kwa ajili ya kujitegemea maisha yake ya baadaye. Mtoto anatakiwa afundishwe na kuelekezwa njia zote ambazo zitakazomfanya yeye afikie malengo yake. Mtoto hatakiwi kutengwa, mtoto hatakiwi kupewa zile, kuna jamii fulani yani zimeweka taratibu zake kwamba mtoto wa kike hakuna kwenda sijui kuchota maji, mtoto wa kike anatakiwa afanye vitu fulani, mtoto wa kiume afanye vitu fulani. Hivyo ni vitu ambavyo vinampelekea mtoto wa kike kushindwa kutimiza majukumu mengine kwenye jamii. Watoto wanatakiwa waelekezwe wote, mtoto wa kike na wa kiume wafundishwe, kama ni kuosha vyombo wote wafundishwe, ili atapindi wazazi wanapokuwa hawapo na ndani wamebakizwa watoto wawili wa kike na wa kiume, mtoto wa kiume ataweza kumsaidia yule mtoto wa kike, na sio mtoto wa kike kutimiza majukumu yote ndani ya familia. Zamani tulikuwa tunaona kwamba mtoto wa kiume yeye anapelekwa shule, lakini mtoto wa kike anabaki nyumbani. Ni kwa nini? ni kwa sababu mtoto wa kike alikuwa na yani ameonekana kama mtoto wa kike ni inferior kuliko mtoto wa kiume. Walikuwa wanapendekeza kwamba mtoto wa kiume ni nguzo ya familia, mtoto wa kiume ni kitu friend, mtoto wa kiume ni kitu friend. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika sana, mtoto wa kike wamepewa nafasi kubwa kwenye jamii. Mtoto wa kike alindwe kwa sababu yeye ndio mama bora wa mbeleni. Mtoto wa kike asikilizwe, ni kitu gani anataka. Mtoto wa kike anatakiwa apewe nafasi, iwe kwenye uongozi, iwe kwenye nini. Jamani, dunia saizi imekuwa ni pana sana, sisi wanawake tumepewa nafasi kubwa sana tofauti na mwanzoni. Mtoto wa kike saizi ni kiongozi, mtoto wa kike saizi ana haki ya kuchagua kitu gani anataka kwenye maisha.
0: Okay.
3: Yes.
0: Huyo ni dadangu hapa Sara Mwamahonje akieleza juu ya namna gani jamii inatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba mtoto wa kike analindwa na mambo kama hayo. Sasa naomba muda huu nigeukie. Kuna mmoja akasema Sara umeongea kwa hisia sana. Amesema Sara ameongea kwa hisia sana mpaka nimeumia. Of course, hakuna namna nyingine zaidi ya kuzungumza hivyo ili watu tuelewane. Sasa kwenye upande wa jumbe fupi sasa hapa kila mmoja mmoja kama kuna swali litakuwa linakuhusu basi utapata nafasi ya kulijibia. Afio Kagua kutoka Mafinga anasema na wapata vilivyo. Kwa kweli mtoto wa kike alindwe kwa sasa, hata mtoto wa kiume yuko hatarini sana kupotea kabisa, pia naye alindwe. Asante. Azori nipo nje ya mada, ngoja kwanza wewe. Anasema huku kwetu ni sema bado mtoto wa kike ana miaka 16 ameshaolewa, sema tu mwili wake mkubwa na saizi ni mjamzito. Hajasema kutoka maeneo ya wapi, lakini wanasema huyo jamaa alivyozungumza kwa hisia, je, ana elements za uchungaji? Anakuuliza Jonas, mwenyekiti wa wanaume, anauliza una elements pia za uchungaji, huwa unahubiri pia? Kwa sababu amesema ulivyozungumza mbona mchungaji, naomba kujua mbona ana elements za mahubiri. Anasema kuna elements za mahubiri ndani yake. Lakini Musa Uhagili anasema kaka Zori, mimi nataka nimwambie dada yangu hapo studio kwamba tatizo la watoto wetu kuharibika kimaadili ni kwamba malezi ya zamani ni tofauti na zamani, na zamani watoto walikuwa wanalelewa na wazazi wao, wanafundishwa maadili wanafundishwa maadili. Ujumbe umenikimbia tena. Anasema hivi, wanafundishwa maadili mazuri. Leo watoto wanakaa boarding, wanalelewa na matron. Tunamkabidhi matron atulelewa watoto wetu, wakati matron huyo tunayemkabidhi watoto wote ama watoto wetu atulelee, na watoto wetu anajuaje yeye mpaka wamlee kwenye shule hiyo kule? Pia kumekuwa ni changamoto kubwa sana. Moja kati ya vitu ambavyo hata afisa ustawi Martin Chua huwa anasema haiwezekani mtoto wa mwaka mmoja miaka miwili anaenda boarding. Anasema tafadhali tuliangalie. Lighton Vitus Mgimo kutoka maeneo ya Ugute Salavano anaandika ujumbe, aisema mada imekuwa pana kweli kweli, SMS inakuwa nyingi. Anasema kwamba anasema okay, wewe kwanza nipitie ujumbe huu. Anasema kwamba hivi okay, anasema kongole kwa ajili ya kutoa elimu, lakini anasema Azori mwambie kaka Azori, mimi nataka nimwambie dadangu hapo studio. Amerudia ujumbe wake. Haya, huyo anasema Evaristo Shangamingi kutoka Kitwiru, kiukweli mabinti wadogo kuingia kwenye mahusiano ni tatizo, maana wengine wanapata shida wakati wa kujifungua, pia ndoa zao huwa hazidumu muda mrefu. Kuna baadhi ya wanaume inakuwa ni vigumu sana kuzungumza na mwanae kupitia Radio Nuru FM. Tumeelimika na tutafanya hivyo. Wanaume, kila mzazi ana wajibu wa kumlinda na kumwelekeza mwanae. Mimi Joshua Nyembeke nikiwa Kilima Hewa Nduli pale. Jamani, mnachoongea ni kweli kabisa. Mimi hapa nimechoka anasema hivi, mimi hapa sasa, hii ni testimony. Anasema mimi nimechoka hapa, natamani kuiacha hata ndoa. Anasema nimechoka hapa, natamani kuiacha hata ndoa. Ngoja kwanza nisome ujumbe wake, jumbe zimekuwa nyingi mpaka umenikimbia. Anasema hivi, natamani kuiacha hii ndoa hata saizi, ila sasa nawaza watoto wangu, kuwaacha roho inaniuma na sielewi nifanye nini. Mnatoa msaada pia wa saikolojia pia Jonas? Yeah. Takupa mawasiliano ili umsaidie, kwa sababu kuna element za ku give up huyu mtu, kwa hiyo kuna namna itabidi mumsaidie. Lakini anasema kaka mwenyekiti, sasa hivi kurekebisha mila na desturi ni vigumu sana, sababu utandawazi umeharibu sana desturi za makabila mengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Isivyo hivyo kuwalea watoto katika maadili sidhani kama itawezekana, lakini tunapambana hivyo hivyo. Asante Papiko Mbugi kutoka Mafinga Burdan, lakini asante kwa elimu nzuri kwa jamii. Kweli watoto wengine wanaolewa wadogo sana mpaka wanapata madhara makubwa sana, hasa kisaikolojia, kihisia, anakuja kuwa katili baadaye. anafanya malipizi, anaitwa Vero kutoka maeneo ya Isimani. Lakini huyu anasema, nashukuru kwa elimu, mimi kama baba niko na mwanangu wa kike tunawasikiliza hapa. Haya, asante. Yes. Kwa kutusikiliza ukiwa na binti yako. Huyo mwenyekiti, naomba aendelee kuwaelimisha hata wanaume wenzake, kwa sababu tunavyoongea juu ya watoto wa kike, mimba za utotoni, wanaowapa ni hao hao wa baba, watu wazima. Nelson Msungu kutoka Mawelewele anasema hivyo. Lakini anasema hawa watoto wa kike hata ukiwalinda wenyewe wamekuwa wadau sana wa ngono. Na hilo limeenda moja kwa moja mpaka kwa akina dada na hata akina mama. Kwa hiyo huo ni udhaifu walionao, tupambane sana. Sasa jumbe ni nyingi, lakini vile vile SMS zimeandikwa nyingi. Ningetamani sana kwa kumalizia, Jonas, nitamani sana kwa sekunde chache uwe na kitu cha kuzungumza kwa kuhitimisha kwa niaba wengine, ili tuweze kufunga tuendelee na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Karibu sana. Hapo kweli wewe ni pastor. Mpaka kwenye haleluya hapo.
4: Nimekuja kujibu tuhuma za kutuhumiwa kwa mchungaji.
0: Karibu sana.
4: Asante sana.
0: Nataka sasa wito wako kwa jamii na majumuisho kati haya ambao yamezungumzwa na wasikilizaji wa 88.9.
4: Wito wangu kwa jamii kulingana na hili jambo la mtoto wa kike ambalo tunalo sasa, limetuleta hapa leo. Moja, jamii ihakikishe inamsimamia mtoto wa kike kwenye swala la malezi. Lakini kila baba nyumbani, yeye awe mchungaji, awe sheikh, awe mwalimu, awe askari wa mtoto wake, hakikisha anasimamia haya yote ili kuhakikisha watoto wetu wa kike wanatimiza ndoto zao. Lakini wazazi wote kwa pamoja, tusiwafanye watoto wa kike kama biashara. Tuwape muda kama sisi tulivyopata muda mpaka kufikia hatua ya kuwa wanandoa. Tujikite kwenye malezi, kuhakikisha tunafanya kazi kwa bidii ili watoto wetu waweze kupata chakula cha kutosha nyumbani, na kuwajibika kupata muda wa kuzungumza na watoto. Tusiwebize kutafuta pesa tukasahau kufanya mafundisho ya familia pale nyumbani, kupata muda wa kuzungumza na watoto, kuwaonya, kuwapa njia ya kupita ili kuweza kupata familia bora hapo baadaye. Familia bora ya mtoto wako inatokana na wewe baba, vile unavyomlea mtoto wako nyumbani.
0: Mimi nikushukuru sana Jonas Mbasi. Msikilizaji, nilikuwa na Esther Sanga, afisa maendeleo manispaa Iringa, Iluminata Sanga, mratibu wa elimu ya afya kwa umma, lakini vile vile Joseph Kitasha, afisa maendeleo manispaa, pamoja na Sara Mwema Honje kutoka manispaa, pia afisa maendeleo, pamoja na Jonas Mbasi kutoka Sumaujata na mwenyekiti wa umoja wa wanaume na mkurugenzi wa CPFIT. Jina langu ni Azori, niko na Saumu. Dakika chache zijazo jeshi la polisi watakuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya usalama barabarani. Sisi tutarejea.
5: Ni 88.9.
6: 88.9.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atigedeni pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikolobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: FM.
1: Hii tunatoboa 2026 Kahubo.
2: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio popote pale ulipo. Dakika ni 25 tangu saa 3 kamili asubuhi. Na nikwambie tu kwamba lisahili la mwisho tupo na Vodacom wadhamini. Wanatupa nafasi ya kutushika mkono sahili. Na nikwambie kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ukitaka kupiga simu ni vile ambavyo mama yako anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Na ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini pia kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Vodacom si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom leo na utembele duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe uweze kupata line yako ya Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu sana. Leo ni Alhamisi ambayo huwa tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Na humu ndani nipo na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, niko na jeshi la zimamoto na uokoaji, lakini niko na mabalozi wa usalama barabarani wako humu ndani. Na tutaenda kuangazia tahadhari ambazo kama abiria, kama raia, kama mtembea kwa miguu, kama mmiliki wa chombo, kama dereva unapaswa kuchukua ili kujiepusha na msimu ambao tunaelekea sasa hivi baada ya serikali na mamlaka za hali ya hewa kutangaza juu ya ujio wa mvua za El Nino. Karibu sana. 0766744292 utaandika ujumbe wako mfupi, maandishi tutasoma. Niko na Sergeant Majogoro yuko humu ndani, lakini vile vile ameampatana na ndugu yetu CP Adolf kutoka pale jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini tupo na balozi hapa wa usalama barabarani Emmanuel Fungo pamoja na Saume Kibwana. Utapata nafasi ya kuwasikiliza. Sergeant Majogoro, karibu sana.
3: Asante sana.
2: Habari ya asubuhi.
3: Nzuri kabisa.
2: Habari ya jeshi la polisi?
3: Salama kabisa.
2: Mm.
3: Hali ya usalama barabarani, hali ni shwari.
2: Mm.
3: Barabara yetu kwa sasa ni kavu, inapitika.
2: Mm.
3: Kwa hiyo kwa ujumla hali huko ni shwari kabisa.
2: Kwa maana ya kutoka Iringa kuelekea Mbeya, Iringa, Dar es Salaam, Iringa, Dodoma.
3: Kote barabara iko vizuri.
2: Iko vizuri. Hakuna kasoro yoyote.
3: Hapana kasoro yoyote.
2: Karibu sana. Leo nimeona umeambatana na maafisa hapa. Pengine msikilizaji angependa kujua.
3: Asante.
2: Mm.
3: Leo nimeongozana na mabalozi wa usalama barabarani pamoja na jeshi la zimamoto, lakini mada kuu ni kuhusu tahadhari za kuchukua kwa watumiaji wa barabara. Hapa tunazungumzia madereva, watembea kwa miguu, waendesha bodaboda, wapikipiki, tahadhari za kuchukua wakati kwa kipindi hiki cha mvua za El Nino. Lakini kwa leo nitawapa kijiti au mabalozi waweze kuzungumzia hilo.
2: Okay. Sawa, karibuni sana. Kama ambavyo amezungumza Sergeant Majogoro, akasema leo yeye sio muongeaji sana. Leo Sergeant Majogoro amekuwa kama MC, anasema kwako fulani. Ataanza kuzungumza Fungo au mamangu pia. Okay. Ndugu yangu Fungo, karibu sana.
4: Asante.
2: Tunaposema watu wachukue tahadhari wanapokuwa barabarani, hasa madereva, watembea kwa miguu, lakini vile vile abiria pamoja na hata wamiliki wa vyombo vya moto, kwamba kuwe na tahadhari. Tahadhari zipi ambazo wanapaswa kuzichukua? Karibu sana.
4: Asante sana.
2: Mm.
4: Kwanza tunashukuru kwa kupewa nafasi ya kuja kutoa elimu kwa wenzetu wote watumiaji wa barabara. Kama ambavyo tunasema, watumiaji wa barabara ni mtu yeyote ambaye anatumia barabara. Anaweza kuwa dereva, anaweza kuwa mwendesha pikipiki, mwendesha bajaji, anaweza kuwa mtembea kwa miguu. Sasa serikali imeshatangaza, wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa, kwamba mwaka huu tunatarajia kuwa na mvua ambazo zitakuwa juu ya wastani kwa sababu ya uwepo wa mvua za El Nino. Na tunaposema mvua za El Nino, maana yake mvua zitanyesha kuzidi kile kiwango cha wastani cha kawaida ambacho tumezoea kukiona. Sasa kama dereva lazima achukue tahadhari. Tahadhari ya kwanza ambayo tunamshauri dereva achukue ni kupunguza mwendo wakati wa mvua. Mwendo ambao tunasema sehemu ambayo inaweza kaa inamruhusu atembee speed ya 50 kukiwa kuna hali shwari, hakuna shida yoyote, basi aende chini ya 50 zaidi, ili iweze kumsaidia yeye kuchukua tahadhari yoyote ambayo atakutana nayo kulingana na kiwango cha mvua ambacho kipo. Na ikumbuke kwamba barabara zetu ziko zingine ziko kwenye viongo vizuri sana hizi baba za rami. Kwa mvua zinapokuwa nyingi pia na utelezi unakuwepo. Lakini wakati huo huo mvua maji yanapoenda kwenye zile black pad sio rahisi sana wakati mwingine zile black kufanya kazi kwa ufanisi zaidi zinapokuwa zimekutana na maji. Sasa tunaposema apunguze mwendo ili iweze kumsaidia na iwe rahisi kwake kucontrol gari yake pale changamoto inapokuja kujitokeza. Lakini jambo la pili tunapendekeza tunashauri au tunatoa elimu kwa madereva kwamba wakati wa mvua zinapokuwa zinaendelea na yeye anaendelea kutembea hata kama ni mchana awashe zile taa tunasema taa za ukungu ili iweze kumsaidia mdereva mwingine anayekuja aweze kumuona kwamba kuna mtu mwingine anakuja yuko mbele yangu wakati mvua zinaendelea kunyesha. Tahadhari ya tatu ambayo tunashauri kwa madereva wachukue ni kuacha distance kati yake yeye na gari nyingine iliyoko mbele yake. Na kiu kawaida huwa tunasema mtu aache distance mpaka mita 15. Lakini sasa kwa wakati huu wa msimu wa mvua kubwa na msimu wa El Nino tunashauri ikiwezekana aongeze zaidi hata aende zaidi ya mita 15. Kwa nini aache zaidi ya mita 15? Kwa sababu inawezekana mbeleni likatokea tatizo. Yule gari iliyoko mbele yake ikapata changamoto kulingana na mvua na nini au shida yote ile, itamsaidia yeye kuanza kuchukua tahadhari na kusimama kwa wakati bila kutengeneza madhara kwa mtu mwingine. Lakini tahadhari nyingine ambayo tunawashauri madereva wachukue, asivuke na gari mahali ambapo anakuta pamejaa maji. Barabara zetu wakati mwingine zinakuwa zime maji yanazidi, kwa hiyo yanajaa kuzidi kwenye usawa wa barabara. Sasa asiamini kwamba kwa sababu kila siku ninapita hapa na huwa ninapaona, asiclaim kwamba okay haoni barabara anaona tu maji yanapita kwa sangoja niende. Wengi wanapotea sana kwenye mazingira. Bodaboda zinaenda, bajaji zinaenda, gari pia zinaenda. Kwa hiyo tunashauri akae pembeni asubiri mpaka atakapofikia kipimo ambacho anaona sasa barabara pale inafanyaje inavyoonekana anaweza kupita. Lakini sehemu zingine zenye madaraja maji yanajaa yanaziba zile kingo za madaraja au kingo za karavati au kile kivuko cha maji. Sasa asiseme nimezoea kupita hapa upande wa pili kule anaiona barabara na huko aliko anaona barabara, lakini pale kwenye daraja pamefunikwa na haoni zile kingo. Na wakati mwingine hawezi kujua labda daraja limesombwa na maji limeenda. Pale atakaposema ngoja nipite niende, akatumbukia akatengeneza madhara kwake, kwa chombo chake, lakini pia kwa watu ambao wanakuwa amewabeba. Tahadhari nyingine ambayo tunashauri waendesha pikipiki wenzetu bodaboda, wakati wa mvua kubwa, wakati wote tunashauri wavae helmet. Lakini tunasisitiza sana, tunajua bodaboda wengi wengine mwingine wanaona uvivu kwa helmet na mwingine anavaa helmet lakini haina kioo pale mbele. Sasa tunashauri wavae helmet zenye vioo kwa sababu wakati wa mvua kubwa itakapokuwa inanyesha, hii mvua inakuja na upepo. Kwa hiyo kuna upepo mwingi sana utakao unampiga pia na yeye usoni, na maji mengi yataingia usoni kwake. Atajikuta anashindwa kuona vizuri na ametoka spidi, anaweza kaenda kaivaa gari ya mtu au akamgonga raia au hata akagongana wao kwa wao. Kwa hiyo ni muhimu sana akavaa helmet ambayo ina kioo, kwa sababu kile kioo cha helmet yake ni kama windscreen yake inayomsaidia kuweza kuona na kuweza kuchukua tahadhari. Ni muhimu sana. Lakini pia bodaboda, mvua zinapokuwa kubwa asipakie mizigo mingi, inaweza kumzidi uwezo. Na wanatabia kupakiana mishikaki, wasibebe mishikaki. Ni kinyume na utaratibu, ni kinyume na sheria. Lakini wakati huo unapoibebesha pikipiki mzigo mzito, na tumesema hapa barabara zinakuwa zinateleza, hata lami yenyewe inakuwa inateleza. Sasa pale lami inapokuwa pia na yenyewe inateleza, anaweza katengeneza madhara kwake na kwa mtu mwingine. Lakini mtu mwingine wa mwisho tunamshauri kutembea kwa miguu. Mvua zinaponyesha kubwa, ahakikishe anatembea pembeni mwa kingo ya barabara, lile eneo ambalo limewekwa kwa ajili ya watembea kwa miguu. Na asiende asitembee ule upande ambao yeye na gari wanaenda upande mmoja. Sheria inataka mtembea kwa miguu atembee upande wa pili, awe ana uwezo wa kuiona gari inayokuja mbele yake. Anapokuwa na uwezo wa kuiona gari inayokuja mbele yake ni rahisi kuikwepa. Lakini pia avae, kama anatembea kwa miguu, avae nguo ambayo itamfanya aweze kuonekana pia wakati wa mvua kubwa, ili msaidie hata kama kuna dereva anakuja ataweza kumuona na kuweza kumkwepa. Kwa hizo ndio tahadhari ambazo tunashauri zichukuliwe na madereva waweze kuzichukua na watembee kwa miguu waweze kuzichukua.
2: Msikilizaji, ni Emmanuel Fungo, balozi wa usalama barabarani, akieleza juu ya tahadhari ambazo unapaswa kuchukua kama wewe ni mtembea kwa miguu, kama wewe ni dereva, yawezekana wewe ni abiria, hata wewe unayemiliki chombo cha moto, basi uchukue tahadhari hizo ambazo amezieleza. Tarajia hapo kwa ajili ya kuzungumza na Salome Kibwana, vile vile atatueleza pia tahadhari zingine ambazo unapaswa kuzichukua. 0766 744292 nambari ya simu ambayo kama una swali andika swali lako, sisi tutaweza kulisoma munda.

0: likizo ya kimataifa, mtu mzima na rudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha, Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo, nzito. Wakali wa kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union, ndani ya dimba la Mkwakwani, anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
2: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: FM. Asante Vodacom kwa kuendelea kutuweka hapa, lakini ni kukumbushe pia wewe Mtanzania unayenisikiliza ni kwamba tumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hamna raha kama kuzungumza na mama yako aliye mbali na wewe ama ndugu yako kwa simu yako na kupitia mtandao wa Vodacom. Ile sauti ambayo anaisikia kutoka kwako pia ni moja kati ya sehemu za furaha. Lakini vile vile kama unatumia simu na unatumia mtandao wa Vodacom, wewe ni mkulima, lazima utakuwa unajua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini vile vile ukishika simu yako, vile ambavyo unapakia ama kupakua picha mnato na picha mjongeo kupitia mtandaoni inavyo pakuliwa haraka ama unavyoipakia haraka, basi hao ndio Vodacom. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Wewe uko Dar es Salaam, biashara yako iko Iringa na unaendesha biashara yako vizuri kabisa, ama kuwekeza kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, kwa sababu Vodacom wana kitu kinaitwa Mwekeza. Unaweka pale fedha yako na kwa mwaka mzima unapata asilimia mariba ya asilimia 13. Sasa huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo na kutembelea duka lote la Vodacom na wakala aliye karibu na wewe ili upate line yako ya Vodacom. Karibu sana Salome Kibwana, karibu sana. Na ameeleza hapa ndugu yangu Emmanuel Fungo juu ya tahadhari mbalimbali ambazo mtu anapaswa kuzichukua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtembea kwa miguu, abiria anayepanda gari, dereva pamoja na miliki wa chombo cha moto wanapaswa kuchukua. Ni tahadhari gani zingine ambazo mwananchi anapaswa kuzijua?
1: Tahadhari ziko nyingi. Kuna tahadhari nyingine, mfano kama wamiliki pamoja na madereva wanatakiwa wafanye ukaguzi katika vyombo vyao kabla ya kuanza safari. Hiyo manake hapo unasaidia, yani unakagua labda breki, matairi, vioo na vile vifuta vioo. Kwa sababu yani kama mvua zikiwa nyingi, vifuta vioo kama vifanyi kazi, huwezi ukaona mbele. Kwa hiyo unaweza kukatokea yani tatizo lolote. Pia wanaweza wakasitisha safari kama mvua ni nyingi sana. Inabidi usitishe safari kwa muda. Pia madereva wanatakiwa wasikilize, wafate ushauri, waache mapuuza. Kwa sababu mfano kama kwa mkoa wa Iringa kuna maeneo tata, yani tunaita maeneo korofi kama vile Iyovi. Iyovi mvua kama ikiwa kubwa huwa kuna tabia ya kuporomoka mawe na miti. Kwa hiyo madereva anaweza akawa anatoka labda Dar es Salaam anaelekea Mbeya, akifika akiambiwa kwamba huko mbele kuna kitu fulani, inabidi yani labda asimame kwa muda. Inabidi amsikilize yule aliye toa hiyo taarifa au awasiliane na wenzie. Kwa sababu yani kuna wengine madereva anaweza kaambia huko mbele kuna kitu fulani, lakini akapuuza kwa kuta akaenda kukatokea vya kutokea. Kuna Nyang'olo pia nayo njia yani si salama sana kwa kipindi cha mvua. Hata kwetu hapa Iringa huu mlima wa Ipogoro mvua ikinyesha lazima moyo yanaporomoka. Nayo ni hatari. Kwa hiyo yani tunawatahadharisha watembea kwa miguu, wa madereva wa magari, bodaboda na pikipiki. Pia hata abiria yani ambao ni raia. Yani kipindi hicho mimi sizani kama yani dereva bodaboda anaweza kukulazimisha mkapanda zaidi ya watatu au wanne. Ni wenyewe waache hiyo tabia. Pikipiki ile apande yeye kama yeye. Wasizidishe abiria kupita kiasi kwa kipindi hiki. Hata bajaji. Manake bajaji nao wanatabia, unakuta mbele unaweza ukasimamisha ghafla usijue dereva ni nani. Manake unakuta unaweza ukakuta watatu pale mbele, nyuma wanne. Kwa hiyo yani hiyo wachukue tahadhari sana. Licha ya kuongelea hata kama madereva magari nini, pia hata raia huko mitaani. Nadhani hata watendaji wao wenye viti wa mitaa nini wameshawatahadharisha hiyo mvua ya nini, wasafishe mitaro, wazibue, wafanye nini. Kwa hiyo ndio hivyo.
0: Okay. Hizo ni tahadhari ambazo tunapaswa kuzichukua msikilizaji ili kujiepusha na mvua za El Nino ambazo zinataraji kunyesha. Kwa hiyo kama ni dereva, kama ni abiria, kama ni miliki wa chombo na vile vile mtembea kwa miguu, tunapaswa kuchukua tahadhari hizo ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. CP Adolf, karibu sana kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Karibu sana. Pengine kwa kuwa tunazungumzia swala la kuchukua tahadhari, Sijajua kwa upande wa ninyi jeshi la zimamoto na uokoaji, tunampa tahadhari gani mwananchi ili majanga atakapofika basi wanajua namna ya kujikwamua?
2: Okay, asante. Kwanza ni lekebisha cheo kidogo. Umenipaisha juu zaidi.
0: Acha bwana.
2: Sema sipi mnatoka ni commissioner police.
0: Okay.
2: Yeah, kwa mimi kwa majina nitakuwa FC
0: Adolf. FC Adolf. Okay, Adolf, sawa. Kumradhi sana lakini yeah. Uzuri umerekebisha mwenyewe. Wao wanasema bwana majina ya mtu anayajua mwenyewe.
2: ni baraka. Inawezekana tutafika.
0: Huko mbele. Na mimi ni apostle ujue. Kwa hiyo huenda nakutamilia jambo.
2: Asante. Nashukuru. Kama jeshi la zimamoto na uokoaji tumeshajipanga na tayari tumeshabaini maeneo hatarishi. Kuna wananchi tumeshawahabarisha nini kifanyike ili waweze kupunguza madhara ambayo yanaweza kujitokeza na hizo mvua kubwa za El Nino. Lakini mbali na walioongea hapo mwanzo nitani kazie. Kuna baadhi ya wananchi wanajiuliza sana kwa nini wanatukataza tusivuke maji ambayo yanatiririka juu ya barabara, juu ya daraja. Kwa nini? Nini kipo nje ya uelewa hapo? Niwaambie kwamba siku zote matairi yanapokuwa kwenye gari afu maji yamepanda juu ya barabara, ukijaribu kupita tu yale matairi yanabadilika, sio tairi tena, inakuwa ni boya. Kwa tairi lina area, mwisho wa siku kama maji yana kasi, tairi gari lote linasombwa na maji. Kwa hiyo ndio nadharia kuu kwa nini tunawakataza wanaotumia pikipiki, baskeli, gari wasijaribu kuvuka maji ambayo yanatiririka juu ya barabara au kwenye daraja. Hiyo ni tani weke clarification vizuri hapo.
0: Okay.
2: Lakini pia tani gusie kwa watu wale wa wakulima ambao wanashinda shambani. Na tunajua kama ni mmoja wapo ya msimu wa mvua. Wanatumia barabara, wanatembea kwa mguu. Kwa hiyo ni wakumbushe wananchi, ukiona kuna dalili ya mvua huko shambani, ni waombe waondoke haraka. Sababu kuna watu ambao wanashinda wanalima bondeni. Kwa hiyo anaweza akajikuta akasubiri mvua ikanyesha na mwisho wa siku maji yakaja mengi, yakafika mara ambapo wamejikinga na mvua wakasombwa na maji. Na ndio maana tupo hapa kwa ajili ya kuwatahadharisha wananchi waweze kuwa makini kabla majanga hajafika. Lakini pia hata nigusie kwa wale ambao wanapenda kamnyweso. Kipindi cha mvua watu tunashauri kila mwananchi uwe makini, kaa nyumbani na familia yako, ilinde na utengeneze usalama majumbani kwako. Acha kulikuna watu ambao wanalewa. Sasa inawezekana umelewa, unarudi nyumbani usiku wa manane, saa nane, saa tisa, kumbe nyumbani kwako lazima uvuke daraja. Inawezekana ukiwa na chombo cha usafiri au inawezekana unatembea kwa mguu. Unafika darajani, tayari umeshalewa, unateleza kwenye daraja, unapoteza maisha. Kwa ni waombe tuchukue tahadhari kubwa, tupunguze. Kama tunapenda sana kunywa kidogo, chukua bia, weka nyumbani, enjoy kwa nyumbani. Ya, lakini pia
0: hapo kuna zungumzia wazee wa kujidunga wanasema.
2: Naam. Lakini pia hata nigusie kwenye masuala ya radi. Tuna imani hii mvua kubwa tunasema itakuwa na upepo mkali pamoja na baadhi ya viashiria vya radi. Kwa mwananchi ambaye utakuwa unatembea barabarani, uwe na baskeli, uwe na pikipiki, uwe na gari, ni muhimu kuzingatia masuala ya radi. Na imani kwamba kama unatembea kwa mguu, hakikisha usitembee peku. Vaa viatu, nenda tembea barabarani. Lakini kisheria na au kiusalama haturuhusu mtu kutembea barabarani wakati wa mvua za radi. Yawezekana mama yupo nyumbani anakinga maji, akitoka nje akisha asitoke akiwa yuko peku, avae viatu, akinge maji, arudi ndani. Lakini kwa wale ambao wanatumia barabara nyumbani, barabarani, ni waombe tu kama unaona mvua kubwa usitumie, usiende ukiwa peku. Tafuta sehemu ambayo inafaa ujikinge na mvua. Na wale ambao wana gari, kaa kwenye gari, utulie. Tunajua kwamba ukiwa ndani ya gari ni ngumu sana kupigwa na radi. Tuna imani kwamba hicho, kwa sababu gari imeundwa na vitu ambavyo tunasema havipitishi umeme, insulators materials. Kwa hiyo uko sema ambao hakuna nyumba ya kujikinga, lakini gari iko pembeni. Toka hapo ingia ndani ya gari, funga mlango na madirisha ya gari, tulia. Na tunasema kwamba kwa madereva wote ambao wanatumia vyombo vya usafiri, tuhakikishe usitumie simu. Jua kwamba simu inaweza kupelekea majanga mengi sana barabarani. Natumia simu, mvua kubinanyesha, ukungu mwingi barabarani, mbele huoni, mwisho wa siku naenda kusababisha ajali na kupoteza maisha. Kwa ni waombe tukiwa tahadhari zote ili tuweze kubaki salama.
0: Sawa, nikigeukia upande wa ujumbe mfupi wa maandishi hapa, anasema kwamba Nufem Radio zaidi ya radio inaelimisha kwa ufasaha sana. Asante pia kwa kutupa mawa yetu. Anasema hivi, yani wote watembea kwa miguu na waendesha magari hawaangalii sheria mbele, kuna sehemu ya mvuka kwa miguu ina taa inaelekeza vuke, na pikipiki mbio uelewa mdogo. Joshua Modestus, naomba tubadilike. Modestus Nyembeki anasema afisa usalama barabarani vipi? Maafisa usafiri wa pikipiki kupakia abiria watatu na yeye wanne, hii ipoje? Na ninyi mpo? Tumechoka kulia. Ajogoro. Sasa vipi tena hii? Yaani wao wanakuwa abiria, I mean abiria watatu, bodaboda anakuwa wanne. Mshikaki anasema na ninyi mpo? Tunafanyaje majogoro?
3: Asante. Kwanza nitoe tu rai kwamba hicho kitendo wanachokifanya ni kitendo kibaya. Ni kitendo kibaya kwa sababu pikipiki uwezo wake ni abiria wawili tu. Kwa maana ya dereva anaendesha na mwingine hapo ambaye atampakia. Na ni lazima wote wao wamevaa kofia ngumu, kwa maana ya element. Lakini niwaambie tu wanachokutana nacho hawa ambao wanakuwa wamepakia abiria zaidi ya mmoja. Nafikiri watakuwa wanasimulia. Kuna wengine tunawafikisha mpaka mahakamani. Okay. Kwa sababu unakuta anafanya hivyo hata leseni pia hana, chombo hakina bima. Ikitokea wamepata ajali, basi inakuwa tena ni changamoto kwa jamii inayowazunguka. Kwa hiyo ni watake tu kwamba hivi vitendo wanavyovifanya ni vitendo vibaya, ni vitendo vihovu, waviache mara moja.
0: Nimpongeze balozi hapo kwa kutupatia elimu ya barabarani, kanikumbusha mbali sana. Kioo kwenye helmet ni muhimu sana. Nilikuwa kwenye pikipiki ikanikuta mvua ya mawe, afu helmet haina kioo, nilibondwa na mawe balaa. Pole sana ndugu yangu, ulibatizwa kwa maji mengi. Lakini anasema Yohana Rafael Mgogosi kutoka Mafinga, je, kuna benefit yoyote inayoongezeka kwa pesa yangu inayowekwa

0: mwanzoni sisi tunatoa elimu kwa watumiaji wa barabara wote. Akiwepo bajaji pamoja na mwenye toyo. Na vile vile kama ambavyo tumeeleza kwa mwenye gari, mtu anaendesha toyo na toyo na yeye inabeba mizigo. Asipakie mzigo zaidi ya uwezo wa ile toyo. Na asipakie mzigo kwa kiwango ambacho ule mzigo unaizidi bodi yake, ambapo hawezi kuona zile side mirror zake, haziwezi kumuonyesha nyuma kuna nini kinakuja. Lakini pia kupitia ule mzigo aliobeba unazuia mtumiaji mwingine wa barabara kuona mbele kuna nini. Ndio hata magari yenyewe yakibeba mzigo ambao ni nje ya mzigo wa kawaida, unaozidi vipimo, utaona kuna gari nyingine za escort mbele na nyuma, na wanakuwa na ile lebo abnormal. Kwa hata guta pia na hizo toyo zifanye hivyo hivyo. Lakini pia kama ambavyo alieleza Barozi Sarome kwamba hata kwenye bajaji wasikalishane mpaka pale mbele. Bajaji inaweza kukosa balance na sio barabara zitakuwa zinateleza. Kwa hiyo ni vema na wenyewe wakachukua hatua ili kutotengeneza madhara.
1: Sawa, hili inaenda kwa Majogoro. Anauliza magari makubwa yameandikwa KH80. Maana yake nini? Anauliza anataka tu kujua KH80 kwenye magari makubwa.
2: Asante sana. Nafikiri anazungumzia KPH. Tafsiri yake ni kwamba gari lenye uzito wa kuanzia tani 3.5 kushuka chini inaruhusiwa kutembea spidi zaidi ya 80 kwenye maeneo yaliyoruhusiwa. Lakini zaidi ya hapo, ukikuta imeandikwa 80 kph, maana yake utakiwa kuzidisha spidi 80 kwa magari hayo ya mizigo. Lakini pia magari ya abiria, magari ya abiria spidi yake ni 80. Hiyo haijalishi una haisi, una upo na costa, upo na basi, spidi yako mwisho ni 80.
1: Anasema hivi, naomba nimuulize huyu afande, sehemu za watembea kwa miguu, mbona bajaji ndo wamegeuza sehemu yao ya kupita? Tufanye nini tukiona bajaji wamepita sehemu ya watembea kwa miguu?
2: Asante sana. Cha kwanza ni mshauri asijichukulie sheria mkononi.
1: Maana kuna hicho kipengele cha watu kujichukulia sheria mkononi. Naam.
2: Maana wengi wanagombana huko. Mwisho wa siku kesi sasa inatoka kwenye traffic case, inaingia kwenye jinai. Kwa hiyo ni mtake tu pale sema ambapo anakuta kuna changamoto. Namba za simu zipo nyingi sana. Askari tupo wengi sana. Ni kitendo cha kutoa taarifa hata kwa rafiki yako yoyote tu kwamba tuko sehemu fulani, lakini tunaona bajaji hawafanyi sahihi. Na hapa nitumie tu nafasi hii pia kuwataka hawa madereva wa bajaji. Wameshakuwa ni changamoto kubwa sana na pikipiki.
1: Okay.
2: Wabadilike. Wengi wao wanatoka mtaani humu anaingia barabarani. Hakuna anachokijua. Na mara nyingi wamekuwa tukiwahamasisha kwamba hebu jikusanyeni sehemu, mpate darasa kwa ajili ya nini?
1: Okay.
2: Wajikusanye sehemu ili tuweze kuwapatia elimu. Kwa hiyo tuwaombe sana pale inapotokea hiyo fursa waje kwa wingi. Kwa sababu wengi wao hawana hiyo elimu ya matumizi ya barabara. Ni vile tu wanachukua na mtaani na mwenzake, basi wanaingia barabarani.
1: Sawa. Nilikuwa naambiwa kama kuna mtu wa bajaji. Ndugu yangu alikuwa ametulia hapo. Mimi nikajua ni ofisa ambaye amesindikizwa na nyie. Labda pengine atuambie tahadhari ambazo mnazichukua hasa kwa madereva bajaji hasa kipindi hiki, na elimu ambayo mnapeana nyie kama watu wa bajaji ili kuhakikisha kwamba mnakuwa salama. Licha mimi hapa ningeendelea tu na maswali yake ni mengi kuliko hili. Karibu sana, jitambulishe kwa majina yako. Karibu.
3: Asante. Kwa majina naitwa David Rafael Mfilinge, ni mwenyekiti wa bajaji kituo cha Miomboni kanda ya Kiesa.
1: Kumbe hapo Miomboni kabisa.
3: Ndio.
1: Karibu sana.
3: Asante. Sisi nashukuru kwa hilo swali. Sisi tunatoa elimu sana kwa vijana. Tunajaribu kuwa kwenye kituo. Tunawapa ile elimu ya kwa usalama barabarani kwamba lazima apite zile sehemu ambazo wanatakiwa kupita. Kwa sababu barabara ukipita pembeni ukimzuia mpita kwa miguu, na mate yale umemnyima haki yake ya msingi. Kwa sababu anatakiwa apite sehemu ambayo yeye anatakiwa kupita. Na yeye anatakiwa apite sehemu ambayo anatafaje kupita. Sasa changamoto ambayo tulionayo, unapotoa elimu huwezi kuwapata wote kwa wakati mmoja. Lakini wale ambao tunaona wanafanya vizuri ni wale ambao tunawapa elimu mara kwa mara. Na changamoto kubwa ambayo inatusumbua ni ama madei waka tunaita, ambao wao wakishatoka huko wakishaingia barabarani tu hana muda wa kumsikiliza mtu ana nini. Lakini pia kupitia umoja wa bajaji tuna hiyo operation ambayo tunakamata wale watu ambao tunaita vishingo, ambao wao ndo kazi yao kubwa ni kuvunja sheria. Kwa hiyo tunawabana, naamini tu kwamba msikilizaji mambo mazuri yanakuja. Kwa hiyo changamoto tunaanza kuitatua taratibu. kila kitu kitakaa tu sawa.
1: Okay. Yeah.

0: Sawa, naomba nimalizie jumbe moja ya mwisho. Anasema Musa, anasema mwanzo bodaboda walikuwa watii wa sheria vizuri kabisa. Shida ilitokea hapa. Vyombo vya moto ni kama gari, pikipiki, bajaji. Na barabara zetu, ile zoni ya barabara kuna mistari mitatu. Mweupe kulia, katikati njano na kushoto mweupe. Kisheria hivi vyombo vya moto vitembee katikati ya mstari mweupe na njano. Lakini sasa hivi bodaboda na bajaji wanapita nje ya mstari mweupe. Wanafanya hivi kwa sababu madereva wa magari makubwa wanawaona bodaboda na bajaji kama sio madereva wa vyombo vya moto. Yani dharau. Wakiwakuta wanawagonga, anampa tu ubavu. Ndio maana bodaboda na bajaji wanapita nje ya mstari mweupe, sio kwamba wanavunja sheria kwa makusudi. Wanakutana na ubabe pia barabarani. Sasa sijajua ndugu yangu hilo unalizungumziaje? Ni ushayekutana na scenario kama hiyo ya malalamiko ya madereva bajaji na bodaboda, sana sana bajaji, kwamba bwana kiukweli tunafika barabarani labda pengine hatutendewi haki na wale wenye magari makubwa zaidi tu sisi.
1: Kwanza natakiwa atambue kwamba upande ule wa kushoto ni upande ambao dereva mwingine anapotupata changamoto ndio upande ambao anafanya na kuepea. Kwa hiyo wanapopita ule upande wa kushoto, kwanza ni makosa, pia ni riski kwake kwa dereva. Inapotokea changamoto dereva ameipata wa gari kubwa au wa lori au dereva yote yule ambaye anatumia chombo cha moto. Wewe unapokuwa unapita kushoto, ina maana yeye anapotaka kukwepa lazima akukumbe wewe kwanza. Kwa hiyo tazani kama haipo. Haipo. Ni mazuia tu kwamba kwa sababu anaona kuna msongamano mkubwa barabarani wa magari.
0: Na yeye ana haraka.
1: Anaamua tu kuovertake shot. Lakini kiutaratibu si sahihi. Kwa sababu itapotokea kutokea labda kuna gari limeovertake, huyu alori anataka kumkwepa kumpa fare ili mwenzie apite. Ina maana anakukuta wewe, na ukizingatia bajaji na pikipiki, hasa pikipiki hakionekani kwa urahisi unavyokuwa na kwenye gari kubwa unaendesha. Kwa mtu anaweza kaangalia akaona kwa upe. Anavyoingia tu hivi na bodaboda ndio anaingia.
0: Okay.
1: Lakini pia nitoe elimu kwa swala la bodaboda na bajaji. Jamani, brake ina kazi yake na honi ina kazi yake. Unakuta dereva pikipiki anaona kuna kitu kabisa usalama kwe ni mdogo. Badala ya kusimama au kupunguza mwendo, yeye anapiga honi mpaka aenda anajaa kwenye chombo cha kwenye chombo kingine. Okay. Kwao niseme tu kwamba kila kitu kiwe kina matumizi yake. Lakini pia kuna madereva bajaji wengine anatembea umbali mrefu kawasha hazard. Hana changamoto yoyote ya chombo chake, hana shida yoyote. Yaani ni basi tu fashion. Kwa hiyo ni wafsi hazard na matumizi yake na etiquette na matumizi yake.
0: Okay.
1: Kwa anapokuwa barabarani afuate utaratibu wa sheria barabarani nataka inatakofanye nini.
0: Sawa. Ni ndugu yangu Mfilinge ambaye pia ni mwenyekiti wa bajaji kanda ya
1: Kiesa
0: amezungumza hapa. Nilikuwa pia na Sergeant Majogoro FC Adolf kutoka pale jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini nilikuwa na mabalozi wa usalama barabarani Manuel Fungo pamoja na Salome Kibwana walikuwa humu ndani tukizungumzia tahadhari ya kuchukua kuelekea mvua za El Nino. Muda ni ukuta. Mimi kwa niaba ya mwenzangu Salum Said naitwa Azori Orema. Nikutakia asubuhi iliyo njema, tukutane kesho kuanzia saa 12:30 asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Kipindi kinachofuata ni Rahaleo.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
3: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
4: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call ione.
3: Ah, asante sana.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
5: Leo tunachanga haya, tuna pesa
6: tena kwa ubabe tena jamani.
7: Hapo ni paka ngumeliwa, paka tena anameliwa.
4: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
8: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
9: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
8: Masomo.
10: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
8: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
11: Ooh, yeah, yeah.
8: Hii ni Raha Leo.
11: Yeah, yeah.
8: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
12: Kipi tena?
13: Msumario.
12: Msumari una nini?
13: Unawachoma
12: moyoni machoni.
13: Kote kote.
12: Back story.
8: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.
14: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
15: Kuwa uone michongo inavyofeli.
14: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
16: Haya,
14: karibu tukupe stori zote kali,
17: kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
14: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
18: Afande legeze kamba ili niweze kukupaka afande.
14: Raha Leo,

0: TBT. Wewe nini? Mbona kama unadegerege utu uzimani?
1: Uzee.
0: Kuna shida gani? Eh?
1: Si unajua mambo ya surprise.
0: Ah, okay.
1: Mbona tindiganya mambo tena?
0: Ah, nilikuwa naangaika.
1: Kawaida yako.
0: Utasikia. Na find location, na find location. Leo bwana ni tarehe 8 ya mwezi wa 10.
1: Ndio.
0: 2026. Dakika ni ya 14 tangu ilipo timu saa 4 za asubuhi. Raha leo tuko kwa hewa hivi sasa mpaka hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo sisi tutakuwa tunasema bye bye.
1: Tutakapokuwa tunakusanya kilichokuwa cha kwetu
0: weekend yetu tutakuwa tunaianza sasa.
1: Na sisi tunakwambia weekend ya leo tutakuwa pamoja na wewe popote pale ulipo.
0: Haijalishi muda.
1: Haijalishi muda. Tukitoka tu hapa tunaanza kujiwekendisha.
0: Unajikilanga? Utaweza?
1: Sasa mbona unataka kunibishia?
0: Ah, utaweza.
1: Sisi tutatoa location, wao watatufuata.
0: Maana swala la kuzurura mbona uende ifunde maana tana ngozi. Hapa hapa tu manispaa yenye shughuli.
1: Sasa ehe, ili kuepusha hiyo
0: mizunguko hapa na pale.
1: Inabidi tutoe location hii
0: moja.
1: Savannah.
0: Ah, okay.
1: Wao ndo wakuje sasa. Tuanze kuweekendika mapema kabisa.
0: Hapo sasa udugu wangu umeua bende.
1: Rangu jina Fatma Ayubu. Ozalima.
0: Nakuona mwenyewe. Umejidesignisha.
1: Ila nuru na majungu.
0: Kwa kweli
1: nuru na gubu.
0: Gubu limetoka wapi? Mimi nisikusalimie.
1: Unaitwa nani?
0: Nani?
1: Wewe, Ozalima.
0: Mwenye sijui.
1: Buju. Hivi buju, bunju.
0: Bunju eneo. Bwana mimi naitwa Nuru John.
1: Aha.
0: Ni mfanyakazi wa 88.9. Nuru FM. Nyanda za juu kusini.
1: Mfanyakazi.
0: Lakini pia kanda ya kati Dodoma.
1: Aha.
0: Unatupata vyema kabisa kupitia 0766 744292. Wewe ni afisa utawala ila kuna muda nitakuchangia. Nitakuchangia vizuri tu. Mmoja amesema mbukwenyi hapo mjengoni.
1: Haya mbukwenyi.
2: Unajifuta kwa sababu mkwenye
1: sisi. Na sisi pia tunasema kamwene, kamweneni. Akiwa mmoja kamwene, wakiwa wengi.
0: Kamwene hiyo hiyo.
1: Kamweneni.
0: Tusikia kamwene wa Nyarukolo.
1: Haya bayawe kamweneni Beverly.
0: Uonile.
1: Mapembelo.
0: Vavene. Mapembelo ndeti. Jamani tunashukuru kama ni wazima wa afya njema.
1: Na wale wote ambao mnaugua poleni.
0: Tunawaambia karibia sana ndani ya raha leo.
1: Ndio kwanza sisi tunaanza.
0: Tuzungumze pamoja.
1: Tupeane elimu.
0: Tufurahi pamoja.
1: Burudani pamoja na fuweza.
0: Mchongo wa fedha kama kawaida.
1: Yani kama kawa.
0: Hapo baadaye saa 5:57.
1: Tunaenda kutoa pesa.
0: Kwa mitandao minne ikiwemo Halotel, Airtel, Vodacom pamoja na mtandao wa Yas.
1: Ili wote tuweze kuikendika kwa pamoja. Kwa na weekend iende mwanana kabisa.
0: Kwa kweli.
1: Utachagua wewe tu. Ucheze ili upate shingapi. Unapocheza mara nyingi zaidi nuru pesa ndo unapojiongezea nafasi ya kushinda.
0: Kwa kweli kabisa. Tunapita pita kama kawaida.
1: Harikadhalika tuna somo la ziada.
0: Kimbwanga kimbwangani.
1: Bila kusahau chuzi.
0: Lazima tukalimwage na tulalamba kama kawa.
1: Hatari na nusu.
0: Tutakunyunyizia na hapo baadaye. Viunyunyu
1: kaunyunyu. Kaunyunyu kataarabu.
0: Viunyunyu kidogo lazima tukunyunyizie. Tupo na wewe hapa na wakati huo huo tunakuambia Vodacom wanasema hivi kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa faida kuweza kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, na zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kumaisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sisi tunakuambia Vodacom
1: ni zaidi ya mtandao.
0: Haya. JD Workshop kutoka Mwitikilwa anasema unogage ni umoja, mnogage ni wingi.
1: Ni wingi. Sasa. Ndio bana nikasema kio mmoja sikamwene, kio wengi kamweneni.
0: Kamweneni ndio nini?
1: Sasa ndio kamwene.
0: Eh. Tukape mtu aache kwanza utupumzishe sisi. Tuna mengi ya kushuhudia.
3: Badilisha line kwanza. Ha! Bora Aison.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
7: Kwa kweli sijajua.
6: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika. Raha Leo.
0: Ndani ya Raha Leo tunazungumza pamoja hapa ukishirikiana nasi kwa 0766 744 2292. Leo kwenye pita pita, ndugu wangu, nataka nizungumze na vijana. Hasa mabinti wa kike.
1: Ndio.
0: Ehe. Mabinti wa kike wengi, baadhi yao si wote, ambaye ametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani katoka nyumbani,
1: ndio,
0: kaelekea mkoa mwingine ama wilaya nyingine kwa ajili ya kujitafuta maisha.
1: So, dakta.
0: Na nyumbani wanakupa baraka zote.
1: Mwanangu nenda.
0: Mwanangu nenda ukafanikiwe. Na mzazi anajua ukienda huko ukifanikiwa.
1: Si haba.
0: Na yeye mwenyewe atacheka Kiingereza mara moja moja.
1: Ukipata wewe amepata yeye.
0: Lakini sasa changamoto iliyopo, sisi mabinti baadhi yetu, tukifika huko tunakwenda.
1: Ndio.
0: Kazi tunaenda kuifanya. Huku nyumbani tunadanganya.
1: Ndio.
0: Feti.
1: Wako wengi sana.
0: Utasikia mimi nipo nafanya kazi hotelini. Mimi niko Zanzibar nafanya kazi ya kuongoza watalii.
1: Mimi nafanya kazi dukani.
0: Mimi nafanya kazi ya kuuza duka.
1: Akipigiwa simu mama nina wateja wengi baadaye nitakutafuta.
0: Na mama yake akimpigia simu saa 4 saa 5 usiku.
1: Apokei.
0: Wewe mbona upokei simu? Asubuhi saa 6, saa 5 muda nao amka. Mbona hupokei simu mida ambayo nakupigia simu? Mama, unajua pale si supermarket huwa tunafanya mpaka saa 6 usiku.
1: Yaani mama nakuwa nimechoka.
0: Tunakesha. Mimi mara nyingi naingia shift ya usiku. Mama watu hata shift hajui. Anajua tu unaingia usiku. Kumbe kazi unayofanya sio kazi hiyo uliyomwambia mamako.
1: Ndio.
0: Hauzi duka. Hauzi sijui haufanyi kazi hotelini.
1: Ufanyi kazi mgawani
0: wewe. Wala sio supermarket. Wala sio kuongoza watalii. Yani wewe una kazi yako ambayo unaijua wewe.
1: Mwingine tena nakwambia kabisa, mimi kwetu ni dini imetawala kweli. Babangu kiongozi wa kanisa, mama babangu kiongozi wa msikiti. Unamuuliza sasa imekuwa yani katika kutafuta riziki. Kwa nini unadanganya?
0: Eh, kwa nini usemi ukweli?
1: Kwa nini unaongea ukweli? Binti anakwambia, nikiongea ukweli ndio nitaruhusiwa kufanya hii kazi. Kazi si ninayofanya.
0: Kwa nini unafanya kazi ambayo unajua wazazi wako hawawezi kukuruhusu? Kwa nini unafanya kazi ambayo unajua kabisa italeta ukakasi kwenye familia yako?
1: Uongo unakusaidia nini?
0: Na kwa nini umdanganye mzazi wako?
1: Chembe chembe hizi za uongo ni changamoto sana.
0: Maana mzazi mwingine anajituma.
1: Ndio.
0: Anajitoa, usiku analala.
1: Ana kufanyia maombi mwanae.
0: Anafanyia maombi. Anasema hey, Mungu mfungulie milango ya riziki mwanangu.
1: Ndio tunarudi kule mtu kwa anaitwa Adija, akija huko anaitwa DJ.
0: Naitwa Adija.
1: Naitwa DJ.
0: Cha usiku anaitwa cha night.
1: Cha night. Wewe unaitwa cha usiku Abubakari. Inakuja wewe unasema cha night.
0: Cha night ya Abdalla.
1: Cha night. Unaitwa nani cha night?
0: Alafu hasemi Abubakari. Abu. Kwa nini tunadanganya kiasi kwamba mzazi anapokuombea heri, hizo heri zinaenda kwa nani?
1: Malaika wanapata tabu sana kukutafuta.
0: Wana kutafuta. Uwe, mbona cha usiku hatumuoni? Haya, Fatuma, Ayubu Sosovele, hatumuoni, yuko wapi?
1: Hawe, naitwa FT. Uchakani zisa?
0: FT.
1: Afunuru mispeli, ujua mina paongea niko serious, yu nacheka.
0: FT.
1: FT.
0: Tisike mina iso FET.
1: Iso FET, FT.
0: FT.
1: Kile FT yake. We acha tunakwambia naitwa Gift. Na sitamki FT. Na hii ndo ninavyoimumunya sasa.
0: Hataki kusema jina lake. Anaitwa Grace, anasema anaitwa Gracia.
1: Gracious.
0: Gracia ni princess. Nini? Gracious ni nini?
1: Manyi prince.
0: Eh?
1: Jamani. Ingruvu tutange baya. Yeah. Oh, mata wageno, ugasele unof. Wewe unaitwa mwana mvua.
0: Yeah. Mwana.
1: Ajita mwana ya dada liambani.
0: Eh, anajita mwana. Ndio
1: mwana. Ili tawali yako nani? Mwana, mwana nani? Sasa hapa ndio mkute muwe anataka kumfafanulie hiyo mwana.
0: Mwana nini?
1: Mwana Hamisi, mwana Mvua, mwana Heri, Mwajuma. Toba.
0: Sasa aitwa mwana.
1: Wewe mimi nakwambia mamangu tu alinitaga mwana.
0: Jamani,
1: anaogopa kusema mwana Mvua. Mwana Heri.
0: Tuende mbele turudi nyuma. Ukienda kwenye kazi, waambie wazazi wako maana sisi ni binadamu. Haya, kesho na kesho kutwa kwenye hiyo kazi unayofanya.
1: Limekufika la kukufika.
0: Limekufika la kukufika.
1: Umepigwa chupa ya uso yeye.
0: Wazazi wanapigiwa simu. Bwana mtoto wako yupo huku.
1: Wanasema kama msiseme.
0: Likifika la kufika ndugu yangu, limefikia hapa. Wanapiga simu, wanasema.
1: Nyuzi za uso ngwa.
0: Nyuzi za uso.
1: Anakudanganya. Mama nimepata ajali ya bodaboda jana usiku.
0: Aya, wakutane na watu. Unasema bwana mtoto wako alipigwa chupa jana sehemu yake ya kazi. Wapi? Kumbe ni mhudumu wa baa. Alipigwa chupa. Mamake anatembea na Rosali muda wote.
1: Sababu ya kupigwa, aliondoka na chenchi ya watu.
0: Aliondoka na chenchi ya watu. Mama anasema mbona mwanangu anauza duka? Mbona mwanangu anauza supermarket?
1: Wakina mama, mtuombee tu popote mlipo chini ya jua. Sisi ni watoto wenu tunatafuta riziki. Kwa hiyo uongo ni moja ya sehemu ya kutafutia riziki. Tufanye. Unakuwa kama dalali mtoto wa kike na kwambie mdomo uachi.
0: Kuna mmoja amesema mwantumu. Ni jina ambalo nilisijaliwaza.
1: Baso mombo na mwantumu.
0: Mwantumu.
1: Kufanya wewe kugombana na watu wa kusini kusema mwantumu. Watani zangu hawa mimi.
0: Mabinti tuache tabia ya uongo. Sasa mabinti wengi anatoka, alafu anatoka hafanyi kazi mkoa wake. Anafanyia kazi mikoa miwili mbele.
1: Miwili
0: ambako hawamjui.
1: Nuru kama hapa tuko Ilinga. Mtu ametoka somewhere na ule 70.
0: 80. Anasafiri siku mbili.
1: Anakaa miaka miwili aende kusalimia kwao.
0: Wewe vipi, mbona kwenu uende? Ah bwana, huwa anawasalimia kwenye simu. Kama hela sinawatumia.
1: Anatafuta hela, anatafuta namba huko, anaweka namba mpya. Status kule haweki. Kwenye namba anayojua kwao. Namba hii mpya sasa, angalia vimbwanga anavyofanya. Wewe nakwambiaje? Mama yake akiona anasema usio mtoto wangu, anamkana kabisa.
0: Anapata pressure.
1: Umekutana na mdada
0: sukari.
1: Umekutana na mdada amesuka nywele za rangi rangi wewe. Afu ndefu mpaka miguuni. Akipanda bodaboda wewe ndo unashika kichwa. Hivi zikiingia kwenye spoko kumli na kuji.
0: Anazivilingisha.
1: Afu yeye hana habari.
0: Anazivilingisha.
1: Mama yake hajui matukio haya.
0: Haelewi mama watu, hajui.
1: Mwanangu ameenda kazini. Umeamka salama mama? Haya, kazi njema mwanangu. Mama.
0: Ah mama, nimechoka ni ndo naamka. Unajua jana nimepewa nanilia kuingia usiku, yani ndo nimechoka.
1: Afu nakuta huko kwao ndo kuna mtu mmoja mficha siri. ana kadadake fulani ako anakokatumia gela za MB. Huyu asemi mauzozo yote hayo.
0: Kuna kwaga kina dada, kina mamdogo, shangazi, kina shangazi wadogo na bibi.
1: Hawa watu wanne.
0: Hawa watu wanne ndio
1: wanaficha siri.
0: Hawa ndio wanaofichaga mambo ya watoto. Sasa kesho na kesho kutwa likimfika la kumfika.
1: Utasikia mikoa tunakwambia anajua bibi yangu na mamdogo. Yaani hawa mimi ndio usifichagi jambo langu. Kwa hiyo bibi ananiambia wewe usije ukasema na mamdogo. Mwali kiposongo wewe.
0: Ukiona yamekushinda sana uje tu kuwa mkulima. Kwa sababu habari njema kwa wote wakulima. Ni kumba kwa mkoa wa Iringa. Kwa wale hasa wanaotoka Ilula, Rwambuyuni, Mgama, Vitono, Image na Wambingeto. Jamani, ukiona unatokea hayo maeneo, uje tu uanze kulima. Kama mjini kumekushinda, acha kudanganya mambo yako. Kumbe unafanya kazi ya duka. Kumbe unajishughuliza kwa mambo ya shughulika.
1: Kuna wengine wa kulima na kwambia utasikia wewe. Mimi afisa mifugo. Ndio maana nashinda afisa mifugo wa kijiji. Nashinda shamba sana. Kasemi mkulima.
0: Aisee, na watu wa Mafinga bila kusahau Ifunda pamoja na Kidamale, najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, unaambiwa tunaye mkombozi anaitwa Godlock Fan, huyo ni mbegu bora ya nyanya iliyosimama madhubuti kabisa. Unaambiwa ukiwa na Godlock Fan hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa, ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi na ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa Iringa mjini wanapatikana kwa Fair Agro na Fair Miche, na pia kwa Rwambuyuni wanapatikana kwa Asia Agrovet. Au piga simu moja kwa moja kwa ofisa kupitia 0685206422 au 0762001491. Wale wakulima wote, habari njema kwenu, tunakuambia Godlock Fan, mfalme wa msimu wa mvua. Usiogope tena kwamba mimi nyanya zitauzia sokoni, zitauzia shambani. Sio kwa sababu gani? Sio kweli. Wale watu wa Ilula tunaelewana vizuri kabisa. Dada zangu hapo mpo sahihi. Hususan ni kwenye ba, unakuta binti mdogo ukililia, ukiangalia anasema na mimi nina watoto wa kike, kazi wanayofanya Mungu aingilie kati. Mawazo mtoloki mkuu anasema nawapenda sana. Dada nimekupata vizuri sana, wape ukweli wao kina dada, wajifunze ukweli, waache umbea. Ephraim Mwigani kutoka njia panda ya Tosa. Haya bwana, sawa. Lakini pia huyu anasema dada zangu afadhali mmeliona hilo, hebu mwaseme huenda wakajirekebisha. Mnyabi kutoka Mafinga Kikombo. Tunapozungumza hivi kuna mzazi mmoja. Yeye hapo utashangaa jamuona mtoto wake ana miaka mitatu.
1: Anasema mwanangu yuko kutafuta.
0: Mwanangu yupo kutafuta. Ndio yale ile taarifa ya Mafinga. Yupo kutafuta, ana watoto watatu na wote watatu wanamshinda kwenye swala la kulea.
1: Na kwao ana wazazi kuwapeleka anaweza. Lakini sasa anawaza naingia na ngoma gani pale nyumbani.
0: Shughulini. Wacha tufanye hivi alafu tarejea hapo baadaye, lakini endelea kushirikiana nasi huku kia unaendelea kucheza na Europesa. Feti atakwenda kujuza, FT atakwenda kujuza hapo baadaye namna ya kucheza na Europesa kwa mitandao hiyo minne ambayo tumeweza kujuza.
8: Ya 555 mbegu ya mahindi yenye ubora uliothibitishwa
9: kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari.
8: Inatoa mahindi makubwa sana yanayofunga vizuri na yasiyoshambuliwa kirahisi na ndege.
9: Hukomaa kwa muda mfupi wa siku 90 hadi 120.
8: Imara dhidi ya ukame na magonjwa. Inastahimili mazingira tofauti.
9: Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu sana.
8: Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake baki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
9: Yanashina imara sana, hivyo hustahimili upepo na hayaanguki kirahisi.
8: Punda Milia SC 555, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
10: Punda Milia SC 555, kwa mavuno ya uhakika.
8: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco,
11: Nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
12: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
13: Yes! Yeah!
12: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
14: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
15: moto juu ya moto.
16: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
17: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukianza kesho hapo ofisini kinga. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
16: Ndani ya raha leo.
18: Yo.
19: Oh.
18: Busy.
19: Oh.

0: Ndotupesa nasemaje udugu wangu?
1: Ah, udugu wa Zinaitu.
0: Kwa kweli.
1: Haya masaa ambayo tukitokaga hapa mpaka tukifika nyumbani tayari tunakuwa tushakumbukana. Mimi sasa hivi nitakuwa nazima simu usinipatie wapi. Jamani wasikilizaji wetu, jinsi ya kucheza Nuru Pesa.
0: Utaweza.
1: Ikiwa natumia Vodacom, yes, Airtel na Halotel. Buju amesema.
0: Changanya maini.
1: Kwa hiyo tumiaji wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota simonyeza.
0: Una shida gani?
1: Nuru, naomba utulie.
0: Sawa.
1: Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli, chagua namba 4 ulipo kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuweka namba kampuni. Utakapoulizwa namba kampuni weka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Ukiulizwa namba asiri weka namba asiri unaoifahamu wewe kwenye simu yako msikilizaji wetu. Kwa wale watumiaji wa Vodacom utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
0: Okay.
1: Kwa wale wanatumia mtandao wa Yas utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli. Chagua namba 4 lipa bili. Hata kama itoshi tena namba 3 kwenye kuweka namba kampuni. Pale kwenye namba kampuni
0: ndiyo
1: utaweka 553111. Ukiulizo kumbukumbu namba ni ile ile kodi yetu ni 889. Ukiulizo kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba asili kuthibitisha muamala wako na wewe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Lakini kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli.
0: Ndiyo.
1: Chagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda hatua ya 3, utachagua namba 4 kuweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni bado utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba siri unaoifahamu wewe kwenye simu yako. Nani siri yako? Utakuwa umeshathibitisha muamala wako wa shilingi 1000 na utakuwa umeshacheza Nuru Pesa kupitia Airtel. Hata kama itoshi tunaenda kumalizana na wale wanatumia mtandao wa Halotel.
0: Ndiyo.
1: Utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya leli. Utachagua namba 4 kufanya malipo. Hatua ya 3 tena namba 3 kuweka namba ya kampuni. Lakini kwenye Halotel tunakwambia weka namba ya biashara. Kwenye namba ya biashara utaweka 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Baada hapo teka namba asiri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000 na utakuwa umeshacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halo Pesa.
0: Haya. Asante.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Nipe maudambu dambu huko.
0: Yeah.
1: Mji ushachangamka.
0: Wacha ni kwanza nisome ujumbe wa msikilizaji kabla sijakupa hicho unachokitaka.
1: Kimbwanga.
0: Tena wanavaa hovyo tofauti na maadili.
1: Ndio.
0: Anasema unavaa vinyorobo kama mzazi ukiona hao mabinti unaishiwa nguvu. Anaitwa Eliza kutoka Ilula. Eliza, vinyorobo ndo nini kwanza?
1: Vinyorobo. Au kwa vinguo vifupi.
0: Ah, tuambie Eliza.
1: Maana unajua kuna nguo nyingine zinapitiliza kwa ufupi.
0: Anasema hivi, wasemeni sana maana wanakimbia kulima vijijini. Abisa ikihongo ila ndutwa. Lakini huyu amesema Nurujoni kutoka sema tuko pamoja mwanzo mwisho wa kipindi, kweli wape shule kidogo dada zetu, maana yanasikitisha sana baadhi yao kazi wanazofanya zinatuumiza hata sisi kaka zao. Bana kwa majina anaitwa Oswald Mhema kutoka Maweliwele Kilimani ama Baba Helen. Haya bwana, sawa. Nyela Kamwene.
1: Kamwene.
0: Sema Nyela Kamwene Mbemli. Dada Feti. Haya, dada ko Feti kafanyaje? Anasema dada Feti almaarufu kama Buju. Na Nurujoni naye kama Uzalima. Wadau wa hapa Lupalama na wakubali kuliko hata taarifa za El Nino. Shadraki Mahage kutoka Lupalama. Wewe Shadraki uogopi El Nino wewe?
1: Shadraki, Nuru anaitwa Buju, mimi naitwa Uzalima.
0: Anasema hivi, Juma Madewa wa Mbingeto kijueni na shukuru. Haya sawa. Sema hivi, dada zangu mpo sahihi mnalolisema, lakini hivi mnavyosema kuna wadada wengine wameshazima huko. Anasema
1: salamu utazipata.
0: Wameshazima huko kwenye mabaa, wanamwagiwa maji tu, afu wazazi wao hapo kijijini wanapambana na kubelega na ili jua linalowaka wakujua, wakijua mwanae anafanya kazi ya duka huko mkoa mwingine, kumbe toba. Jimson Dunda kutoka Kipaduka ndiko ambako anafanyaje anatokea. Ndio maana tunasema mabinti tu wa kweli kazi tunayofanya. ili kusudi kesho na kesho kutwa likikukuta la kukukuta familia yako hiyo inajua,
1: wajue kabisa.
0: Anasema dada huyo, hayo mnayosema yapo huku njia panda ya Tosa. Efraim Mwagani kutoka njia panda. Haya, sawa bwana. Sisi wacha tuangazie upande wa pili.
1: Haya.
0: Au kabla yote tufanye hivi kwanza. Alafu ndo tukirejea hapa tuangazie upande wa pili kuna nini. Huku kiendelea kusherekeana na sisi kwa nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Raha leo.
2: Vimbwanga.
0: Haya, Feti, uliwahi kuagiza kitu mtandaoni ama online, wenyewe mnasema mnapenda kusema hivyo?
1: Nimewahi kuagiza.
0: Umewahi kuagiza? Ila ambacho kiagizo ulikutana nacho chenyewe ama ukakutana na garasa?
1: Mara kama mbili hivi.
0: Mm.
1: Nilichokutana nacho.
0: Mm.
1: Malaika wako ndo anaojua wewe ukuepo.
0: Eh.
1: Tofauti.
0: Tofauti. Kilikuwa kimeharibika au sio cha kuharibika?
1: Yaani hakijaharibika ila si wanakuandikia kama ni nguo, wanakuandikia size. Na kama usicheki sasa.
0: Au ulikutana na nguo size ya kwangu hapo. Maana bora kubwa utabaki.
1: Tena mimi nilikuwa naagiza kwa ajili ya biashara na ndio kilichonisibu nikaacha kuagiza vitu online. Nilikuja kuagiza pochi pia.
0: Ikaja pochi sio.
1: Umeona mkoba ulioandikwa bei ya jumla 35 leja leja 45. Kinakuja kile kinainai. Unakijua kinainai? Kama kile unachobebaga hiyo kidogo chake kinainai. Sasa yuse hivi inainai kali kwa sivi na uzo shilingi 15,000 hivi au 10,000. Wewe mtandaoni umenunua 28 32.
0: 30.
1: Yaani toka hapo
0: ukaacha.
1: Niliacha. Yaani umangamanga vanyaruka umangamanga beuli.
0: Mm.
1: Ukio usizi.
0: Msikilizaji wewe kuagiza kitu online na ulikutana na kadhia gani? Ambayo ulikutana naye.
1: Nikumbushe machungu, hebu naomba niache.
0: Kwa sababu kwa nini nimekuuliza hivi?
1: Mm.
0: Kuna mwanamke mmoja bwana nchini Nigeria, yeye hajaamini macho yake.
1: Ehe.
0: Baada ya kununua samaki online kutoka Nigeria.
1: Uya jeletea dagaa kweli.
0: Eh?
1: Ajapa dagaa.
0: Tulia kwanza. Yeye anaishi nje ya Nigeria. Ila ni Mnigeria. Si unajua wewe unaweza kuwa ni Mtanzania labda unaishi nje hapa au unaishi ndani ya Tanzania ila unaishi mkoa nje Iringa. Unajua Iringa kuna vitu ambavyo vipo. Labda ile misasati kuna mikusu unasema niagize. Zahama unayokutana nayo baada ya kupokea mzigo wako ndicho kilichomkuta huyu mwanadada. Huyu mwanamke bwana ni Mnigeria ambaye anaishi nje ya nchi. Amezua gumzo baada ya kulalamika kutapeliwa kwa kiwango cha juu waliponunua samaki kwa njia ya mtandao waliokaushwa kutoka Lagos nchini Nigeria. Na mama huyo sasa imeonyesha jinsi samaki wao ambavyo aliwapokea walivyojaa mbao na fimbo kubwa ndani badala ya nyama. Sijui upo.
1: Na stahamilie kwanza nisizungumze nuluburiache.
0: Ndani ya samaki kuna fimbo na mbao. Na uzito wa hiyo fimbo unazidi hata uzito wa samaki yenyewe. Mwanadada huyo anadai kuwa alitozwa naira milioni 2.4 ambayo ni sawa na shilingi milioni 4.7 kwa usafirishaji peke yake. Lakini alichopokea anajua yeye na malaika wake.
1: Nakwambia nulu. Ili sikia kwa mzee ile sikukute. Ina maana wewe unajua umeagiza samaki aina gani? Wala unaoka ushwaga afu katikati wanae kwa mti wa.
0: Sasa yeye sio mti mbao.
1: Hebu nione.
0: Maana ile ni fimbo. Sasa analalamika kuwa huwa ananua samaki mara nyingi tu maeneo ya Abuja na hajawahi kukutana na wizi kama huo, lakini aliponunua samaki Lagos ndipo akakumbwa na hilo balaa. Kakutana na samaki ni wakavu wamekaushwa ila ndani sio samaki. Sijui ni magongo haya.
1: Sikia kwa mwanzio hivyo hivyo nisikukute.
0: Ndio maana mimi nikauliza. Nikasema hivi, lini umewahi kuagiza kitu online ama mtandaoni ukakutana na kadhia? Wengine anakutana na vitu safi.
1: Umewahi kukuta wewe unaona wameposti simu, unaagiza kwa likifika inakuwa toy?
0: Mimi mwanzo kuni sikudanganye kitu online siagizi.
1: Oya, my dear, kuna kitu kinaitwa mambo kwa ushahidi.
0: Mimi siagizi kitu online. Yaani bora ni
1: kuna peji zao huko ukiingia wanakutamanisha vizuri. Unasema hiki nikinua nikiuza hapa Tanzania kinalipa kabisa.
0: Wewe mimi nimwagize mtu nisiyemjua. Nampa hela yangu.
1: Unazo unatuma na hela kabisa.
0: Natuma na hela. Sikujui.
1: Ila mimi sio muoga.
0: Ah, hapana. Wewe.
1: Mimi sio muoga.
0: Yaani hiyo hela hata niikute kwenye mtalo.
1: Uwezi.
0: Siwezi kuagiza hela kwa mtu ambaye si mjui. Pesa
1: itaki mtu muoga nuru.
0: Niagize kitu kwa mtu nisiye mjua. Nakupa na hera yangu. Alafu kesho na kesho kutwa. Mara kisije. Mara kije kwa kuchelewa. Kije feki. Bora kije feki.
1: Pale unakuandikia option nuru. Kama unataka kije kwa ndege, 7 days. Kama unataka kije kwa maji, 1 month.
0: Yani mama. So, hata kingia kuja kwa paa kuruka
1: mzigo wako ukifika airport unafanywa delivery unakuja mpaka
0: yani feti. Wewe labda hujanielewa, mimi siagizi kitu kwa mtu nisiyemjua.
1: Huyo ndio muoe sasa.
0: Narudia,
1: pesa itaki mtu muoga nuru.
0: Na itafuta mwenyewe
1: nuru, utachelewa kutoboa ndugu yangu.
0: Na itafuta mwenyewe.

0: kwa sababu pale ukienda WhatsApp wana translation language. Kwa hiyo ukiandika Kiingereza huku, wao kule wanaandika kwa Kichina. Kwa hiyo yeye anachati Kichina au anachati Kiingereza? Sio unanielewa hapo.
1: Yaani mnacha watu tulikuwa tunachati Kichina. Siagizi. Yaani hata watu tulikuwa tunachati Kichina.
0: Mimi waliponiletea ile kitu vile vinainai, nikarudi pale kwenye ile page nikamuuliza.
1: Mbona umeniletea vinainai?
0: Kwanza nikamwambia vinainai kwa Kiswahili kabisa. Una hivi unajua hivi ni vinainai? Akauliza, "Umesema nainai?" Aele, vinainai ni nini? Kumbe zuku ndo tunaita vinainai. Oh, pochi ndogo. Hmm. Ila sasa ikatokea umeenda kulalamika. Yeye biashara anafungiwa. Kwa hiyo pia tunapo kuna option.
1: Kwa hiyo mpaka kalalamike lini?
0: Sasa ina maana si ndio hapo unaangalia tena?
1: Inatumia muda gani mpaka ulalamike? Mimi nimekuambia hivi feti. Sinipo Iringa.
0: Au nikuagizie weaving safari.
1: Sinipo Iringa.
0: Takuva kwenye harusi.
1: Mbona nani mimi? Eh. Kuna maduka pa Iringa yanauza weaving.
0: Ah, sasa unachukua kitu new brand toka China one way.
1: Ah, hapana. Kwani hapa? Ah,
0: nulu ni muoga jamani.
1: Hapana, siwezi. Yaani labda mtu atoe hela yake. Aagize. Nikione ndio kile nampa hela.
0: Kikifika
1: nampa hela.
0: Agiza nguo sasa.
1: Yaani ni wewe feti.
0: Inakuja aliyevaa na hipsi vao.
1: Na kima changu cha maandamano.
0: Naenda kwa fundi Juma kapunguze ndio utajua vizuri. Nini maana ya nguo au mshono wa nguva ndio utajua nini maana yake.
2: Mbwanga. Mbwanga.
0: Maisha hataki uoga no. Shame.
1: Kuna mmoja aliagiza pods mtandaoni akamletea earphone. Zawaya.
0: Mimi nakwambiaje? Pale wenzao wanakuwa wameweka sample matoi, wewe unajua simu agiza. Mbona bei rahisi? Ukifika huko toi la kuchezea mtoto. Inatakiwa usome kwa umakini na uelewe nini unachokifanya.
1: Mimi wewe agiza. Alafu nikikiona nakupa hela. Umeagiza shilingi, yani bora ni gharamie.
0: Ni 70.
1: Hata kama umeagiza 50 unanipiga 20 ya juu. 70 nakupa.
0: Sio toi lako.
1: Ni toi langu niagiza kwa mtu nisimjua.
0: Kaagiza samaki mwanzi.
1: Kaagiza samaki ankutana na miti. Unaweza kukutana na boliti kwenye samaki?
0: Wale wanaosema sisi tuko Mwanza angalia wanakaanga mapicha picha nini?
1: Unaona msato anasangaa, unasema hapa penyewe hapa.
0: Penyewe. Ngoja kama yale anayapikaga mage ngoja ni ndio haya niagize haya ndio yenyewe. Kwa mama nani hapo chini? Yanakuja maboliti katikati ya nambao. Alafu kuna kaalama kakambale kwa mbali. Yaani kama nakuona vile.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba 1 kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
0: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
4: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
3: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
4: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
5: Kanuni zipi mwenyekiti?
4: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
1: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Habari za wakati huu?
9: Salama.
8: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
9: Nazungumza na Imani Jacobo kutoka Mafinga.
8: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
9: Kinyana Mbobi.
8: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
9: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
8: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
9: Asante sana.
8: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
9: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
8: Oh, ndio mara ya kwanza.
9: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
8: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwako.
9: Asante sana.
8: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
9: Salamu zimefika.
8: Shukrani.

0: Raha Leo.
1: Somo la ziada.
2: Somo la ziada.
1: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: kabla hatuja endelea kuzungumza pamoja na wewe risala pili hili, ni kuambie tu mkulima Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, unaambiwa msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, basi fanya kulizia kitale 614, kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Na kama wewe upo kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini wenye mvua za wastani, basi ulizie kitale H513. Hii bwana inakomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 mpaka 40 kwa ekari. Kama una eneo lako lina changamoto ya ukame, basi ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 mpaka 35 kwa ekari. Mbegu za kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini na kwa makala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa wanapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya Iringa, na mawakala pia mnakaribishwa kuweza kuomba wakala na kuendelea kuuza bidhaa mbegu hizo za kitale. Fanya kupiga simu kupitia 0740 510 111 au 0740 96 01 11. Kwako mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Tuambie Azam TV wanasemaje?
1: Azam TV bwana, tunakwambia baada ya likizo kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni.
0: Okay.
1: NBC Premier League Oktoba 8 zote nzito. Lake Tanganyika na Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold.
0: Ndio.
1: Lake Zone Derby. Hii tunakwambia ni dabi ya Kirumba. Wewe unaijua dabi? Hii ni Oktoba hii. Bwana sio kukosa Azam. Hii nayo ni nzito. Wakali wa Kusini na Mungu dhidi ya watoza ushuru wa kimataifa TRA, UTD. Bado kuna Tanga. Sasa kama wewe ulikuwa unasema Tanga wachezage mpira, safari utashuhudia mwenyewe. Wanakwambia wana Namungo Coast Union ndani ya dimba la Mkwakwani. Anamkaribisha Azam FC kutoka Chamanzi Mbande. Zote 8 Oktoba 8 ngoma nzito. Yote 9:10 sasa. Ni 10:10 ya Kariakoo dabi Simba na mtani wa jadi Yanga. Bwana we Nuru, sio utashabikia timu ipi siku hii? Lipia mapema sana kifurushi chako kwa shilingi 28,000 tu.
0: Ndio.
1: Kupitia Azam Pesa tukupandishe kifurushi cha juu zaidi.
0: Okay.
1: Azam TV moto juu ya moto. Hii bwana hii tarehe 10 mimi sitakusema.
0: Ya tarehe 10 hiyo.
1: Tutajua hapo hapo.
0: Kitajulikana. Mbele ya safari.
1: Mimi mpaka nimewaza sio niwatengezeni na kisinia kabisa tarehe 10 ili mnavopigwa pale. Tuone inakuaje dimbani.
0: Anapopigwa nani? Tupo shule sisi tunasaisha mitihani ya sabati. Kombo ukifeli lazima upigwe.
1: Mimi nimesikia Yanga wanakimbizana huko wanapotiana na mjini.
0: Yanga eh? Okay. Wewe yeye umesikia?
1: Mimi nimesikia. Na lakini watu wakasema mbona Msimbazi hatuwaelewi? Itabidi leo tukae hapa na kiepe kipindi kinachofuata. Tuchambue soka vizuri.
0: Unaweza wa kuvumilia?
1: Unantima?
0: Unantima wewe.
1: Mtani wangu kuuliza ntima unao.
0: Anasema nacheka hapa huyo dada akome kabisa, nimependa. Nimeipenda sana, utandawazi umezidi mno. Mtoa roki huyu. Lakini anasema mimi mpaka na kuamini naagiza, naangalia idadi ya wafuasi wako. Idadi ya delivery ambazo unaposti na unajibu. Ujibuji wako, anasema na ujibuji wako wa meseje kwa mteja. Huyo yeye sasa. Anasema hivi, haha, jamani Mungu atusaidie na usoso umezidi, fundisho matapeli wapo kazini, pole. Anaitwa Ida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Anasema hivi, jamani, anasema kuna dadangu aliagiza kiatu. Akaagiziwa. Akaagiziwa moja ya duka, tena namba ambayo haivaliki.
1: I imagine namba haivaliki.
0: Anasema pale Ipogoro. Kuna nini? Kuna nini huko Ipogoro?
1: Ipogoro. Sasa
0: pale Ipogoro sehemu imetengenezwa, wapite watembea kwa miguu, bodaboda wanapita na bajaji wanatusukuma. Tunaomba mtusaidie Ipogoro. Anaitwa Kipuma. Okay, au anazungumzia
1: pale kuna ile daraja ile
0: hapa Poleni, tutafanya kazi bodaboda. Wanasukuma, wanasukuma na bodaboda, na bajaji, wanatusukuma.
1: Au watembea kwa miguu ndo wanasukumwa.
0: Wanasukumwa watembea kwa miguu. Sasa sijajua wanasukumwa kwa mfumo gani. Bajaji zinapita. Maana pale bajaji haziruhusi, unajua.
1: Ina maana zinapita kwa kufosi. Endapo akikuta mwananchi anatembea kwa miguu, wanawapush.
0: Sasa wanawapush feti kwa pale. Bajaji kwa huku inatokaje? Kwa upande wa huku juu.
1: Una yani polisi wana kazi nzito sana.
0: Sawa, tumelipokea. Anasema huwa hicho kimbwanga, ngoja tu ni cheke. Anasema kwenye samaki, ingekuwa kikwetu kwetu, ningemshauri hizo mbao watengeneze meza na visturi. Vingi vingi ajiuzie. Anaitwa Jimson Dunda kutoka Kipaduka.
1: Jimson ya kili tu kabisa. Kila mmoja ana akili zake. Asa studio anatengeneza na vigoda goda.
0: Amesema Danuru nakuunga mkono. Mimi pia siwezi kupoteza ile kizembe. Tina chume kutoka Itulavani. Utaki kwenda na wakati ndugu yangu.
1: Tina, pesa itaki mtu muoga jamani.
0: Basi
1: mbona wewe na Nuru mnakuwa waoga? Acheni uoga.
0: Tina ndugu yangu, acha tuendelee kuwa waoga hivi hivi. Kunguru muoga aliishi miaka mingi.
1: Acha tuendelee hivi. Aliyepewa pesa bandia kapokea cheni bandia.
0: Haka mwenza mpia kuletea kiatu namba isio valika, mi nataka.
2: Sasa jimu. Somu la ziada. Somu la ziada.
1: Na namba isio valika.
2: Ni somu la ziada.
0: Naletua stini, sijui naletua sita, sijui mbili kia mtoto. Mi nataka.
1: Mi ni makwambia vile vya matoi.
0: Staki mimi. Siwezi kufanya wopo.
1: Ambe utasabisha bishi dira cheka leo. Staki bwani.
0: Nasema bajei kuzungala. Nasema nipo pamoja na Nuru. Kulipia bidhaa wakati hujaiona, huo sio ujasiriamali.
1: Umewahi kuagiza ile nani simu inakuja kidogo kidogo kama remote hivi? AC. Si nikuonesha siku ile mtandaoni. Mtu kaagiza AC na remote imekuwa ndani kama kuchezea mtoto. Mtu analia kabisa, amenunua 300,000.
0: 300,000.
1: Sasa uliona AC bei rahisi mtandaoni
0: lakini okay.
1: Saa zingine anakuwekea 150,000 hivi.
0: Mimi
1: hamna. Yaani ukijichanganya unajaa vizuri. Hii kitu ikikukuta.
0: Mimi nilishaagiza, nilimwagiza mtu ambaye namjua. Lakini nilichofanyiwa ndio nije niagize kwa mtu nisiyemjua. Staki. Twende na faida ya chumvi mwilini, leo tunaangazia hilo kwenye somo la ziada. Kwa hiyo ukae vizuri, utulie, ufahamu faida ya chumvi mwilini ni ipi. Daktari anatupa somo vizuri kabisa, bila shaka mpaka pale daktari atakapoweka ukomo na wewe utakuwa umeelewa viuli vitatu, ili tuwe tunajua faida ya chumvi mwilini ni nini. Maana mwingine utasikia, bwana wewe, mimi sipendi chumvi.
1: Mimi nakula chumvi kwa mbali.
0: Mimi nakula chumvi kwa mbali.
1: Mimi sipendi yani, chumvi kabisa.
0: Maelezo mengi. Basi tumsikize daktari.
3: Watu wengi wanaitazama chumvi katika upande wa negativity tu, kwamba upande wa ubaya, chumvi ni mbaya, chumvi inaleta maradhi ya moyo. Nikwambie hivi, madini chumvi yapo katika kiwango kikubwa katika damu yako kuliko hata kiasi cha sukari. Yaani mwili wako unahitaji madini chumvi katika kiasi kikubwa kuliko hata uhitaji wa sukari katika mwili wako. Kwa mfano, binadamu tunamkadiria kuwa na lita 5 mpaka 7 za damu. Tuashumu kwamba wewe una lita 5 za damu. Katika kila lita 1 ya damu yako, kiasi cha madini chumvi yaliyopo ni gramu 3. Sasa kwa lita 5 maana yake wewe una chumvi gramu 15 kwenye damu yako. Gramu 15 nikimaanisha haka kijiko kamoja ni gramu 5. Kwa hiyo nikichukua kijiko cha kwanza nikaweka katika damu yako, kijiko cha pili cha chumvi, kijiko cha tatu cha chumvi. Hiki ndicho kiwango cha madini chumvi ambacho kinaendesha moyo, kinaendesha kila kitu katika mwili wako. Lakini kiasi cha sukari ambacho kinatakiwa kuendesha mwili wako utembee ukiwa na nguvu ni kijiko kimoja ni gramu 5. Ina maana madini chumvi katika damu yako yako katika kiasi kikubwa zaidi ya mara 3 ya sukari iliyopo katika damu yako au sukari ambayo inahitajika kuendesha mwili wako. Kwa hiyo madini chumvi ni muhimu sana. Endapo yakipungua katika kiwango chochote ambacho hakiwezi kuendesha mwili wako, moyo wako utazima ghafla na utapatwa na mauti. Ndio maana hapo zamani za kale wana michezo ambao walikuwa wanapewa maji kwa kufuata formula. Kitendo hicho kilisababisha wana michezo wengi wakawa wanapatwa na mauti ghafla uwanjani. Baada ya uchunguzi wa kina ikaje kagundulika kwamba kitendo cha kumnywesha mwana michezo maji mengi kwa kufuata formula bila kujali kiu chake, hali hiyo inasababisha upungufu wa madini chumvi katika mwili. Kumbe katika mwili wa binadamu kuna mfumo ambao huwa unaratibu kiasi cha usawa wa madini chumvi na maji. Kuna tezi katika mwili wa binadamu inaitwa adrenal gland ambayo huzalisha homoni mbili, aldosterone and diuretic hormones. Hizi ni homoni ambazo huhakikisha usawa wa kiwango cha maji na madini chumvi. Sasa inapotokea ya kwamba wewe unaanza kuteki control kazi ambayo inatakiwa iratibiwe na homoni zako ndani ya mwili, kwamba kumbe hauna haja ya wewe ya kusema ya kwamba kila maji unaokunywa lazima uweke chumvi. Nimekuwa nikiona watu wengi wakishauriana ya kwamba chukua labda Himalayan salt, weka katika maji. Haya maji ukiisha yawekea madini chumvi, basi ndo maji yanakuwa mazuri zaidi kukusaidia wewe uweze kuingiza maji au kurehydrate seli zako za mwili. Kitendo hicho si kizuri. Mwili wa binadamu unapokuwa una upungufu wa maji utapata kiu. Mwili wa binadamu unapokuwa umezidiwa madini chumvi utayakojoa. Kwa hiyo kitendo cha kuweka chumvi katika kila maji unaokunywa si vizuri. Kuna kundi la watu huitwa salt sensitive. Salt sensitive yaweza kuwa na wewe uko katika hili kundi. Mtu anapokuwa na uzito mkubwa, unapokuwa na uzito mkubwa, hali ya mwili kuwa mkubwa, kuna mabadiliko ya homoni ambayo husababisha mwili unganganie maji na madini chumvi. Kwa hiyo pale unapoweka chumvi tu kidogo unasikia moyo unaenda mbio, presha yako inapanda. Haimaanishi ya kwamba chumvi inaleta presha, ila inachokoza ile hali ambayo tayari imejitengeneza kwa sababu ya uzito wako mkubwa. Kuna watu ni salt sensitive. Pale unapokuwa na tatizo la shinikizo la juu la damu, halafu wewe unaongeza chumvi hata kama ni Himalayan salt katika maji yako, kitendo hicho utaweza kujihatarisha presha yako kupanda kupindukia na kuathiri mwili wako.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kwa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali Ndani ya router moja, internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
9: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
10: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
10: Kinyanambobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
10: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nafikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
10: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
10: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
10: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kwako.
10: Asante sana.
0: Ndio. Wape hai kinyana mbobi bwana.
10: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
11: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
12: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nijikuta na dogo zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
2: Mama Sani asije sokoni kule. Yaani
13: ndio kisa kivuani. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
14: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
11: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store, tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Chuu, chuu, chuu.
0: chuzi limemwagika.

0: Kanisa la EAGT Ringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo kuanzia saa 9 alasiri. Mafinga umesikia na soko la Kariakoo?
1: Niko na ngoja umalize tangaza ndio
0: niongee. Mimi sasa siwezi kusubiri hadi nimalize.
1: Mambo ya Kariakoo.
0: Mambo ya Kariakoo. Kwa hiyo kazi wa Mafinga. Kanisa liko nyuma ya soko la Kariakoo. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Unaambiwa walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo akiwemo Anset Butati, lakini pia Rose Mahenge, Victoria Naza, Deus Mwaweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Unahitaji kufika kwa ajili ya maombi na maombezi, basi fanya kupiga simu kupitia 0754891122. Una shida gani wewe? Au tukupeleke nyuma ya soko la Kariakoo.
1: Tutende kwenye maombi sijana. Hiyo ni dale, kama Dar es Salaam kumbe ni Mafinga.
0: Mafinga. Mafingani. Mkutano utaanza tarehe 13 na ukomo itakuwa ni tarehe 18 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Tarehe 13 hadi tarehe 18. Au vipi?
1: Sawia.
0: Au wewe kwako sijaramba sukari?
1: Ni lakini nuru.
0: Twenzetu.
1: Wapi?
0: Tunakuelekea.
1: Muda umefika.
2: Chuzi limemwagika.
0: Jamaa, jana uliahidi kumalizia vizuri chuzi la jana la babu aliyegeuka mandonga kwa mkewe kisa nyama. Pana kaaje kwa ufukunyuku tu? Nimekuelewa Lucas Mganda. kutokea wapi? jamani, kutokea Mikongwi. Ndiko anakotokea, sijui ni Mikongwi, sijui Mikongwi. Lakini Lucas anasema jana uliahidi kumaliza vizuri chuzi la babu. Babu, mbona chuzi yake ilikuwa la juzi?
1: Juzi ilikuwa limeisha.
0: Babu wa nyama?
1: Lilikuwa
0: limeisha ndugu yangu. Labda kama kuna mambo yalikuwa hayajakaa sawa kwa upande wako,
1: ukaona halijaisha.
0: Utakuwa ulitukutia njiani ama uliondokea njiani. Twende na kitu new.
1: New chuzi.
0: New chuzi.
1: Kuna mtu ambaye nampenda kama Mariamu Mfaramagoto. Sikia, Dafeti sema wewe, mimi nikija kupigwa nyinyi mpo.
0: Haya, twende ndugu wangu, usianze kujitengenezea mazingira ya huruma.
1: Leo huruma sio malezi.
0: Twende.
1: Chuzi la leo. Ndoa miaka 8. Baba analalamika. Kaka analia. Anaomba msamaha ndani ya miaka 2 hajasamehewa. Anasema hivi, haiwezekani ndoa miaka 8. Mke wangu akaivunja kwa siku moja. Kweli sikatai kanifumania. Lakini kama kanifumania, mbona mzee namuomba samani? Na katika kusoma katiba, hata katiba yenyewe sikumaliza kusoma, akawa ameingia kwa kasi. Ile fosi huu ameingia, zoezi likaishia pale pale la kusoma katiba.
0: Bwana huyo analalamika.
1: Yukwani mimi angenisamee tu, mbona hata katiba yenyewe sikumaliza kusoma? Akawa ameingia yeye, ikabidi zoezi liishie pale pale.
0: Kurasa alianza kuzifunua hakuanza.
1: Alikuwa ashaanza kufunua kurasa.
0: Alianza kufunua kurasa?
1: Ndio.
0: Okay, kwa hiyo anataka nini labda?
1: Akaanza kusoma katiba. Labda hajafika mwisho wa katiba. Yupo katikati. Mama mjengo akaingia.
0: Akawakuta.
1: Akawakuta.
0: Wapi? Nyumbani au nini?
1: Nyumbani, nyumbani kwake mwenyewe. Kitanda anacholala yeye na mke wake.
0: Yale yale.
1: Yapi?
0: Ya kipindi kile. Ya mke kamkuta mume na side chick kwenye chumba chao.
1: Ndio maana dada akasema haina shida. Si ndio miaka 8 tu. Miaka 8 tu tulioishi. Ina maana mimi umenichoka. Ishi na ambaye uko naye.
0: Kwa hiyo bwana anatakaje?
1: Amesema huu ni mwaka wa pili. Anaomba samani mke wake atake kumsamehe. Kweli kosa la siku moja linavunja ndoa miaka 8.
0: Mke yuko wapi?
1: Mke amerudi kwao.
0: Wana watoto wangapi?
1: Wana watoto wawili. Mke ndo ananenepa na nawili hatari. Afuogopa pale uombwe hata hela ya kula, hela ya matumizi. Uombwe watoto wanaumwa na shule wanaenda.
0: na watoto wanakula wanavaa.
1: Anasema ina maana basi naye alikuwa ananisaliti. Mbona watoto siwahudumii?
0: Ah, anasema yeye ana akili kama ya kwake.
1: Akitokea ameenda nyumbani kwa ajili ya usuluhishi, mke huyu anamwambia nimempa off kidogo. Uenda miaka 8 amenichoka.
0: Kwa tupumzishane kwa.
1: Sasa hivi nikikaa mbali atanimiss.
0: Mm.
1: Anasema mwaka wa pili kwa nini hataki kunisamehe? Mimi sasa ninaomba. Naongea redioni.
0: Wewe unaongea kwa niaba sasa.
1: Kwa niaba nibaki kidogo nimtaje jina sasa. Ndio nasema kwa mimi naomba fulani bini fulani.
0: Ah, unataka utaje mpaka jina la ukoo?
1: Wewe kaka anaomba msamaha Nuru Silias mwaka huu wa pili hasamehewi. Sasa amesema hivi ili mke wake ajue kweli anaomba msamaha. Yeye anaomba msamaha redioni. Wasikilizaji, na ombi lake Nuru, mimi naongea ukweli. Kaka Ara, kama ulivyoomba kuwa tupokee simu za wasikilizaji uwasikie, mimi nitaomba tupokee Nuru mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Kaka yetu jina lake linaanzia na Ara, kuwa awasikie wenzie
0: wanapofanya.
1: Anaomba wamuombe samahani kwa mke wake, hawezi akarudia tena. Na anasema ndani hii miaka miwili wanawake wote anaona wachungu, ametoka mbali na mkewe. Wamepambana sana.
0: Ndio.
1: Hata kama walijenga tu chumba sebule chumba.
0: Ehe.
1: Yeye anaomba amuie radhi mke wake. Labda tunitoe niseme na eneo. Ukivuka zizi mbele kidogo kuna maeneo moja hivi kuna wanauzauza mbao, sijui kunaitwaje.
0: Zizi.
1: Zizi huko mbele kidogo kuna sehemu.
0: Sasa zizi kwa pia huko ni Ipogoro ndio unanichanganya.
1: Zizi.
0: Zizi.
1: Ukienda
0: Kalilo.
1: Ukienda pale kidogo kuna sehemu wanauza mbao mbao nyingi. Basi yeye ni mkazi wa maeneo yale.
0: Pale ni zizi pale penye mbao. Ni zizi.
1: Kuna Raflod hivi.
0: Ni zizi pale ni kitovu cha zizi.
1: Ewa. Ni kitovu cha zizi.
0: Zizi la ng'ombe.
1: Kwa hiyo ameomba akasema anaombe wanaume wenzie wamuombe msamaha kwa mke wake.
0: Naye anashinda pale kwenye mbao.
1: Kule ndo alikojengea yeye na mke wake.
0: Ah, mitaa hiyo.
1: Ehe, kwa hiyo mke wake
0: yeye Misha anapigia.
1: Misha hey, Nuru. Hivi tunapozungumza size. Yuko mitaa ya Mlandege.
0: Anafanya shughuli zake.
1: Ah,
0: kwa hiyo
1: mitaa soko jipya.
0: Ili soko la hapa la Mlandege.
1: Ile kubwa lile.
0: Kwa hiyo yeye bwana huyo
1: ndio
0: anataka aombewe msamaha kwa mke wake.
1: Ndio.
0: Aha.
1: Kuwa ndoa miaka 8 isifi kwa kosa la siku moja.
0: Kwa hiyo tuseme hivi, mimi nataka nimuulize swali. Labda kama wewe hukumuuliza.
1: Ndio.
0: Kuna mmoja ametaja jina.
1: Aya jamani, ngoja.
0: Au lenyewe. Sio lenye.
1: Yaani watu wanajua kusoma kodi.
0: Kuna mmoja akataja yeye kwa sababu unavyo feti watu wanavyosikiliza. Hasikilizi mmoja, wanasikiliza tofauti tofauti.
1: Haya
0: mambo si yametokea. Kwa hiyo bwana amesema kaka Ratif Bey. Ila sio yeye.
1: Ila sio yeye.
0: Sio hilo jina.
1: Kwa sababu yeye anapenda kunyoa nywele zote.
0: Mrefu.
1: Ni sio mweusi sana, maji ya kunde.
0: Ndio.
1: Anapenda kuvaa suruali ya jeans.
0: Ndio. Milo
1: na t-shirt pamoja na kuchomeke.
0: Tumsikie huyu bwana. Habari za wakati huu ndugu yangu.
3: Dada Nuru.
0: Habari za wakati huu.
3: Alo, tuseme kabisa huyo kaka alitokea kabisa. Mimi naitwa Mtoroki Kisuri. Huyo kaka huyo. Anajifunza sana kwa sababu hiyo heshima. Unaona?
0: Ajifunze.
3: Hii za mimi hiyo ni dharau kubwa. Ajifunze hata ingekuwa ni hata 20 ni sahihi tu account.
1: Huyo ni mtoa Loki.
0: Mtoa Loki anasema amekosea sana.
1: Amekosea sana, ajifunze.
0: Haya ndugu yangu, habari?
3: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama, nazungumza na nani wewe, ukitokea pande zipi?
3: Unazungumza na Nia kutoka Mtera Ng'ambo Kisiwani.
0: Haya, kutoka Mtera Ng'ambo Kisiwani. Unamshauri nini huyu? Mwanaume mwenzio.
3: Kabla ya kumshauri nataka nimponde kwa kidogo.
0: Umponde?
3: Nataka nimponde.
1: Ndio.
0: Haya.
3: Kwa sababu mwanaume lijali, uwezi ukamleta mwanamke mwingine kwenye nyumba ambayo unalala na mke wako kabisa, mama wa family.
1: Ndio.
3: Hiyo mimi naona huyo hana akili, inawezekana kabisa kumpeleka hata kwenye
4: vyombo vya kumchaji kwa akili yake ikae sawa.
1: Hey. Na ndio maana ameomba mumuombee samahani nyinyi wanaume wenzie.
4: Alafu baadaye huyo mama akishampa onyo, huyu ameshajifunza vya kutosha, naona saa hizi ameshaanza kupata moto. Sasa cha msingi huyu mama naona alegeze kidogo ili aweze kukaa na mume wake wale fami.
0: Ah, alegeze kamba eh?
4: Alegeze kamba kidogo, amsamee. Mbona Mungu amesema tusamee mara 70, hata yeye mara 20 tu hajafikia. Kwa hiyo hata kwenye mara 70 bado.
1: Ila
4: tu naona amsamee tu.
1: Ila kaka, tuongee ukweli. Ingekuwa wewe ndio unamfumania mke wako nyumbani kwako, utasamehe?
4: Mimi nitasamehe kwa sababu haya mambo yalikuwa toka enzi na enzi. Wazee wa zamani wamepitia hayo. Hata saidi yapo na yataendelea kuwepo. Na kusamehe ni sehemu ya Mwenyezi Mungu, ameshaweka samehe mara 70.
0: Sidhani
4: kama duniani hapa kuna mtu aliyesamehe mara 70.
0: Sawa, tunashukuru ndugu yetu kutokea huko Mtera. Kuna mwanaume ambaye anamsamehe mke wake akimsaliti?
1: Mimi sijai kusikia.
0: Huyu mimi namsikia wa kwanza.
1: Na mimi wa kwanza. Labda tungepata simu kutoka kwa mwanamama.
0: Aseme.
1: Aseme.
0: Tunapokea simu ya mwisho. Akiwa mwanamama, haya. Akiwa mwanaume, sawa. Kwenye line ya simu, habari za saizi? Mambo yameenda ndivyo sivyo eh?
1: Ameamua kukaa kimya.
0: Habari za saizi ndugu yangu?
5: Salama, habari za kwako?
0: Salama, kwema.
1: So, doctor.
5: Kwema, unaongea na Martha kutoka Dodoma.
0: Martha kutoka Dodoma, umesikia chuzi la leo hili. Huyu baba anaomba ombewe msamaha. Weje, upo tayari?
5: Yaani huyo mbaba kwanza ingekuwa ndo mimi.
0: Ehe.
5: Yaani sisi ningempa adhabu gani? Yaani mpaka ajifunze asije kusahau mpaka maisha yake yote.
0: Kwa nini?
1: Kwa nini?
0: Huwezi kumsamehe?
5: Amefanya kosa kubwa sana. Hata angekuwa mimi, yani ningeweka tu mgomo nisimsamehe, kwa sababu mwanaume anakudharau mpaka anaingiza mwanamke kwenye kitanda anachoshiriki na mke wake.
0: Alipitiwa.
5: Huyo mkaka anatisha.
0: Alipitiwa, Martha. Shetani mbaya.
5: Yani hapo cha kufanya. Aende kwa mke wake. Akaombe msamaha, ila anavyoenda. Asiende mikono mitupu, maana yani uwezi kuomba msamaha makavu makavu.
0: Aende nani, na ng'ombe au mbuzi?
5: Yaani hapo cha kufanya amridhishe mke wake. Aende kama ana ng'ombe. Aende akaombe msamaha: mke wangu, kwa kweli mimi nilikosea. Lakini nimekuja na kiasi fulani, naomba unisamehe, sitarudia tena.
0: Haya, Martha kutoka Dodoma, tunashukuru sana.
1: Asante. Na hiyo ni Martha kutoka Dodoma. Yanda kati naye ametoa ushiriki wake.
0: Haya,
1: msamaha huu asiombe wa kimya kimya. Wakavukavu.
0: Aombe na ng'ombe. Nachoka mimi jamani. Kwa hiyo ng'ombe ndo anapelekea mtu amsamehe.
1: Ila dada kutoka Mafinga, kwa nini nyinyi hamtaki kusamehe?
0: Huyo dada ni kutoka Mafinga?
1: Anatoka Mafinga.
0: Ametuwakilisha vizuri. Tunashukuru.
1: Maana aliona akikaa Welu ataonekana, kaamua kwenda Mafinga. Na akasema kabisa, akamwambia mama mkwe, naomba kesho mke wangu asikilize redio. Naomba msamaha redioni. Kaka Ara. Anamuomba msamaha mke wake mama S.
0: Okay. Bwana Rakta Ibe.
2: Mtaarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Haya, full stop kutoka kwa Hadija Kopa. Pamoja Salam Club. Anasema miaka miwili hakuna msamaha, awe mwingine. Haya hapo tu, enzi za mababu, haya alikosea tu kuingia wanapolala pamoja, angepeleka sehemu nyingine, yelekomlelwa Makongome. Hao ni wanaume sasa wanamwombea msamaha mwenzao. Pindi ambapo wanaendelea kuteteana.
1: Eh.
0: Ujue leo tujiongelea chochote. Hatujakusia jambo lolote.
1: Sisi leo wala hatujaepanda. Wao wenyewe kwa wenyewe.
0: Eh. Sisi leo tunachokifanya ni kufikisha tu ujumbe bwana huyo asikie wao wanasemaje wadau.
1: Maana amesema naomba niombee samani, naomba samani redioni.
0: Waje.
1: Mke wangu anisamehe.
0: Mama Fidodido.
1: Mama S.
0: Anasema siku hizi msamaha haupo, unamsamehe anakaa siku mbili anarudi tena. Anasema hivi, anarudia tena sasa ya nini kupandishana pressure aka mama Magesi Kilo Ilula Ilala Ilula ndiko anakotokea. Na Eric mjukuu wa bibi Tanangozi anasema hakuna kosa lisilosameheka, mambo haya anasema hayajaanza leo toka zamani, ila kufumaniana kuna uma sana, kuna hitaji uvumilivu.
1: Hey, kumbe mna suggest kuwa kuchiti kuna uma.
0: Alafu we bwana wewe unayesema sifu tukutafutie mke hapa sio kanisani wala msikitini.
1: Afa napenda kutuma message huyo kaka hilo.
0: Hapa sio kanisani wala msikitini. Nenda kaombe.
1: Nenda nyumba ibada, toa hilo tangazo, chap kwa haraka utapata mke.
0: Watu wapo wanahitaji kufunuliwa. Wanahitaji ufunuo wa Bwana. Mapema sana. Anasema maumivu ya seliti, kila mtu ana namna yake upokeaji, ila kosa si kosa. Kosa kurudia kosa. Klaus Kuoko kutoka Kiponzeno. Changwa alibanwa na njaa, amsamee. Isaac Changwa anasema alibanwa na njaa, amsamee. We kuweza kusamee.

0: tunakumbia mambo kwa ushahidi. Hii ni Adija Omar Kopa anakuambia baby beauty wa Kiafrika, alikuwa anajiamini yuko peke yake. Baada kuja kukuta yuko na mwenzia, dada kaishiwa pozi kabisa. Kaka uliyependwa kashindwa kupendeka. Mama S amerudi nyumbani. Na natumai Mama S kama kweli amekusikia na amesikia shauri za wanaume wenzio. Hakuna kitu kinauma kama usaliti jamani. Hakuna kitu kina pain kama umkute mwenzi wako nyumbani kwako na mwingine. Mimi ninapanda na amenipandisha Buju. Buju, naomba niongee.
1: Ongea ndugu yangu.
0: Mimi nasema hivi. Raha ya mapenzi ujue unapendwa, na anayekusaliti asikuoneshe. Na angeenda mbali asingekutwa, ila yeye alijiamini kuwa mkewe mda huu hawezi kurudi. Na mbaya zaidi, unamsalitije mtu na rafiki yake eh? Mtu wa karibu kabisa ambaye hajatarajia. Leo unaomba samani, amewaacha muishi kwa amani na upendo na hubalenu linoge. Kwa nini bado unamwomba samani?
1: Kwamba huyo side chick ni rafiki wa mtu.
0: Sasa je, ingekuwa ni wewe kaka ungeweza? Kaka Ero, kaka Ara, ungeweza kwa kusamehe? Light ungemkuta Alhazizi wako na rafiki yako, ungeweza kusamehe? Unajua kiatu ambacho wewe unaona cha mwenzio, unasema kiatu chake mimi bwana kinanibana. Kweli, hebu geuza, ingekuwa upande wako ungeweza?
1: Unashuka unaendelea?
0: Mimi nashuka na kupandisha wewe. Na kupandisha. Wazalima nampandisha Buju.
1: Ah, ya kweli walai, yani kuna siku tu mtu hutaki kutoa ushauri.
0: Kwa sababu
1: umetoa sana ushauri.
0: Afu hawasikii.
1: Jambo halipo, yani hakuna kitu ambacho kinaendelea. Tulikuwa na taarifa kama hiyo, nakumbuka chuzi moja tuliokuwa nalo.
0: Na mimi binafsi, unajua Nuru hawa hata wakirudi kuja kukaa nyumba moja, hakutakuwa na mapenzi kama ya zamani. Huo ndio ukweli. Na hata jana mwanasheria ujue kidogo aligusia. Mtu akisema basi usimlazimishi.
1: Muache.
0: Muache.
1: Ila maumivu. Maumivu. Anaumia.
0: Anaumia moyoni. Kwa hiyo ukimlazimisha sana uenda atakudhuru. Kwa hiyo kama amesema basi enough.
1: Inatosha.
0: Jana kuna somo la ziada mwanasheria hapa ndani alizungumza. Kwa hiyo kama dada amekataa, huu ni mwaka wa pili, muache dukuduku lake liishe. Yeye ndo anayejua maumivu yake, sisi hatuwezi kumshauri zaidi.
1: Ndugu wangu, mimi leo si

0: haina neno nimepata kwa niaba yako.
1: Na wala sishuki. Hey. Niko zangu tambarani.
0: Uko hewani.
1: Sieleweki.
0: Mimi naomba tukusanye kilichokuwa cha kwetu.
1: Naitwa Nurujo.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu. MC Feti. Tujiandae na dabi tu ya juu tarehe 10. Mimi nitawatengenezea visinia vya dabi.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeitaka jamii kutoa nyanyapaa watu wanaotumia dawa za kulevya, bali kuwapa msaada, kuhamasisha kupata matibabu ili waweze kuacha matumizi na kurejea katika maisha ya kawaida. Wito huu umetolewa na naibu mkuu wa kitengo cha mawasiliano Daniel Kasokola akiwa mkoa wa Iringa, wakati akieleza lengo la kampeni ya kitaifa ya kataa dawa za kulevya inayolenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu madhara ya dawa za kulevya, kuhamasisha vijana na wananchi kuzikataa, pamoja na kujenga ushirikiano wa jamii katika mapambano dhidi ya tatizo hilo.
6: Lengo kuu ni kuwaelimisha na kuhamasisha wananchi kuhusiana na kampeni ya kitaifa ambayo tumeianza ya kataa dawa za kulevya. Lengo ni kuwafanya wananchi wachukie dawa za kulevya kutokana na madhara yake, wachukie biashara na matumizi ya dawa za kulevya sababu vinaharibu nguvu kazi ya taifa, vinarudisha nyuma mikakati ya serikali kuhakikisha kwamba taifa linakwenda mbele. Na kama unavyojua, waathirika wakubwa ni vijana ambao ndio nguvu kazi inayotegemewa katika ujenzi wa taifa letu. Ndio maana tuko hapa, na sio tu wakatae dawa za kulevya, lakini wale ambao tayari wameathirika tuwaonyeshe wapi watapata huduma, sababu mwathirika wa dawa za kulevya anahitaji tiba, na akifuata taratibu zote za matibabu anapona kabisa na rejea katika maisha yenye tija. Kampeni yetu inaendelea mkoani Mbeya, na baada ya Mbeya tutakuwa Songwe, na baada ya Songwe tunakwenda mkoani Rukwa pamoja na maadhimisho ya wiki ya vijana wa kitaifa, kumbukizi ya baba wa taifa, sambamba na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Lakini pia na sisi tutajikita hata kumwenzi baba wa taifa, kuonyesha Watanzania tatizo la dawa za kulevya, madhara yake. Ndio maana tunaja na kampeni inayosema kataa dawa za kulevya.
5: Chama cha Umoja Madereva Bajaji halmashauri ya mji wa Makambako mkoa wa Njombe wamekusudia kufungua SACCOS itakayowasaidia kukopesha fedha na vyombo vya moto, hasa bajaji, kwa riba nafuu. Hayo yamebainishwa na mhasibu wa chama cha Umoja Madereva Bajaji Makambako, Agrin Danzi, katika mkutano wa umoja huo uliofanyika uwanja wa polisi, na kueleza kuwa kutokana na uwepo wa madereva hao kujihusisha na mikopo umiza na wengine kuchukua bajaji za mkataba umiza, wamepanga kuanzisha SACCOS ndani ya mwaka huu wa 2026, na mpaka sasa kuna kiasi cha fedha cha kiasi cha shilingi milioni 10 ambazo walipewa na mbunge ambaye ni waziri wa Kilimo Daniel Chongolo, ambazo zitakuwa kianzio. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Ghana imesema itawasilisha rasmi ombi la kujiunga na kundi la kiuchumi la BRICS baada ya baraza la mawaziri la Rais John Dramani Mahama kuidhinisha hatua hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, amesema uamuzi huo ni sehemu ya juhudi za Ghana kupanua ushirikiano wake wa kimataifa na kutengeneza fursa zaidi za kimaendeleo na kiuchumi. Na hatimaye wanajeshi kadhaa wa Marekani waliojeruhiwa katika umoja ya mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani yaliyofanywa na Iran nchini Kuwait wamesema mfumo wa matibabu wa jeshi umewatelekeza na kuwaacha bila kuwapatia matibabu ya kutosha. Wanajeshi hao wamesema walilazimika kutafuta matibabu wenyewe baada ya shambulio dhidi ya kituo cha operations za kivita cha Marekani katika bandari ya Shuaib nchini Kuwait mnamo tarehe mosi Machi. Askari 6 wa kikosi cha akiba cha jeshi la Marekani waliuawa na wengine 30 walijeruhiwa wakati wa shambulio hilo la kulipiza kisasi la Iran lililopiga kituo hicho. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 10 kamili jioni.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
7: You are listening Nuru FM.
4: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Tunatoboa.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
7: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Boda, dakika moja nakuja.
11: Kumbe mume wangu?
12: Surprise!
11: Umenunua pikipiki?
12: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
11: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
12: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
11: Mbona mapema?
12: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
11: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
12: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
11: Umejuaje?
12: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
11: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
12: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
13: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
14: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.

0: ni Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Champion Awards.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda mabingwa champion hours
8: jidongul sisenyo jidongul
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula nyuya na finta wapu kamuona leo
10: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko.
2: Champion Hours. Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda mabingwa champion hours
8: jidongul sisenyo jidongul
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula nyuya na finta wapu kamuona leo
10: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours. Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda mabingwa champion hours
8: jidongul jidongul sisenyo sisenyo jidongul
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula nyuya na finta wapu kamuona leo
10: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours. Champion Hours.
11: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunaugawanika na Mbeya City?

0: Imekuwa ni siku nyingine tena bora ambayo tunakutana katika sakata zima la kutazamia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejili Tanzania na nje ya Tanzania, lakini pia katika mambo mbalimbali ya kimichezo, iwe ni mpira wa miguu, ngumi, lakini pia masuala mazima ya basketball, netball na mambo yote ambayo yanahusiana na masuala ya kimichezo. Karibu sana, jina langu naitwa God Love Michael. Niko hapa kuanzia sasa mpaka napotimia mida ya saa 8 kamili usiku. Tunakuwa tuna habari nyingi kulikweli, ambapo kama na fahamu kesho kutwa ndio moto unawaka, kesho kutwa ndio pakavu kulikweli hapa nchini. Nchi inaenda kusimama, mama inaenda kubadilika kidogo, na hali inaenda kuwa dhoofu kwa wengine, wengine ni furaha kulikweli. Watani wa jadi wanakutana katika mechi ya kibabe nyingine tena ya kuwania point kadhaa, kuendelea kujiweka kileleni kuwania ubingwa wa NBC Premier League 2026-27, lakini pia kuangalia namna gani mmoja anaenda kuvunja record, mwingine anaendelea kutengeneza record yake, nani ataibuka mshindi. Basi yote tunayajadili hapa kwa pamoja. Niko na Enoch Peramio pamoja na Rashidi Lihoha katika masuala mbalimbali ya kimichezo. Karibu sana wewe unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika na nafahamu pia wako ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa. Karibuni sana tuweze kuwa wote kuanzia sasa mpaka inapotimia mida ile ya saa 8 kamili za mchana. Niwakumbushe na niwafahamishe na niwape taarifa tu kwamba hii ni 88.9 Nuru FM. Kibabe tunaondoka, mambo ni mengi, mambo ni fiti, na yote yamekaa katika ule mlengo ambao tunaamini kila kitu bora. Kuna rapsha nyingi sana pindi ambapo tunaelekea kwenye hizi mechi. Peramio, nimeshaanza kuona taarifa mara hivi, mara tiketi bado kizungumkuti, mara uwanja watu wasifanye mazoezi siku moja kabla. Taarifa zinakuwa nyingi, lakini zote ni timu ambazo zinawania ubingwa kwenye ligi moja na Mashujaa, ligi moja na Dodoma, ligi moja na Mbeya kwa na Mbeya City, ligi moja na Police Tanzania. Kwa nini mechi hii inavyowadia tu tayari hapa mambo yanabadilika? Barua zimeanza kuonekana kwelikweli. Jana nilikuwa kwenye na tembelea kwenye moja kati ya barua imeandikwa pale ikitoa taarifa kuhusiana na matumizi ya uwanja kabla, na ile barua inatoka kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sana na Michezo. Nadhani umeiona na umeipitia vyema, si ndio? Nakala zile zimetembea ambapo Zaituni Mkama, Mkwama, kaimu mkuu kitengo cha mawasiliano serikalini, ndio ambaye alileta ile barua, si ndio?
1: Yes.
0: Tarehe 7 Oktoba 2026 kutoka pale Dodoma imetoka ile barua. Na tumeona kwamba taarifa kwa umma kuhusu matumizi ya uwanja wa Uhuru kuelekea mchezo wa dabi wa tarehe 10 Oktoba 2026. Ni chape kidogo.
1: Ni chape kidogo.
0: Kwa manufaa.
1: Yes.
0: Sija kasema godi ya menuku.
1: Wenda wakajua ni maneno yako kumbe.
0: Yes.
1: Kutoka kwenye barua.
0: Mbona imetoka hii barua? Baadhi ya watu wametafakari, si ndio?
1: Kutafakuri lazima ziwepo.
0: Ziwepo.
1: Yes.
0: Na kuona kwamba bana hii inakuaje kwaje.
1: Yes.
0: Sawa. Ile barua bana imetoka wizara kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sana na Michezo. Si ndio bana?
1: Yes,
0: kulia pale mji wa serikali Mtumba, mtaa wa michezo, sanduku la posta 25 40 48 1 Dodoma. Simu ikatajwa pale 026 232-2129 Nukush 026-232-1-28 barua pepe ka@michezo.go.tz tovuti www.michezo.go.tz tarehe 7 Oktoba 26 Dodoma. Taarifa kwa umma kuhusu matumizi ya uwanja Uhuru kuelekea mchezo wa dabi wa tarehe 10 Oktoba 26 2026, yani, ndio?
1: Ni sahihi.
0: Wizara ya Habari, Utamaduni, Sana na Michezo inapenda kujulisha umma wa Tanzania kwamba uwanja wa Uhuru upo tayari kwa mchezo wa Simba na Yanga utakaofanyika tarehe 10 Oktoba 2026. Hata hivyo, kuelekea mchezo huo inasisitizwa kwamba kanuni na taratibu zilizowekwa na bodi ya ligi kuhusu matumizi ya uwanja wa mashindano hususan masuala yanayohusu mazoezi ya timu zizingatiwe kikamilifu. Hivyo basi, ifahamike kuwa kuelekea mchezo huo uwanja wa Uhuru hautatumika kwa mazoezi na timu yoyote kati ya hizo mbili. Kipengele hicho umekielewa?
1: Nimekielewa.
0: Nikirudia. Kuelekea mchezo huo uwanja wa Uhuru hautatumika kwa mazoezi na timu yoyote kati ya timu hizo mbili. kwa kuzingatia matakwa ya kifungu husika cha kanuni za mashindano ya ligi. Tunaomba wadau wote, mashabiki wa Simba na Yanga pamoja na umma kwa ujumla, kuzingatia utulivu, amani na taratibu zilizowekwa kuelekea mchezo huo unaosubiriwa kwa hamu na Watanzania wote. Tunawashukuru kwa ushirikiano wenu. Tunawatakia maandalizi mema kuelekea mchezo wetu pendwa wa dabi. Katiwa sahihi pale kwa mbali macho yangu, sijui niombe miwani yako hapo Pelamio. Sidio digitali signed by Zaituni Mkwama. Wednesday October 7 22 229 EAT 2026, Zaituni Mkwama K stroke HGCU, kaimu kitengo cha mawasiliano serikalini. Hivi kanuni zinatuambia kwamba tumeona kwamba hapa kuelekea mchezo huo uwanja Uhuru hautatumika kwa mazoezi na timu
1: zote mbili. Yes. Kwenye kanuni msimu nyuma tulishuhudia mgomo wa mchezo wa kucheza kwa sababu kuna timu ilikufanya mazoezi kabla ya mchezo kwenye uwanja ambao ulipaswa kuchezewa mchezo husika, kitu ambacho kiliathiri pia mchezo wenyewe, kwa maana ya tulishuhudia mchezo ukiahirishwa.
0: Kama ujaenda mbali.
1: Yes.
0: Hii inajumuisha hadi siku moja kabla ya mechi ama hizi siku za awali?
1: Siku za awali,
0: kwa sababu unapoenda, nataka ili unapotueleza Watanzania wajue, siku moja kabla ya mechi, timu mgeni, timu mwalikwa, si ndio? Hii mechi ya kesho kutwa Simba ndio mwenyeji.
1: Ndio mwenyeji, yes.
0: Means kwamba Yanga ndio mgeni. Na mara kadhaa mgeni huwa anaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao atatumia kesho.
1: Yes.
0: Tuendelee.
1: Msimu jana tulishuhudia rapsha, kwa maana ya mchezo wa dabi ulishindwa kuchezeka kwa sababu ya timu mojawapo kushindwa kufanya mazoezi, na walikuwa ni Simba ambao walidai kuwa walizuiwa kuingia uwanjani, kitu ambacho kiliathiri pia mchezo, kwa maana ya mchezo wa kuchezwa na mwisho wa siku ukawa postponed na kuchezwa wakati mwingine upindi ulivyopangiwa tarehe. Lakini msimu huu manake bodi ya ligi wakaja na kanuni nyingine ambayo ikawa sio lazima kufanya mazoezi kwenye uwanja mgeni, sio lazima afanye mazoezi kwenye uwanja anaoenda kuchezea mechi, kitu ambacho hata kinatoa nafasi, kwa maana kilichokuwa kinaathiri zaidi ni michezo hii ya Simba na Yanga.
0: Okay.
1: Hiyo ndo ilikuwa inaathiriwa kwa ukubwa, kwa sababu Mashujaa, let's say Dodoma Jiji na timu nyingine hakukuwa na tafulani kiasi hicho ambacho huenda kilikuwa kinaleta
0: sintofahamu.
1: Kaleta sintofahamu. Lakini Simba na Yanga ndizo timu ambazo zilikupitia msimu huo, manake ilipelekea sasa ujio wa kanuni ambao unazibana timu zote mbili. Na ujio manake kuzuia timu zote kutofanya mazoezi, manake kunaondoa adha ya timu mojawapo kunufaika, haijalishi ni mwenyeji au ni mgeni. Manake kama ingekuwa timu mwenyeji ingekuwa na uwanja wake ambao unajitegemea, haumilikiwi na mtu mwingine, kwa sababu hapo wote ni wapangaji, kwa maana ya Simba Sports Club pamoja na Yanga kwenye uwanja ambao wanaenda kuchezea, uwanja ni wa serikali. Kwa hiyo wamiliki wa uwanja wameamua, kwa maana ya wao kupitia hiyo barua ambayo wameitoa, nikinukuu nukuu moja wapo kutoka kwenye barua, inasema hivi: ifahamike kuwa kuelekea mchezo huo uwanja wa Uhuru hautatumika kwa mazoezi na timu yoyote kati ya hizo mbili.
0: Yes.
1: Kwa kuzingatia matakwa ya kifungu husika cha kanuni za mashindano ya ligi. Na wao pia wamiliki wa uwanja manake wametambua kuwa kuna kanuni za ligi. Manake hata kuzuia timu yoyote isifanye mazoezi hapo,
0: manake
1: hawabanwi na kanuni, hawajaingilia au kuathiri chochote kwenye kanuni za bodi ya ligi, kitu ambacho kinazifanya timu zote mbili manake kusiwepo na malalamiko, aidha ni mwenyeji kunufaika au ni mgeni kunufaika, manake wote wanaenda kwenye mchezo, lakini wakati kabla ya mchezo manake watafute viwanja vya kufanyia mazoezi. Uwanja wa Uhuru utatumika kwa ajili ya mchezo pekee.
0: Ina maana kwamba Simba na Yanga pale Uhuru tukutane tarehe 10,
1: si
0: ndio? Hizi sijui tunatakiwa tuende kufanya mazoezi mara funguo. Ina maana mpaka sasa Simba hajakabidhiwa funguo bado.
1: Sasa hivi bado, manake funguo ni siku ya mchezo. Siku ya mchezo, wakati timu zinahitaji kuwasili uwanjani, ndio siku ambayo wao pia watakuwa na mandate ya kuingia uwanjani. manake hapo hakuna timu ambayo italeta malalamiko kuwa mimi either mwenzangu alifanya hiki au alifanya kile, manake hilo halitokuwepo. Kitachosalia ni ndani ya dakika 90
0: zile janja janja ambazo zimeendelea kuwepo, mara huyu sijui alienda akafikia nini akafikia nini, si ndio?
1: Yes, nadhani hata mmiliki wa uwanja ameona hilo kwa upande wake, uwanja wake usiathirike.
0: Ukimaanisha nini?
1: Ah, maana yake huenda labda kwenye hicho ambacho umekisema janja janja na nini, kuna vitu ambavyo huwa vinaathiri pia viwanja. Kwa hiyo ili viwanja visi, wakati viwanja hivi vinafanywa marekebisho, waziri mwenye dhamana ya utamaduni sana na michezo aliwahi sema kuwa virabu hivi vimechangia kwa kiasi kikubwa kikubwa kuathiri hasa hususan pitch. Kwa hiyo maana yake kuto kuruhusu timu hizi kufanya mazoezi kabla ya kabla ya siku moja kabla au ni kunafanya uwanja pia na miundombinu kiujumla kusalia salama. Lakini yote kwa yote ni namna ambavyo timu zote mbili zitalipokea hili, kwa maana ya taarifa imetoka mapema. Kwa hiyo sidhani kama kuna timu italeta itakuwa na doubt juu ya hiki ambacho kinaenda kufanyika.
0: Sawa. Tunashuhudia mengi yakiendelea. Ni vile ambavyo watu wanaendelea kuamini katika ukubwa ama zile tamaduni na mazingira ambayo yamewekwa kwenye hizi timu mbili, ambapo Simba na Yanga tunaona kwamba pindi ambapo mechi zinakuja yanakuwa kuna mambo mengi mengi kulikweli, na hii yote inatokana na ukubwa ama ule tunaweza tukasema legend ambao unapelekea hata baadhi ya mambo yanakuwa yanabadilika badilika kwa kweli. Imetoka ile barua Rashidi, na kama alivyozungumza Pelamio kwamba hiyo ni kanuni ambayo imewekwa kwenye bodi sasa hivi. Hakuna tunaweza tukaja kutegemea kwamba kupata malalamiko. Nadhani tumeisoma ile barua ambayo imewekwa kwenye ile wizara ya sanaa na utamaduni, si ndio? Ikitoa kwamba hakuna timu yote kuweza kutumia uwanja ule wa Uhuru kwa mazoezi mpaka siku ya mechi. Hakuna timu inaweza kaja kuleta malalamiko baada ya kwamba imeonewa. Haijafanya.
2: Sasa kanuni hiyo tayari ilishakuwepo msimu huu unavyokwenda kuanza, kwamba
0: baada ile lapsha ile.
2: Yani sasa hivi kama kwenye match, yani mnakwenda kufeel ile the pitch tu, mnatembea kwenye kiwanja, alafu mnaenda kucheza mechi. Hakuna kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Hiyo iko wazi, na hakuna klabu ambayo haina taarifa nayo. Na walipitisha wenyewe. Kwa hiyo sio kitu kigeni na wala sio kitu kipya sana kwa watu ambao labda ionekane kuna watu tu labda walikuwa hawajawahi kuisikia au kuona kwamba inatokea kwenye nchi yetu, kwa sababu msimu uliopita ilikuwa inafanyika ni kwamba siku moja kabla ya mechi lazima timu ikafanye mazoezi
0: pale. Timu mgeni, timu mwalikwa.
2: Timu mwalikwa akafanye mazoezi. Lakini msimu huu ulivyoanza kanuni mpya zilivotoka imezungumza hiyo
0: na ilikuja kutoka baada ya mechi iliyoahirishwa ile. Kuna mechi ilitokea, si ndio? Nakumbuka ile Pelamio.
1: Yes, yeah.
0: Haikuchezwa baada kwa Yanga
2: na Yanga. Ile watu wanasema waliwekewa gari mbele wasiingie kwenye uwanjani.
0: Ile siku moja kabla kwamba
2: ilitokea hiyo controversy na ilileta taharuki kubwa na ikapelekea Simba waligomea mchezo ule kama unakumbuka. Maana wao walisema wamezuiliwa wasifanye mazoezi, kwa hiyo hawawezi kushiriki huo mchezo. Na ilipelekea mambo mengi sana, mechi ikawa ina danadana nyingi. Mpaka ibidi watumike sasa viongozi wakubwa wa nchi ili kuhakikisha kwamba dabi inaenda kuchezwa. Ni mambo ya mpira wetu jinsi yalivyo, lakini hiyo kufeel the pitch sio tuseme kwenye nchi yetu tu. Tunaona hata barani Ulaya, sio kwamba klabu ikienda kucheza nchi nyingine kwenye UEFA Champions League inakwenda kufanya mazoezi kwenye kiwanja husika. Huwa inafanya kwenye viwanja vingine vya pembeni, alafu siku ya mchezo wanaenda wana feel the pitch tu pale, alafu wanakwenda kucheza. Hiyo ipo, isionekane kama ni nchi yetu tu ndo wameleta sheria hiyo ikawa inaonekana ina ugumu.
0: Tukisalia hapo hapo Enoki na Rashidi, nimeona pia barua ya Simba wakitoa maelezo kuhusiana na upatikanaji wa tiketi.
2: Mfumo mpya.
0: Ni kama wamejitoa wasipate lawama ama wasionekane ni watuhumiwa katika ucheleweshwaji wa uuzwaji wa tiketi, si ndio? Na moja kwa moja ile lawama ni kama yani ni kama wameutoa huo mzigo na wameachia TFF. Si ndio? Ambao wamesema kwamba shirikisho la mpira wa miguu na bodi ya ligi TPLB ndio wahusika. Na mpaka sasa tiketi watu wasijaanza kuuzwa. Na mechi ni kesho kutwa.
2: Ah, sasa wahusika wa wenye mchezo. Yaani mchezo sawa, mwenyeji ni Simba.
0: Hivi mimi sijui inawezekana ni naweza nikaa najifunza mpaka leo. Piramio. Lipuli anacheza hapa
1: Samora.
0: Samora. Anacheza na Dodoma Jiji. Anayehusika na mauzo ya ticket ni TFF.
1: Kwa mfumo mpya.
2: Kwa mfumo mpya.
0: Wa sasa. Yes. Ndio maana nimesema nataka nijifunze. Kwamba hizi hivi vilabu vyote yani vilabu vyote havifanyi preparation ya upatikanaji wa ticket. Hii shughuli inafanya TFF.
2: Maana wao ndio wenye mchezo.
1: Na mchezo michezo mingine kuna utofauti, kwa maana michezo ambayo inakutanisha let's say Mashujaa na JKT na timu nyinginezo hiyo ipo chini ya vilabu vyenyewe.
0: Kwa nini Simba na Yanga?
1: Simba na Yanga ni mchezo ambao unashikiliwa na bodi ya ligi.
0: Hivi zingine?
1: Zingine ina ni
0: wenyewe. Zinasimamiwa na bodi gani?
1: Mchezo
0: msicheke yani unajua
1: kwa sababu wewe ndani yani mchezo huu unabeba taswira.
0: Ah, sasa nyinyi msitake kunichanganya hapa ndani mkataka kuniletea
2: yani una matokeo gani kwenye hiyo michezo mingine? Sawa ni yani, ni bidhaa ya bodi ya ligi. Bidhaa yao
0: kubwa
2: yani bidhaa ya bodi ya ligi
0: hizi timu zote
2: hizo ni bidhaa yake. Bodi ya ligi ina ndio hiyo bidhaa yake, si ndio? Lakini kwenye kusimamia michezo, bodi ya ligi ndo wanasimamia hiyo michezo.
0: Mashujaa kwenye ticket wanajisimamia wenyewe.
2: Wanajisimamiaje wenyewe?
0: Si ndio Pelamio amezungumzaje hapa?
1: Wana yani huo mchezo hauwi chini kwa maana ya mapato hayawi chini ya bodi ya ligi.
0: Lakini ila Simba na Yanga?
1: Simba na Yanga bodi ya ligi ndo wanaosimamia.
0: Nchi zingine mimi ninavyojua.
1: Yes.
0: Huwa wanatoa ratiba ya mechi zote za msimu. Si ndio bwana? Na mtu anaweza kununua tiketi mwezi mmoja kabla. Kesho kutwa ndio
2: wanatoa tiketi za msimu.
0: Msimu mzima. Yes.
2: Kwa kwamba ratiba inakuwepo, kila mtu anaijua. Tiketi za msimu kwa timu zinatoka za msimu mzima ambao yani timu ambayo itakuwa inamiliki michezo ya nyumbani. Wao huwa wanafanya hicho kitu.
0: Sasa mpaka jana media fulani walikuwa wana complain swala la
2: tiketi.
0: Tiketi, si ndio? Lakini taarifa zikaja kutoka, si ndio? Baadhi ya maeneo pia wameanza upatikanaji wa tiketi, si ndio? Taarifa zinatoka wana tiketi hivi na hivi zimeanza. Lakini sasa mimi nataka nijifunze. Ukakasi huo unatokea wapi? Pindi ambapo sasa timu zinahitaji kuanza, mashabiki wanahitaji kupata tiketi, lakini inaonekana kwamba mambo bado hayajakaa vizuri, mambo hayajakaa vile ambavyo unavyotegemea, vitu vinazidi kuwa vibaya.
1: Kinacholeta shida ni kwamba tumeondokana na ile mfumo wa awali na sasa hivi ni mfumo mpya, na mfumo mpya huwa unapokuja huwa unakuja na changamoto nyingi.
0: Na mpaka sasa Simba hajatoa taarifa yoyote kuhusiana na kwamba tiketi zimeanza kupatikana.
1: Ila kwa mjibu wa taarifa ya TFF tayari
0: wao wamesema kwamba tayari tiketi zimeshaanza kupatikana, si ndio?
1: Yes. Na nikinukuu kwa mjibu wa taarifa ya msemaji wa bodi ya ligi Yaya Bushe, yeye alisema hivi, kulikuwa na maboresho kwenye mfumo wa ununuzi wa tiketi, ambapo hapo awali kulikuwa na uhitaji wa barua pepe, yani email, pamoja na watu wasio na vifaa vya simu vinavyotumia internet kushindwa kununua tiketi. Na pia ameongeza kwa kusema wamebaini maboresho hayo yanaweza kuchukua muda mrefu, na kwa sasa wamesitisha na kurejea kwenye utaratibu wa awali
0: ile wa mwanzo.
1: Yes, manake utaratibu mpya ambao walijaribu kutaka kutumia, manake wameona kama una dosari utachukua muda mrefu.
0: Yes.
1: Na kitu ambacho kimewapelekea kurejea kwenye mfumo wa awali.
2: Na mfumo kwa mfano ule wa N-card ule ni mfumo ambao mwanzoni ulikuwa unatumika kukata kwa simu. Nafikiri kwa sababu labda ya mtandao ulikuwa unasumbua ama na nini, wakaondoa unaenda na ile kadi yako na pesa, alafu unawakuta wale wakatisha tiketi pale wako nje pale pale kiwanjani. Unawapa ile kadi na pesa, then wanaku approve, unapewa ile receipt yako, ndo tiketi ya kuingilia kiwanjani, which is sio na mfumo wenyewe ule sio kwamba hauna matatizo, lakini ulikuwa at least unaondoa kero kama hizi ambazo zinazungumzwa kwa sasa hivi. Mfumo uliokuja sasa hivi, unajua kitu kikiwa kipya,
0: yes,
2: inahitajika shule ya maana sana hapo ili watu wapate uelewa na huo mfumo mpya, ili baadaye isije ikawa tabu. Hata N-card inavyokuja haikuwa rahisi hivyo watu kuuelewa kwa haraka, especially ulipokuwa ukikata kupitia simu yako ilikuwa inaleta tabu kidogo. Lakini mwisho wa siku watu walivyokuja kuuzoea ilikawa inaonekana mfumo wa kawaida na ambao unafanya kazi vizuri. Lakini baadaye ulivyokuja mfumo mpya huu inaonekana pia una mushkeli kidogo. Watu wanashindwa kuelewa. Ndio maana unafanya delay nyingi. Na watu wanashindwa kupata kile ambacho wanakihitaji kwa wakati. Sasa utazoeleka tu na wenyewe. Alafu watu watakuwa wana uwezo nao na ujuzi nao, wataenda kwenye maisha kama N-card ambavyo ilikuwa inafanya.
0: Imechi ni kama ina chezwa lakini haipo kwenye ile tempo ambao sisi tunaijua, au ni mimi tu niko ndani?
2: Ni kwa sababu pia, kwa nini hivyo? Ni kwa sababu pia yani kuna ile masuala, unajua masuala mazima ya mapato. Mwenyeji si ndo anapata kuliko yani mgeni apati,
0: hakuna bato la majibizano.
2: Mgeni apati kitu. Kwa hiyo ile inamfanya mwenyeji ndo afanye promotion mwenyewe. Umeelewa? Yani mgeni anakuwa amesizi tu. Kwa mfano sasa hizi mwenyeji si Simba. Simba yeye mwenyewe kwenye promotion yake umeona dabi sio mchezo ambao anauzungumzia sana. Ni kwa sababu labda anajua watu wanafahamu pia kuna dabi. Lakini pia kushusha pressure kwa sababu Simba hajakuwa kwenye good time ya kupata matokeo mbele ya Yanga. Kwa hiyo isiwe na pressure kubwa hivyo. Umeona hata promotion yake sio kubwa namna hiyo.
0: Yes.
2: Lakini Yanga wametulia kwa sababu mchezo hauwahusu. Yaani kwa kimapato unawahusu kwenye pichi tu. Kimapato hauwahusu, ndio maana wamekaa kimya. Utaona ikifika zamu ya Yanga kuwa wenyeji, Simba na wao pia watakaa kimya. Hawataongea kitu kwa sababu ni mchezo ambao hauwahusu kimapato. Utawahusu tu kwa
0: maana tutakukutana nao kwenye ile place ya waandishi wa habari. Ndipo ambapo tutakutana timu zote mbili na kila mmoja azungumze kile ambacho anacho. Kuna mtu ataendeleza rekodi au mnavoona kuna mtu anaenda kuvunja rekodi? Enoki.
1: Kuvunja rekodi au kuendeleza rekodi ni jambo ambalo linahitaji namna ambavyo maandalizi yamefikiwa kwa kiasi gani. Na wakati huo mnavyoendea kwenye mchezo, wachezaji wa kila timu wapo timamu kiasi gani? Kwa sababu tumetoka international break ambayo ilikuwa ina wachezaji wengi walikuwa kwenye timu zao za taifa. Halikadhalika ndo wamerudi makambini. Maana kinachotakiwa kwa kila klabu ni kuona namna ambavyo wanaweza kufanya maandalizi kuelekea michezo yao inayokuja. Na mara ya mwisho kwa maana ya kitu pekee ambacho kinaathiri pia vilabu vyote vile, manake ukitaka kuzisoma kila timu manake utumie ile michezo ya nyuma ambayo wameicheza kwa siku za hivi karibuni. Manake kulikuwa na hakuna mchezo wote ambao vilabu vilikuwa vinacheza, na mabadiliko ya kimbinu pia yanaweza katokea. Kwa maana ya kuna baadhi ya timu vile vikosi vyao vya kwanza vinaweza vikaendelea vile vile, lakini kuna baadhi ya timu pia huenda ikawa vinaathiriwa pia majeruhi, wachezaji wamerudi wakiwa kutoka timu zao za taifa wakiwa hawapo timamu, kitu ambacho pia huenda likashuhudia ikaathiri pia baadhi ya timu ambayo ilikuwa either inahitaji kuendeleza rekodi au timu nyingine ambayo ilikuwa inataka kuvunja uteja dhidi ya timu nyingine. Na pia pressure za nje ya uwanja, kwa maana ya kuna timu inaingia uwanjani ikiwa ina full confidence kwa sababu tayari wameshakuwa dominant kwenye hii derby. Halikadhalika kuna timu ambayo inaingia ikiwa inataka kuvunja rekodi. Kwa hiyo hilo pia linahitaji cha kwanza wachezaji kujengwa kisaikolojia, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ni mara ya kwanza kucheza hii mechi au ni mara ya pili kwa upande wao, hawana uzoefu. Na baadhi ya timu pia zina faida ya kuwa na wachezaji ambao tayari washazicheza hizi mechi mara nyingi zaidi. Ndio kitu ambacho sasa kuunganisha vivyo vyote vitu vyote ambavyo nimevitaja, maana yake unaenda sasa kubainisha kinachohitajika sasa ni namna ambavyo kila timu itakuwa imeingia kwenye mchezo husika ikiwa ina kimbinu imekuwa bora, imemzidi mpinzani. Ndio hiyo ambayo inaenda kunufaika, lakini vitu vingine ni vitu vya kawaida, kwa maana ya ile refreshment ambayo wachezaji watakuwepo nayo kuelekea mchezo husika.
0: Sawa, tutarejea hapa, tunaenda break, then tutarudi hapa, tuko na nyie mpaka inapotimia saa 8 kamili mchana. Mimi kwa hapa God Love Michael Kulia, Rashidi Lihoha na Enoch Peramio. Hii ni 88.9 Radio FM, tunakuletea habari mbalimbali za kimchezo. Ni ngumu kuamini kwamba tunatoboa mwanangu mpaka saa 8 kamili, kwa sababu bado tuna imani na Mungu.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026. mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
14: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
13: Nuru FM 2026 tunatoboa.
15: Champion Hours.
16: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
15: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
17: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
18: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
19: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
20: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
15: Ni muda mabingwa Champion Hours.
21: Jidongul Sisenyo Jidongul
22: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na utakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
23: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
15: Champion Hours. Champion Hours.

0: Ni tumerejea tena msikilizaji, tuko hapa kukuhabarisha habari mbalimbali za kimichezo na mambo ni mazuri kwelikweli. Leo tuna watu wanasema moja kati ya wachezaji ambao watakuwa bora zaidi kesho kutwa, na wanaaminiwa kwamba lazima waaminiwe na makocha, basi ni wachezaji wawili. Huku wanasema Sharulile ni moja kati ya wachezaji ambao wataaminiwa na kocha, lakini kuna mtu katuma message watu kama wanne hivi, wanasema Dumbia ni moja kati ya wachezaji ambao wataaminiwa sana na kocha. Ni sahihi?
1: Usahihi ni namna ambavyo mwalimu atakuwa ameiandaa timu yake kwa kuelekea mchezo usiku, kwa maana ya kwenye mpango kazi wake. Je, Dumbia kwenda kwa labda mazoezini, kuna kitu ambacho amekimofa cha ziada ambacho kinaweza kikamshawishi mwalimu aweze kumpanga kuelekea mchezo usiku? Lakini haiwezi tu kuwa kwa hisia, kwa maana ya mwalimu tu aamue kusema kwamba leo namwanzisha Dumbia pasipo
0: hivi. Inawezekana kuna maandalizi, yes, kocha huwa anampanga mchezaji kumtaka waaminishe mashabiki.
1: Inategemeana kama mchezaji husika ni ushawishi wake kumsajili, lazima aanze ili kuona namna ambavyo anaweza kapigania pia hatima yake, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji

0: Kwa makocha baadhi yake akiwemo Chama ambaye kwa Robertinho hakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa machaguo, na mwisho wa siku tulishuhudia kile ambacho kilitokea, kwa maana ya baadhi ya mashabiki walikuwa kipiga kelele, kwa maana ya kama mwalimu ameshindwa Chama ameshindwa kuingia kwenye mfumo wa kocha, maana yake basi kocha ajaribu kuingia kwenye mfumo wa Chama. Maana yake yote kwa yote ni namna ambavyo mchezaji husika amekuwa akiwa anakuwa amekonga nyoyo za mashabiki, lakini na hilo pia huwa inakuwa inawapa wakati makocha, kwa maana na yeye anakuwa na plani zingine, lakini kutokana na kelele za mashabiki manaka lazima kumpanga mchezaji usiku.
1: Mimi nataka nijue kitu kimoja, Rashidi. Na nimeulizwa na watu wengi. Steve Barker akipoteza mechi ya kesho kutwa, kuna tete ya kupoteza kibarua? Tumeshuhudia mechi hizi zinaharibu sana vibarua vya watu.
2: Ndio. Da, sasa mi sioni kwenye mlengo huo, kwa sababu ana mechi nyingine ya kujiuliza mbele ya Yanga ya msimu huu pia ambayo itakuwa mwakani, sio? Maana yake ni kwamba itakuwa ni lazima ajue kwamba yes ni pressure, na yeye anajua pressure yake ilivyo. Kupoteza kwake
1: inaweza kani mechi ya 4 ya 5 kwake
2: ya dabi, amecheza dabi nyingi hapa kidogo.
1: Inawezekana ikawa kama ni ya
2: mechi kama ya 4 hivi, ya 4 ya 5.
1: Yes,
2: ambayo
1: na zote hajatoka na
2: alipata ushindi muungano.
1: Yes, muungano, yes, alipata ushindi muungano ile ambayo Chama anafanywa faulo
2: na nani yule bwana mdogo
1: mmoja, nani yule, yes, anaingia sabu anaenda anacheza alafu
2: Edmund John alafu alipata sare ambayo alidominate kwenye kila eneo, na walipata goli likakataliwa,
1: ile ambayo anaongoza goli
2: ile ya goli ambayo lilikataliwa ilikuwa ya ligi.
1: Lakini kuna ile ambayo alicheza
2: Isamuyo ambayo
1: iliisha goli mbili,
2: iliisha kwa sare,
1: na anapiga goli moja kali sana.
2: Yes,
1: ile goli imeendelea kutrend hata kwenye baadhi ya account mbalimbali. Goli kali sana ile.
2: Ndio,
1: au sio kali?
2: Sasa wewe
1: zungumza.
2: Goli kali. Kali kabisa.
1: Au unasemaje, Enoch? Goli kali.
2: Huyu bwana anapenda kututia mtegoni huyu. Tulia kwanza.
1: Goli kali.
2: Wewe. Usitafutie vitu huko.
1: Sio kutafuta. Ila si goli kali.
2: Zuri.
1: Sio zuri, kali. Sema kali.
2: Goli noma kabisa.
0: Hilo analikwepa.
1: Juzi kasema watu wala mambo ya kishamba hapa, si ndio? Ila leo kusema kali unashindwa.
2: Ni goli kali ndio, nzuri.
1: Tuzia tu chidi.
2: Mechi nyingine ilikuwa ni Yangao. Mechi 4 maana yake wamecheza. Mechi 4. Hii wanakwenda mechi ya 5.
1: Ya 5, yes.
2: Na kwenye mechi 4 Steve Barker kapoteza mechi moja mbele ya Yanga.
1: Mechi moja? Kashinda moja,
2: kashinda moja. Kadro moja, kapoteza moja. Kapoteza moja, yes. Wamesale mechi mbili. Mechi ya za ligi mbili, ya muungano moja, na ya hii ya Ngao.
1: Ipo FA hajakutana?
2: FA ya kukutana.
1: Nani saradibi?
2: Hawakukutana.
1: Okay.
2: Walikutana na Azam finali. Asa mbaka hapo Steve Barker bado ana rekodi nzuri mbele ya Yanga. Yani sio kwamba ana rekodi mbaya. Ana rekodi nzuri, amesale mechi mbili, amepoteza moja, ameshinda mechi moja. Umeona? Wanakwenda mechi ya tano.
1: Anaenda kio na maumivu ya Albert Kangwanda, sio?
2: Yes.
1: Piga goli moja kali sana lile.
2: Ndio.
1: Au unasemaje?
2: Goli lilikuwa zuri.
1: Kali sana lile. Maana mashabiki wa Yanga hapa washaanza kunijia juu.
2: Wewe unawatafuta. Na Yanga unawajua kwa hapa.
1: Sasa hivi utawakuta kwa CEO huyu atumtaki. Aondoke hapa.
2: Yanga wananongwa. Kwa nongo hatari. Ndio hivyo, kwa hiyo
1: hawana dogo.
2: Rekodi sio mbaya kwa Steve Barker. So mimi hiyo haionyeshi kwamba eti akipoteza anakuwa yupo kwenye hatihati ya kibarua chake. Labda itokee tu mizengo. Unajua hizi timu
1: zina mambo mengi kuliko kweli.
2: Na hapa imagine Yanga tu ile ilikuwa ina perform vile, inapata matokeo, lakini watu wakawa wanapeleka lawama kwa kocha.
1: Na watu wa kocha akaondoka.
2: Huyu Mankoba alipata lawama hapa kwenye mechi hizi za ligi za mwishoni hapa. mechi ya alicheza na

0: Mteja, kumbe mume wangu.
1: Surprise!
0: Umenunua pikipiki?
1: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
0: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
1: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
0: Mbona mapema?
1: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
0: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
1: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
0: Umejuaje?
1: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
0: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
1: Mambo si ndio hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Tuigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruli.
7: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai.
3: Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Kuisimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
12: Champion Hours.
13: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
12: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
14: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
15: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
16: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
17: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
12: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
18: Jidongul
19: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya anafinta wapu kamuona leo
20: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani no! Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
12: Champion Hours.
21: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
22: Kumbuka zile penalty za ujanja nani alilalamika unalalamika na Mbeya City.
23: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
12: Champion Hours.
24: Bwana tumerejea tena msikilizaji, tuko na wewe sambamba mpaka inapotimia saa 8 kamili. Hii ni Champion Hours, moja kati ya habari mbalimbali ambazo unaendelea kuzipata yanakuwa bora yanaendelea kuwa safi sana. Mimi naitwa God Love Rashid Lihoha na Pela Miho. Kuna mtu mmoja amesema Godi wewe ni mkorofi sana. Wewe unayemlazimisha kuatamke goli kali ni shabiki wa Yanga, ndio maana hataki kutamka. Nite Mwaisa Balozi wa Nuru FM kutoka Uyanzi.
25: Unaye
24: mbe mwananchi
25: yeye ndo amesema ndo ananijua sana au
24: anasema Mudi Mwinja kutoka Iditima Yanga wasikalili ya nyuma, imani yangu kocha Steve Barker anaenda kubeba point 3 mbele ya Yanga. Lakini pia kuna mwingine amesema lile gori la Chama lilikuwa kali sana. Amesema Godi, mimi naitwa Yasin kutoka hapo, niambie unatumia soda mweleka aina gani, lile gori ni hatari. Watu wana soda mweleka ni nini hivi? Yabi eh?
25: Soda mweleka atakusaidia hapo hapo kana nafanya manunuzi. Nani amesema hivi?
24: Yasinta.
25: Ah, Yasinta.
24: Bibi Yasinta. Ah. E bana, nimeona taarifa ya Bodi ya Ligi Championship, si ndio?
25: Mhm.
24: Mm. Mbona mzigo wetu wa nyumbani sijauona pale? Nimeona KMC na Bandari. Lakini pia kuna mechi ya Mbeya Kwanza na Tanzania Prison ambayo Tanzania Prison walishinda, si ndio?
25: Mm-hmm.
24: Lakini pia nimeona mechi ya Songea United na Rhino Rangers ambayo ilitoka bila bila, ambapo Songea United wampigwa faini milioni 5. Lakini pia naona Mbeya Kwanza na Bandari ambapo pia Mbeya Kwanza imepewa onyo kwa kushindwa kuandaa mchezo kamilifu. Lakini nimeona Transit Camp na IAA ambapo klabu ya Transit Camp imetozwa faini ya milioni 5, si ndio bwana?
25: Mm-hmm.
24: Na mengi yameandikwa pale. Tanzania Prison na Songea tena hapa nimeona klabu ya Songea United imepewa onyo kali. Isongea imepigwa faini lakini imepewa onyo, si ndio? Imeingia kwenye msala hapa. Lakini pia naona Bandari na KMC, lakini sioni TMA na Stand United
25: juu ya mchezo wao na Stand United. Ah, huenda bado linafili linafanywa kazi.
24: Halijafikia wakati wa kiasicho.
25: Halijafikia wakati wa kutolewa maamuzi.
0: Sasa sio zito hilo wewe. Hilo zito hilo.
24: Na maana zito?
0: Ah, hilo ni zito kwa sababu yani wanawezekana TMA wao.
24: Hebu moja ni comment hapa chini kwenye page yao, si ndio?
0: Uambie ni zito au?
24: Niambie jamani, tunahitaji pia kuhusiana na kuna mtu mmoja ame comment. Anaitwa Kibezi Don. Ameandika hapa TMA na Standi
0: imekuaje?
24: Mbona kimya?
0: Mbona kimya? Maana yake hilo bado liko kwenye nini? Discussion.
24: Lakini pia kuna mtu anaitwa Dapitan. Na Damitani ameuliza TMA na Stand United, mbona hakuna majibu? Lakini kuna watu wengi wameuliza hapa. Wengi sana. Mbona hakuna taarifa za mchezo kati ya TMA na Stand United?
0: Sasa hapo
24: Bobongaf. Unajua maana Bobongaf?
0: Ni yani si, yani ngumu. Ngoma ngumu au?
24: Hii Bobongaf.
25: Bobongaf.
24: Nzito hiyo.
25: Hiyo nzito.
0: Hiyo nzito. Ni nzito kweli kwa sababu inawezekana wao TMA wanaweza wakaja kuwa na ushahidi wao wakasema sisi
24: tuna details za show one.
0: Yes, mchongo huu hapa tu, vielelezo hivi hapa, kila kitu go ahead ilikuwa hii hapa. Stand nao pia wakawa na vielelezo vyao, sisi hiyo taarifa tukua nayo, venyu tulikuwa tunaifahamu ni hii hapa. Sasa wao kama bodi ya ligi,
24: bodi ya ligi kuna mambo yanawapalia.
0: Wewe jamaa
24: nini sasa? Jamaa vipi? Eti pelabio, si ndio? Kwa sababu kama mmetoa taarifa zote hapa. Si ndio?
0: Au ameisahau?
24: Wanasema nyonge mnyongeni.
0: Akiage mpe.
24: Kuna muda ili mgonjwa apone, kuna muda mpe dawa tamu, ngine dawa kali. Yes. Tumeona taarifa za mechi hapa. Hii ya TMA na Stendi. Imewapalia eti pelabio.
0: Kwa mfano, yani God wewe unataka maamuzi ya waje, yani
24: yaliyo sahihi.
0: Yaliyo sahihi. Kwamba wazee watolewe alama hizo ngapi?
24: Mwenye aliyekuwa sahihi nani? Aliyekuwa Mbeya, aliyekuwa Iringa. Aliyefika Sokoine au aliyesubiria Samora? Au mimi nakosea piramidi?
0: Ni sahihi. Upo sawa?
25: Uko sahihi.
0: Upo sawa.
24: Mbona kama mnaniachi
0: uko sawa, lakini sisi tunataka tujue na kwa hili swala silipo kwao. Na jana zimetolewa hizo imetolewa hiyo statement, taarifa zimekuwa nyingi, kwa fine wamepigwa fine, wa kupewa onyo wamepewa maonyo ya kutosha. Lakini hadi watu wamekwenda kwenye comment pale na kuhoji hilo swala, maana yake walikuwa wanataka kupata ufafanuzi.
24: Na wenyewe ndio wenye kutoa ufafanuzi.
0: Nini kilisababisha ile mechi isichezwe? Na nini kilisababisha kuwe kuna controversy ya venue? Yaani Sokoine tu Samora Iringa. Nini kilitokea hapo katikati kwenye bodi ya ligi? Maana yake na wao kukaa kimya ili swala wanalifahamu. Na wao pia ndio walikuwa wanatakiwa kutolea ufafanuzi wa kwa nini ilionekana ya kiwanja kimehamishwa. Na baadaye ikaonekana tena mechi inatakiwa ichezwe kule kule. Kwa wageni wenyewe walikuwa wana ratiba ya mechi kuchezwa Sokoine Mbeya. Si ndio hivyo? Sasa bodi ya ligi wao ndo walikuwa wanatakiwa waje watuletee ufafanuzi. Inawezekana hiyo ikawa ina barua yake special au vipi? Statement yake special kwamba bwana tulikuwa tumekaa kimya kwenye ile swala kwa sababu ya namna hii, ama uchunguzi ulikuwa unaendelea kufanyika. So unajua mambo ya uchunguzi si huwa hayatoi ripoti kwa haraka zaidi.
24: Sawa, sisi bwana tusubiri, si ndio pelamia?
25: Sisi tusubiri.
24: Ngoja tuone.
25: Lakini hapo hapo kwenye wakati kwenye taarifa ambayo imetolewa juu ya championship, tulizungumzia juu ya mchezo wa Bandari na KMC. Naona waamuzi wamefutwa.
24: Ile ambayo lilipigwa goli la mkono.
25: Goli la mkono. Na offside ambayo ya KMC ambayo ukiangalia kama ilikuwa inawalaki, ni kwa maana ya haikuwa ili, ukiangalia maana yake sisi tuliopata faida kuangalia marejeo, unaona kabisa ni kama KMC wali kwenye ule mchezo walikuwa na faida ya kupata pointi 3.
24: Nimeona pale taarifa zinaonyesha kwamba tayari wale marefa wameshaingia kwenye hukumu ya Pilato
0: kwamba matokeo yamefanyaje? ya ile mechi
25: yani mbakia vile vile moja moja yes.
0: Wazee ila mwanangu
24: na mwamuzi wakati anaitwa Ikram Nyaluhambi Nguyahambi kutoka Tabora, na mwamuzi msaidizi namba moja Haruna Shamea kutoka Tanga wamefutwa kwenye orodha za waamuzi wa ligi ya championship ya NBC msimu wa 2026-27 kwa kosa la kuonyesha mapungufu. Kwa rasmi wameondoka kwenye
0: ile goli. Mfano ile goli linafungwa lile la mkono hivi. Kweli pale refa si alikuwa hivi tena ameelekezea kabisa macho anaona lile tukio.
24: Vijana mjini wanasema kishawalamba hapa.
0: Wewe maana refa kuona kulikuwa kuna mtu kamtinga mbele yake.
24: Hivi tunaweza tukapata namba zao tuulize hivi mamkuona.
0: Sasa si hairuhusi kumhoji refa.
24: Eh bwana sawa. Katika habari nyingine ambayo tunao bwana ni leo kinawaka kweli kweli ambapo Pamba Jiji wanacheza na Geita Gold. Kocha wa Pamba Jiji Francis Baraza, moja kati ya makocha ambao wana nakubali the way jinsi walivyo, wanaonekana wako fiziki kweli kweli.
0: Muonekano
24: Francis Baraza amesema kikosi chake kimejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Geita Gold. Akieleza kuwa mapumziko ya FIFA international break yametumika kama sehemu ya maandalizi ya msimu. Baraza amesema muda waliopata wakati wa mapumziko hayo umewezesha benchi la ufundi kukifanya kazi kikosi, hivyo wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na matumaini ya kupata ushahidi. Kwa upande wa mchezaji wa timu hiyo anaitwa Nonyem Okorocha, amesema wamejipanga kuhakikisha wanapata alama tatu za kwanza katika mchezo huo. Naye kocha mkuu wa Geita Gold Zuberi Katwila na mchezaji wa timu hiyo anaitwa Richard Ngondia wamezungumza kuelekea mchezo huo. Sawa bwana, tukawasikilize hapa, tukasikilize wakati wanaelezea vitu hivyo na tuweze kuelewa yale ambayo wametupa kiundani zaidi. Kocha Pamba Jiji Francis Baraza akielezea namna ambavyo kikosi chake kimejiandaa.
1: Maandalizi so far so good. Vijana wanafanya vizuri uwanjani, na kitu ambacho tapongeza, nafikiri tapongeza jopo langu la ufundi, wamejaribu kufanya kunisaidia kazi yangu imekuwa at least bora. Na vijana pia majeruhi, wale walikuwa majeruhi naweza sema kuwa wako vizuri saizi few wale ambao tumewapata, ni kuwa ready tu kungoja mchezo wa kesho. Tumetoka saizi asubuhi kufanya ile at least vijana kufulfill kuamka kuangalia vile wameamka na kuweza kujua kuwa wanarudi katika ubora wao. International break at least nimesema hapo walikuwa imekuwa nzuri kwa upande wangu, kutokana na wachezaji wale walikuwa majeruhi naweza sema kuwa takriban naweza sema kama wanne wako ready wamerudi, na katika kiwanja cha mazoezi tunafanya vizuri na wanafanya vizuri pia. Nimepata at least friendly matches kama 4-5, moja international, moja ya kimataifa na timu ya Kenya ambapo vijana wamefanya vizuri. Mechi zingine nafikia zilikuwa mechi 4 ndogo at least kujaribu kuleta ile confidence kwa vijana na kuweza kupata ile scoring touch yao pia, na nafikiri wamefanya vizuri sana. Kile ambao utasema ni wako ready, na kiangalia whoever atapata maybe opportunity ya kuwakilisha wengine kesho, bila shaka najua wako vizuri. Mkiangalia vile zile injuries nimewapa dakika nyingi, na nilisema hapo awali kuwa hii break international itakuwa nzuri kwa upande wangu, manake ilikuwa ndio kama pre-season yangu pia. Manake most of the players, mtu anaona mwendo wetu tunavyokwenda anaona kuwa hatuko vibaya. Ni ile mwendo pre-season tulifanya vibaya kutoka na wachezaji wengi wa kigeni walikuja kwa mamechelewa. Alafu nimekuwa nikisema kuwa injuries pia zimekuwa mingi, naweza sema takriban wachezaji kama 13 walikuwa majeruhi, ndio naona kuwa timu imekuwa inasuasua hivi. Lakini for now I'm happy that wale wachezaji naweza sema kama 4-5 ambapo wako ready na wamefanya vizuri katika hizo mechi za kirafiki, na wako ready wakipata maybe call ya kesho kuwakilisha wengine, najua bila shaka waweze kuangusha wengine, watajitahidi kwa uwezo wao na kuweza kupata matokeo.
2: We actually very very prepared for tomorrow's game and we hoping to secure our first V3 by tomorrow. We are actually very much ready, like never before. Like we are really really anticipating tomorrow's game. If we've been giving like 100% before, this time around we're giving like 150%. for tomorrow's game.
4: Kwa hiyo tulikuwa na maandalizi katika hichi kipindi ambacho kwa ligi imesimama, lakini kikubwa tu ni jinsi gani ya kuweza kuandaa kikosi kuendelea na ligi ambayo kwa kesho tunacheza na wenzetu Pamba ambao kwa ni majirani zetu kanda yetu, yani kwao kama kwetu. Kwa hiyo ukiangalia mechi ina upinzani wa kanda moja na ukiangalia wadhamini wetu ni wa moja, kwa hiyo kwao kama kwetu. Kwa kikubwa tu ni jinsi gani ya kwenda kuwakilisha uwanjani, wachezaji utafuta ushindi, tuendelee na ligi. Mpira ni process na ni maandalizi. Kwa hiyo break inaweza ikawa na faida na inaweza ikawa na hasara kutokana na jinsi wewe wachezaji wako ulivyoweza kuandaa katika hichi kipindi ambacho kwa ligi imesimama. Kwa hiyo viwili vyote vinaweza vikatokea, lakini kikubwa kila kocha anataka faida ya hiki kipindi ambacho kwa tumekitumia kwa kuendelea kuandaa vijana. Kuna watu sengine walikupo injury, kwa hiyo inawezekana wakawa wamerudi. Kwa hiyo na inawezekana wazima wakawepo lakini wakamerudi vibaya kwenye break. Kwa hiyo vitu vyote viwili vinaweza vikatarajiwa katika mchezo wa mpira. Kwa hiyo kikubwa tu tunaomba turudi vizuri kama performance yetu tulivyoonyesha katika zile mechi kubwa tatu tulivyosema, ili tuweze kutafuta matokeo, kwa sababu hakuna mtu anayekuwa anataka performance mbaya au mchezaji binafsi yeye mwenyewe anajiandaa ili acheze vizuri. Kwa hiyo kitimu natakiwa tuwe na performance ile ile ili kuweza kucompete na ligi.
5: Tumefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo huu. Tulipata wasaa kipindi cha mapumziko, mwalimu katoa maelekezo, mwalimu kafanyia kazi, kila kitu kipo tayari, tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho.
24: Ni Zubeli Katwila na makapteni wa timu zote mbili na Francis Baraza, si ndio?
0: Yeah,
24: mechi leo inabondwa, na si mechi hiyo tu, kuna mechi nyingine pia. Kuna mechi ambayo itaenda kuchezwa muda si mrefu, Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania, lakini pia Pamba Jiji wao wanacheza na Geita Gold, na Mungu wanacheza na TRA saa 12. Hii mechi ya Pamba na maana ya Pamba na Geita Gold, moja kati ya mechi ambayo itakuwa mechi kweli kweli.
0: Itakuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia hizi timu zinatoka ukanda mmoja, si ndio? Lakini in performance wise Geita wamekuwa kwenye kiwango kizuri tofauti na Pamba. Ujue Pamba msimu huu kwenye ligi hawajaanza vizuri sana, na nafikiri hii international break, moja ya timu ambayo ilikuwa inaziomba zitokee kwa haraka ni Pamba, kutokana na the way ambavyo wao wameanza ligi msimu huu. Hawakuwa kwenye
24: ubora
0: na wamepoteza alama nyingi sana, tofauti na Geita ambao wao ligi wameanza vizuri na walijitahidi kukusanya alama nyingi. Na ukiangalia wao Geita mechi ya mwisho walifungwa na Yanga bao 1-0, lakini pia Pamba walicheza na TRA kama sijakosea, hawakuwa na matokeo mazuri pia. Maana yake sasa mwalimu Baraza alikuwa anatamani hiyo international break itokee faster, ili aende akafanye marekebisho kwenye kikosi chake, anaporejea aanze kuona sasa kwenye kile ambacho amekwenda kukirekebisha kimeleta matokeo gani kwenye field. Sasa kwenye mchezo wa leo ni mchezo dhidi ya timu ambayo ilikuwa kwenye morali nzuri ya kupata matokeo. Ukiacha mechi ambazo zile walizopoteza unakuwa unasema yes, hizi ni mechi heavy kwao, kwa Simba na kwa Yanga. Geita alipata sare mbele ya Azam FC pale nyumbani kwao. Mechi ilikuwa ngumu na ilikuwa bora sana, na ilikuwa ina intensity ya hali ya juu, ilipelekea Azam FC kudondosha alama mbili pale. Lakini kwenye mechi mbili zilizofuata zilikuwa ni mechi ngumu kwa Geita ambazo zilifanya walikuwa ugenini na wakazipoteza. Lakini hawakupoteza kwa margin kubwa ya mabao. Kwa Simba walifungwa goli mbili, kwa Yanga wakafungwa goli moja. Lakini unaiona timu yao ina chemistry sana ya Geita. Mwalimu Zuberi ameitengeneza timu ambayo ina maelewano mazuri sana. Lakini sasa imetokea break hapa katikati. Je, yeah, consistency ile ile ya performance itaendelea kuwa high vile vile kama ambavyo tunakwenda kwenye international break ilivyokuwa, ama sasa freshers, yani kirudi kikosi kinarejea kwenye pitch kikiwa bado kina ile hangover ya siku 14 ambazo zimekuwa ni ndefu sana kwa mchezaji mpira ambaye hakuitwa kwenye timu ya taifa, ama yeye alikuwa yupo tu na klabu na anacheza hizo friend match. Friend match tunajua ni kutengeneza tu fitness level, lakini unaweza usipate ule ushindani wa uhalisia zaidi kama ambavyo unakwenda kuupata kwenye mechi ya ambayo ni official ya ligi kama hii ya leo. Sasa Baraza yeye unaona amesema amepata nafasi ya kucheza friend match kadhaa ambazo zimemsaidia kuona anarudije kwenye ligi, lakini mwalimu Zuberi pia na yeye umeona anaongea kwa confidence kabisa kwamba kuona anaweza kwenda kuwa na muendelezo ule ule ambao alikuwa nao before ligi haijasimama. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea na timu ambayo tutavoziangalia fitness level ya mechi iko vile vile ama imepungua, gari linahitaji liwake zaidi. Nadhani tutakuwa tuna maswali hayo. Sasa hivi tuna maswali hayo, baadaye tutakuwa tuna majibu pindi ambapo tutakuwa tumeshazitazama mechi zote au mchezo upi.
24: Sawa. Pelamio, Pamba wako mkiani, si ndio? Nafasi ya mwisho katika msimamo wa ligi kuu 2026-2027, si ndio bwana?
0: Yes.
24: Wakati Geita Gold wao wako nafasi ya 9, wakiwa wanahitaji kujipeleka zaidi pale juu kuwania ubingwa, kwa sababu katika michuano yote kila moja anaenda pale kwa ajili ya kutafuta ubingwa. Unamwona Pamba kiondoka chini leo?
25: Kuondoka chini ni determination juu ya namna ambavyo maandalizi yao yamefanyika kwenye hii break ya international break, kwa sababu kiangalia performance ya Geita Gold kabla ya international break ilikuwa nzuri kiasi kwamba iliwafanya wawe kwenye kiwango bora, na moja ya timu ambayo huenda ilikuwa inatamani zaidi mashindano yaendelee ni Geita, kwa sababu ya juu ya kile ambacho wamekionyesha kwenye mechi kadhaa. Mechi ambazo kwa kwao changamoto huenda ilikuwa ni mechi dhidi ya Azam ambayo kwa upande wao walipata sare kwa maana ya 2-2, alikadhalika ukiangalia sare nyingine mechi nyingine ilifuatia ilikuwa ni dhidi ya Simba
24: na dhidi, yes.
25: Ambayo pia walipoteza, na ukiangalia mechi zote kwa upande wao zilikuwa na intensity kubwa zaidi, ambayo kwa upande wao kuzingamua mechi mbili kwa wakati mmoja kwa maana ya back to back ilikuwa ngumu. Lakini baada ya hapo tunaona juu ya kile ambacho walikifanya kwa maana ya muendelezo performance yao ilikuwa ni bora, na kilichokuwa kinasalia ni namna ambavyo kwa upande wao kwa maana ya wachezaji walionao ni wachezaji ambao pressure hizi washazoea, kwa sababu sio wachezaji ambao wamehama tu timu, kwa maana ya ambaye baadhi waliotoka championship walikadhalika na baadhi yao ambao walikuwepo kunako ligi kuu, kwa maana ya akina Fabrice Ngoi ambao walikuwepo na Mungu na wamefanya vyema.
24: Lakini nakumbuka pia katika moja kati ya mechi ambazo wamecheza ishapoteza, alipoteza na Mungu
25: walipoteza, lakini haiondoi uhalisia kuwa ni moja ya timu ambayo ilianza vyema zaidi dhidi ya Mbeya City, ulishuhudia ugenini wakishinda, lakini kaja
24: kumpiga mtu sita.
25: Yes, wakaenda na dhidi ya Kagera, moja ya timu ambayo imeshinda idadi kubwa zaidi ya mabao ni Geita. Na kinachosalia ni namna ambavyo unaweza kuzishuhudia timu zote mbili, kwa maana ya moja ya timu ambayo imekuwa na performance mbovu ni Pamba Jiji, ambao wao wametoka kupoteza dhidi ya kwenye mchezo ambao umepita wa ligi walipoteza dhidi ya TRA, ambayo kwa upande wao ni kama walikuwa wanahitaji kufua matumaini, na TRA wao ndio benchi lao jipya lilikuwa limeanzia kazi hapo.
24: Alipigwa tatu
25: alipigwa tatu, na baada ya hapo manake wanahitaji leo hii kurudi kwenye ile moment ya ushindi, kitu ambacho kwa upande wao,
24: lakini alikuja akapigwa na JKT
25: kuenda kwa upande wa kuna JKT, kitu ambacho kinawapa wakati mgumu. Kiangalia Pamba ambayo ya msimu uliopita ni tofauti na Pamba ya msimu huu, na yote kwa yote ni juu ya mabadiliko ambayo yamepitia kwa upande wao. Lakini Matthew Tegis ambao tumewashuhudia wameenda kwenye kikosi cha Singida Black Stars, na ambao walikuwa wanabeba matumaini makubwa kwa upande wa timu yao, lakini baada ya hapo manake kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona juu ya ile international break, kwa sababu huenda ikawa wameathiriwa pia na ratiba ligi kuu imewahi kuanza, kitu ambacho timu nyingi zilikuwa na pre-season fupi zaidi, na hii international break kwa upande wao kama wameitumia kwa mlengo chanya, huenda tukashuhudia leo mabadiliko kwa upande wa kikosi chao, lakini kama ikawa visivyo, huenda tukashuhudia muendelezo bora zaidi kwa upande wa kikosi cha Geita Gold, licha ya kwamba watakuwa ugenini siku ya leo.
24: Sawa. Katika mechi tano zote Pamba amepoteza, si ndio? Katika kumbukumbu ambazo ninazo, Rashid unachekaje? Unacheka kama una shali.
0: Ah, yani hii Pamba yani
24: unacheka yake Rashid umeelewa lakini.
0: Ah, nimeelewa. Ni
24: shali.
0: Yani Pamba
24: ya... Unaona ungekuwa unacheka timu hapa. Ndio unacheka hivyo ungekuta watu nje hapa. Ungemkuta Lisa.
0: Ah, timu hii si nyumbani ya. Siwezi kuwafanyia. Sasa mimi Pamba ananisikitisha kwa sababu msimu uliopita moja ya timu ambayo ilikuwa bora sana
24: sana,
0: umeelewa? Ukiacha yale watu wameondoka pale, kina Yona Amos na kina Tegis yao nani, lakini kocha si yule yule. Manake ana scout yake nzuri kwenye kuwa scout wachezaji na kuwaleta kwenye kosi chao. Anaamini hao kwenye falsafa yangu watakwenda kutupa mafanikio, lakini bahati mbaya Pamba imeanza vibaya sana ligi kiukweli. Yani ulikuwa unategemea timu ambayo ilikuwa kwenye performance bora msimu uliomalizika, msimu huu ambao umeanza, iwe moja ya timu ambayo timu zingine zikienda kucheza naye zinaihofia kwa sababu ya kiwango ambacho ilikionyesha msimu uliopita, na benchi lao la ufundi limebaki lile lile. Wachezaji walioondoka sio wote, wameondoka muhimu lakini sio wote, wengine wamebaki pale pale, lakini timu imerejea ni kama yenyewe kwenye wenzako wanachanganya, wewe bado yani bado unajitafuta. Ndio maana nimekuambia moja ya walimu ambao walikuwa wanaomba hii international break ya haraka ni Baraza, kwa sababu ya ulikuwa unaona jahazi la Pamba linavyozidi kuzama. Kwa hiyo hii international break yeye mwenyewe anakuambia ameitumia vizuri na amejua mapungufu, amejua ubora wake. Kwa hiyo anakwenda leo kuenda kuanza assignment mpya dhidi ya timu ambayo international break inavyokaribia. Timu ilikuwa kwenye performance nzuri tu. Mimi Geita si laumu kupoteza na Simba na Yanga, kwa sababu hizi ni timu ambazo is obvious wewe utapoteza tu. Ikitokea umepata sare
24: unalibisha sana na Yanga, na ndio mechi ambayo Aziz Ki alipata kadi nyekundu, si ndio? Ile kadi ulisema ya kilini?
0: Sasa hilo ni mimi nilisema.
24: Nilisema walisema ni ya kishamba hiyo.
0: Sio ile bwana.
24: Ile acha kumti.
0: Ile nilisema ya bahati mbaya.
24: Ushaanza Rashid.
0: Bahati mbaya.
24: Sasa ni uzuri kwamba tuna backup hapa. Ndio ile Rafi ya kishamba.
0: Achana. Sikusema ya Aziz Ki.
24: Ulisema nani?
0: Ya Jabar. Ya Azizi ilikuwa ya kishamba.
24: Ya Batman.
0: Ya Jabari ilikuwa ya kishamba.
24: Sawa.
0: Ndomana nasema. Kwa hiyo nasema ya Baraza nani Geita ni timu ambayo kupoteza na Yanga na Simba is obvious. Ikitokea umepata sare na Simba na Yanga, wewe kwako ni ushindi.
24: Hiyo ndio inaitwa mtu kala mbwa ni ajabu, ila Simba kuna mtu sio ajabu.
0: Yeah, si ndio? Yeah,
24: kufungwa
0: yeah
24: na Simba ni kawaida, ila Yanga, ila Simba kufungwa na Geita ni ajabu. Sawa.
0: Yeah.
24: Sasa wakati huo pia watoza kodi TRA,
0: yeah,
24: United pia wamekamilisha maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa ligi kwenye NBC dhidi ya Namungo utakaochezwa uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi. Kocha mkuu wa TRA United Hemed Suleiman Morocco ametoa maoni yake kiufundi kuelekea mtanange huu, akieleza namna kikosi chake kilivyojiandaa kukabiliana na Namungo. Na kwa upande wa kocha msaidizi mchezaji walizungumza kuelekea mechi hiyo itakayochezwa pale Ruangwa, si ndio? Patakuwa pamoto,
0: hatari,
24: itakuwa sio mchezo. Hebu tusikilize hapa namna ambavyo wanaelezea kwamba wao hawana majeraha. Na nikukumbushe tu kwamba TRA mechi ya mwisho katika kumbukumbu zangu alishinda
0: yeah
24: goli 3-1
0: na Pamba.
24: Pamba. Pamba leo hatoki midomoni, si ndio? Lakini akaja aka draw na Mbeya City, si ndio bana? Akiwa nyumbani TRA, lakini alikubali kipigo cha goli 1 dhidi ya Dodoma. Gigi. Au TRA, lakini pia akapata slu na Coastal Union akiwa pale Tanga kwa na Mangush, lakini pia wakaja wakapata kipigo tena cha goli 2 dhidi ya Azam. Wanaenda
0: TRA.
24: Yes. Wanaenda kukutana na Namungo sasa kwa fundi Ngunda.
6: Angwa nzuri sana. Hali ya hewa ni nzuri. Tumefika jana, tumefika salama kwa mujibu wa madaktari, hatuna mchezaji injury. Kama ambavyo umeona tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa, jaribu kuweka miili sawa na nafikiri kwamba ni mazoezi mazuri na tumemalizia vizuri. Tuko tayari kwa mchezo wa tunajua tumekuja kucheza mechi moja ngumu Ruangwa na Namungo. Wanahitaji pointi lakini na sisi tunahitaji pointi kadri ambavyo inawezekana. Tumepata muda wa kujiandaa kabla ya mechi hii, nafikiri siku 14 hivi, na naamini kwamba tumezitumia vizuri.
8: Ni mechi ngumu sababu wao pia hawezi kubali kwa mateja kwetu sisi. Hawezi kubali kwa mateja kwetu sisi, kwa namna lazima atakesho atakuja atapushi na timu yao naamini imebadilika. Kwa hawezi kuja kama sisi tukasema tutacheza na Mungu amsimuroisha, sio kweli. Na ndio mechi yetu ya kwanza ya ligi tunakutana, kwa mechi itakuwa nzuri na itakuwa ngumu sababu hatujui na sisi pia hatuifahamu.
9: Tunakwenda kuanza pale tulipoishia katika mechi yetu dhidi ya Pamba. TRA kupata ushindi kwenye uwanja wa ugenini kikanuni sio story tena, kwa sababu hakuna sehemu ambayo tumeenda ugenini alafu tukapoteza mechi, na badala yake tumekuwa tukipata ushindi. Kwa hiyo na kesho tunakwenda kuendelea kuhakikisha kabisa kwamba malengo yetu ya kupata alama 12 katika mwezi huu wa 10 ambapo tuna michezo minne. Tuna mechi dhidi ya Namungo, mechi dhidi ya Young Africans, tuna mechi na Geita, lakini pia tuna mechi dhidi ya Singida. Kwa hiyo mipango yetu na maandalizi ambayo tulikuwa tunayafanya kule Zanzibar ni kuhakikisha kwamba alama zote 12 zinabaki kwenye timu ya walipa kodi.
21: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
22: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
10: Champion Hearts.
24: Lakini pia na kwa upande wa Namungo na wao wametoa neno kuelekea kwenye mchezo huo.
11: Mpinzani wetu ni mgumu. Kwa kulitambua hilo, technical staff imefanya kazi yake vizuri sana kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye mechi ya kesho na tunapata matokeo. Kwa hiyo tuwaalike wana Ruangwa, tuwaalike wana Kusini, wana Lindi waje kwenye uwanja wa Majaliwa kesho kuhakikisha wanatupa support na tunakwenda kupata matokeo kwenye mchezo huu. Mechi ni saa 12:30 jioni Kasim Majaliwa Stadium. Tuna imani ni muda ambao shughuli zile za utafutaji riziki zimemalizika kwa kiasi kikubwa sana. Tuwaalike wana Ruangwa, tuwaalike wana Kusini kama nilivyosema waje kwenye uwanja wa Majaliwa kesho.
18: Mchezo utakuwa mgumu, lakini tunachoamini sisi tupo uwanja wa nyumbani, support itakuwa kubwa kwa mashabiki, wajitokeze kwa wingi. Tuna uhakika tutapata pointi 3 katika mchezo wa kesho kwa uwezo wa Mungu tukiamka tukiwa salama.
24: Sawa. Hiyo ilikuwa ni mahojiano ya jana. Lakini mechi inachezwa leo pale Ruangwa, si ndio? Chezwa leo mechi. Itakuwa mechi kali kwa kweli.
0: Mechi ngumu. Na TRA wao pia wanatafuta sehemu ya kuendeleza kile ambacho walimalizia. Namungo na wao pia unajua sio timu ambayo imekuwa na consistency ya matokeo.
24: Na hao wote wamefuatana. Namungo yuko nafasi ya 13, TRA yuko nafasi ya 12, wakati Namungo wao wana pointi 6. Si ndio? Na TRA naye ana pointi 6. Ina maana
0: michezo mingapi?
24: Wamecheza michezo mitano mitano. Huyu Namungo amepoteza michezo mitatu. Ameshinda michezo miwili na mechi alizo chidi unavocheka cheka. Unacheka kwa dharau. Yatakukuta. Sawa.
0: Itanikuta wapi tena?
24: Mola wala. Wakati Namungo walimfunga Geita Gold. Funga Geita Gold. Lakini pia walimfunga Fountain Gate. Ndipo ambapo alichukulia point, lakini alipoteza dhidi ya JKT, alifungwa, si ndio?
0: Okay.
24: Lakini pia akafungwa na Singida Black Stars, akafungwa pia na mechi moja ile alifungwa hivi karibuni, alifungwa na Dodoma. Kwa katika mechi tano ameshinda 2, wakati wao TRA wana pointi 6.
25: Ameshinda mchezo mmoja pekee.
24: Ameshinda mchezo mmoja na ame
0: sare.
24: Yes. Na maana amesale mechi 2.
0: Pointi 6, mechi 3.
24: Mechi 3 Na maana kwamba naye anakuwa na pointi 6. Sasa leo atakayeshinda moja kwa moja anaenda juu.
0: anapandisha juu.
24: Mm. Anamshusha mwenzi.
0: Anamshusha mwenzi. Mm. Unaona hizi team Namungo of course msimu uliopita performance yao haijapanda, imeendelea kubaki ya kawaida. Nani ya TRA msimu uliopita walikuwa kwenye kiwango kizuri, bora kabisa. Na walishika nafasi ya 5 mwishoni mwa msimu. Lakini unaona msimu walivyoanza ligi. Sajili walizozifanya hivi walimuondoa hadi kocha, wamemuondoa Etienne. Maana mara baada ya kuona
24: mambo si mazuri.
0: Mambo si mambo, ndio amekuja Hemed Morocco.
25: Na Hemed Morocco mwanzo wake tu mechi ndio aloshinda dhidi ya Pamba Jiji.
0: Yes, na umeona maana yake walikuwa naona kuwepo na mwalimu Etienne hawawezi kuwafikisha kwenye safari ambayo wao wanatamani kufika. Kwa bora wafanye mabadiliko ya benchi la ufundi, aje mtu mpya, at least itasaidia kuboost morali ya wachezaji na kuweza kupimpu viwango vyao na kuenda kujitolea ndani ya kiwanja kuweza kuisababisha timu ipate matokeo. Si unajuaga nini ule ugeni wa kocha mpya. Wachezaji wanavyokuwa wana morali kwa sababu wanaamini wanataka kumshawishi mwalimu ili hata ambao wale walikuwa hawapati nafasi wapate nafasi kwa ajili ya kwenda kuisaidia timu.
24: Sawa. Yeah. Bana, ni zile habari ambazo tumeendelea kukuletea hapa na kukuhabarisha kwa ajili ya kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika masuala mazima ya kimichezo. Naitwa God Love Michael, niko na Rashidi Lihoha pamoja na Enoch Peramio. Tunaenda break, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha.
3: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
7: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
3: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
13: Kanuni zipi mwenyekiti?
7: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
14: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
15: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
16: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
26: Simba! Simba Simba 657.
27: Simba SC 657, Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
12: Moto juu ya moto. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
13: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
12: Nuru FM 2026 tunatoboa.
17: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetua. Nina uhakika kwa 100%.
21: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
22: Kumbuka zile penati za ujenge ujenge, nani leo mimi tunaugawanika na Mbeya City.

0: Tukiendelea kuhitimisha hitimisha katika habari zile za hapa nyumbani ili tuvuke mipaka, ni kwamba jana bana zimetolewa tuzo zile za mwezi, ambapo kiungo mshambuliaji wa Dodoma Jiji Ben Nongasa amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Septemba ligi kuu ya NBC msimu wa 26-27. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi, Ngasa ameonyesha kiwango bora chenye mwendelezo akiwashinda Mahabad wa Coastal Union na Anwar Jabili wa Polisi Tanzania aliyoingia nao fainali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Pia kocha mkuu wa Coastal Union Fikiri Elias amechaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi Septemba wa ligi kuu ya NBC msimu wa 26-27. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi, Fikiri aliingia fainali na Steve Baka wa Simba na Vincent Mashami wa Dodoma Jiji, aliongoza Coastal Union kushinda mchezo yote miwili ndani ya mwezi huo na kupanda kutoka nafasi ya 15 hadi 11 kwenye msimamo wa ligi, si ndio? Ben Ongasa, kijana mdogo mwenye machache kweli kweli, chukua tuzo.
1: Ame deserve kwa vigezo vyao ambavyo wameviweka, na ni bwana mdogo ambaye ameanza vizuri msimu, na nadhani kupata hii inaenda kummotivate hata yeye kuona anawezaje kuendelea
0: kufikia malengo
1: na kufikia malengo ambayo anakuwa amejiwekea. Ben Ongasa, unakumbuka alianzia prison pale. Umeona na akapata nafasi ya kwenda sehemu nyingine, na saizi unaona anafanya vizuri. Kwa hiyo ni ame deserve kwa vigezo vyao na kwa performance ambayo ameionyesha still kwa mwezi wa huu wa 9. Amepata tuzo yake.
0: Yes. Fikiri Elias, naona kabeba tuzo, amewashinda kocha wa Yanga na kocha wa Simba.
2: Kwa mwezi usika manake ukiangalia amekuwa na performance bora zaidi, kiasi kwamba ukileti performance ya Coastal Union ile ambayo ilianza msimu na ile Coastal Union ambayo imecheza mwezi wa 9, unakuta kuna kitu cha ziada ambacho yeye amekiadvance, kwa sababu Coastal Union walianza vibaya sana, lakini kutoka kule kuanza vibaya na mwisho wa siku tukashuhudia the way ambavyo ameweza kurudisha Coastal Union kwenye mstari. Na kinachomfanya awe hapo kubeba tuzo manake ni namna ambavyo amekuwa na impact mbele ya hizi timu nyingine, kwa sababu kiangalia makocha ambao walikuwa na waniana nao tuzo ni makocha ambao of course timu zao zimekuwa na performance nzuri kwenye mwezi usika, lakini ukiangalia in terms of mechi manake yeye alikuwa na faida ya mechi nyingi ambazo amezicheza. Ukiangalia Simba, mchezo wao wa mwisho wa ligi kwenye mwezi usika walicheza dhidi ya Simba, wamecheza dhidi ya Azam, ni mchezo mmoja tu kwenye mwezi usika, lakini kwa upande wake Fikirini Elias manake alicheza mchezo miwili ambayo aliifanya Coastal Union ishinde, na mwisho wa siku tuzo kwa staili kwa upande wake amestahili.
0: Sawa. Ya bana, tukitoka hapo tuame kidogo kwa ajili ya kwenda kuangazia zile habari mbalimbali. Asante pia jamaa wangu bwana Sadik, sema nasikilize vyema kabisa akiwa na bwana Njombe. Mambo ni mazuri kweli kweli. Asante bwana Joni.

0: bana, katika bali tulizonazo kimataifa tukielekea kumaliza maliza, klabu ya Arsenal bana, tumeona hapo jana imefikia makubaliano ya kumuongeza kocha wa Mikel Arteta mkataba wa miaka 4, mkataba utakaomalizika mwezi Juni mwaka 2030. Baada ya kusaini mkataba huo, watu wameendelea kuonyesha kwamba anaenda kuchukua utawala wake pale Uingereza baada ya Guardiola kutoka kidogo, wanaona kama mlithi sasa ni Arteta.
1: Kwa upande wake tayari ameshaonesha kitu, kwa maana ya kipindi cha nyuma bato ambalo lilikuwepo kwa ligi ya Uingereza lilikuwepo ni kati ya Jurgen Klopp pamoja na Pep Guardiola. Lakini makocha hao wote wawili mpaka sasa hawapo kwenye ligi husika. Kitu ambacho kinamfanya miongoni mwa makocha ambao wamehudumu kwenye timu ya Arsenal kwa muda mrefu, ambao ameleta pia ushindani mbele ya makocha wawili, makocha hao wakubwa, kwa maana ya Pep Guardiola, kwa sababu msimu jana ubingwa ambao wameuchukua ni ubingwa ambao umetokana na kumbiti pia kuwa bora zaidi mbele ya Manchester City. Na mwisho wa siku tukashuhudia timu ikifika hadi finali UEFA Champions League, na imekuwa ni muendelezo bora kutoka kwa makocha wengine ambao waliwahi kuhudumu pale, kwa maana ya tangu atoka Arsene Wenger aondoke, wakaja makocha wengine kina Unai Emery na wengineo, lakini hawajawahi kuipa mafanikio zaidi Arsenal. Lakini kwa upande wake kwa maana ya Arteta amekuwa ni moja ya makocha ambaye amerudisha Arsenal kwenye ushindani, licha ya kwamba ni timu ambayo ukiangalia kwenye bajeti za usajili sio timu ambayo inatumia fedha kubwa zaidi. Maana yake inamhitaji kocha kuwa na kujenga kikosi kimbinu zaidi na kuwajengea kujiamini, na hilo kwa upande wake limewezekana kwa wachezaji wale wale ambao kidaraja ukiwaangalia dhidi ya wapinzani wao ambao kila dirisha sokoni wanafanya vizuri, aliweza yeye binafsi kujenga kikosi na kuwa shindani. Kwa hiyo kwa upande wake kuongezewa mkataba, maana yake ni juu ya ubora ambao wameonyesha, na Arsenal wao huenda wakawa na matarajio makubwa kwa sababu ya namna ambavyo wameweza kuonyesha ushindani kwenye upande wa ligi ya Uingereza kwa maana EPL pamoja na ligi ya Ulaya kwa maana ya UEFA Champions League.
0: So Rashid, kwa dakika moja tumeona Arteta ameongezwa sasa. Anawezekana kawa ni moja kati ya mataita pale Uingereza.
2: Yes,
0: ni bingwa mtetezi.
2: Yeah, bingwa mtetezi, lakini faida ambayo wanaipata Arsenal ni kwamba wako na Arteta na ana experience ya ligi kuu, lakini pia katoka kwa kocha ambaye Guardiola ni mtu ambaye amemfundisha Arteta. Hiyo ni faida kubwa ambayo wako nayo, lakini pia ameshajua falsafa ya Arsenal, lakini pia anajua mazingira ya ligi kuu ya England. Kwa hiyo ubora wake na ugumu wake anafahamu. Kwa hiyo hiyo ni advantage kubwa, na anaweza akaenda kuwa moja ya kocha ambayo atasumbua sana EPL kama atakuwa anapata kile ambacho anakihitaji. Na nafikiri sasa hivi umeona mabosi wa Arsenal mara baada ya ubingwa ambao ameupata, wamekuwa wanamsupport kwa kile ambacho anakihitaji, na maingizo ambayo anayahitaji kwenye kikosi amekuwa akipatiwa. Sio kama zamani. Unajua wa Marekani na mpira vitu viwili tofauti.
0: Sawa sawa. Bwana sisi ndio tumemaliza hapa
2: Okay.
0: Panapo majari wa kesho tutakuwa tuna mashabiki wa Simba na Yanga humu, kila mmoja ajatambe kwa namna mavyo anaweza. Mimi naitwa Love Michael, bye bye. Rashid Lihoha pamoja na Enoch Premier. Wanakuambia Black Chat.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango.

yako ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: unbeatable warrior. You cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School
3: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
5: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
3: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
5: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
3: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
5: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
3: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia
3: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
5: Ada ya preform 1
3: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
5: na utapata ofa ya godoro moja bure.
3: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
6: Pull up, yo. Now go. Unasikiliza Nuru FM. Now go. Kutoka Gangilonga 88.

0: mitambo na tunaupa heshima muziki wa zamani. Tunadondosha mashavu kwa washikaji zetu ambao walifanya fresh, walifanya poa kupitia game au sio bwana miaka hiyo, lakini mpaka sasa watu wanakula matunda ya njia ambazo zilichongwa na washikaji zetu ambao walitumia muda mwingi au walitumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya kupambania game ya muziki wa kizazi kipya. Sio kama umeelewa vizuri.
1: You already know.
0: Yeah, that's why umemsikiliza Balozi hapa usio goma linaitwa Dar es Salaam, yuko na Too Proud aka Mr. 2 aka Sugu.
1: Oh yeah.
0: Lakini pia umelisikiliza jingine goma la Balozi linaitwa Balozi, nayo pia umeisikiliza hapa kupitia 88.9. Hope uko fresh, uko poa kipande hiyo hapo. Tunahesabu ya masaa mawili mpaka tunakamilisha ile tinga mida saa 10 kamili za jioni. Asante kwa kuwa umechagua kilicho bora, lakini pia asante kwa kuwa unatusikiliza muda huu hapa kupitia 88.9, lakini kupitia Radio Tadio online muda huu hapa usio. Kama na wewe unataka kujoin kutusikiliza live muda huu hapa bila chenga, dondoka pale kwenye account ya radio, andika Nuru FM Iringa, alafu gusa linki kwa pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulimwenguni kupitia Radio Tadio. Facebook pia kuna linki kwa pale juu, unagusa pale na kutusikiliza popote pale ambapo upo. Hii ni kwa wale washikaji zetu ambao wako live muda huu hapa kwenye account ya TikTok muda huu hapa usio bwana. Unaweza kaingia pale ukatusikiliza live kama uko nje ya nchi, ukaifuatilia show popote pale muda huu hapa usio bwana.
1: Oh yeah.
0: Andika NASI Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba itoweze kusikilizana na uweze kuifuatilia show live bila chenga. Sawa, si hatuna ujanja. Yaani uko unatusikiliza huko unatutazama pia kupitia TikTok, kupitia Instagram, unaandika DJ Nas wa kunyumba au Nas wa kunyumba. Muziki ya zamani leo unachukua nafasi kubwa, lakini pia unao nafasi kubwa ya kurequest ngoma yoyote ya zamani ya kitambo ili uweze kuisikiliza na utuambie pia ni moment gani ambayo unaikumbuka wakati ngoma hiyo inatoka, wakati unataka kuisikiliza. So tuambie bana, kama ni wimbo fulani bana, kuna kitu unakumbuka wakati hiyo ngoma inatoka, au kuna jambo lilikukuta kupitia ngoma hiyo, sanue kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Tuambie ni ngoma ipi, lakini pia dondosha mashavu kwa washikaji wa wana ambao wanasikiliza Nuru FM Radio. Asante. Mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kawa, kama Dawis.
1: Yeah, yeah.
0: Mpaka mida kikumi kumi hivi sisi tutakuwa tunaondoka hapa ndani na kwa ajili ya kuhakikisha washikaji zetu wana enjoy, watu wanakula good time, watu wanapata vibe la kutosha.
1: You already know.
0: Bana, so shout out kwa washikaji zetu ambao wanatusikiliza kutoka Green City Mbeya, lakini wanetu ambao wanatusikiliza kutoka Morogoro, kutoka Dodoma, kutoka Migori, Mtera, Iringa Town na mitaa ya Ilula, Mafinga, Njombe, Makambako, popote pale ambako tunasomana muda huu kupitia 88.9. Anaitwa Kevo, Lighton Kindole, tuko naye pamoja. PR Savage mshikaji wetu pia yuko live hapa sababu na ngoma ya Yaki. Bana, Yaki yupo na amejipata kiufupi, yani yuko na life nzuri, ana maisha mazuri, kajipata yani kawa tajiri. So ngoma zake pia utazisikiliza. Pia ni mtu ambaye unajua Yaki alikuwa ni msanii fulani ambaye alifanya muziki wa mbele, yani wa mbele sana ambao watu wengine hawawezi kufanya sasa hivi. Ambaye aliufanya mshikaji wetu Yaki. Yaani ukichukua ngoma kama Tonight, ukichukua ngoma kama Wangu, yani hata upige michano gani ni uwezi kuifikia
1: michano
0: ambayo mwana alifanya miaka hiyo.
1: Yeah, so,
0: mwana ambaye alikuwa mbele ya muda, lakini pia akaona ngoja nibwage kwenye mchongo wa game afu kama nidondoke kwenye kazi za kuajiriwa. So mchizi ni mtu doni na anaendeshwa.
1: Yeah, okay.
0: Kwa hiyo
1: mtu tajiri
0: kabisa. Bwana, kupitia 0766744292. Baadaye pia tunaondosha mkwanja kupitia mchongo na urupesa kama kawaida yetu. Atukai na mtonyo wa mtu au sio
1: kabisa.
0: Bwana, sisi tunaondosha mikwanja tu 9 dakika 55 kuna fedha inatoka pale kupitia mchongo na urupesa. So hakikisha unacheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Hotel Airtel pamoja na mtandao wa Yas ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So hakikisha unacheza mara nyingi zaidi
1: ili
0: uweze kuja kwenye nafasi nzuri ya kushinda. Lakini pia kama una mkwanja wa kutosha, inawezekana bahati ikawa yako ukaokota mkwanja kwa kucheza mara moja tu kama mshindi huyu hapa. Hello. Yes, mambo vipi?
2: Poa.
0: Uko fresh pande hizo?
2: Nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
2: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
0: Na mchukua nafasi hii kutangaza ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
2: Asante sana Shebrat.
0: Unaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
2: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
2: Ah.
0: Haya bwana, tukushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Sasa huyu ni mmoja kati ya watu ambao waligusa mara chache sana kaondoka na mkwanja na muda si mrefu. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, naomba nikwambie pia Vodacom Tanzania, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali kabisa, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama unatumia mtandao wa Vodacom, fuata maelekezo haya hapa ili uweze kucheza na kushinda.
1: Okay.
0: Kutoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
1: Okay, kama unatumia mtandao wa Vodacom unabonyeza nyota 150 nyota 00 leli. Unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889. Unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji yes, unaingia kwenye Mix by Yes, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leli, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji Airtel, unaingia kwenye Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, unabonyeza namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111. Unaweka kiasi au unaweka kumbukumbu namba 889 alafu then unaweka kiasi cha 1000. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji wa Halotel, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111. Unaweka kiasi cha 1000, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000. So kama hujacheza Nuru Pesa right now, cheza haraka ili upate mtonyo. Kila kipindi ni mtonyo, kila kipindi ni mkwanja.
0: Oh yeah. Yo, shout out to Sabili Papili yuko hapa live, lakini pia shout out kwa watu wote wanaitwa Beauty Ward Saloon na tuko naye pamoja muda huu hapa. Sababu mimi naendelea kuenjoy na 88.9 mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Ngoma za zamani ndio ambazo zinachukua nafasi siku ya leo. Aitwa Sifanani na Nyani toka PG Pawaga. Oya, uzima umetawala hapo mjengoni. Pregodi Msola kutoka Ilula Ikuvala, mnasikika vizuri sana Ikuvala. Ni Pregodi Msola. Brownlee Kiea upande za Mbawi, gusa ngoma ya Boy Peti, wanachuki itakuwa poa sana. Gusa mpige debe ya Mzimu ni Family na Q Chila, maalum kwa washikaji wangu wote Islam Ipogolo, kwa mwaga ngo by Deus. Sifanani na Nyani nimekuona pamoja sana Playgod Msola Dijanase, goma la safari sio kifo ya zamani sana. Baliki Ladies Toss kutoka Wasa Mahanzi, Dijanase na wapata long time sana. I say Dijanase ngoma za kitambo na enjoy sana by Ezekiel Mashilingi from Ihano Mufindi. Oya Dijanase, tuko pamoja mpaka saa 10. Nimefurahi kwa kunigongea nyimbo za zamani, naomba nigongee ngoma MP Dog yoyote imwendeka kangu Charles Kikunga akiwa Ilula sokoni, Jafali Mwando Matalawe Kigamboni, sabana na wasikiliza kipande hii. Sawa, sio kesi. Leila Kaluchi yuko hapa, Miss D kama Miss D, asante nimekuona baba momo. Metisha mwenetu kwa ngoma hizo, umenikumbusha enzi hizo nilikuwa Moro Town, maeneo ya Dark City Mazimbo. Tuko pamoja babu Kasongo, nipo Itengulinyi, tuna pay bills zaidi tarudi.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
8: Ndio, tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
7: Simba, SC657, Simba mpya kutoka Silico Tanzania, ndiyo mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani, inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari. Na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba, SC657. Mbegu ya ushindi kutoka Silico Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: Sayari ya burudani. Sayari.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipia 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
1: moto juu ya moto.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Karibu usikilize sayari ya burudani.
8: Sikiliza sayari ya burudani.
7: You're now listening to sayari ya burudani. Hii tunatoboa 2026 kahu.

0: tupo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kwa sababu dakika ni 56, naomba tukukumbushe kwamba tushe kupitia 0766744292 na bado tuko live pia kwenye account ya TikTok, inapatikana kama Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Kama bado hujajoin, join muda huu hapa, acha comment yako pale. Mimi tuseme naye anaitwa Angel, anaitwa Mary kama Mary, huyu hapa anaitwa MC Salma Gaddafi, tuko naye pamoja, anaitwa Tammy TZ. Oya, Tammy TZ amefuga dread, rafiki yangu amefuga rasta.
1: Tumeshamia huko
0: tena. Eh, bwana kama watu fulani wa kale sana.
1: Umejelewa?
0: Yeah, nimekuelewa
1: bwana.
0: Eh, shikaji wetu bwana yuko hapa. Tuko na live hapa. Tupitishe hapo kabla hatuja check na kodi za wana nyingine ambazo zinafuata hapa.
1: Okay, tunajua leo ni Oktoba 8, basi Azam TV wanakuambia baada ya likizo nzito ya kimataifa, mtu mzima amerudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8 zote nzito, Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania, kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold Legs on Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito, wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga wana Mangush Coast Union ndani ya dimba la Mkwakwani, wanamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma zote nzito, yote 9-10 ni 10-10 ya Kariakoo Derby, Simba na mtani wake ya wajadi Yanga. Basi lipia sasa mapema kifurushi chako kwa 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe kifurushi cha juu zaidi. Azam TV, moto juu ya moto. Yeah.
0: E bana, sasa kama mimi na wasanii washikaji zangu ambao wanatusikiliza muda huu hapa, hii ya leo usitumie nguvu nyingi sana. Weka chuma moja moja tu, yani game zote, yani zipatikane chuma moja moja tu. Game ni nyingi hizo, kiwa hizi unaondoka. Hey, okota hii mwanangu, afu utakuja kunishukuru kesho hapa tukirudi kwenye pindi.
1: Ah, kwa sababu kuweka chuma moja moja, mimi nakimbilia Azam tu.
0: Hey, yani mimi ili usipate tabu.
1: Yeah.
0: Fuata maelekezo ambayo nimekupa hapa muda huu hapa ili uweze kuokota. Ukishinda bado una nafasi kubwa kuendelea kurequest ngoma yako yote ambayo unataka kusikiliza muda huu hapa. Kupitia 0766744292. Kwa ambao unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, unaweza kuacha comment yako pale kwenye account ya radio, inapatikana kama Nuru FM Iringa, Instagram, Facebook na mitandao yote. Lakini pia unaweza kucheck kwenye account yangu pia pale, DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba. Na Msimbazi Store tuko naye pamoja, Beauty World Saloon tuko naye pamoja hapa. Anasema oya, sababisha goma la Feruzi Starehe, ule wa doctor limekuja kufanya itimisho by never mind J. Natusikiliza kutoka Ismani. Umeelewa?
1: Nimeelewa.
0: Goma la Feruzi ili hapa Starehe. Mwanzo mwisho wa Mage Skill kutoka Ilula Mtua tunawasikiliza. Na wapata kwa uzuri sana hapa studio Nuru FM kupitia masafa ya 88.9 Ringa Town. Vijana stone na wimbo wote wa Alikiba kiburudisho kwa wana Simba. Nite Moisa Baruzi wa Nuru FM Iringa. Uyanzi usiba anasema na wasikiliza hapa. Huyu anaitwa Badi kama D. Anasema nipigie my love ya Laitoni. Laitoni kama Laitoni Kindole. Ameona request ngoma yake mwenyewe. Sawa, sio case. Habari hapo mjengoni, naomba ngoma ya Rais Chalamila. Yupate Ashura Mpinge Jamila Changa Salama Isa Weda Karinga. Gregory Msola, Salomo Mdem, napatikana Migoli. Na wasikiliza vizuri toka Kitanzini Uringa. Naomba ngoma mbele naye ni Masogange Mwende Waida Kalinga, Musa Mliuka, Kalombe Mage, Amlani Mage, naitwa Amis Mliuka. Sabara wasikiliza muda wapo. Tulipomwika hadi tamate idadi fedege from Ilula. Nilikuwa nakumbuka nyumbani nilikotoka, mama Abi kutoka Mtwango. Wimbo jino nimelisahau, unaimba wa uguzi daktari, ndio hii hapo imesikika. Joseph Kikungo Mafinga, Kigamboni balozi wa Nuru FM, nipo na Bright na Muhapa fundi ujenzi, tunapiga kazi kazini. Nijanasi naomba ngoma ya Diamond Platinum Bagala maalum kwa wasikilizaji wote by Sebastian Sanga kutoka Mafinga Mafingani. Anasema bwana anawasikiliza hapa na sauti za radio zipo juu sana kipande hii hapa, ina noma. Sasa sio case, tuna pay bills hapa zetu, tarudi na ngoma juu ya ngoma.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimeshakutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
4: You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Double 8.9. Oh yeah. We love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. I must
5: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo.
8: Kwa kula ngoma laini.
5: Kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Tunatoboa 2026 kahumo. Karibu
6: usikilize sayari ya burudani.
9: Karibu, usikilize sayari ya burudani.
10: Hapa nilipo mimi nipo kitandani.
6: You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau Mkulima wa Alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
5: kodi ya mtaa.

0: Chilla, you already know. Now my son, my boo. Ooh la la la la la la. My boo. Ula la la la la. Noma sana Savimbi baby cute chila unamsikiliza hapa na ngoma linaitwa My Boo au sio bwana ya kwanza? No. Ilikuwa inaitwa Hawapendi alifanya na Jaffa Rai na hii hapa pili akaenda kuirudia pale kwa MJ Master J.
1: Oh yeah.
0: Afu ngoma linaondoka kama My Boo kama My Boo. Msikilize hapa, msikilize Maro, ngoma inaitwa Rito, msikilize Barua Daz Nundas. Madi pamoja na Tunda Man, ngoma inaitwa Pesa, lakini umesikiliza Stare ya Feruzi kuna Professor J. Imekuwa poa sana kuzisikiliza hizi ngoma hapa, lakini time hii hapa nibidi tukamilishe na kodi ya mtaa. Bado tuko hapa saba na kodi ya mtaa hii hapa inasimamiwa na Yas. Yas wanakuambia Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tulifanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Umeelewa vizuri bana?
1: Yeah, nimekuelewa.
0: Sasa kwa sababu tuko na Yas hapa,
1: yeah,
0: na naendelea kusisitiza ya kwamba unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuhakikisha uko na line au unatumia mtandao wa Yas.
1: Yeah, yeah.
0: Kama bado pia haujafanikiwa kuna line ya Yas, dondoka kwenye duka lolote lile au vipi bana,
1: au wakala yoyote.
0: Au wakala yoyote yule.
1: Okay.
0: Ujipatie line yako ya Yas. Zeni uanze kuperuzi kwa sababu mabando ni mengi sana pale. Sikubwa umeelewa mzee wangu. Bada sio mambo ya kuwa una katika atukuone online ukiondoka ofisini tu bwana bizo. It's your size.
1: Sikubwa hivyo online always. Baka watu wananichoka sasa.
0: Online unaonekana mida kuanzia saa 8 saa 7 hivi ndio unaonekana sana pale. Sasa bada Yas wanatupeleka kumsikiliza Dudu Baya Mambas. Amesema anawindwa sana. Yaani anawindwa na watu wanataka kumwekea sumu. Kwa sasa sio kama umeendelea bwana.
1: Yeah, paka kuna baadhi ya show anataka kugaili.
0: Ame cancel show ya Tanga, amesema na hii miaka 30 ya Bongo Flava. Kipando cha Zanzibar pia anaweza aka cancel pia vile kwa sababu ana window. Vita imekuwa nzito.
1: Mamba
0: ziko hapa tunafua Dubai tunamsikiliza.
2: Salamu alaykum wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo wa Tanzania. Niko nyumbani hapa. Lakini nimepigiwa simu na kiongozi mkubwa sana wa jeshi la polisi anaitwa George. Niende saa 3 asubuhi. Labda iwe saa 6 saa 7. Akasema sawa. Nikamuuliza mnaniita polisi kwa jambo gani? Wakasema wametumwa na waziri wa mambo ya ndani Katambi. Kuna mawili hapa ni nyumbani kwangu Bali Beach. Karibu na jeshi JWTZ. Kesho naweza kufunga mageti yote na nikakaa ndani kwa sababu nina chakula, nina pesa ziko ndani. Kwa kama mnataka njoni mvunje mageti na mama 24 na majenzi. Bundi yote Bali Beach wameshatanda. Tusiachane utafutane mimi na Ia Mwema. Na hata show ya Tanga nimesha cancel. Bado hii show ya tarehe 17 miaka 30 ya Bongo Flava Zanzibar. Na yenyewe ni Mamamba 24. Tunajadili. Naweza nika cancel. Nisende Zanzibar. Sababu na windwa kuwekewa sumu. Na windwa kufanyiwa chochote. Ila wa Tanzania. Julius Kambarage Nyerere na Mzee Karume. Wananiombea. This is Mamba 24. Mashoga out. Mipango enu. Hata hizi show zenu zisitaki tena. Nitafanya show katika taifa hili. Kwa pesa zangu. Na nitaingiza pesa. Jubela watch your back. This is Mamba 24. Linda mgongo wako. Hali ni mbaya
0: sana. Habari sana kwa mshikaji wangu anaitwa Chris, kama Chris au sio bwana, mwanetu kabisa kutoka siasa ni kilimo.
1: Oh yeah.
0: Sabana nakusikiliza na kufuatilia muda huu hapa. Asante wale wote ambao wanacheki kupitia 0766744292. Mimi naitwa Mjikua Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas.
1: Oh
0: au
1: yeah.
0: Kwa nyumba au mga shida au baba momo. Bado niko na MC Bizo kama Dawes.
1: You already know.
0: Tuko hapa mpaka baadaye sana. Habari jana baada ya Tutubadi kudondoka na kuzungumzia kama muziki wa kibongo nje ya usikilizi na una ya time kabisa. So nimeona kuna mashavu Kajala alikuwa anampa Mario, anasema Mario ndo msanii ambaye anaweza kaileta tuzo ya Grammy hapa Kibongo Bongo. Unaelewa bwana? Na anaweza kaileta tuzo nyingi sana kutoka nje. Yaani Mario ndo atazidondosha hapa. So acha tumsikilize Kajala muda huu hapa.
3: I'm very proud. Na hizi nategemea zinakuja nyingi nyingi zaidi.
4: No, muziki wetu unaenda mbali.
3: Na najua mimi Mario ni mimi ni msanii wangu pendwa kabla hata hajawa mkwe. Kwa napenda sana nyimbo zake na nilikuwa nazicheza. Mimi niko very proud na yeye. Na najua na anaweza kunaimba vizuri. Kwa atatuletea tuzo nyingi sana.
0: Da, okay. Sawa, jana kulikuwa kuna sherehe ilikuwa inafanyika pale usiku.
1: Yeah.
0: Eh bana, kwa Mario pale home wanasherekea tuzo, usiwe bwana waliochukua, ni kwa sababu anape kidondoka ya Grammy au ya BET. Itakuwa itakuwa ni mtiti sana.
1: Itakuwa mtiti sana. Yaani itakuwa sherehe hiyo zote.
0: Mtiti utakuwa ni mzito sana. Sio kumuelewa.
1: Sio pause.
0: Eh bana, noma sana. Sasa bwana, mambo yanakwenda kakasi, yanakuja, yanapita, lakini ile bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium. Sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Najua inastajabisha. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti zaidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinki, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, madini ya silicon, kazi yake kuunganisha.
1: Yeah,
0: mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited ni madhubuti zaidi ya kutu, yani hapa sawa kabisa swala la kutu. Mapana zaidi hivyo hutumia bati chache katika kuwezekea na kukua gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba hii hapa bure kabisa ya 0800 75 01 94. Tarudia tena 0800 75 01 94. Hizi ni nambari ambazo unaweza ukapiga alafu ukasikilizwa na ukapewa huduma vile vile. Sawa bwana. So kama unasikiliza muda huu hapa, piga namba hizi ambazo nimekupa hapa, unaweza ukaishi nazo hapa afu ukasikilizwa na maelekezo mengine yakaendelea kufuatwa. Hiyo watoto baadhi yuko hapa tunamsikiliza, anazungumzia kauli yake ambayo alitoa, amesema hajazungumzia kwa nia mbaya na wala hajamention mtu yeyote. Watoto baadhi yuko hapa Mario.
5: Mimi nimemaanisha tu kile ambacho nimekiongea, sikuwa na maana nyingine tofauti. Pengine labda kwa sababu kama unavyosema ukizungumzia Bongo Flava lazima lazima hata anatakiwa atagie kwa sababu amefanya kazi kubwa kwenye Bongo Flava. That's why imeenda hivyo, lakini sikuwa na maana yote mbaya, wala sikuwa nataka nimdharaulishe mtu. Mimi nimeongea tu ukweli kwa sababu naamini pengine labda miaka mingi iliyokuwa imepita tulikuwa tunaishi kwenye upande wa pili wa ukweli.
0: Oh yeah. Ebada sawa. Baada kumsikiliza Toto Badi Mario, tupitishe tukasikilize story nyingine.
1: Okay, tupo na mwaliko store hapo, wanauzaje vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zinazotumia maji pia ambazo zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 34 1509 au 0714 14 43 22, na kwa sawa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store.
0: Yeah. Yes, mambo vipi mzee? Mbona mambo ni mengi vondo lotali wa Kibena. Jonas Silveno kuitwa Mr. Urembo Mkuu. Sawala Mufindi nje panda ya Kitilu au Rijalas fanya kugonga ngoma la Maro. Inaitwa Pipi, itakuwa mzuka sana jioni ya leo. Musa Baba zimnya kumwaga mafili matali. Tokea Lula Nyakilomo ya kwake Hardy Blasters Crew. Itoa cheka nao ya mwaka 1994. Mondi Plan na majulikani yo time wazee, usike kwa mzee Saidi Msola na Ezekia Maduga. Jonas Silveno wa kuitwa Mr. Urembo. Haya bana, kutoka Sawala Mufindi tumekuona. Rijalas ni aje fanya kwa chengoma Professor J. Yuko na Feruzi ni kusaidiaje by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Anasema ni kwaje kwaje hapo kwa mjengo. Anaitwa nani? Anasema Rita Maro ni bonge ya ngoma, melody kali, ujumbe wa kutosha. yani unaburudika huko na gain knowledge lote aliyokibena da pamoja sana pamjengoni kwa heshima zenu mbele ya nyimba Feruz na Professor J. Haya bwana mwenzi mwanangu alitangulia mbele za Hakim 7 Salila Imagi Liasa Dijana sababisha goma la masogange weni wangu itakuwa unyama. Sawa sio kesi mwingine kama za leo zimenikumbusha kitambo sana. Kipindi nipo primary naitwa Mama Adrian wa Kiodombi. Nawapenda sana hapo studio na sisi tunakupenda sana. Usalimie Kiodombi. Mambo zipi mzembo na mambo ni mengi. Mambo yashakuwa ni mengi. Bana leo kikao kilikuwa kinafanyika pale nimeona DC Mwijaku.
1: Yeah.
0: Nimemwona FQ, nimemwona Madi. Na wao pia wana wamempongeza Toto Badi Mario kwa kuongelea ukweli.
1: No,
0: bwana eh yeah. Bwana huyo kuna tena inabidi umkweli kama bwana sasa mimi kama nafika same sisikilize ngoma za DJ Nasi.
1: Yeah.
0: Ngoma zake hazipigwi huko kwa nini msije nimwambie?
1: Yeah, yani kwa nini kinakuzuia usiseme?
0: Mimi nimefika toka nimefika USA sijasikiliza sijakutana na bahati ya kusikiliza wimbo wote wa kibongo.
1: Yani ujue sometimes tunalishwa ile ideology mbovu kwamba yani muziki wetu tunaona umeshafika mbali. Kumbe bongo flavor ipo Afrika. Yani Afrika bado utaishia wapi? Basi ndio hivyo. Marekani huko wana nyimbo zao wanapiga. Yaani unakuta hata Mondi aliposafiri alipoenda Spain kule unakuta nyimbo zake zimepigwa baada ya yeye kuwepo.
0: Bwana
1: noma hatari noma hizo.
0: Acha tusikilize hiki kikao cha wazee wetu hapa. FQ yuko Madi yuko DC Mwijaku.
6: Watu kwa tunakaa tunajua ngoma zetu zinabondwa tu.
7: Hajasikia.
6: Kumbe hamna.
7: Mario
6: kaka wiki tatu hajasikia.
7: Wewe mako mwisho kuna Marekani nini?
6: Marekani. Hajakanyaga.
7: Mario katua. Anakwambia ngoma zili.
6: Eh, yeye anakuimba nini? Si ndio maana nikasema Mario, ngoma ziliko. Alafu Mario kasema kweli tuzungumze. Nyinyi kama wakongo wa Bongo Flava. Lakini la pili kwa hili inabidi mlivalie njuga. Ngoma zili Marekani.
7: Bora muende mkaokoe jazz.
6: Rudi umependa?
7: Nimependa sana ukweli wa Mario aloongelea. Kwa sababu umenithibitishia kweli.
6: Ngoma zili.
7: Kwa tunaangalia kufanya muziki wetu kama wengine unawachanganya wadau wa kule.
6: Tulikuwa tunadanganya na mapiano. Kumbe watu wakienda kule wanapiga mapiano, wanasema muziki unapendwa. Hada. Mario kila akipiga tiri tiri tiri wapi?
8: Ngoma zinalia sio sio.
6: Ah, azili. Ngoja wewe umeenda Marekani. Huyu yule hajafika. Wewe unaenda nchi gani?
7: Nataka mfika. Sikia moja. Sikia moja. Wewe utapata nafasi ya kuongea. Naomba jibu swali. Wewe mako mwisho kwenda Marekani lini?
6: Marekani. Hajakanyaga.
7: Mario katua. Anakwambia ngoma zili.
8: Yeye anakuimba nini?
6: Ngoja na mimi mwenyewe. Ndio maana kafeli hajaonyesha show.
8: Anaonyesha vipi?
6: National. Ni local national.
7: Msanii loko ambaye anakutunguza kimataifa kule. Kwa ajili ya watu loko wa kule.
8: Sawa.
7: Anyway, so international artist.
6: Manake
7: naomba niweke vizuri.
6: Ndio maana yake
7: relax basi kwanza.
6: Relax. Toa elimu.
7: Kuna tofauti kati ya international artist na interlocal national artist.
6: Umeelewa hiyo?
7: International artist unaenda same unapata kuanzia wenyeji na watu wa kutokea sehemu yako unaotokea wewe wanakuja kusupport pale.
8: Sawa.
7: Interlocal national artist ndio ni msanii local maana kutunguzia watu local ambao wanaishi ndani.
6: Eh, ambao ni 28
7: au 200 au 200 au 100.
6: Tena rich maker mlakusanya familia.
7: Rich maker
6: kamkusanyia Mario kamkusanyia kwa kweli hadi watoto wa mkwe wake.
7: Sikiza sasa. Kwa nini sisi tunashobo? Na tunachopenda vya kwetu.
6: Shobo unamfuata msanii unaenda kumpokea na magari yako yote 20 unaenda kumpokea una mandali event card unamsikia afikio mimi hapa leo ukiniita PRS Marekani au nini hapo Rwanda umeanzisha show na kuna local artist wa pale she watu wamekuja pale wanataka vibe hata nikipanda mimi hapa sijui kuimba nikiketa mikono juu nitapata vibe
7: atoa sana kimasomaso
6: ndio
7: sababu mimi nimefuatilia vizuri alichofanya pale nilipenda alifanya katika park apewa park
6: mimi sijapenda
7: subiri sasa nakufanania mimi kwenye
6: sawa
7: afu unajua kuna mambo tukubaliane kitu kimoja naongea na wewe kama katibu mkuu wa shirikisho la muziki nchini
6: kweli inabidi niweke heshima
7: ifike hatua tujitahidi kukaa nyuma yake na kumsupport na sisi
6: sio kila kitu cha kusupport
7: kuna vitu vya kumsupport kama taifa
6: hapana
7: sio kila kitu kweli
6: ukiwa mzalendo kuna vitu vya kusupport lakini usiponyesha uzalendo kwa zuka tu hatuta kusupport. Ukisema kila kitu usupport hapo upate support.
7: Hatuwezi kusupport kila kitu.
6: Eh, hapo umeongea kweli. Kuna vitu vya msingi vita support lakini kuna vitu vya kusupport. Lazima tumwambie mtu sawa. Tusidanganywe. Leo Mario kasema ukweli. Watu kwa tunakaa tunajua ngoma zetu zinabondwa tu.
7: Hajasikia.
6: Kumbe hamna. Mario kaka wiki tatu. Hajasikia. Afu wewe kutunaaminisha kwa ngoma zao zinabondwa. Hiyo ni kosa.
0: Asi afu zinabondwa tu. Unaona Mwijaku kumbe unielewa? Kumbe unielewa hiyo. Mwijaku ni dogo sana. Kwa kweli anachongea Kajala inawezekana Mario anaweza akaleta hizo tuzo tusubiri. Mogoa PKP Balozi Nuru FM maneno yenye kunga Balozi Nuru FM kutoka Salavano Kibaoni. baada ya ngoma Diamond Platnumz Mikwechi Dudubaya anavongea anaingia kwenye uvungu wa meza, maana Dudu alitabiliki kabisa, anachomesha kwenye maneno yake ile muda wote. Boom, unaweza kuta kachomesha mchongo. Leo. Sasa sisi tunapea bills, yani tarudi hapa muda si mrefu, bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Usitoke hapo ulipo wala usiondoke.
9: Kutana na tembo Esimia 719, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakupa mavuno ya wastani wa gunia 50 hadi 55 kwa ekari. Ina punje kubwa na nene ambazo ni chaguo namba moja kwa wafanyabiashara wa mahindi. Inakomaa kwa siku 141 hadi 150. Inakupa mahindi makubwa kila shina. Inastahimili magonjwa ya majani na ina shina imara sana. Hivyo hustahimili upepo na haianguki kirahisi. Inafaa zaidi kwa maeneo yenye mvua za kutosha. Kama tembo walivyo mkubwa, ndivyo ambavyo mbegu ya tembo Esimia 719 ilivyo na mavuno mengi sana na bora. Tembo EC 719 toka Sidco Tanzania ni nguvu ya mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
11: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
13: Moto ulichoma sana.
14: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
15: Kanuni zipi mwenyekiti?
14: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba moja la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
16: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
17: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
18: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
19: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Mshu akasema kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya hakikisha mwagi tu akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo mapazia bomba.

0: Natana, Tina Turner Decorations.
1: Hii tunatoboa 2026 Kahumu.

0: Ebara sisi bitu ndoke hapo ndani kwa time limetupa mkono sana na taarifa habari zitakuwa inafuata kwa muda si mrefu. Anasema huyo amjui Dudu Baya itakaye naye mbali ngome mkononi kwa tusubiri kupokea tuzo kutoka Marekani zinazomfuata Mario Kimbe Malutwa. Mario anaweza kweli mwenyewe nampa maua yake ndio maana hata mkuu wake Kajala akasema Jefali Mwando Matalawa Kigamboni kuna moja ya mdau kasikika japo kama ngoma za kibongo zipigwe gaibuni. Mario kaenda kufanya nini huko? Mzingatie hapo wazee kwa sababu asinyakumoga kutokea lula. Haya sawa. Agora maanisha nani moja baada ya director alikuwa anazungumzia sasa kama ngoma zipigwe yaenda kufanya nini, lakini Farid Kubanda akawa analizungumzia jambo anasema alikusanyiwa watu, yani watu fulani, yani watu ambao wametoka Tanzania wanaishi kule, kama wewe bwana inabidi uchukue na familia nini watoto twendeni. Kwa hiyo tunakuwa kama ile familia kama familia. Okay, sio kesi. Kesho tutakutana hapa sana 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Asante kwa kutusikiliza, tunakupenda sana, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Nilikuwa na MC Bizo,
1: you already know.
0: Mimi naitwa DJ Nasio Kujumba Mgashida aka Baba Momo. Mamsapu hapa hadi blasters ya hapa.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Wananchi wa kijiji cha Mapera Mengi katika halmashauri ya wilaya Iringa wameiomba serikali kupitia mbunge wa jimbo la Isimani kuwasaidia kusogeza huduma za dawa za ARV kijijini hapo. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Rebecca Dafi mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa kitongoji cha Msorongo,

0: kata ya Mbureni, wilaya ya Rumeru, mkoa wa Arusha, anadaiwa kuuawa akiwa katika nyumba ya wageni. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wahudumu wa afya nchini Kenya wanataka serikali iweke wazi maandalizi ya kukabiliana na Ebola, wakilalamikia ukosefu wa mafunzo na vifaa vya kujikinga. Na katika duru za kimichezo jioni ya leo, ni pamoja na Tanzania imeanguka katika nafasi ya tatu katika chati ya viwango vya ubora wa soka shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa mwezi Oktoba 2026. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni hii inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Unaye nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa kijiji cha Mapera Mengi katika halmashauri ya wilaya ya Iringa wameiomba serikali kupitia mbunge wa jimbo la Isimani kuwasaidia kusogeza huduma za dawa za ARV karibu na kijiji hicho, wakieleza kuwa sababu hulazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Wananchi hao wametoa kilio hicho wakati wa ziara ya mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo katika kijiji hicho, ambapo wananchi hao wamesema umbali mrefu umekuwa changamoto kwa bidhaa yao, hasa pale wanapokosa fedha za usafiri, hali ambayo wakati mwingine hulazimisha kukosa dawa na huhatarisha mwendelezo wa matumizi ya dawa hizo kama sehemu ya matibabu.
1: Mimi kama mama nimesimama mahali hapa ombi. Kuna watu ambao hapa ni kwa kweli wakati mwingine udhaifu upo wa VVU. Nilikuwa ninaomba hapa dispensary, lakini mahali pa kuchukulia dawa karibu. Hapa kuna changamoto ya usafiri. Hapa kuna moto wakati mwingine inafika tarehe za kwenda kuchukua dawa kule Izazi au wapi. Huyu mtu nakuta kwamba hana gharama zile za kusafiria. Hii imekuwa ni changamoto, mbunge naomba unisaidie kwa hili.
2: Tunakuja zahanati. Hama dokta wote ni vijana wetu. Mimi mpaka sasa hivi mke wangu mjamzito, nina wasiwasi kumpeleka pale kwa sababu wale vijana ni watoto wadogo kiumri. Lakini kuangalia sehemu labda yale kumjalisha mamake tena, imekuwa ni kitu mbali kwa dhambi hata kwa Mungu. Kwa nini tusipate sister kusaidia pale wazalisha haki na mama wazee?
0: Wamesema kusogeza huduma hiyo karibu kwa wananchi kutosaidia kupunguza gharama za usafiri, kuongeza upatikanaji wa dawa kwa wakati na kuwawezesha wanaohitaji huduma hiyo kuendelea na matumizi ya dawa bila kukatisha.
2: Sisi hapa tatizo letu ni moja tu, ambapo mimi na mnapoona kwa maana yangu, kwa sababu maswala yangu nimeuliza na watu wengi. Sisi tulikuwa tunataka kijiji cha Mpera tupate mpaka hifadhi na wenyewe raia. Sasa ile pale inaleta mgogoro. Ina maana kwamba mfugaji anaweza kachungua bila kujua mpaka naishia wapi. Baadaye tukutana na wajua hata waporini, akapata ng'ombe kamata sasa hivi analipia token. Kwa hiyo hizi pakia bi mchuma bunge, naomba tusaidie kwa hilo. Leta kamati ya ardhi kwa wataalamu wa ardhi atupimie mpaka. Hiyo eneo la kwenu, hiyo eneo la hifadhi.
3: Hii jamii inaongezeka. Itahitaji mashamba, itahitaji kuchunga mifugo. Kama tukiruhusu saizi maeneo haya yakavurugwa, ina maana yale mazalia ya tembo, wale wanyama ambao wako kwenye yale maeneo ndio watakuwa changamoto kwa ajili ya hichi kijiji. Kama tukiruhusu tu watu wakaendelea kufungua mashamba, ile pressure ya wale wanyama itakuja kwa hao wananchi. Kwa hiyo baadaye hatutakuwa na kijiji cha Mapela Mengi. Lakini kuna wakorofi wachache ambao wanajichomeza huko na kugawa hayo maeneo na kuwadanganya wananchi kwamba wao wana ruhusa ya kuuza. Nafikiri baadaye itabidi kulitolea ufafanuzi kwamba ili mtu apate ardhi utaratibu ukoje.
0: Kwa upande wake, mbunge wa Isimani Mtatifikolo amewataka kuwa wavumilivu wakati serikali ikitatua changamoto hizo.
4: Temagwe na Ilamba wanapata umeme unakuja pale. Kwa hiyo tutakuwa tumebakisha vitongoji 11 tu. Jimbo zima la Isimani litakuwa linawaka umeme. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu. Kuishi na VVU sio ugonjwa. Ugonjwa ni kuto kutumia dawa na ukafika sasa ukaanza kuumwa. Pale sasa ndio unakuwa unaumwa magonjwa ambayo yamesababishwa na kinga yako kushuka, ya mwili kushuka. Lakini nyinyi ni mashahidi. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote na hata awamu hii ya sita wameweka mkazo mkubwa katika kuhakikisha kwamba tunapata dawa za kutosha za kufubaza virusi vya ukimwi. Na hata pale ambapo mataifa makubwa yalifika mahala yakaanza kututishia kwamba sasa wataona na nini, lakini serikali ilisimama. Mapato yanayopatikana akasema tutatenga fedha za kutosha kuhakikisha kwamba wananchi wetu hakuna anayeondoka kwa kukosa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi.
0: Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Rebecca Dafi mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa kitongoji cha Masorongo, kata ya Ambureni, wilaya ya Rumeru, mkoa wa Arusha, anadaiwa kuuawa akiwa ndani ya nyumba ya wageni ambapo alikuwa akiishi na kufanya kazi ya usafi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa shuhuda, Sambit Kahala anasema Rebecca alikutwa amelazwa kitandani akiwa na jeraha linalodaiwa kusababishwa na kitu chenye ncha kali kifuani pamoja na majeraha katika eneo la macho.
5: Mimi nilikuwa natoka kwenye shughuli zangu, wakati napanda nikaona watu wengi hapa, maana ni jirani yangu kama mita 20 tu hapa, ndio nikasimama nikaambia kuna binti yuko ndani amekufa. Ndio baadaye nikamuuliza jirani yangu hapa nyuma, akanambia tuende nikaonyeshe. Nikaja nikamkuta mwenyekiti, kakuta na watu wengine, nikaenda ndani nikakuta amekufa. Ndio nikakuta umetolewa nguo zote kabisa, alafu hapa kwenye kifua hapa pamechomwa kisu, lakini mwili unaonekana kama haukufia hapa, maana damu haziko kwenye kitanda, yani kidogo sana na makoti na nikwaru hivi kidogo, lakini damu hamna kabisa. Tumejaribu kutafuta kisu kilichomuua pamoja kushirikiana na askari, hatujaona. Tumezunguka mpaka mashambani huko kote, hatujaona. Kwa baadaye tukaona tu mwili ni kuchukuliwa upelekwe mochwari, then na watu waje wajio sasa.
0: Shuhuda huyo Sambiti anaeleza mazingira ya nyumba aliyokuwa akiishi binti huyo mpaka umauti huo kuweza kumfika.
5: Hii nyumba ilikuwa ya mama mmoja Mwarusha, akaiuza. Nasikia mwenye nyumba iko Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna watu nasikia wamekodisha ambao ndio sijui wanaifanya kama apartment. Sasa naona ndio wageni wanaingiza hapa. Sasa sisi wenyeji hata wenyewe hatujui. Tumekuja kujulia leo kwenye hili tukio. Alikuwa anaishi kama mfanyakazi ambao ni kufanya usafi hapa na kupokea wageni. Kwa maana mtoto aliyekufa ni mdogo sana, miaka 22, na ndio alikuwa na baletu. Na wamemvua nguo zote, yuko uchi wa mnyama. Ni kama vile walivunja shingo, maana imegeuza ikalala upande mmoja. Maana wamemchoma na kisu kwenye macho. Bado wamemtoboa macho. Bado hamna mahali popote kwenye damu.
0: Kwa upande wake, binamu yake aliyemchukua mtoto huyo kutoka kwa shangazi yake kwa lengo la kumsomesha na kumtafutia kazi, anasema hakutegemea kuona binamu yake angekutwa na kadhia hiyo.
6: Mtoto wa shangazi yangu nimemtoa kijijini. Alikuja kusoma, nilimchukua kwa ajili ya kumpeleka shule. Akasoma chuo, akamaliza. Alipomaliza kazi kawajapata, nikakae naye nyumbani. Maana nikapata connection na huyu kaka akiwa anatafuta housekeeper. Nikamwambia mdogo kwa amesoma na kazi, akamchukua. Alipokea mshahara wa kwanza, wa pili hata nao bado wako. Ndio aje Jumapili nyumbani kutoa sadaka ya fungu la 10 kanisani, mdogo wangu hayo leo. Mama nisaidie jamani.
5: Umeambiwa
6: amefanya nini? Sio chochote. Nimepigwa simu. Nakaa maji ya chai. Hapana, sijui, sijaambiwa. Nataka niambie yuko wapi nimuone. Mdogo wangu nakaa maji ya chai. Nikampigia simu hapatikani. Nikampigia tena simu hapatikani. Nikapiga hapatikani. Nikasema siwezi kukaa ndani, lazima niende huku kumwangalia mdogo wangu, nimwangalie huku. Nikatoka na mume wangu tuje sasa huku, nikawafuta watu mimi na majaji leo.
0: Jeshi la polisi limefika katika eneo la tukio kwa ajili ya uchunguzi na kuchukua mwili wa marehemu kwa taratibu za kuhifadhi na uchunguzi zaidi, huku likiahidi kuchunguza na kubaini chanzo cha tukio hilo na kuwachukulia hatua wote watakaobainika kuhusika na tukio hilo. Chama cha Umoja wa Madereva Bajaji Halmashauri ya Wilaya ya Makambako mkoa wa Njombe kimekusudia kufungua SACCOS itakayowasaidia kuepusha fedha na vyombo vya moto, hasa bajaji, kwa riba nafuu. Hayo yamebainishwa na mhasibu wa Chama cha Umoja wa Madereva Bajaji Makambako, Agrindanzi, wakati akizungumza na Nuru FM baada ya mkutano wa umoja huo ambao umefanyika uwanja wa polisi, ambapo amesema kutokana na uwepo wa madereva hao kujihusisha na mikopo umiza na wengine kuchukua bajaji za mkataba umiza, wamepanga kuanzisha SACCOS hiyo ndani ya mwaka huu wa 2026. Aidha, katibu huyo wa chama cha umoja madereva bajaji Makambako, Pascal Shauri, amesema licha mpango huo wa kufungua SACCOS pia, mpaka sasa kuna fursa ya kupata bajaji zaidi ya 65 za mkopo. Na baadhi ya madereva bajaji mjini Makambako, Kasim Kiwelo na Hashidina Ndandia, wamesema uwepo wa fursa za mikopo ya bajaji na SACCOS hiyo itasaidia vijana wengi hasa madereva kujiepusha na vitendo vya uhalifu. Wahudumu wa afya nchini wanatakiwa pia kuhakikisha suala hilo linasimamiwa ipasavyo. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari kutoka Nyanda za Juu Kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Endelea pia kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Kutoka mataifa mbalimbali ni pamoja na wahudumu wa afya nchini Kenya wanaitaka serikali iweke wazi maandalizi ya kukabiliana na Ebola, wakilalamikia ukosefu wa mafunzo na vifaa vya kujikingia. Mwanahabari wetu Nuru John ana undani wa taarifa hiyo.
8: Wahudumu wa afya nchini Kenya wanataka serikali iweke wazi maandalizi ya kukabiliana na Ebola, wakilalamikia ukosefu wa mafunzo na vifaa vya kujikinga. Serikali inasema iko tayari na inawataka wananchi kuwa watulivu. Baadhi ya wahudumu wa afya nchini Kenya wamehoji kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na Ebola, wakisema wafanyakazi walio mstari wa mbele hawana mafunzo wala vifaa vya kutosha vya kujikinga. Wahudumu hao hasa wanaofanya kazi katika maeneo ya mipakani na vituo vya kuingia nchini wanaitaka serikali kushughulikia mahitaji yao. Wameonya kwamba malalamiko yao yasipotatuliwa huenda wakasitisha huduma. Unasema uhakikisho wa serikali kwamba nchi iko tayari unapaswa kuambatana na maandalizi yanayoonekana katika vituo vya afya. Wanataka mazingira yatakayowezesha kuhudumia wagonjwa bila kuhatarisha afya zao. Peterson Wachira, mwenyekiti wa chama cha wahudumu wa afya ya umma, amesema wafanyakazi hawawezi kukabiliana na Ebola bila vifaa vinavyostahili. Wahudumu hao wanataka serikali kueleza hali halisi ya maandalizi badala ya kutoa uhakikisho wa jumla ya kwamba kila kitu kiko sawa. Wasiwasi wao ni mkubwa katika maeneo ya mipakani ambako kuna mwingiliano wa watu kutoka Kenya na nchi jirani. Wanasema mafunzo na vifaa vya kujikinga ni muhimu kwa wafanyakazi wanaohusika na uchunguzi na utoaji wa huduma. Wasi wa Kihothi nchini Yemen wamesema Alhamisi ya kuwa wameshambulia kwa kombora la masafa marefu uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Msemaji wa kijeshi wa Wahothi ya Haya Sare amesema kupitia mtandao wa X ya kwamba kombola hilo lilifika shabaha yake ya kuvuruga shughuli za uwanja wa ndege. Hata hivyo, taarifa zilizopo hazitoa uthibitisho huru wa shambulio hilo jipya, athari zake au idadi ya waathirika. Madai hayo yamekuja baada ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia kuthibitisha vifo vya watu watatu katika mashambulizi yaliyolenga viwanja vya ndege vya Aba na King Khalid siku ya Jumanne na Jumatano. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, watu wengine 36 wamejeruhiwa, huku raia wa Sudani akiuawa katika uwanja wa King Khalid mjini Riyadh. Vifo hivyo vinahusishwa na mashambulizi ya awali, wala hakuna uthibitisho katika taarifa zilizotolewa ya kwamba watu watatu waliuawa katika shambulio linalodaiwa kutokea Alhamisi. Na hatimaye kundi la vijana 20 waliotekwa nyara kusini mashariki mwa Nigeria wiki iliyopita wameokolewa, polisi wamesema hivyo. Wahitimu hao walitekwa nyara mnamo Oktoba mosi mwaka huu walipokuwa wakisafiri kwenda kushiriki mpango wa kitaifa wa huduma kwa jamii katika majimbo ya Abia na Akwa Ibom kusini mwa nchi hiyo. Walifanikiwa kuokolewa na polisi kwa ushirikiano wa vyombo vingine vya usalama, na msemaji wa polisi Ani Eniedo alisema katika taarifa iliyotolewa Jumatano ya kwamba kundi hilo liliokolewa katika eneo la Makohia Ube, jimbo la Imo, baada ya operesheni endelevu ya utafutaji na uokoaji. Vijana hao kwa sasa wanapatiwa huduma na wamepelekwa kufanyiwa uchunguzi wa afya ili kutathmini hali zao baada ya kuokolewa. Polisi, jeshi na vyombo vingine vya usalama vilifanya misako katika misitu na maficho yanayoshukiwa kutumiwa na wahalifu kwa kutumia taarifa za kiintelijensia. Hata hivyo, kueleza iwapo fidia yote ililipwa au kama kuna watu waliokamatwa. Kundi hilo la vijana lilikuwa linashiriki katika mpango wa National Youth Service Corps, ambao ni programu ya lazima ya huduma kwa jamii ya mwaka mmoja kwa wahitimu wengi wa vyuo vikuu nchini Nigeria. Washiriki hupangiwa kuhudumu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vijana hao walikuwa kisafiri katika mabasi mawili kwenye barabara kuu kutoka Ibadan kusini magharibi mwa jimbo la Oyo kuelekea kambi za mafunzo ya awali ya NYSC katika majimbo ya Bia na Akwa Ibom wakati watu wenye silaha walipoyashambulia mabasi hayo.
7: Habari za michezo.
0: Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na Tanzania imeanguka kwa nafasi tatu katika chati ya viwango vya ubora wa soka ya shirikisho la mpira wa miguu duniani kwa mwezi Oktoba 2026. Mwana michezo wetu Rashid Lihoha ana taarifa kamili.
9: Tanzania imeanguka kwa nafasi tatu katika chati za viwango vya ubora wa soka wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa mwezi Oktoba 2026. Katika chati iliyotolewa Oktoba 7, 2026, Tanzania imeshuka katika nafasi ya 112 hadi nafasi ya 115 mtawaliwa, kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Guinea Bissau na kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Madagascar katika mechi za kuwania kufuzu finali za mataifa Afrika AFCON 2027 kunaonekana kumechangia kuiangusha Tanzania katika viwango hivyo vya ubora wa soka duniani. Mafanikio ya Rwanda katika mechi mbili za kuwania kufuzu AFCON dhidi ya Cape Verde na Liberia yameonekana kuwabeba baada ya kupaa kwa nafasi 9 kwenye chati ya viwango vya ubora iliyotolewa. Na katika habari za michezo kimataifa, Manchester United wanatarajia kupata ushindani mkali kutoka kwa Liverpool katika mbio za kumsajili beki wa kushoto wa Bournemouth na timu ya taifa ya Ufaransa Adrien Truffaut mwenye umri wa miaka 24 ambaye thamani yake inakadiriwa kuwa pound milioni 60. Mlinzi wa Brazil na Atletico Madrid Paranense Arthur Diaz mwenye umri wa miaka 19 anafuatiliwa na Barcelona baada ya hapo awali kuvutia offer ya pound milioni 18 kutoka kwa Tottenham Hotspur. Newcastle United wanaonekana kuwa mbele ya Nottingham Forest katika harakati za kumsajili kiungo wa Lyon Taylor Moten mwenye umri wa miaka 23. Moten ameonyesha kiwango kizuri nchini Ufaransa tangu alipoondoka Liverpool mwaka uliopita. Liverpool, Chelsea na Arsenal wote wanafuatilia maendeleo ya beki wa England Jerel Konsa mwenye umri wa miaka 23 ambaye anaendelea kung'ara akiwa na Bayer Leverkusen. Nahodha wa Arsenal Martin Odegaard mwenye umri wa miaka 27 anatarajiwa kufuata nyayo za kocha wake Mikel Arteta kwa kusaini mkataba mpya wa muda mrefu katika uwanja wa Emirates. Arsenal wako tayari kufanya jaribio jipya la kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez mwezi Januari.
0: Shukran sana Rashid Lihoha.
7: Uchumi na biashara.
0: Katika uchumi na biashara ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kilolo Atupele Mwakibete amewataka wakulima na wadau wa kilimo wilayani humo kuchangamkia fursa zinazotokana na zao la parachichi, akisema zao hilo lina nafasi kubwa ya kuongeza tija na kipato kwa wananchi wa nyanda za juu kusini. Mwana habari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
10: Mwakibete ametoa kauli hiyo baada ya kushiriki mkutano wa tatu wa wadau wa zao la parachichi uliofanyika jijini Dodoma, uliowakutanisha wadau mbalimbali kujadili mstakabali, mafanikio na mipango kimkakati ya kuendeleza kilimo cha zao hilo. Amesema katika mkutano huo amepata fursa ya kukutana na kubadilishana mawazo na wadau kutoka halmashauri ya Busokelo mkoani Mbeya, wakiwemo viongozi wa kampuni ya Iteka Dofam pamoja na umoja wa kulima wa parachichi Busokelo UWAPABU, ambapo wamejadili namna kuongeza tija na ushirikiano katika kilimo cha parachichi. Aidha, Mwakibete amepongeza mamlaka ya udhibiti nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kwa mipango yake kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ikiwemo kugawa miche bora ya parachichi, kukamilisha ujenzi wa vituo vya kukusanyia mazao pamoja na kuwezesha vijana kupitia mpango wa BBT ugani ili kuwafikia wakulima maeneo ya vijijini. Anasema fursa hizo ni muhimu kwa wakulima wa Kilolo, hivyo amewataka wananchi na wadau wa kilimo wilayani humo kuzitumia kikamilifu kwa kuanzisha na kuendeleza kilimo cha parachichi ili kuongeza uzalishaji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Burudani hiyo inanipa nafasi ya kupitia ujumbe mfupi ambao umeutuma kupitia nambari ya 0766744292. Dunia tunapita. Nasema asante sana Nuru FM kwa kutuhabarisha na kutuelimisha katika vipindi vyote. Hapo studio, Mungu awajalie afya njema. Ni Moisa wa Iringa Wihanzi. Jonas Luvena anasema inasikitisha sana kuona binadamu tunauana ovyo, mithili ya wanyanya, mithili ya wanyama kwa kweli, waliohusika wakamatwe. Waida Kalinga kutokea Kilolo Itunduma pale anasema, duhu jamani, kwani wanaofanya hayo mauaji? Kwa nini watu wanafanya hayo mauaji? Kwamba wao hawatakufa? Mungu atuepushe sana na matukio hayo ambayo watu wamekuwa wakiyatenda kwa kuwa sio sahihi. Nasema napenda kutoa pole sana kwa familia ya huyo kijana aliyopoteza maisha kwa kukatishwa uhai wake na watu wakatili wasiompendeza Mungu. Jeshi la polisi lenyewe lifanye uchunguzi na kubaini waliofanya tukio hilo. Mtoa roki mkuu anatoa pole sana kwa ndugu jamaa ambao walompoteza ndugu yao kwa kuuawa. Anasema binadamu tuna roho gani jamani? Nasikitisha mno. Mwenyezi Mungu ingilia kati. Katika soka la Tanzania limejaa siasa na utakatishaji na ukatishaji tamaa kwa Watanzania. Hakika tubadilike, ni Alex Luena. Mogope KP, balozi wa Nuru FM. Napenda kutoa pole sana kwa familia ya huyo kijana aliyepoteza maisha kwa kukatishwa uhai wake na watu wakatili. Asante sana kwa ujumbe wako. Na Mwenyezi Mungu anasema tusaidie. Inauma sana. Natoa pole za kutosha kwa binti huyo mwenye umri wa miaka 22 aliyeuawa kwa ukatili. Jamani binadamu, tunakwenda wapi? Tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Wahusika wasakwe kwa udi na uvumba. Ni Mganda Geoffrey kutokea Mafinga Ihongole. Musa wa Baba Zia anasema vita huko Mashariki ya Kati itaisha lini? Je, viongozi na serikali

pamoja na majeshi, hata dini na wananchi kwa ujumla, hamuoni kuwa dunia inataka amani? Anauliza namna hiyo Musa wa Babas kutokea pale Ilula Nyakilomo. Anasema anatoa pole kwa ndugu wa marehemu, inauma sana. Mseven Salila kutokea Image Iyasa. Luvena Ngetwa wa Kibanda pale anasema tunashukuru kwa kutuhabarisha, asante sana. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wewe ambao umeshirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi, kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni hii.

0: Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Wananchi wa kijiji cha Mapera Mengi katika halmashauri ya wilaya Iringa wameiomba serikali kupitia kwa mbunge wa jimbo la Isimani kuwasaidia kusogeza huduma za dawa za ARV kijijini hapo. Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Rebecca Duffy mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa kitongoji cha Msorongo, kata ya Mureni, wilaya ya Rumeru, mkoa wa Arusha, anadaiwa kuuawa akiwa ndani ya nyumba ya wageni. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wahudumu wa afya nchini Kenya wanataka serikali iweke wazi maandalizi ya kukabiliana na Ebola, wakilalamikia ukosefu wa mafunzo na vifaa vya kujikinga. Na katika duru za kimichezo jioni hii, pamoja na Tanzania imeanguka kwa nafasi tatu katika chati ya viwango vya ubora wa soka ya shirikisho la mpira wa miguu duniani. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Azori Orema niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikukumbushe kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia wale manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitepu na mwani yao?
4: Zuzas.
3: Anakutepu?
5: Siri nyingine. Siju.
2: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitepu na mwani yao?
4: Zuzas.
3: Anakutepu?
5: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitepu.
2: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
6: Leo atakitoa moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
6: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
7: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
8: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

0: Maki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
1: Makofi.
2: Tatukali kutoka Nuru FM.

0: are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
1: Kiyoyozi. Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
2: Asa mi bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
1: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
2: Asa mi bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
1: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu.
3: Ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Maki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mume wangu!
6: Surprise!
5: Umenunua pikipiki?
6: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
5: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
6: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
5: Mbona mapema?
6: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
5: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
6: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
5: Umejuaje?
6: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
5: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
6: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Kinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiluti.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma.

0: popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania. Leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
1: Mume wangu!
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
8: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangu Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
5: moto juu ya moto.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Sikusima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

0: muda umeenda sana kwa maana ya kwamba ukiangalia kwa upande wa muda sasa hivi ni saa 11 na dakika 24 tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ulianza kupata burudani ya nyimbo mbalimbali pale mwanzoni, umesikiliza nyimbo nyingi kweli kweli, umemsikiliza pia Rakeli, Storm is Over na nyimbo nyingine mbalimbali. Sasa ni kushukuru sana wewe ambaye unaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Karibu sana, hii ni Kiyoyozi ya Nuru FM Radio. Mimi ni Chief wa Kodos. Lakini siko peke yangu. Siko peke yangu. Niko na Bint Said.
1: Yeah, tukihakikisha kila kitu kinakaa sawa humo ndani. Na mambo ni mazuri jioni ya leo, yawezekana kabisa unajaribu kufikiria imekuwaje kuwaje, lakini ndio imekuwa namna hiyo.
0: Wanasema kwamba kwa nyakati zinazofaa na nyakati ambazo hazifai unapaswa kuwa tayari, si ndio eh? Lakini wakati tunasema hayo, Saum, kumbuka tunashikwa mkono na Yas, tuko nao. Lakini pia tupo na Mwaliko Store.
1: Okay.
0: Jioni sasa hivi wanasema kwamba ili baba aweze kurejea nyumbani vizuri anapaswa kuwa na mkono mmoja chini, mkono mwingine juu, yani mzani uegemee upande mmoja.
1: Ndio mambo ya msingi ambayo mzazi anapaswa kuyafanya, si ndivyo?
0: Hasa ukienda pale Mwaliko Store. Sasa nikwambie kitu kimoja kutoka Mwaliko Store. Ukienda pale Mwaliko Store utakutana na vifaa vifuatavyo kwa ajili ya nini? Mahitaji ya nyumbani. Jambo la kwanza, wana coffee maker. Sawa? Lakini pia wana pressure cooker. Lakini pia wana kitu kinaitwa thermos zisizovunjika zile.
1: Okay.
0: Lakini kitu kingine, wana lunchbox portables zinaitwa, zinatumia umeme. Lakini kuna majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Kuna water dispenser za kisasa kabisa ziko pale. Kuna vifaa vya massage vya kuchaji viko pale. Unajua sasa hivi, Saum, sio kwamba kila kitu
1: unachokifanya
0: sasa hivi ukiwa nyumbani kama uko na wife wako, unanunua tu kifaa chako cha massage, unatulia nacho nyumbani. Hakuna haja ya kwenda kufanyiwa massage sehemu nyingine.
1: Okay. Lakini sio hivyo tu, Azuri, nikwambie kwamba ukinunua kifaa cha massage unaweza ukasafiri, kwa sababu kile kifaa unachofanya unakichaji. Baada ya kichaji unakihifadhi kwenye mkebe wako. Kama ulikuwa umetoka umeelekea safari, uko kwenye semina, basi jioni unakichomeka alafu kinakufanyia massage ukiwa kwenye room yako.
0: Umeelewa?
1: Ukiwa peke yako ya.
0: Lakini kuna mixer kwa ajili ya kutengeneza keki. Sasa hapa tunazungumza na dada zetu wale ambao ni wajasiriamali. Inawezekana kuna dada yangu natamani kuwa mjasiriamali. Sasa hivi wanasema usitegemee sana fedha za mwanaume, usitegemee sana fedha ambazo zinatolewa na huyu ambaye unamuita Lagazizi. Unaweza pia wewe mwenyewe ukaamua kuwa na kifaa hichi kinaitwa mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, kwa maana ya kufanya ujasiriamali. Lakini pia kuna kitu kinaitwa vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha pamoja na kapeti. Unajifanyia mwenyewe usafi pale nyumbani. Lakini kuna blender za kisasa kabisa ambazo zinatumia zile ambazo hazitumii maji. Pia zipo ambazo ni waterproof, ambazo hata maji ya ki
1: ile mashine ikidondokea kwenye maji haiwezi kuharibika. Lakini pia kuna blender pale inayopatikana ni 4-in-1. Unatia vifaa vyako, kama ni mboga mboga, kama ni nyanya, ukishatia kwenye blender yako sio lazima uweke maji. Unajua sisi tumeshazoea kwenye mazingira tunaotoka kwamba ili usage kitu chochote kwenye blender lazima utie maji kidogo, lakini pale kuna 4-in-1 ambayo inasaga kila kitu na hauwezi kuweka maji mle ndani. Umeelewa eh? Kwa hiyo ukifika pale bwana, wamekuletea vifaa vya kisasa kabisa. Na uzuri kwa Mwaliko Store kwa sasa hivi wameleta mzigo mpya. Kwa kwa ambaye unatamani kufika pale, unaweza ukapita, alafu ukinunua kifaa chochote waambie nimesikia Nuru FM kwamba kuna zawadi ambayo nitapata. ndivyo ambavyo wanafanya Mwaliko Store. Lakini sio hivyo tu, wamehakikisha wewe mwenye kitchen party. Tunajua kitchen party tunazawadiana sana vifaa vya nyumbani, Sasa kwa sababu tunazawadiana sana vifaa vya nyumbani, unaweza mkaenda pale kama kikundi, mkasema sisi tunataka vifaa kadha, alafu mkalipia kidogo kidogo. Sherehe zipo nyingi tunajua, kuelekea mwisho wa mwaka huu watu wanataka kufanya maajabu. Maadhimio yalikuwa ni mengi, utasikia mwaka huu hauwezi kuisha bwana bila kupata mke. Mnaelewa, watu wamejipanga, kamati mbalimbali zinaendelea na michango, na nyinyi na kikundi chenu fikeni pale Mwaliko Store kidogo kidogo, wanasema dusko, unaweza ukapata kifaa chochote kile kwa ajili ya kwenda kumzawadia rafiki yako, jirani yako, kipenzi chako, au mfanyakazi mwenzenu ambaye anakwenda kufunga ndoa. Sawa, Sasa hivi unaweza kuwa unajiuliza kwamba Mwaliko Store wanapatikana wapi. Uzuri ni kwamba Mwaliko Store wanapatikana Uhindini, karibu na msikiti wa Aljuma pale. Ukifika utaona duka lao kubwa kabisa limeandikwa Mwaliko Store, na wamerahisisha mambo. Wanapatikana pia kwenye ukurasa wa Instagram, pale wanapatikana kama Mwaliko Store. Jambo rahisi, ukiwa hapo nyumbani kwako wapigie simu kupitia nambari ambayo Azori anakufahamisha hivi sasa.
0: Sawa, ukitaka kuwapigia simu ndugu zetu Mwaliko Store, na acha nikutajie namba zao hapa. Namba ya kwanza ni 0714 144 322, 0714 144 322. Narudia tena, 0714 144 322. Sasa sisi tutarejea hapa, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe, tunapiga story na wewe, kwa sababu unajua moja kati ya vitu ambavyo imekuwa ni big surprise ni kwamba watu hawakutegemea kwamba watatusikia. Hawakutegemea kama watatusikia jioni.
1: Sasa tutakaporejea hapa Azori, tutakuja kufahamisha kuhusiana na kifungu cha 64 kidogo cha sheria ya ndoa cha mwaka 1971 ambacho kinabainisha kuwa mke ana uwezo wa kuchukua, anaweza kuchukuliwa kama agent kwa mume wake. Nitakuja kufahamisha nini ambacho nataka kukuambia siku ya leo. Sasa sawa.
0: Menishtua.
1: Tuna mambo mazuri kwako.
0: Agent tena? Agent si ndo wakala kwa Kiingereza?
1: Wakala.
0: Kwa hiyo anaweza kachukuliwa kama wakala? Kivipi?
1: Kwenye mamlaka ya kuingia kwenye mikataba ya kukopa fedha na kuchukua vitu kwenye mikopo kwa jina la mume wake. Haya ni mambo ambayo tupo nayo kwenye familia nyingi. Utasikia mume anasema hakunihusisha. Kwa nini mwanamke ana uwezo wa kuchukua fedha kwenye familia yake kwa kupitia jina la mume wake ambaye ni mume wa ndoa?
0: Sawa, mimi ni Azori, chief wa Kodos. Niko na Bint Said Saumu hapa mpaka mida ya saa mbili mbili hivi. Kwa hiyo usiondoke, usibanduke, endelea kusikiliza 88.9. Nikushukuru sana ndugu yangu Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala, wenda pale unatusikiliza, lakini nikushukuru sana Heaven kutoka Mafinga, lakini pia asante Nicole, asante Jafet Msilu, lakini pia huyo hajasema ni nani, amekomaa tu kusema baba Hayun. Lakini nikushukuru pia Zainab Mienda kutoka hapo Semtema, unatusikiliza jioni ya leo. Anyway, sisi tutarejea.
2: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
3: Surprise!
2: Umenunua pikipiki?
3: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
2: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
3: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
2: Mbona mapema?
3: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
2: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
3: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
2: Umejuaje?
3: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
2: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
3: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
8: Mkulima, usiogope mvua chache. Tumbili ya C403 ni mbegu bora ya mahindi inayokomaa mapema sana. Siku 75 hadi 90 inakuwa tayari. Inastahimili ukame na magonjwa ya majani. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 20 hadi 25 kwa ekari. Punje zake ni ngumu, zinakoboleka vizuri na ina unga mweupe sana. Ni mahindi bora kwa biashara na kwa chakula cha familia yako. Tumbili ya C403, mbegu bora ya mahindi ya muda mfupi yenye mavuno ya uhakika. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: usisahau tupo na Vodacom Tanzania, mm-hmm. na tunakuambia Vodacom ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao. Mtandao, ya. Mm,
0: kama utumii line ya Vodacom, tunakuambia pole sana. Pole
1: sana, sana okay.
0: Kama una line ya Vodacom. Lakini kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa sababu gani?
1: Mm-hmm.
0: Ni kwa sababu hii ifuatayo. Jambo la kwanza, tunasema kwamba ni zaidi ya kupiga simu. Kwa sababu mama anaposikia sauti ya mwanaye aliye mbali anafurahi. Lakini mm-hmm. pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile video ama picha inayofika kwa wakati. Lakini ni vile tu ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Lakini ni vile ambavyo unaweza kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Sasa pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, ili uweze kujipatia line yako ya Vodacom. Na tunakwambia Vodacom ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao. Ya mtandao. Sasa kwenye mazingira ambayo tunaishi ya zori, utakumbuka kuna wakina baba ambao wanashindwa kuwajibika hasa kwa ajili ya familia zao. Umeelewa eh? Tumeshuhudia migogoro mingi ya kifamilia ambayo inasababishwa na akina mama kuingia kwenye mikopo na madeni mbalimbali. Lakini hii ni kwa sababu akina baba wameshindwa kutekeleza wajibu wao.
0: Baadhi sema.
1: Eh, hey, baadhi ya kina baba wameshindwa kutekeleza wajibu wao. Na wakati mwingine tumekuwa tukiona baadhi ya taharuki ambazo zinajitokeza kwenye familia mbalimbali. Utasikia amekopa lakini kaniandika mimi, yeye alienda kukopa peke yake. Menelewa eh? Alienda kukopa mwenyewe, kwa nini aniseme mimi? Sasa unaambiwa kifungu cha 64 cha kwanza cha sheria ya ndoa cha mwaka 1971 chenyewe kinabainisha kuwa mke anachukuliwa kama wakala wa mume wake kwenye mamlaka ya kuingia mikataba au kukopa fedha na kuchukua vitu kwa mkopo kwa njia kwa jina la mume wake. Umeelewa eh?
0: Twende taratibu.
1: Naomba nirudie tena. Kifungu cha 64 cha kwanza cha sheria ya ndoa.
0: Hapo unazungumzia sheria.
1: Sheria.
0: Mhm.
1: Ehe, ambacho hichi kifungu kinampa mamlaka mke wa ndoa kuweza kuingia katika mkopo.
0: Kwa hiyo hapa tunazungumza na wale ambao ni wanandoa.
1: Wanandoa ya yani wanandoa vibaya.
0: Ndoa halali zinazojulikana.
1: Ehe, usijui ukasema babake mtoto mume baba wa mwanangu, hapana.
0: Kuna cha mzazi mwenzie.
1: Sasa kifungu hichi cha 61 kidogo cha kwanza cha sheria ya ndoa cha mwaka 1971 kinabainisha kuwa mke anachukuliwa kama wakala wa mume wake mwenye mamlaka ya kuingia kwenye mikataba au kukopa fedha na kuchukua vitu kwa mkopo kwa jina la mume wake. Mume atawajibika kulipa madeni hayo ikiwa hakutoa matunzo hayo muhimu na mke wake alilazimika kukopa ili kuilinda familia. Unanielewa eh? Mume atawajibika kulipa madeni hayo ikiwa hakutoa matunzo hayo muhimu na mke wake alilazimika kukopa ili kuweza kuilinda familia. Mkopo au bidhaa hizo lazima ziwe kwa ajili ya mahitaji muhimu ya lazima kwa ajili yake yeye mke ama watoto wa familia hiyo, kama vile chakula, mavazi, matibabu na ada au matumizi ya shule. Tusikilizane vizuri. Usije ukaenda ukakopa, ukaandika jina la mume wako, ukaenda kwenye send off, kwenye sherehe. Unanielewa? Mkopo huu ambao utaandikwa kwa jina la mume wako. Sawa, wewe mwanamama. Yatakuwa yana dhima kwamba mume wako hakutoa matunzo hayo muhimu kwako wewe ama kwa watoto. Na umelazimika kufanya hivyo kwa lengo tu la kuilinda familia. Sasa mkopo huo lazima uwe unaangalia bidhaa hizi ambazo mimi nazitaja kwa ajili ya wewe mke wako ama watoto. Sawa. Ihusishe chakula, mavazi, matibabu, ada au matumizi mengine ya shule. Ambapo kifungu hichi cha 64 kidogo cha sheria ya ndoa cha mwaka 1971 kinabainisha kuwa mke anachukuliwa kama wakala wa mume wake mwenye mamlaka ya kuingia mikataba au kukopa fedha na kuchukua vitu kwa mkopo kwa jina la mume wake. Sawa sawa eh? Kwa mujibu wa sheria hii ya ndoa ya mwaka 1971, The Law of Marriage Act 1971, mke anayo haki kisheria ya kukopa na kuchukua bidhaa za mkopo kwa jina la mume wake kwa ajili ya mahitaji muhimu ambayo mimi nimeyataja, na mume huyo atawajibika kulipa deni hilo. Tuelewane hapo.
0: Kuna jambo unafikiria.
1: Lipi?
0: Ni kuambie ukweli au ni kuambie uongo?
1: Niambie ukweli na uongo, vyote viendane kwa pamoja.
0: Mimi kiukweli tangu umeanza kusoma
1: hujaelewa
0: hiyo sheria. So kama sijali kusikia, nimekusikia.
1: Najua kunisikia, umenisikia
0: vizuri sana,
1: ila kunielewa hujanielewa. Kitu ambacho kinakufanya wewe usinielewe ni kwamba walioko kwenye ndoa, baadhi yao wapo wanaume ambao hawawajibiki kwenye ndoa zao, lakini mwanamke anaruhusiwa kukopa kwa kumweka mume wake kama mdhamini wa kulipa deni hilo, ambalo tumekuja kushuhudia kwenye familia zetu. Mwanababa anakuambia mimi hakunihusisha, halinihusu deni hili, lakini kama mke wa ndoa hiyo atakuwa alikopa mahitaji hayo kwa sababu ambazo nimezitaja, chakula, mavazi, matibabu, ada, sawa sawa, kwa ajili yake yeye ama kwa ajili ya familia hiyo, yani watoto wa yule mwanababa, basi mwanaume ana wajibu wa kulipa.
0: Sasa hapo unakuna itaka ndoa ama uitaki ndoa?
1: Sasa ndoa kama mwanaume haudumi. Tunavyozungumza hapa kuna wakina mama ambao wanaishi na wanaume. Ngoja.
0: Huyo mwanamke.
1: Kuna wakina mama ambao wanaishi.
0: Anakuwa anaitaka hiyo ndoa ama kwa haitaki hiyo ndoa?
1: Naitaka ndoa, ila na kuwajibisha kwa namna ambayo inabidi uwajibike kwa lazima.
0: Hivi
1: wakina baba ambao wakipokea mishahara yao wako tayari kuwafurahisha marafiki zao, wako tayari kuwafurahisha ndugu zao, lakini hawako tayari kufurahisha familia zao. Unanielewa?
0: Nakuelewa. Sasa
1: kuna wakina baba ambao, sio kwamba tunamzungumzia yule baba ambaye hana uwezo. Kuna baba ana uwezo wa kufanya hayo majukumu. Ana nyumba za kupanga.
0: Kajisahaulisha tu.
1: Hataki
0: kutunza familia na nini. Kwa hiyo mwanamke anaenda kule kukopa fedha. Hata kama hatumtaarifu, anaenda tu pale na atakopa hiyo fedha, na
1: lakini atatoa kibali kwamba fedha hii endapo nitashindwa kuilipa atawajibishwa mume, au anaweza pia kaitwa mume wangu kwa ajili ya kulipa.
0: Lakini pamoja na kwamba ni sheria ipo. Hiyo ni
1: sheria ya ndoa.
0: Sheria ya ndoa ambayo ipo kabisa, umeitaja. Na je, wewe unavyoona ni relevant, inatekelezeka kwa watu? Watu wanaweza kufanya hivyo? Kwa sababu kwenye familia nyingi ambazo tunaishi, unakuta mwanamke kufanya hivyo anakuwa anaogopa kwa sababu anataka kunusuru ndoa yake. Na pengine unakuta katika ndoa ameshazaa watoto wawili au watatu. Na akifanya kitu tofauti, of course kisheria yuko sahihi. Lakini tukirejea sasa kitamaduni na mila na nini, ataonekana vipi?
1: Anabebeshwa mzigo mwanamke. Mimi sipo kwenye mwanamke akifanya hivyo ataonekana vipi. Ni upande wangu mimi niliopo ni kwamba je, wanandoa wanaitambua hii sheria?
0: Atuwaulize wanandoa wenyewe. Je,
1: wanatambua kwamba kuna sheria ambayo inazungumza hili?
0: Nini
1: ili tukimbizane na malalamiko, ili tuachane na mwanamke kuenda kusema mimi siitaki tena hii ndoa, sizitaki mbichi hizi. Lakini wakati mwingine hii ndo inawapelekea kina mama kuongeza juhudi ya kufanya majukumu ambayo ni ya ziada kwao, na kuwatengenezea watoto ambao wako kwenye familia yao chuki, na hata kuwasaidia watoto wao au kuwatunza watoto kwa maneno mengi kwamba mnaona ninachokifanya, baba yenu hawajibiki kwa namna yoyote. Lakini mtoto wakati huo hilo linakuwa halimuhusu.
0: Mwongozo umesema kwamba nini? Mavazi, chakula,
1: matibabu,
0: ada za watoto.
1: Lakini kama mwanamume huyo pia hawajibiki kwako wewe mke,
0: huyo mama anaenda kukopa kwa nani?
1: Anaweza kakopa pia kwenye
0: taasisi mbalimbali
1: za kifedha. Lakini pia anaweza akakukopa hata wewe adhari kwamba azuri bwana sisi tukubali tuwe na makubaliano haya.
0: Kweli kwa
1: sababu makubaliano haya endapo nitashindwa.
0: Hiyo mikopo kwanza sasa hivi ukitakwenda kukopa lazima kuna vipengele vingi sana. Watataka sio mashahidi sio watataka mdhamini sio ni nini
1: au dhamana ya
0: hiyo sheria ipo lakini unataka kuniambia kuna watu wanafanya hivyo wanakopa kwa sababu ya hiyo.
1: Yaani sababu ipi sasa?
0: Yaani
1: kama vitu hivyo havipo.
0: Unadhani wana practice watu hiyo? Hiyo sheria. Watu wana practice kutokana na jinsi ilivyo kwa sababu kiangalia kama mjasiriamali mwenyewe anatakiwa kukopa fedha. Kwenye taasisi ya kibenki ama maeneo mengine huwa kuna process ndefu kidogo. Sasa inawezekana vipi mke ambaye yupo kwenye ndoa ambaye yeye hajamshirikisha mume wake na bado kuna taasisi za kifedha ambazo zikishajua nisikilize basi unataka uzungumze kati sijamaliza.
1: Haya sema.
0: Unataka uzungumze
1: kati sijamaliza.
0: Sasa na hata hizo taasisi za kifedha na zenyewe kuna muda huwa zinataka zijiridhishe ili zisiweze kutoa fedha ambayo baadaye itakuja kuwa changamoto. Watataka pia mwenza wako afahamu. Na hata ukiangalia kipindi kile kati unaona kuna taasisi nyingi za kifedha za mtandaoni walikuwa wanataka pale weke mdhamini ambaye labda mwingine ni mume wako au ni nani nani nani. Ambaye mwisho wa siku nakuta bado ni vigumu. Sijajua japo ni sheria ipo na ukikaa na mawakili wanaweza wakakusaidia kwamba bwana kiukweli mimi mume wangu hahudumii familia, hahudumii, hanihudumii mimi, haachi fedha za matumizi, afanye nini, kwa hiyo nimelazimika kwenda kukopa alafu yeye adaiwe. Sasa kuna muda mwingine inapotokea sasa ndo wanakudai alafu fedha hizo huna inakuwaje?
1: Anabidi awajibishwe sasa kama
0: anafika kwenye levo ya kutaka kuuza nyumba.
1: Ndio inabidi awajibishwe kama mwanafamilia kwa namna yoyote kwa sababu kuna kauli ambazo zipo mtaani wanasema mdaiwa hafungwi. Umeelewa eh? Hizo ni kauli tu ambazo zipo mtaani wanakuambia mdaiwa hafungwi. Kwa hiyo kama ulikuwa haufahamu, fahamu hili. Yawezekana linatekelezeka kwako kwa namna fulani na wale ambao tunawagusa ni wale ambao wako kwenye ndoa.
0: Anasema jamani kodi hizo mnazotoa kwa wake zetu kama wameipata hiyo kodi basi kinachofuata hapo ni baba unadaiwa mkeo alichukua vitenge doti tatu mafuta ya kula lita tano na mchele kilo 20. Yaani wewe unapita zako hapo unaambiwa bwana kuna 1 2 3.
1: Mangi anakuita.
0: Abednego Chafu kutoka kijiji cha Itengulinyi anasema hivi anawatakia jioni njema.
1: Asante sana.
0: Tunashukuru sana kwa kutakia jioni njema lakini Joshua Fivao kutoka kijiji cha Itengulinyi vile vile anatakia jioni njema. Lakini ujumbe mwingine Mr. Majabali kutoka pale Mbagala wenda anasema hivi kwa nini binadamu wamekuwa kama wanyama au ule utabiri ndo unatimia inakuwaje? Lakini huyu kasema nimefurahi sana kuwasikia huko, si uongo kweli, nimeshtuka. Azuri kwenye kiyoyozi, vipi tena, si kesi, nipo na nyie mpaka mwisho wa kipindi. Asante pia Heaven kutoka Mafinga. Lakini huyu ameandika lugha ya Kihehe, amesema happy to hear you again Saum na Azuri, nawapenda. Asante pia Nicole. Kaka Azuri una fiti na Saum leo upo kwenye kiyozi kama mchezaji, wewe ni Chilambo, Saum ni Erasto Nyoni, unataja wachezaji wa Simba tu. anataja wachezaji wa Simba tu. Huyu kasema da baba na mama Hayun nikajua ndio kumekucha asubuhi naangalia saa 10 ni jioni, mmetisha sana, pigeni kazi na wapenda sana. Tunajitahidi kadri tunavyoweza tuendane na maudhui ya jioni. So unajua?
1: Okay.
0: Sisi tushazoea kukimbia, yani sisi tunakimbia kweli kweli. Lakini asante Zainab Mienda kutoka hapo ulipo kwa ajili ya ujumbe wako. Na hii ambayo alikuwa anazungumza Saum tunasema ni moja kati ya story ambazo pia alikuwa nazo jioni ya leo. Sawa. Sasa sisi tunakupa story kwa hisani ya bando letu.
2: Hiyo yote kwa hisani kubwa ya bando langu, ya bando langu, ya bando
0: langu. Kuna kitu kimoja ambacho natamani Saumu msikilizaji atuambie.
1: Okay.
0: Tunasikilizwa
1: pia kutokea maeneo ya Kihesa Mgagao. Na Subiri Jumanne anatusikiliza vizuri na anasema ana enjoy show.
0: Subiri
1: Jumanne.
0: Jumanne.
1: Ehe, anatusikiliza vizuri kabisa.
0: Wakati tunakuwa kila mmoja alikuwa na ndoto zake.
1: Yeah, sure.
0: wakati tunakuwa kila mmoja alikuwa na ndoto zake. Na muda huu kama kuna mtu anadusikiliza, especially mwanamke, atusaidie jambo lifuatalo.
1: Okay.
0: Kama ni mwanamke. Nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii nika nimeingia kwenye ukurasa wa Kitale.
1: Mhm.
0: Kitale anaitwa.
1: Sawa.
0: Kitale.
1: Mm.
0: So unajua yule msanii wa kuchekesha? Anaitwa Kitale.
1: Anasema nini Kitale?
0: Kitale bwana.
1: Kuhusiana na ndoto.
0: Ameposti maandishi yafuatayo. Na mimi nataka pia kama kuna mwanamke anatusikiliza atuambie. Na huyu mwanamke ambaye anatusikiliza ni yule ambaye tayari ameshaolewa. Sharti la kwanza awe tayari
1: ameshaolewa.
0: Ameshaolewa.
1: Watasema tumewakamia wanaume.
0: Tunataka atuambie. Hata mwanaume. Tufanye hivi, hata mwanaume pia. Kama kuna mwanaume anatusikiliza atuambie. Je, mara ya kwanza alikuwa na ndoto ya kuoa ama kuolewa na mwanaume wa aina gani? Na sasa hivi anaishi na mwanamke wa aina gani? Kwa maana ya kwamba kuna ile lika la ukuaji wakati tunakaribia kuoa na kuolewa. Kuna mmoja anakuambia mimi natamani niolewe na mwanajeshi.
1: Mimi natamani niolewe na polisi.
0: Ehe. Mwingine anasema bwana mimi natamani niolewe na msanii.
1: Okay.
0: Mwingine anakuambia mimi natamani niolewe na dereva wa maroli. Sawa? Mwingine anakuambia mimi I wish niolewe na mwalimu. Zile ndoto kabla ya kuolewa, yani kabla ya kuwa kwenye hiyo ndoa. Mara ya kwanza ulikuwa unafikiria nini? Kwa sababu maisha ni zaidi ya vile ambavyo tunafikiria. Saumu, kubaliana na mimi. Wengi tuliweka vitu fulani fulani. Yawezekana ni binti ulikaa ukasema nataka niolewe na kijana mrefu mweupe. Sawa. Lakini leo tunapozungumza kuna kijana mmoja mweusi mfupi unapambana naye yuko nyumbani.
1: Kuna kijana mrefu
0: na unampenda sana
1: giant.
0: Na maisha yanaendelea. Ulisema kwamba nataka nipate binti mrefu modo, sawa? Mwenye umbo kama miss.
1: Zamani tulikuwa tunasema kama Wema.
0: Kama Wema. Sawa.
1: Lakini
0: unfortunately sahihi upo na huyo kibonge wako. Safi kabisa. Yaani maisha yanaendelea. Hakuna shida. Yaani maisha yanaendelea. Nimeona ile posti kwa sababu huyu Musa Kitali alikuwa ameuliza swali. Kasema unataka uwe mke wa nani? Sasa hapa alikuwa ameuliza kwa wanawake.
1: Okay.
0: Ameuliza unataka uwe mke wa nani? Uwe mke wa mwanajeshi? Dereva taxi? Dereva malori? Msanii? Mwalimu wa mazoezi kwa maana ya gym, wale wazee wa gym wale.
1: Hapo ni watu wenye six pack.
0: Kama kina DJ Speed. Je, unataka uwe mke wa dalali? Cameraman? Boda boda? Mcheza mpira? Mtangazaji wa radio? Padri? Sasa padri huwa haoi.
1: Okay.
0: Padri haoi. Sheikh? Mwalimu? Mpishi? Kinyozi? Mtaalamu wa mambo ya IT?
1: Okay.
0: Teknolojia tunasema hii.
1: Okay, na Jameson
0: yao. Yeah. Lakini daktari? Polisi? Fundi ujenzi? Au nani? Yawezekana pia ulikuwa na ndoto fulani. Ni sasa ile ndoto ya kazi, unatamani kama ningekuwa na kazi fulani. Ningekuwa fresh, lakini sasa hivi Mwenyezi Mungu amekujalia. Ulivyokuwa katika maisha ya ujana, ulizungumza mengi we. Bwana mimi nataka kijana wa hivi, sijui nini. Lakini basi Mungu naye kakujalia sasa hivi upo tu na huyo ambaye hata hana hizo sifa zote ambazo
1: inawezekana. Hayupo hayupo kwenye kazi zote hizo. Kwanza yenyewe wewe ndio unamlisha. Wewe ndio unamhudumia. Sio yoyote. miongoni mwao, ila kikubwa hapo ulipo unafurahia na unaenjoy maisha yako.
0: Maisha yanaendelea kwa sababu kuna
1: zile ndoto zimekufa na zimezimia, kwa sababu sio kufa tu na zimezimia moja kwa moja, ziko kwenye koma, yani zipo hai lakini hazizungumzi.

0: yote yani pesa kwangu zitakuwa hazi zipo tu, umeelewa? Lakini kuna mwingine anafikiria kwamba nikiolewa na askari ulinzi unakuwa ni 100%. Hamna atakaye nizungumzishe chochote. Umeelewa eh? Hizo imagination zinakuja na vitu vingi nyuma yake.
1: Sasa anasema kwamba ndugu zanguni nyie acheni tu. Sasa mimi nilitamani kuolewa na mwanaume atakayenipenda na kunijali. Na atakayejali familia. Haijalishi awe na kazi ama hana kazi, lakini sasa yalionikuta mwenzenu sina hamu.
0: Nini? Nini kimemkuta?
1: Kuna wimbo mmoja alimba mwimbaji mmoja wa nyimbo za injili ndio Rose Mwando. Unaitwa hili ni ombi langu kwa hili ni ombi langu. Mungu toa kufanana naye, mipango ya Mungu sio wanadamu. Pascal Kiongole kutoka Kenya Busima finger pale, lakini wanasema du azori acha tu, ukweli kabisa tunaishi tofauti na ndoto zetu. Sasa kabla ila kikubwa tumeridhiana tu na kukaminiana na kupenda. Kumshukuru Mungu kama mnaendelea kuishi vizuri. Kwa sababu kuna ule umri tunasema ule umri ambao tunashauriana rika ambalo tunashauriana vitu ambavyo havipo. Yaani mnakuwa mna taswira fulani hivi ambayo ni ajabu ajabu, lakini unakuwa hujui nini kitatokea mbele yako na nini.
0: Kwa sababu hapo tunakuwa hatujajifunza maisha ni nini. Hatuna tafsiri halisi ya maisha, ndio maana tunaishi kwenye kitu kinaitwa imagination. Kwamba nikikuwa nitakuwa na mke, watoto wawili wa kiume na wa kike, nitakuwa na gari, nitakuwa na nyumba nzuri, nitaijenga ufukweni. Zile zinaitwa ni imagination. Haujaingia kwenye maisha halisi. Haujajua kwamba hiyo nyumba ili uwe nayo gharama yake ni kiasi gani. Wewe utakuwa unafanya kazi gani? Mwanamke yupi ambaye utampata atakayekupatia hao watoto wawili wa kiume na wa kike? Lakini sometimes tunashindwa kujua pia swala la kupata mtoto wa kiume au wa kike. Ni dream, si ndio? Ni ndoto ambayo yawezekana ikatimia ama isitimie. Na ndivyo kama ambavyo unaona watu hapa, kila mmoja anazungumza la kwake.
1: Sawa, sisi tutarejea hapa. Endelea kutuma ujumbe wako kwenda namba 0766744292. Mimi ni Fastborn. Niko na ndugu yangu hapa
0: Saum bin Said.
1: Fastlade. Lakini sasa
0: huku tusiwe Fastborn na Fastlade.
1: Mimi ni of course mimi mwenzio ni Fastborn hiyo automatically.
0: Okay, mimi ni Lastborn.
1: Lakini wewe
0: mimi ni Last.
1: Hapo utakuwa Lastborn. Hautaki kuwa Fastlade ni kule. Kule ambako tunakimbia kimbia. Lakini huku
0: utakuwa Lastborn.
1: Utakuwa Lastborn. Tutarejea hapa dakika chache zijazo.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
3: Mama, nitakuwa daktari kweli?
4: Ndio mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
5: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Haraka, uhakika, mavuno mengi. Hii ndio tumbili ya C419, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakomaa mapema ndani ya siku 75 hadi 90. Ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Vua ni chache, hakuna shida. Mbegu hii hustahimili ukame sana. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
10: Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
9: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu.

0: Bora, karibu Silco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
3: Surprise!
2: Umenunua pikipiki?
3: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
2: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
3: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
2: Mbona mapema?
3: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
2: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
3: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
2: Umejuaje?
3: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
2: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
3: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
8: Kiyoyozi.

0: hivi kuna uhalisia kwenye hili kweli? Kwa sababu wapo watu ambao waliimba kwamba haiwezekani mimi ni kuache wewe niende kwa mwingine, lakini bado walienda kwa mwingine. Sindio bwana?
1: Sawa.
0: Anaitwa Kasim Mganga, wimbo unaitwa haiwezekani ni kuache wewe. Of course haiwezekani tukuache msikilizaji wa Kiyoyozi hapo ulipo.
1: Okay.
0: Tuende kwa mwingine. Ambaye unatupendeza. Sasa sisi tupo na wewe. Na nikukumbushe kwamba tulikuwa tumeanza na wimbo gani ule? Shasahau tena. Tulianza na wimbo wa kwanza. Q-Chief.
1: Tanita. Okay.
0: Uhali gani Tanita? Mboni chafuka hapo jicho wa mashakani? Ni mbali we ulipo na sijui. Bwana we.
1: Hatari sana.
0: Ni muda mrefu. Of course leo ni Alhamis.
1: Yeah, throwback Thursday.
0: TBT na hata hii haiwezekani pia.
1: Sasa ndo usikimbie, sio asubuhi.
0: Bwana we, napata shida. Sasa anasema au basi.
1: Miongoni mwa mambo ambayo siku ya leo pia yapo, kuna wale ambao wanasherehekea birthday zao ikiwa ni Oktoba 8. Sawa? Kuna wale ambao wanasherehekea birthday zao, siku kuu zao za kuzaliwa. Yawezekana ni wewe. Na miongoni mwa wishes ambao tunawawishi hawa watu ni ishi miaka mingi.
0: Wengine utakwambia wish kama namba za NIDA. Wengine wanakuambia more years more money. Umeona? Lakini wakati
1: lengo linakuaga ni nini? Lengo la kumwambia mtu ishi miaka mingi
0: ni kumtakia heri tu.
1: Okay.
0: Kumtakia heri kwamba kama ni mtu ambaye yuko duniani, basi watu waendelee kupata matunda yake na faida mbalimbali. Unajua kuna ile mtu unaishi naye unaona kabisa alivyo wa muhimu, utamani kabisa aondoke. Unatamani kama aendelee kuishi miaka mingi ili watu wengine wafaidi matunda yake. Okay. Na ndio maana ishi miaka mingi.
1: Sasa mwingine unamwambia ishi miaka mingi, lakini unajua hana msaada wowote. Yenye wenyewe ndio mnamsaidia.
2: Kiyoyozi.
0: Sasa unajua
1: na tunaamini imeshamchoka.
0: No, tunaamini kwamba kesho atakuwa zaidi ya hapo alipo, kwa sababu yawezekana mimi nikawa namuona mtu leo hivi kawaida, lakini kumbe Mwenyezi Mungu namna alivyompangia ni tofauti na vile ambavyo mimi nafikiria. Unajua, kwa hiyo unaweza kumkadiria mtu, lakini kumbe Mwenyezi Mungu kamjalia atakuja kwa mtu tofauti kabisa.
1: Sisemi kwamba watu tusitakiane heri ya kuishi miaka mingi. Ila kuna vitu vingine vya kutakiana heri. Unaweza kumtakia mtu heri upate pesa nyingi. Mwaka unaofuata ujenge, ndugu yangu olewe. Kwa nini hatusaidiani kwenye hili?
0: Kama namba sijui na nini.
1: Utasikia uishi miaka mingi kama kobe, miaka 300.
0: Miaka 300. Bwana Azori na Saumu kila kona mpo safi, jioni njema. Asante pia Tomu Ugulumu kutoka Mafinga. Hivi ni Ugulumo. Sio Ugulumu. Sasa hiyo amalizie au mwishoni. Mimi najua
1: yeye atuambie vizuri.
0: Mimi najua kina Ugulumo, ndo najua kina Ugulumo, lakini yeye huwa haandiki.
1: Na mimi najua ni Ugulumo.
0: Kujitabiria kuwa unataka mpenzi wa aina fulani au kazi fulani au taaluma fulani, lazima utafeli, maana maisha ni mchakato. Anaitwa Robert kutoka Ilula Masukanzi. Lakini nilikuwa nataka kuwa na pundamilia. Lakini nipo na punda wangu tu, yeye mwenyewe punda na kapunga. Kuna punda mwenzie, basi yeye kachukua.
1: Chukua rangi mpake, ila usimweke juani atayeyuka.
0: Kama walifanya ndugu zetu wa Masri pale, walipaka rangi punda.
1: Punda.
0: Wale kale punda
1: mimi. Kwa juani, basi rangi zikaanza kuyeyuka.
0: Maisha yako spidi sana.
1: Sawa, sasa nitamani kusema jambo. Pale Japan bwana, ina zaidi ya watu 100,000 wenye umri wa miaka 100 au zaidi.
0: Watu?
1: 100,000.
0: 100,000. Mwenye miaka kuanzia
1: 100.
0: 100
1: na zaidi.
0: Na zaidi.
1: Sasa kwa mujibu wa takwimu za Septemba 2026, Japani ina watu 100,000,777 wenye umri wa miaka 100 na zaidi, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ambapo unaambiwa Japani imekuwa ikijulikana kwa maisha marefu, jambo linalohusishwa kwa kiasi na lishe yenye samaki, mboga mboga, wali, mafuta machache.
0: Hivi huko wali pilipili?
1: Wesikiliza lishe yao. Samaki.
0: Samaki.
1: Mboga mboga.
0: Mboga mboga.
1: Wali.
0: Wali.
1: Na mafuta machache yaliyojaa. Mwembeo pamoja na maisha yenye shughuli za mwili kwa kutembea, kuendesha baisikeli na kutumia usafiri wa umma.
0: Umesikia ugali hapo?
1: Asiyesikia ugali.
2: Maki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
0: Sasa,
1: lakini unaambiwa kwa upande mwingine, jambo hili pia Japani pia inakabiliwa na kupungua kwa idadi ya watu na kuzaliwa kwa watoto wachache. Takriban 30% ya watu nchini humo tayari wana umri wa miaka 65 au zaidi. Na kiwango hicho kinatarajiwa kufikia karibu 40% ifikapo mwaka 2070. Sawa. Na cha kushangaza zaidi ambacho unaweza kuwa unajiuliza, zaidi ya 88% ya watu hao ambao wana umri wa miaka 100 na zaidi ni wanawake.
0: Sasa wakati unasema hilo, umenikumbusha kwenye, sikumbuki ilikuwa ni geography, I guess ilikuwa ni geography. Kwenye geography tulijifunza kitu kinaitwa life span na life expectancy. Ikaonesha kwamba kwenye upande wa life span mara nyingi sana binadamu yoyote, any living organism, yani lazima, ama species yoyote ambayo inaishi duniani, lazima miaka ianzie 120 mpaka 125.
1: Okay.
0: Hiyo ndio life span. Lakini kuna life expectancy ambayo sasa hiyo ndio group la watu linatazamiwa kwamba linaweza likaishi kwa muda fulani. Tunatarajia kwamba huyu bwana anaweza katembea mpaka 70-80 pale.
1: Kwa maisha yake na mtindo wa maisha
0: wanaoishi. Tunajua kabisa hapa sasa.
1: Hamna kitu.
0: Ndio ile miaka ya kiburi wanasema kila kitu, na kuna unageuka kuwa mtoto sasa, kila kitu na kunasaidiwa. Okay. Bwana. Sasa ukiangalia katika takwimu nyingi, wanawake wanaonekana wakiishi miaka mingi, maeneo mengi.
1: Okay.
0: Ukiangalia umetaja Japan, zaidi ya watu 100,000 ni wazee, wamezidi miaka 100. Si ndio? Na ukiangalia vyakula wanavyokula, wanakula samaki, mboga mboga, wali,
1: na mafuta machache.
0: Na mafuta machache.
1: Lakini maisha yao ni yenye shughuli za kimwili, kama vile kutembea, kuendesha baisikeli. Pia wanatumia wengi usafiri wa umma.
0: Sasa jaribu na wewe.
1: Lakini unaambiwa pia wakati huo huo, nchi 10 ambazo watu wanazidi kupungua, hawazai kwa kiwango cha kutosha, ni pamoja na Korea Kusini, Singapore, China, Japan, Italy, Hispania, Ugiriki, Poland, Taiwan pamoja na Ukraine. Nimekutajia nchi 10 ambazo watu wanazidi kupungua, hawazai kwa kiwango cha kutosha. Korea Kusini, Singapore, China, Japan, Italia, Hispania, Ugiriki, Poland, Taiwan pamoja na Ukraine. Lakini wakati huo huo, inatarajiwa itakapofika 2100, zipo nchi ambazo nitakutajia zitakuwa na idadi kubwa zaidi ya watu.
0: Mimi sitakuepo bwana.
1: 2100.
0: Sitakuepo bwana
1: 2100. 2100.
0: Unajua ambazo zitakuwa na idadi kubwa. Hii sasa hivi ni 2026. Sawa? Tuhesabu 2026, 27, 28, 29, 30, 31. Si 2100.
1: Sasa nikutajie pia, nitakutajia nchi kumi.
0: Ni uhalisia kwamba yawezekana msikilizaji anatusikiliza, lakini nikwambie msikilizaji, hata wewe unayetusikiliza, uende 2100 usiwepo.
1: Ila kizazi chako kitakuwepo.
0: Of course, kizazi kijacho, kizazi cha tatu,
1: hata cha tatu, cha pili, hata uenda cha nne.
0: Eti
1: sasa kwenye nchi 10, India itakuwa na watu bilioni 1.51. Hiyo ni
0: India. Wana expect kwamba itakuwa hivyo.
1: Idadi ya watu itakuwa ni kubwa zaidi. Ni bilioni 1.51. Lakini China itakuwa na watu milioni 633. Lakini kwa pale Pakistan watakuwa na watu milioni 511. Ukienda pale Nigeria watakuwa na watu milioni 477. Lakini DRC watakuwa na idadi ya watu milioni 431. Huku USA pale watakuwa na watu milioni 421. Na pale Ethiopia idadi kubwa ya watu itakuwa ni milioni 367. na Indonesia watakuwa na watu milioni 296. Sasa unajua nakuja kuitaja nchi gani? Tanzania. Inatarajiwa kuwa na idadi ya watu milioni 263.
0: Hiyo 2100.
1: Tunatarajiwa kuwa na watu milioni 263. Huku Bangladesh ikiwa ni nchi ya 10 itakuwa na idadi ya watu milioni 209.
0: Okay.
1: India ndo wanaongopa wanaongoza zaidi kuwa na watu bilioni 1.51.
0: Sasa asante pia Martina Mbawala kutoka pale njia panda ama kutoka kwa Beda Kiesa pale, anasema da, leo jamangu yani upo kama wewe ni father alafu Saumu ni kama sister, sauti ya upole. Lakini Joshua Njama kutoka Mafinga Kinyanambo anasema Azori, niamini mimi huko Japan inaonekana wachawi hawapo, na kama wapo basi wako wachache sana, ndio maana unaishi miaka mingi. E bwana, sisi hatuna la ziada. E bwana, sisi
1: ndio tunaondoka hivyo.
0: Sisi hatuna la ziada.
1: Ndio tunaondoka.
0: Tunaondoka hivyo. Yaani sisi hatuna la ziada, tunaondoka. Tukutakie jioni njema. Saa 12:30 utasikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Saa 1 kamili utapata burudani ya muziki. Lakini pia saa 1:30 utapata nafasi ya kusikiza mawaidha. Utapata mahubiri kutoka kwa mtumishi wa Mungu aitwa Huruma Gadi.
1: Okay.
0: 2 kamili utapata burudani ya muziki. 3 kamili kama kawaida atakuepo humu ndani God Love Michael paka 5 kamili kabla hatujakutana
1: kesho asubuhi.
0: Asubuhi. Kumbuka mkuu wa wilaya ya Mufindi kesho atakuepo asubuhi.
1: Dr. Linda Saleko atakuepo hapa asubuhi.
0: Kwenye kipindi cha Nyambizi kuanzia saa 3 kamili asubuhi.
1: Okay.
0: Tukuache na hii hapa. Kuna kitu kimoja hapa nataka nichanganye madesa tena jamani.
1: Nikasema tunarudi tena humo. Tunaondoka tena tunarudi humo.
0: Unajikuaje? Hii hapa. Unaitwa nani vile?
1: Mimi Saum bin Said.
0: Mimi Azori.

0: Ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Sabina Mugodi.
1: Karibu msikilizaji, mimi ni Martha Saranga.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Waziri wa afya nchini Kenya, Aden Duale, amekanusha taarifa kwamba mwanaume mmoja kaskazini mwa Kenya anaugua ugonjwa wa Ebola huku akikutana na mabalozi nchini humo.
2: And I want to assure our partners and the international community that Kenya remains safe, open and vigilant. The confirmation of this important case is a serious public health event, yet it does not by itself establish widespread transmission in the country.
0: Zambia na Marekani watia saini mkataba wa afya wa miaka mitano na kumaliza utata wa madini.
1: Uingereza na Ujerumani zatia saini ushirikiano mpya wa ulinzi kukabili vitisho vya Urusi, huku waziri mkuu Andy Burnham akiashiria uhusiano mpya na bara Ulaya.
3: I am very committed to securing and seeing if we can bring the UK closer to Europe, particularly in the interests of economic growth.
0: Tanzania kuandaa mkutano wa 12 wa mkataba wa Nairobi COP12 kuhusu uchumi endelevu maarufu blue economy.
4: Tanzania haiwezi kulinda bahari peke yake bila kushirikiana na nchi jirani. Halikadhalika kwa Zanzibar, ambayo mkutano huu inashiriki, ni muhimu sana kwa sababu uchumi wake unategemea kiasi kikubwa bahari, uvuvi, kilimo cha mwani na utalii wa bahari. Hivyo kushirikiana na nchi jirani Zanzibar hakuna budi.
5: Na uwanjani, mahakama ya usuluhishi wa michezo yaanza kusikiliza kesi ya Senegal, Morocco na CAF kuhusu fainali ya mashindano ya AFCON ya mwaka 2025. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima.
6: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Watu takriban 33 wameripotiwa kuuawa katika shambulio lililofanywa na Urusi katika mji wa Kramatorsk mashariki mwa Ukraine. Wengine 18 wamejeruhiwa katika shambulio hilo lililotokea katika mtaa ambao mabasi mawili yalikuwa yakifanya kazi. Zaidi na David Nkya.
7: Mamlaka nchini humo zimetoa picha zinazoonyesha mabaki ya chuma ya basi lililoteketea kwa moto barabarani. Gavana wa eneo hilo ameishutumu Urusi kulenga kwa makusudi raia wengi kwa wakati mmoja. Ameongeza kusema kwamba kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama, ameagiza kusitishwa kwa huduma za usafiri wa umma mjini Kramatorsk na katika mji wa karibu wa Slovyansk. Hata hivyo, Urusi imekanusha madai ya kuwalenga raia. Watu wengine watatu wameuawa pia katika shambulio jingine katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kiev.
6: Israel imeshusha hadhi ya ubalozi mdogo wa Uingereza ulioko mashariki mwa Jerusalem baada ya kutishia kufunga jengo hilo kutokana na uamuzi wa London kuweka vikwazo bidhaa za Israel zinazotoka katika makazi ya walowezi wa Kiyahudi ukingo wa Magharibi. Ubalozi huo ambao umefanya kazi kwa karibu miaka 200 sasa utakuwa na wafanyakazi wachache. Uingereza imeendelea kusisitiza kwamba Israel haina haki kisheria ya kufunga ubalozi huo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uingereza Ed Miliband amesema ofisi hiyo itaendelea kufanya kazi na watu wa Palestina. Bei ya mafuta imepanda kwa asilimia nyingine 5 kutokana na wasiwasi unaoendelea juu usambazaji kunakosababishwa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Ripoti za vyombo vya habari kwamba Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi mapya makubwa dhidi ya Iran kabla uchaguzi wa katikati ya muhula Novemba mwaka huu zimechangia pia kupanda kwa bei. Kulingana na mchambuzi mmoja wa masuala ya masoko, huenda hatua hiyo ni jaribio la Washington la kuweka shinikizo kwa Iran na kwamba uwezekano wa kuwepo kwa mashambulizi mapya hauwezi kupuuzwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham, ambaye yuko ziarani mjini Berlin, amesema Uingereza inaikaribisha Ujerumani kujiunga na mpango wa kimataifa wa kutengeneza ndege mpya za kivita za kizazi kijacho. Ameyasema hayo baada ya kukutana na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Viongozi hao pia wamefikia makubaliano ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kukabiliana na mashambulizi ya mtandao pamoja na vitisho vingine. Kama anavyoelezea zaidi Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham.
8: Leo tutatangaza ushirikiano katika nyanja mbalimbali, hususan katika masuala ya ulinzi na usalama, ushirikiano mpya kukabiliana na mashambulizi ya aina yoyote ile. Hili ni jambo ambalo Uingereza na Ujerumani hukabiliana nalo mara kwa mara. Hivyo inafaa kukabiliana na vitisho hivi kwa pamoja na kuunga mkono udhibiti wake, huku tukiwa imara zaidi tunapokabiliana na vitisho hivyo.
6: Rais wa mpito wa Guinea-Bissau, Jenerali Hortense Tam, ameagiza kikosi cha ulinzi wa rais ambacho bado kinamtii rais wa zamani Umaru Embalo kusalimisha silaha wakati wanajeshi wakishika udhibiti kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba. Jeshi limesema tayari limewanyang'anya silaha baadhi ya walinzi wa kikosi hicho na kuwaweka chini ya uangalizi katika makao makuu ya jeshi. Agizo hilo limetolewa wiki moja baada ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo kuzuiwa kurudi nchini humo kwa ajili ya kushiriki uchaguzi kwa sababu zilizoelezwa kuwa ni za kiusalama. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya walinzi wa kikosi hicho cha ulinzi wa rais, kitengo kilichoundwa wakati wa utawala wa rais wa zamani, hawakuridhishwa na uamuzi huo. Kuna hofu kwamba iwapo kiongozi huyo wa zamani atajaribu kurejea nchini kwa nguvu, kunaweza kusababisha ghasia na uwezekano wa mapinduzi ya kijeshi. Na Zambia imesaini makubaliano ya miaka mitano katika sekta ya afya na Marekani baada ya kuondoa tofauti zilizokuwepo kuhusiana na Marekani kutaka kupata taarifa za wagonjwa. Wizara ya Afya ya Zambia imesema mkataba huo wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.5 hautaki nchi hiyo kuipa Marekani fursa za kupata madini muhimu, taarifa za wagonjwa au sampuli za kimatibabu. Maafisa nchini humo wamesema Zambia itashirikisha taarifa tu zinazohitajika kufuatiliwa na tathmini ya programu zinazofadhiliwa chini ya makubaliano hayo. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umekuwa kifuatilia ushirikiano wa aina hiyo na nchi mbalimbali baada ya kufungwa kwa shirika la kimataifa la misaada la USAID na kusitishwa kwa ufadhili wa miradi kadhaa ya afya duniani kote. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya nchini Uganda yanasikika kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio 5, Classic FM, Loliondo FM. Nchini Kenya tusikilize kupitia Pamoja FM, County FM, Mwanedu FM, Milele FM, Nyota FM na Gaf Radio. Yako pia kwenye FM yetu Kisumu na Nakuru 88.1 na Nairobi na Mombasa ni 93.3. Moja kwa moja pia unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga na mwenzangu ni Isabella Magodi. Karibu Isabella.
0: Naam, shukrani sana Saranga. Waziri wa Afya wa Kenya Aden Duale amehakikishia jumuiya ya kimataifa kwamba Kenya bado iko wazi kwa wasafiri, watalii, wafanyabiashara na wawekezaji licha ya kuthibitishwa kwa kisa cha Ebola kilichoingizwa nchini. Duale alitoa hakikisho hilo leo wakati wa mkutano na wanadiplomasia, mashirika ya kimataifa na washirika wa maendeleo kuhusu mwitiko wa nchi dhidi ya kisa hicho. Zaidi na Victor Kenani.
9: Kauli ya waziri Aden Duale inakuja wakati wasiwasi kuhusu hatari ya Ebola imechochea uangalizi zaidi miongoni mwa serikali za kigeni na jumuiya ya kimataifa kuhusu usafiri wa kwenda Kenya. Waziri huyo alisisitiza kwamba uwepo wa kisa kimoja kilichoingizwa nchini haumaanishi kwamba kuna mlipuko wa ugonjwa huo, na akatoa wito kwa maamuzi kuhusu nchi hiyo kuzingatia taarifa za afya zilizothibitishwa.
2: Kenya remains safe, open and vigilant.
10: Kenya bado ipo salama, ipo wazi na ipo macho kabisa. Kuthibitishwa kwa kisa hiki muhimu ni tukio kubwa la afya ya umma, lakini peke yake haithibitishi kuwepo kwa maambukizi yaliyoenea nchini. Mfano, Wizara ya Afya na serikali kwa ujumla zinashughulikia hali hii kwa uharaka unaohitajika. Tunaongozwa na taarifa zilizothibitishwa na epidemiolojia na taratibu zilizowekwa za afya ya umma.
2: An established public health protocols.
9: Marekani na Uingereza zimetoa ushauri kwa raia wao kuwa waangalifu wanaposafiri kwenda Kenya kufuatia kisa na kifo kutokana na Ebola. Ubalozi wa Marekani umewashauri wa Marekani ambao huenda walikumbana na ugonjwa huo kufuatilia afya zao na kutafuta ushauri wa kimatibabu iwapo watapata dalili, huku Uingereza ikishauri dhidi ya safari zisizo za lazima kwenda katika baadhi ya maeneo nchini Kenya. Wizara hiyo ilithibitisha mnamo Oktoba 6 kwamba msafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alifariki nchini Kenya baada ya kuambukizwa Ebola, huku watu 57 waliokuwa wamewasiliana naye wakitambuliwa na 10 kuwekwa katika karantini huku ufuatiliaji ukiendelea. Kufuatia hali hiyo, shirika la afya duniani WHO lilitaka Kenya kuendelea kuweka mipaka yake kuwa wazi, likisema kwamba hatua za afya zinazolenga maeneo maalum zitakuwa na ufanisi zaidi katika kuthibiti tishio la Ebola kuliko kuweka vikwazo vya jumla kwa usafiri na biashara. Duale alisema mwitikio wa nchi umejikita katika kugundua visa vinavyoweza kutokea mapema, kuwatenga wagonjwa kwa usalama, kufanya vipimo vya haraka na kuwafuatilia watu ambao huenda wameathirika.
2: Our national and county emergency coordination structures.
10: Miundo yetu ya kitaifa na ile ya kaunti yote katika kuratibu dharura ipo katika hali ya tahadhari tena ya juu sana. Wako makini. Ufuatiliaji ulioimarishwa katika vituo vya afya na jamii unaendelea na unaungwa mkono na timu yetu ya kitaifa katika kushughulikia dharura pamoja na wenzao katika zile ngazi za kaunti.
2: And this is supported by our national rapid response team and their counterparts at the county level.
9: Aidha, serikali ya Kenya imetangaza kuimarisha uchunguzi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa wasafiri wanaowasili kutoka mataifa 10 yakiwemo DRC, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Angola, Zambia, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Waziri Duale aliongeza kuwa Kenya inashirikiana na washirika wa kimataifa na kuratibu na Uganda na DRC kama sehemu ya juhudi zake za maandalizi na mwitikio, huku akitoa wito wa kuendelea kwa ushirikiano wa kimataifa. Ameataka mataifa hayo ya kigeni kutoiwekea Kenya vikwazo vya usafiri.
2: Disproportionate restrictions on travel and trade.
10: Vikwazo visivyo na uwiano dhidi ya usafiri na biashara vinaweza kusababisha athari kubwa za kijamii na kiuchumi bila kutoa ulinzi wa ziada ya afya ya umma. Mimi nahimiza mashirika ya ndege kuendelea na kufanya safari zao, watalii kuendelea kutembelea Kenya, wafanyabiashara kuendelea na shughuli zao, na washirika wetu wa kikanda pamoja na kimataifa kuendeleza biashara na uwekezaji wa kawaida.
2: And our regional and international partners to sustain normal trade and investment.
9: Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Tukiendelea kusalia katika masuala hayo hayo ya Ebola, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kurekodi ongezeko la wagonjwa wa Ebola, huku idadi ya visa vilivyothibitishwa ikifikia zaidi ya watu 8,000. Wakati huo huo, nchi jirani zikiwemo Sudani Kusini na Kenya zimeimarisha ufuatiliaji na hatua za kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Robert Kiptona tuletea taarifa zaidi.
11: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia watu 8,665, huku vifo vilivyothibitishwa vikifikia 4,178 kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka kwa mamlaka ya afya nchini Kongo. Takwimu hizo zinaonyesha kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo wa Ebola kikiwa 48.2%. Wakati huo huo, wagonjwa 2,259 wamepona na kuruhusiwa kutoka hospitalini, huku watu wengine 890 wakiendelea na matibabu hospitalini au katika vituo vya kutengwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza mlipuko huu wa Ebola tarehe 15 Mei mwaka huu, na mwezi Agosti mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Ghebreyesus alisema mlipuko huo tayari ni mlipuko wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa katika historia ya ugonjwa wa Ebola. Hofu ya kusambaa kwa virusi hivyo imezifanya nchi jirani kuongeza hatua za tahadhari. Nchini Sudan Kusini, mamlaka zimeimarisha ufuatiliaji katika paka na vituo vya usafiri kufuatia taarifa kwamba mgonjwa mmoja alifariki kutokana na Ebola nchini Kenya. Wizara ya Afya nchini Sudan Kusini kwa ushirikiano na taasisi ya kitaifa ya afya ya umma pamoja na kituo cha afya cha Afrika cha kudhibiti magonjwa CDC imeongeza uchunguzi wa usafiri na hatua za kinga katika maeneo ya kuingia na kutoka nchini humo. Waziri wa Afya Dak Duop Bichop amesema serikali inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya Ebola katika ukanda wa Afrika Mashariki, na amewataka wananchi wa nchi hiyo kudumisha usafi, kuripoti visa vinavyoshukiwa mapema na kuhakikisha kuwa wagonjwa wanahudumiwa na wahudumu wa afya waliopata mafunzo maalum. Nchini Kenya, mamlaka zimeongeza ukaguzi wa Ebola katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi baada ya kudhibitishwa kwa kisa cha kwanza nchini humo. Maafisa wa afya wanasema wasafiri wanaowasili kutoka nchi 10 ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Ethiopia, Somalia, Angola, Zambia na Tanzania sasa watapitia ukaguzi maalum wa afya kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini Kenya. Serikali ya Kenya inasisitiza kuwa hakuna mlipuko wa Ebola nchini humo na kwamba mgonjwa aliyethibitishwa alikuwa amesafiri kwa zaidi ya kilomita 3,000 kutoka Kongo hadi Nairobi kwa kutumia usafiri wa barabara na ndege. Maafisa wa afya pia wanaendelea kuwafuatilia watu wengine 57 waliokutana na mgonjwa huyo, huku juhudi za kuzuia maambukizi zaidi zikiendelea.
0: Taarifa hiyo ya Robert Kipto. Watu wasiopungua 12 wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa siku ya Alhamisi wakati Urusi iliposhambulia mabasi mawili ya abiria huko Kramatorsk, karibu mstari wa mbele wa mapigano mashariki mwa Ukraine, kwa mujibu wa maafisa. Kulingana na taarifa za ofisi ya mwendesha mashtaka eneo hilo, idadi kamili ya wahanga wa shambulio hilo la adui bado inafanywa tathmini, huku ikichapisha picha za mili na vifusi vilivyotapakaa barabarani mbele ya mabaki ya basi lilokuwa likiungua. Omar Mkambara na taarifa zaidi.
12: Kwa mujibu wa taarifa za awali, hadi sasa zaidi ya vifo 30 vimekwisha kuthibitishwa, huku watu 18 wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Mkuu wa eneo la Donetski, Vadmi, ameishutumu Urusi kwa kulenga mabasi yaliyokuwa yamebeba abiria kwa lengo la kuweza kuua idadi kubwa ya watu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa salamu za pole kwa ndugu pamoja na familia za waathirika wa tukio hilo, na kusema kuwa Ukraine inapaswa kuchukua hatua madhubuti na shambulio hilo halitapita bila ya kulipiza kisasi. Picha zilizochapishwa na waendesha mashtaka wa eneo hili zilionyesha mabaki ya mabasi yaliyokuwa yakiteketea pamoja na vipande vya mabaki, na baadhi ya waathirika wakiwa barabarani. Maafisa wa zimamoto walifanikiwa kuzima moto katika mabasi hayo, huku milipuko ikiendelea kusikika katika eneo la karibu na hapo. Kramatorsk na mji jirani wa Slovansk ni sehemu ambao unaitwa ukanda wa ngome, ambako Urusi inajaribu kuliteka, ikiwa ni madai ya Rais Vladimir Putin kutaka kudhibiti eneo lote la viwanda la Donbas nchini Ukraine. Hata hivyo, shambulio la leo Alhamis limetokea wakati kukiwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya Urusi kote nchini Ukraine, pamoja na ongezeko kubwa la raia ambao wanauawa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Ukraine imeshuhudia raia wengi zaidi wakiuawa katika kipindi cha mwezi Agosti kuliko idadi ya raia wote waliouawa katika mwaka mzima wa 2025. Mwanamke mmoja ambaye bado anaishi katika eneo la mji huo ameliomba jina lake lisitajwe kwa hofu ya kulipizwa kisasi na wanajeshi wa Urusi. Alisema kuwa kwa sasa wanapata shida na wakila mlo mmoja. Na katika shambulio jingine lilotokea mashariki mwa mji wa Kiev mapema Jumatano, watu 22 waliuawa, wakiwemo watoto watano na watoto watatu kati yao wakiwa na umri wa mwaka mmoja. Mmoja ya raia wa Ukraine wametaka jumuiya ya kimataifa kuweza kuingilia mzozo huo.
13: Raia hai na vijana, tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na jumuiya ya kidini ili waweze kusaidia kuhakikisha uwepo wa njia salama ya kibinadamu, usalama kiasi.
12: Moscow haijajibu wala kutoa maoni yoyote kuhusu shambulio la hivi karibuni. Omar Mkambara, Dira ya Dunia.
1: Unaendelea kutegea sikio matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukisonga mbele, ni kwamba mabango yameondolewa kutoka kwenye ubalozi wa Uingereza huko Yerusalemu mashariki baada ya Israel kuamuru kufungwa kwake, lakini idadi ndogo ya wafanyakazi wataruhusiwa kubaki. Mwezi uliopita Israel ilisema jengo hilo lazima lifungwe na wanadiplomasia waondolewe kwa sababu ya uamuzi wa Uingereza kuweka vikwazo kwa makazi ya Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Waziri wa mambo nje wa Uingereza Ed Miliband alisema kufuatia majadiliano na serikali ya Israel, jengo hilo halitafungwa lakini litajulikana kama misheni ya Uingereza na litaendelea kufanya kazi na watu wa Palestina. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
14: Israel imepunguza uwepo wa kidiplomasia wa Uingereza mjini Jerusalem baada ya ubalozi mdogo wa Uingereza kumaliza rasmi shughuli zake kama ubalozi mdogo. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Gideon Sar, amesema wanadiplomasia 20 akiwemo balozi mdogo wamehitimisha kazi zilizowapeleka nchini humo na wataondoka nchini humo. Hata hivyo, wanadiplomasia 7 wataruhusiwa kubaki katika jengo hilo na kuendelea na shughuli chache za kidiplomasia. Sar amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya mazungumzo kati ya serikali ya Israel na Uingereza kwa lengo la kuepusha kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili. Waziri Gideon Saar ameweka bayana msimamo wa nchi yake.
15: Kavanu ikaron baru. Lo nitan lifol neged Israel.
8: Tuliweka wazi kanuni moja muhimu. Haiwezekani kuchukua hatua dhidi ya Israel bila Israel kuchukua hatua stahiki za kujibu. Kwa msingi huo, hatua zozote zilizotangazwa tarehe 8 Septemba zitatekelezwa.
14: Kwa upande wake, Uingereza imesema jengo hilo halitafungwa kabisa. Badala yake, litaendelea kufanya kazi chini ya jina la UK Mission Jerusalem na litaendelea kutoa huduma muhimu pamoja na kushirikiana na watu wa Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ed Miliband, amesema misheni hiyo itaendelea kufanya kazi na kutoa huduma muhimu mjini Jerusalem pamoja na kuendeleza kazi zake na wa Palestina. Mvutano huo ulianza baada ya Uingereza kuiwekea vikwazo miradi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Israel imesema idadi ya wafanyakazi katika ujumbe huo itapunguzwa kutoka 27 hadi 7, huku wanadiplomasia 20 wa Uingereza wakiondoka nchini humo. Miliband amesema idadi ya wanadiplomasia wa Uingereza ilipunguzwa hatua kwa hatua na kusisitiza kuwa London haitachukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya uamuzi huo wa Israel.
16: Our argument is not with the people of Israel.
17: Mzozo wetu si dhidi ya wananchi wa Israel ambao Uingereza ina uhusiano nao wa muda mrefu na usiotikisika. Mzozo wetu unahusu mwenendo wa serikali ya Israel. Na pia nataka kusisitiza wazi kwa wananchi wa Uingereza na kwa watu kote duniani kwamba kuwawajibisha au kuwahusisha Wayahudi wa Uingereza na vitendo vya serikali ya Israel ni chuki dhidi ya Wayahudi bila shaka yoyote. Serikali ya Uingereza inakubaliana kwamba kuna kile kinachoitwa utakaso wa kikabila.
16: The British government agrees that there is ethnic cleansing.
14: Hatua ya Israel inatokana na mzozo wa kidiplomasia uliozuka mwezi Septemba. Wakati huo, Israel iliamuru kufungwa kwa ubalozi huo kama hatua ya kulipiza kisasi baada ya Uingereza kuongoza nchi za magharibi katika kuchukua hatua dhidi ya vurugu zinazohusishwa na walowezi wa Israel dhidi ya Palestina katika ukingo wa magharibi. Nchi 12 zikiwemo Uingereza, Kanada na Ufaransa zilitangaza vikwazo vya kibiashara dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi kufuatia ongezeko la mashambulizi dhidi ya Palestina katika eneo hilo. Israel pia ilitangaza hatua nyingine za kulipiza kisasi ikiwemo kuwataka wawakilishi wa Uingereza kuondoka katika kituo kinachofuatilia mpango wa kusitisha mapigano Gaza unaoungwa mkono na Marekani. Aidha, Israel ilizuia mafunzo ya Uingereza kwa vikosi vya mamlaka ya Palestina na kuwawekea marufuku ya kuingia nchini humo raia 12 wa Uingereza, wengi wao wakiwa wabunge. Saar amesema hatua hizo zote zimetekelezwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Israel, jengo la ubalozi mdogo bado ni mali ya serikali ya Uingereza. Hata hivyo, shughuli zake za awali kama ubalozi mdogo zimekoma. Mpiga picha wa AFP aliyekuwa eneo hilo aliona nembo ya kidiplomasia pamoja na bango lililokuwa kwenye ukuta wa mbele wa ubalozi huo vikiwa vimeondolewa. Ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem ulianzishwa karibu miaka 200 iliyopita. Unapatikana Jerusalem Mashariki, eneo ambalo Israel ililiteka mwaka 1967 na baadaye kulifanya kuwa sehemu ya Jerusalem. Israel inaitambua Jerusalem yote kuwa mji mkuu wake, lakini Uingereza pamoja na nchi nyingine nyingi duniani haiitambui mamlaka ya Israel. Ubalozi huo umekuwa ukishughulikia masuala ya kisiasa, biashara, usalama na uchumi kati ya Uingereza na Palestina, pamoja na kutoa huduma za kibalozi kwa raia wa Uingereza walioko Jerusalem, ukingo wa magharibi na Gaza. Hatua ya sasa inaendelea kuonyesha mvutano wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya magharibi kuhusu sera za Israel katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa na Israel, pamoja na hali ya usalama na vita vya Gaza. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
18: Serikali ya Zambia imetia saini makubaliano ya miaka 5 ya ufadhili wa sekta ya afya na Marekani, hatua inayomaliza miezi kadhaa mabishano kuhusu madai kwamba taifa hilo la kusini mwa Afrika lilikuwa likibadilishana data za afya za wananchi wake na haki za madini kwa ajili ya kupata msaada wa kifedha. Lakini licha makubaliano hayo kusainiwa, maswali kuhusu usiri wa taarifa za afya na masharti ya ushirikiano huo bado yanaendelea kujitokeza. Mwandishi wetu Ahmed Bahaj anaripoti.
19: Zambia na Marekani zimetia saini hati ya makubaliano ya ufadhili wa sekta ya afya kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030, pamoja na makubaliano ya kushirikiana katika data zinazohusiana na afya. Chini ya makubaliano hayo, Marekani itatoa dola bilioni 1.5 huku Zambia ikiahidi kuongeza matumizi yake ya ndani katika sekta ya afya. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, thamani ya jumla ya mpango huo inakadiriwa kufika dola bilioni 3.6. Makubaliano hayo yanachukua nafasi ya mfumo wa zamani wa misaada uliokuwa ukitekelezwa kupitia programu za Marekani za kupambana na virusi vya ukimwi, malaria na magonjwa mengine. Marekani imekuwa ikihamasisha mataifa ya Afrika kuchangia zaidi ya gharama za huduma za afya. Waziri wa afya wa Zambia, Roma Chilengi, amesema masharti yaliyokuwa yanaitaka Zambia kutuma sampuli za kibiolojia nchini Marekani yameondolewa. Amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayaruhusu kushirikishwa kwa rekodi binafsi za wagonjwa na kwamba data zitakazotolewa zitahusiana tu na ufuatiliaji na tathmini ya miradi inayofadhiliwa chini ya mpango huo. Hata hivyo, rasimu iliyovuja mapema mwaka huu ilizua wasiwasi mkubwa mashirika ya kiraia yakidai kuwa Zambia ilikuwa imekubali masharti mapana zaidi ya ushirikiano wa data kuliko nchi nyingine za Afrika, yakiwemo masharti ya upatikanaji wa muda mrefu taarifa za vimelea vya magonjwa na sampuli zake. Kundi la kutetea haki za binadamu la Chapter One Foundation lilionya kuwa serikali ilikuwa katika hatari ya kuuza data za afya kwa wananchi wake. Wanaharakati wa masuala ya HIV pia walitaka maandishi kamili ya makubaliano hayo yaweke wazi kwa umma. Makundi ya upinzani na wanaharakati pia alihoji madai kwamba msaada huo wa afya ulihusishwa na upatikanaji wa upendeleo wa kampuni za Marekani katika sekta ya shaba na madini mengine muhimu nchini Zambia. Serikali ya Zambia na Marekani zimekadusha madai hayo. Marekani inasema makubaliano hayo yanaashiria kuondoka kwenye mfumo wa mfadhili na mpokeaji wa misaada kuelekea ule mfumo wa uwajibikaji wa pamoja. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia mapambano dhidi ya HIV, kifua kikuu na malaria, afya ya mama pamoja na mtoto na ufuatiliaji wa magonjwa pamoja na kuimarisha mfumo wa afya ikiwemo kwa ajili ya huduma wa afya katika jamii. Maafisa wa Zambia wanasema marekebisho yaliyofanywa kwenye makubaliano hayo yameshughulikia hofu kuhusu faragha ya taarifa, haki za umiliki wa maarifa ya mgawanyo na manufaa yanayotokana na matumizi ya data hizo. Makubaliano kama haya tayari yamesainiwa na Kenya, Tanzania na Uganda, huku Ghana na Zimbabwe zikiyakataa kutokana na masharti yanayohusu ushirikiano wa data na sampuli za kiafya.
1: Taarifa hiyo ya Ahmed Bahaj inatupeleka viwanjani kwake Shuaib Ibrahim.
5: Barabara kabisa. Mahakama ya usuluhishi wa michezo leo imeanza kusikiliza rufaa ya Senegal dhidi ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kuhusu fainali ya AFCON ya mwaka 2025 dhidi ya Morocco. Katika fainali hiyo iliyopigwa Januari mwaka huu, Senegal iliondoka na ushindi wa bao moja kwa nunge uwanjani, lakini shirikisho la CAF baadaye liliamua kuwa Senegal ilikuwa imepoteza kwa bao tatu kabila baada ya wachezaji wa kuondoka uwanjani kabla mechi hiyo haijamalizika rasmi. Senegal inapinga uamuzi wa CAF kuhusu fainali hiyo na hatua ya kuwanyakua ubingwa wa Afrika. Mahakama hiyo sasa inasikiliza hoja za pande zote tatu kabla ya kutoa uamuzi ambao unaweza kubainisha iwapo Morocco au Senegal ndiye bingwa rasmi wa AFCON ya mwaka 2025. Lakini uamuzi huo utatolewa hapo baadaye na sio siku ya leo. Timu taifa ya soka ya Uganda imepanda kwa nafasi mbili hadi nafasi ya 87 katika viwango vipya vya shirikisho la soka duniani FIFA baada ya kufanya vizuri katika dirisha la mechi za kimataifa. Bosha Nyanje anatuarifu zaidi.
20: The Cranes imecheza mechi nne ikishinda mechi mbili na kutoka sare katika mechi mbili. Ilitoka sare ya 1-1 dhidi ya Tunisia, ikaifunga Libya bao moja bila katika mechi ya kufuzu AFCON, kisha ikaifunga

0: Harry Kane kuhamia katika ligi hiyo. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 33 hivi karibuni alifichua kuwa ana nia ya kucheza katika ligi hiyo siku moja, huku akiendelea kuonyesha kiwango bora akiwa na klabu yake ya Bayern Munich na timu taifa ya England. Guebara amesema nia ya Kane inaonyesha kuwa ligi hiyo ya MLS imekuwa kivutio kikubwa kwa baadhi ya nyota wakubwa zaidi wa soka duniani. Amemtaja na nahodha wa zamani wa England David Beckham kuwa mmoja ya waliosaidia ligi hiyo ya MLS baada ya kujiunga na klabu ya LA la Galaxy. Na katika netball, England imetangazwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la dunia ya netball yatakayofanyika mwaka wa 2031. Kwa mengi zaidi nampigia pasi Victor Kenani.
1: England ilifika finali yake ya kwanza ya kombe la dunia la netball mwaka 2023, walishindwa na Australia mabingwa mara 12. Michuano hiyo ilifanyika mjini Cape Town nchini Afrika Kusini. Itakumbukwa kuwa mwaka 1975 England pia ilimaliza katika nafasi ya pili kwenye kombe la dunia la netball. Rais wa shirikisho la netball duniani World Netball Liz Nicol amesema ushindi wa England kuwa mwenyeji wa mashindano ya mwaka 2031 utakuwa mwendelezo wa nchi hiyo kuandaa mashindano mengine makubwa ya michezo duniani. Naye mwenyekiti wa shirikisho la netball nchini England Sue Campbell amesema mashindano hayo yatakayofanyika katika mji wa Manchester yatasaidia kuhamasisha kizazi kipya cha wachezaji na mashabiki wa mchezo huo. Tangazo la England kuwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la dunia la netball mwaka 2021 limetolewa katika
2: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
8: Eh.
7: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756

0: 2846. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Tunatoboa.

0: inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: ukienda kwa waganga wa kienyeji wanaita kurudisha nyota au kupandisha nyota. Na ukienda kwao watakwambia lete jogoo jeupe, wanaleka kichwani, lete siku na nazi tunavunje. Hivyo ni vitu vya ulimwenguni. Kwa hiyo vimeingia kwa mlango wa juma kanisani. Kwamba njoo tukurudishie nyota, nyota yako imeibiwa. Hayo mafundisho yote ya nyota hayo, hayo ni mapokeo ya kibinadamu, ni madanganyo matupu, ni elimu batili inayotokana na mafundisho ya ulimwenguni. Ama mwingine anazungumzia vitu vyote hivyo vya ulimwenguni vimeingizwa kanisani, hivyo ni batili tu. Mafundisho kwa mafundisho ambayo ni batili. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa vita, akili uwanja wa vita ama akili uwanja wa mpambano. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tumeanza kuangalia lengo la nyaraka za Mtume Paulo, hasa pale alipozungumza katika Wakorintho wa 2:13-5 na Waefeso 6:12. Tuliangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tumeanza kugusia kwamba alikuwa anamaanisha nini. Na tukaanza kuangalia kwamba mambo yalikuwa ni mazuri kwa kweli. Kwa hiyo sasa niliongea kitu atukumalizia kipindi kilichopita. Kwa leo tutaendelea kuangalia nini maana ya kuangusha ngome, na zaidi ya yote tutaangalia pia ufafanuzi wa ngome katika fikra, yani akili. Kwa hiyo usikose kusikiliza kipindi hichi, na tusipomaliza basi tutaendelea kipindi kinachofuata. Kumbuka lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili ufikiri uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi tunasema asante sana kwa maombi yako. Pia natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli, na wewe mwenyewe umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha yale ambayo umejifunza, nasema asante sana. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka unapofanya hivyo, mmoja unathibitisha kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana, na kwa maana unakuwa baraka kwa wengine. Na kitendo cha wewe kufanya hivyo, maana unakuwa umeachilia imani yako na kuingiza baraka ya Bwana kazini, nayo italeta matokeo. Lakini pia mbili, unapokuwa umefanya namna hiyo, unakuwa umesababisha nini? Umesababisha unasababisha mazao yako ya haki yaongezeke. Wakorintho wa 2:9:10-11 unasema, na mazao yako ya haki yakiongezeka, basi unatajirishwa kwa utajiri wote kama Bwana neno linasema. Lakini tatu, pia unakuwa unasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya ukarimu wako. Na nne, unakuwa umethibitisha kwamba unampenda Mungu na unapenda wengine. Na tano, unakuwa umeshiriki katika neema ambayo iko juu ya huduma hii, na neema hiyo inaleta utoshelevu wa riziki zote za kila namna, siku zote na kila wakati. Lakini tano pia la muhimu kabisa, unakuwa umesababisha kwamba Mungu akutane na mahitaji yako sawa sawa na utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Kwa kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, basi karibu uweze kuwa partner. Moja kwa moja tuendelee na somo letu. Tunachambua kwa kipindi kilichopita, kwa tumeanza kuangalia nini lengo la Mtume Paulo kuandika Wakorintho wa 2:13-5 na Waefeso 6:10. Na tulikuwa tumeanza kuchambua mambo kadhaa. Nitarudia tena tulikuwa tumeenda tuko kwenye nini? Tulikuwa tumeangalia maana ya kuangusha ngome. Kwa nataka nianzie pale tena. Tulikuwa tumepiga hatua zaidi. niweke summary tu ya kile ambacho umezungumza. Kwa hiyo katika nasoma toka kwenye kipindi cha ushindi katika vita vya kiroho. Kwa hiyo nasema hivi, hivyo basi tunaweza kusema lengo la nyaraka za mtume Paulo kwa Korinto na Waefeso lilikuwa moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita; mbili, vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho; tatu, vita hii ni dhidi ya ufalme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho; nne, silaha za vita vya Mkristo zina uwezo katika Mungu; alafu tano, uwanja wa vita ni katika fikra za mwanadamu ambapo ndipo hila zote au hadaa za ibilisi zinapofanyika; sita, Mkristo anatakiwa kuzipinga hila za shetani akiwa thabiti katika imani. Petro wa kwanza 5:8-9. Kwa hiyo anasema mtume Paulo kama tulivyoona hapo awali, anazungumzia kuangusha ngome katika Korinto wa pili 14. Hamaanishi kuangusha mapepo wala kuangusha ngome zilizojengwa na mapepo katika ulimwengu wa roho, bali anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazotenda zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Ndio maana kwa mfano katika Wakolosai 2:8 mtume Paulo anasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya nini? Ya Kristo. Kwa anasema Paulo, mtume Paulo anawaasa Wakolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo. Muone leo rafiki kwamba wasikubali kupokea au kuwa mateka. Sasa nataka usikie neno mateka. Mateka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ibilisi ananifanyaje mimi kuwa mateka? Ananifanya kuwa mateka kwa kuleta mafundisho ambayo ni potofu, ambayo ni uongo, ambayo ni madanganyo matupu. Anasema mtume Paulo anawaasa Wakolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo. Mafundisho ambayo yeye ameyaita elimu batili, madanganyo matupu, mapokeo ya kibinadamu na hekima ya kidunia. Ngoja tuangalie kidogo. Tuende kwenye Wakolosai kidogo. Tusome kwenye tafsiri tofauti tofauti. Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8, muda tunao. Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 nitakusomea kwenye tafsiri kadha wa kadha. Tutasoma kwa tafsiri 3-4 hivi tuone. Kwa hiyo Wakolosai 2:8 kwenye tafsiri ya nini nianze? Tafsiri ya nianze tafsiri ya SUV, alafu nitaenda Biblia, nitaenda neno, alafu Biblia habari njema, alafu tutaje TKU. Anasema hivi, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Muona hiyo, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuna elimu ambayo naweza nikaipata, alafu hiyo elimu ikanifanya mimi nikawa mateka. Naona? Kwa hiyo anasema angalieni mtu asiyofanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo ili mtu aweze kunifanya mateka, maana yake ni kwamba elimu yake inakuwa ni feki ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Biblia ya neno anasema hivi, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Sasa ngoja nizungumze kidogo hapa, maana yake hili jambo ni la muhimu rafiki. Sikiliza neno analosema, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili. Elimu batili maana yake nini? Elimu batili ni elimu ambayo haina matunda. Elimu ambayo haina manufaa kwa huyo mtu anayefundishwa. Sijui kama unaelewa. Ni sawa sawa na nini? Ni sawa sawa na nizungumzie nini? Ngoja nizungumzie. Nitoe mfano, angaa sisi dunia imebadilika, imekuwa mbovu sana. Ni sawa sawa na mimi mwanaume sasa hivi, alafu niende kwenye darasa la urembo, niende kujifunza namna ya kupaka wanja na kupaka lipstick kwenye midomo yangu. Si hiyo ni batili, kwa sababu mimi sifanyi hivyo, situmii wanja wala situmii lipstick, unless kama ningekuwa nataka kwenda kufungua biashara ya kupaka wanja na kupaka lipstick kwa kina mama. Lakini maana yake ni kwamba nikienda nikafanya hiyo elimu, maana yake hiyo elimu ni batili, haina manufaa, haina faida yoyote katika maisha yangu. Kwa hiyo anasema angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu. Kwa hiyo anasema elimu batili na madanganyo matupu yanategemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuna watu wanachukua vitu vya ulimwenguni. Kwa mfano, umewahi kusikia watumishi wanatangaza njoo tukurudishie nyota. Isi, hiyo ni lugha ya ulimwengu, lugha ya duniani. Ukienda kwa waganga wa kienyeji wanaita kurudisha nyota au kupandisha nyota. Na ukienda kwao watakwambia lete jogoo jeupe, wanaleka kichwani, lete siyo na nazi tunavunje. Hivyo ni vitu vya ulimwenguni. Kwa hiyo vimeingia kwa mlango wa nyuma kanisani. Kwamba njoo tukurudishie nyota, nyota yako imeibiwa. Hayo mafundisho yote ya nyota hayo, hayo ni mapokeo ya kibinadamu, ni madanganyo matupu, ni elimu batili. Inayotokana na mafundisho ya ulimwengu. Ama mwingine anazungumzia, naona mtumishi mwingine Dar es Salaam akawa anazungumzia kurudisha nyayo na kurudisha kucha zilizochukuliwa na nywele zilizochukuliwa na wachawi. Vitu vyote hivyo ni vya ulimwengu, ni vimeingizwa kanisani, hivyo ni batili tupu, ni mafundisho ambayo ni batili. Kwa hiyo anasema hivi, kwa hiyo anasema mapokeo ya wanadamu na anasema angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Biblia ya habari njema anasema hivi, angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala na wala si Kristo mwenyewe. Sikia kwenye Biblia ya nini? Biblia ya TKU, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Anasema angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema. Kwa wako watu hawana chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Kwa hiyo lugha nyingine, huyu mtu anadai analeta fundisho lakini lengo lake ni kwamba anakudanganya. Sasa ngoja nifafanue kidogo. Kwa mfano kuna mafundisho anasema unatakiwa ufanyie ukombozi. Nakumbuka kuna ndugu mmoja alikuwa ananielezea, familia moja ilikwenda Moshi ili kwa mtumishi ili wafanyie ukombozi. Na wakaambiwa ili wafanyie ukombozi inabidi itumike chumvi kuwafanyia ukombozi. Na hiyo chumvi gharama yake ni shilingi 900. Kwa hiyo lazima watoe shilingi 900 ili wapewe hii chumvi iliombewa na mtumishi ili wafanywe ukombozi. Kwa hiyo mtumishi akapita kwenye maandiko, na siku zote anapita kwenye agano la kale, sio agano jipya. Kumbuka Wakristo maisha yetu yako chini ya agano jipya, sio agano la kale. Kwa hiyo wanapita kule kujaribu kujenga hoja, lakini lengo kabisa la huyu mtumishi sio kumsaidia huyu mama ama huyu ndugu, lengo lake ni kupata hiyo 900. Kwa hiyo lengo lake ni kujipatia kipato. Kwa hiyo tukirudi kwenye TKU, anasema angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Anasema mafundisho yao hayatoki kwa Kristo, bali ni desturi za kibinadamu tu, na zinatoka katika nguvu za uovu zinazotawala maisha ya watu. Sasa kuna kitu nikizungumza hapa, watu watakasirika, kinu sikasirika, wewe nisikilize tu. Na nakizungumza kwa upole, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa. Kwa mfano, nenda kwenye familia yoyote, na hata nikizungumzia kwenye familia ya kwangu mimi, wazaliwa wa kwanza wote kwa kawaida huwa wana matatizo. Kwa mfano, kwangu mimi, kwenye familia ya kwangu, babu yangu mimi, yeye ndo alikuwa wa kwanza kupokea Ukristo. Kwa Ukristo umeingia katika ukoo wetu ama katika familia yetu kupitia mababu zetu. Wao ndo walikuwa wa kwanza. Na walipata Ukristo ambao sio Ukristo wa wokovu. Walipata Ukristo wa dini. Wakati Ulutheri umeingia kule. Alafu kizazi cha pili ambao ni baba yangu mimi, na wao wakazaliwa wakabatizwa wakawa ni Wakristo. Lakini Ukristo wao pia nao ni wa dini, sio Ukristo wa kuzaliwa mara ya pili. Alafu tumekuja kizazi cha kwangu mimi na ndugu zangu, kuna ambao wameokoka wamezaliwa mara ya pili, na kuna ambao hawajaokoka hawajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo sisi ni kizazi cha tatu cha Ukristo. Tuko sawa? Sasa ukisoma Biblia kwenye agano la kale, maelekezo kwa taifa la Israeli ilikuwa ni kwamba familia yoyote mzaliwa wa kwanza, hasa wa kiume, sio wa kike, hasa wa kiume, alipokuwa akizaliwa, Bwana alikuwa anasema huyu mwekeni wakfu awe wa kwangu. Na mnyama yeyote alikuwa akizaa mzaliwa wa kwanza anawekwa wakfu, anakuwa ni wa Bwana. Ndio utaratibu ulivyokuwa. Sasa kwa kuwa sisi hatujui hilo na hatukuwa na uhusiano na Yehova huyu Mungu wa kwenye Biblia, kwa watu walivyokuwa wanazaliwa walikuwa hawakabidhiwi kwa Yehova. Hawawekwi wakfu kwa Yehova. Sijui unanielewa, unanielewa vizuri rafiki. Na matokeo yake sasa automatically hao wazaliwa wa kwanza walikuwa wanajikuta mikononi mwa mizimu, mizimu ya ukoo. Eh? Ndio maana wazee walipokuwa watoto wakizaliwa kuna taratibu za kimila ambazo walikuwa wanazifanya. Ndio maana unaona wengine wana kama wanasherehekea, sijui vitovu vimekatika, sijui vitovu vimewekwa kwenye mgomba, sijui vimewekwa kitu. Kwa hiyo kuna mila na desturi ambazo walikuwa wanazifuata. Hasa kwa sababu hiyo katika familia zetu za Kiafrika, kwa mfano angalia kama kabila letu sisi la Wachaga na kwa maana ukoo wetu sisi, wakao wanaenenda katika namna ambayo Yehova ambaye ni Mungu wa Biblia hana nafasi katika familia. Ndio maana automatically watoto wote wa kwanza wakawa chini ya ibilisi na ibilisi akawaharibu vichwa, akaharibu ustawi wao, akaharibu mafanikio yao. Ndio maana kwa mfano mimi nikienda nikaangalia kwenye familia ya kwetu, kwa mfano kwa baba yangu mimi, kaka yake wa kwanza alipata changamoto ya akili. Ni kwa sababu ya hilo tatizo. Na tukija kwenye sisi tuliozaliwa watoto wa mzee wangu mimi, kaka yetu wa kwanza naye ana changamoto ya akili. Kwa hiyo nikija na mafundisho yanayoitwa toba ya mzaliwa wa kwanza nikaanza kuyazungumza, yataleta mantiki kwenye akili yangu. Kwa sababu naangalia kwa baba kaka yake nani mzaliwa wa kwanza alikuwa na changamoto, naangalia kwetu sisi mzaliwa wa kwanza ana changamoto. Kwa hayo matatizo yapo. Kwa hiyo ndio inaitwa desturi, mapokeo, kawaida ya ulimwengu. Kwa sababu ukitumia akili ya kawaida utaona kweli hilo tatizo lipo. Lakini ufumbuzi wake ni nini? Ufumbuzi wake ni kwa wao kuzaliwa mara ya pili, sio kufanywa toba. Kwamba anahubiriwa injili, anazaliwa mara ya pili. Akizaliwa mara ya pili, anaacha kuwa mzaliwa wa kwanza, Kristo anakuwa ndio mzaliwa wake wa kwanza. Warumi 8:29, Wakolosai 1:18. Sijui kama unanielewa. Ukienda pia Ufunuo 1:4-5. Kwa Kristo anakuwa ni mzaliwa wake wa kwanza. Maana yake na mimi nikizaliwa mara ya pili, huyu kaka yangu maana yake atakuwa ni wa rohoni, mimi sio wa mwilini tena. Kwa huyo ndugu yangu wa mwilini hawi mzaliwa wangu wa kwanza tena, kwa sababu mimi nimehama familia, nimetoka mwilini nimeingia rohoni. Kwa Kristo anakuwa ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa hiyo tatizo limeisha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mtu aliyezaliwa mara ya pili hawezi akasumbuliwa na tatizo la mzaliwa wa kwanza. Sasa mtu akija anakufundisha habari ya fanya toba ya mzaliwa wa kwanza, ni kwa sababu hiyo inaambatana na sadaka, kuna hela nyuma yake. Sasa inawezekana alianza kufundisha, alifundisha kwa nia njema, lakini wahuni wachache ambao wanajiita watumishi wakachukua hilo fundisho wakageuza likawa ni njia ya kujipatia kipato. Na ndio maana tangu wewe umeanza kufanya nini toba ya mzaliwa wa kwanza, maisha yako hayajabadilika, hata huyo mzaliwa wako wa kwanza maisha yake hayajabadilika, na hata wewe ambaye ni mzaliwa wa kwanza umefanya hiyo toba maisha yako hayajabadilika. Ni vile tu una kiburi cha uzima, unataka kuwa mnyenyekevu wa moyo na muungwana ukubaliane na huo ukweli. Kwa sababu hayo mafundisho yafanye kazi. Kwa nini yafanye kazi? Kwa sababu hayo mafundisho kama Biblia inavyosema, angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Mafundisho yao hayatoki kwa Kristo, bali ni desturi za kibinadamu tu, na zinatoka katika nguvu za uovu zinazotawala maisha ya watu. Kwa lugha nyingine, ukienda kwenye nani, kwenye Biblia Baraka inasema angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu. Naona hekima ni ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala, na wala si Kristo mwenyewe. Ngoja nikupe mfano mwingine mmoja. Kwa mfano, kwa uzoefu wangu wa kutumika miaka zaidi ya 15 sasa katika injili, kila mwanamke anayepata tatizo la kutokwa na mimba kuharibika, mara zote huwa anakuwa amepata ndoto usiku, alafu akachukua hatua kuomba kinyume na ile ndoto. Kwa hiyo ningeweza kugeuza nikafanya ikawa ni chanzo cha kipato. Ukija kuniambia mimi nimeharibika na kwambia najua dawa yake ndogo. Wewe unashambuliwa na wachawi usiku katika ndoto. Kwa hiyo ningeweza kusema unatakiwa utoe sadaka maalum ya kukomboa mimba yako. alafu nikakuombea, si yote hiyo ni kwamba nakuwa nasukumwa na fedha. Sasa sio wote wanasukumwa na fedha, usijue kanyelewa vibaya, lakini wengi wanasukumwa na fedha, na hawa wanasema hayo mafundisho yanatokana na Kristo, na hayo ndio analeta tatizo rafiki. Baada ya kusema haya, ngoja tusonge mbele. Nadhani umenielewa, nimeongea sana hapo, kwa hiyo sitaji kuendelea kuongea tena hapo zaidi. Tuko sawa rafiki? Sasa ni katika mkutadha huo sasa nataka tuchukue tuchambue habari ya kuangusha ngome kama zinazozungumza katika Wakorintho wa 2:13-5. Kwa anasema hivi, nitanukuu tena, ndio naniruhusu ya. Anasema kweli tunaishi, nasoma kwa Biblia habari njema, tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Anasema tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Kwa hiyo anasema kifungu hichi cha neno kinatupatia mtiririko ufuatao: moja, ngome; mbili, hoja za uongo; tatu, kizuizi cha majivuno; nne, fikra zilizo kinyume na Kristo. Hayo ndio mambo ambayo tunapambana nayo. Kwa hiyo anachosema Mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yaani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo kutiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya, zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa, vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Moja, nirudie tena hiyo kitu rafiki. Moja, nirudie tena uchambuzi. Anasema hivi Mtume Paulo, anachosema Mtume Paulo ni kwamba nachambua ni Wakorintho wa 2:10-5. Anza kusema na Mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo kutiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya, zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa, vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Ngome hizi ni mkusanyiko wa fikra potofu na mawazo yasiyo ya kweli ambayo yanashikilia ufahamu wa Mkristo na kumzuia kuona kweli ya neno la Mungu. Hoja hizi za uongo zinatengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo, mara nyingi hulindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinatokana na mapokeo ya kibinadamu na kiburi cha uzima. Kwa hiyo ni muhimu kwa Mkristo kutiisha fikra zake zote chini ya utii wa Kristo ili kuharibu ngome hizi na kufungua njia kwa ajili ya elimu ya Mungu kutawala. Nisisitize tena, ngome ni mkusanyiko na mfungamano wa hoja za uongo ambazo zimeshikilia ufahamu wa Mkristo. Nalisikia la rafiki? Hoja hizo za uongo zinazotengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo kwa kawaida huwa zinalindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinakuwa vimejengwa kupitia mapokeo na kiburi cha uzima. Tuko sawa sawa rafiki? Sasa nikasema hivi, mapokeo tulizungumza ndani Jumatatu Jumanne. Mapokeo na kiburi cha uzima, kama tulivyoona hapo awali, chimbuko lake ni uelewa mdogo uliopo katika kanisa kuhusu nafasi ya Mkristo ndani ya Kristo. Pia mapokeo na kiburi cha uzima yanachangiwa na kuchochewa na uelewa mdogo kuhusu kazi kamilifu ya Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio wa rohoni. Hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Na tulilichambua ile ndani kipindi kama sio cha Jumanne, kilikuwa kipindi cha Jumatatu. Hii ni tofauti kabisa na anacho takiwa kukifanya. Kwani wanapaswa kuwafundisha Wakristo kuwa wana asili ya haki kama Kristo. Kwa kufanya hivyo, Wakristo watakubaliana na ukweli kwamba wao ni wenye haki kwa sababu wanamwamini Yesu Kristo. Anasema kuelewa na kukubali nafasi yao ya kiroho ndani ya Kristo ni muhimu sana, kwani tunawasaidia kuishi kwa ushindi na kwa utakatifu, wakijua kwamba wamekombolewa na wanashiriki asili ya Mungu kupitia imani yao kwa Yesu Kristo. Tuko sawa rafiki? Sasa nimalizia kusema hivi, ni muhimu na ndio maana tunafundisha kwa nguvu zote kabisa kumfanya Mkristo afikiri kama Kristo. Ndio maana vipindi vya neema vinakuja kwako kila siku vikisisitiza kwamba lengo lake ni kukujengea imani yako ili ufike mahali ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unafanana na Kristo ambaye ni mwenye haki, na wala haufanani na Adamu ambaye ni mwenye dhambi. Hili ndio ambalo limeshindwa kueleweka katika kanisa. Na Wakristo wengi wanashindwa kuelewa hili, ukiwafundisha wakwambia ah, ngumu sana. Sio ngumu, ni kwa sababu umefundishwa vibaya tangu mwanzo wa wokovu wako. Kwa hayo mafundisho mabovu yametengeneza ngome kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo unavoletewa kweli ya Kristo, elimu ya Mungu, hizo ngome ambazo ziko katika akili yako, hayo mafundisho ya uongo, hizo hoja za uongo, hayo mapokeo yananyenyuka na moyo wako unapinga. Kiburi cha uzima kinapinga. Kwa hiyo dawa yake nini? Dawa yake ni kukubaliana na kweli ya Kristo. Na ili uweze kukubaliana na kweli ya Kristo, lazima uwe mwanafunzi wa Kristo. Sasa nao mengi ya kueleza kile muda umetuishia. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka, Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima

0: Usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
5: moto juu ya moto.

0: Do you feeling now, baby?
1: Yes, baby.

0: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
5: Wakiniona wani

0: yangu inatugitanda
1: japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai
0: ha de watu wa gogo wewe tusogu sundugu sundugu sundugu
1: lakini bado tumesimama imara
0: wao wao kuna kunaitwa ilambiru
1: si tunaipenda
0: hey.
1: Oh tunajivunia pia
0: awe ha
1: tunaenda mba
2: kinachonivutia kwako
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

Imekuwa ni siku nyingine tena, mambo yameendelea kwa safi, Mungu ameendelea ni kwa mwenye baraka na ameendelea kutubariki sana. Msikizaji karibu sana, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo Mungu

0: ameendelea kutupa kibali na ameendelea kutupa baraka kwa yale mengi ambayo tumeendelea kuyafanya. Leo niko na mtumishi wa Mungu, si mwingine ni mchungaji Mwani, yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kuhusiana na huduma inayopatikana kanisani kwake pale Redeemed Gospel Church. Karibu sana mtumishi wa Mungu, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umepanga kuzungumza nao siku ya leo.
1: Amen. Shukrani sana kwa fursa hii. Ni siku nyingine kama nilivyotambulishwa, niko hapa studio kila siku za Alhamisi majira kama haya, na kuwepo hapa kwa ajili ya kuleta habari njema za uzima. Na Mungu ni mwema, Mungu mwaminifu, Mungu kila siku ana jambo la kufanya kwa ajili ya maisha yako, lakini pia kwa ajili ya maisha yangu mimi mwenyewe na kila msikilizaji anatusikiliza muda huu. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Emmanuel Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana Iringa hapa mjini, mtaa ule wa Kigamboni. Kigamboni kwa mtu anayetokea huku mjini, basi ukipanda bajaji za kwenda Mawelewele unamwambia kushushie kituo kinaitwa Huruma Center pale. Alafu kisha kuwa pale sasa, ulizia njia inayoelekea kanisa la KKKT. Unapofuata njia hiyo kabla hujafika KKT, sisi tuko nyuma kidogo hapa. Unapoelekea njia, kuna njia kwanza inakatisha kulia unaiacha. Inafuatia mbele ni ndogo ndogo hivyo, tunakatisha njia, utaona mbele yako kuna jengo kubwa la matofali ya kuchoma, basi tu tunapatikana hapo. Na nichukue fursa hii kwa ajili ya Jumapili ijayo nikukaribishe wewe ambaye unapatikana katika maeneo haya Iringa mjini na vitongoji vyake vyote, ni kukaribisha sana sana Jumapili. Tumekuwa tukimwona Mungu akituhudumia katika viwango vikubwa sana zaidi ya akili zetu. Najua Mungu anafanya mambo ambayo yako juu ya akili yako. Inapoishia akili yako, Mungu anaanzia pale. Kwa hiyo pale kanisani tumemwona Bwana akituhudumia kwa namna sio kwa kawaida. Na nichukue fursa hii nikukaribishe wewe ambaye unapatikana Mawelewele, Kigamboni, Frelimo, Don Bosco, hapo Frelimo kule Zizi la Ng'ombe, Isoka na sehemu zingine zote unaponisikia sauti hii. Lakini pia tunapatikana Ilula. Tupo pia Ilula, mtaa unaitwa Maskanzi. Tuko Maskanzi, barabara ya kuelekea shule sekondari Sunflower. Kwa belt kule Sunflower, unapokunja ile njia, basi mbele yako utaona kuna jengo la kanisa liko hapo mbele, utaliona tu, unaja atakuulizia. Jengo liko peupe linaonekana. Ndipo tunapatikana hapo. Na kwa hapa Iringa mjini tunapatikana siku za Alhamisi lakini pia Jumapili. Na Ilula tunapatikana siku za Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Lakini Jumamosi kwa Ilula tunakutana na mtu mmoja mmoja. Unajua kuna vitu vingine huwezi kuvielezea kwa watu, ni vitu ambavyo ni binafsi. Kwa hiyo Jumamosi tunakuwa na huduma ya kuonana na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo Jumamosi mimi huwa ninakuwa pale tangu saa 3 asubuhi mpaka muda ambapo huduma itaishia, kama ni saa 2 usiku napo ni sawa. Kwa hiyo Jumamosi muda mwingi nakuwa pale kanisani. Kwa hiyo wewe ambaye unapatikana Mtua na una matatizo makubwa, yamkini umetembea kwa waganga karibia wengi sana lakini hujapata suluhisho, nataka nikujulishe kwamba Mungu ana suluhisho la hilo tatizo lako. Njoo Maskanzi pale tutakuhudumia. Kuna watu ambao tunawahudumia wanatoka mbali, wengine wanatoka nje ya mkoa wa Iringa wanakuja na kuhudumiwa, na Mungu anafanya miujiza, wanarudi wanamshangilia Mungu. Kwa hiyo Jumamosi na kuepo hapo kanisani kuanzia saa 3 mpaka pale inapoishia huduma, manake mpaka foreni ya watu iliyopo itakapoisha. Kama ikisha saa 4 usiku mimi nabaki hapo. Hata kama ni kukesha na kesha maada mtu wale watu wote waliokuja niweze kumalizana nao. Na kwa kweli tunamwona Mungu namna ambavyo anawaponya watu anawafungua watu. Wakati mwingine mpaka unayeombea unabaki unashangaa vile watu wanafunguliwa. Kwa hiyo wewe ambaye unapatikana hapo Ilula, Madizini pale, kule Kiheka, Kipaduka na Sokoni, stendi ya Mbuzi, Mazombe, Itungi na Kimamba, Kokoto na sehemu zingine zote ambazo unasikiliza Radio Nuru, ni kukaribisha kesho Ijumaa. Lakini pia Jumamosi tunapatikana hapo kwa ajili ya maombezi ya mtu mmoja mmoja. Basi hebu nimshukuru Mungu sasa. Bwana Yesu, asante kwa kipindi hiki ambacho tayari kipo hewani, na ninambariki huyu anayenisikiliza muda huu, hata kama ikiwa alikuwa anaumwa, lakini kupitia kuisikia sauti hii ponyaji uweze kuingia katika mwili wake na akutane na uponyaji utokao juu, katika jina la Yesu aliye hai. Ninaupinga utawala wa giza, michakato yake yote, falme na mamlaka za kuzimu, ninazizimisha ghafla zikapate kushindwa, bali nguvu yako Mungu ikapate kutawala sasa. Tawala kila msikilizaji anayenisikiliza sasa hivi, yupo ambaye yupo katika wakati mgumu kiuchumi, wengine wapo magerezani na wengine katika changamoto mbalimbali, Baba ninakuomba ukapate kuwagusa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, amen. Nataka nisome maandiko haya kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9. Nitaanzia mstari wa 3, nitakwenda mpaka mstari wa 4, mpaka mstari wa 4. Ndiko nasema, Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unaye niudhi, lakini simama uingie mjini, na utaambiwa ya kupasayo kufanya. Nitakwenda kitabu cha Ebrania sura ile ya 7 mstari wa 1, maandiko yanasema, kwa maana Melkizedeki huyo falme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa kirudi katika kuwapiga hawa falme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake la kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyo adumu hata milele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nataka nizungumzie umuhimu au faida ya kukutana na Yesu Kristo, Mwokozi wetu mwaminifu. Yesu ni Mwokozi. Tunaona hapo katika Matendo, maandiko ambayo nimeyasoma hapo, Matendo 9 kuanzia 3 mpaka 5 pale mpaka 6, tunamwona mtu mmoja ambaye alikuwa maarufu sana. Huyo mtu alikuwa ni maarufu, alikuwa anaitwa Sauli. Maandiko yanasema huyu Sauli wakati anakwenda kuwakamata watu wa njia hii, watu waliookoka, ili awaangamize, ili awaue, wakati amekaribia katika mji wa Dameski, maandiko yanasema akakutana na Yesu, nuru ikamwangaza kutoka juu. Nuru ile ilikuwa sio ya kawaida. Halafu akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Sauli aliuliza kwa mara ya kwanza kutamka neno Bwana, akasema, u nani Bwana? Kulingana na viwango vya ile nuru na utisho wake wa ile nuru, Sauli moja kwa moja jua huyu mwenye nuru kama hii sio wa kawaida, ni Bwana. akauliza ni nani wewe Bwana? Yesu akamwambia mimi ndimi Yesu unayeniuzi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunajua wote kwamba Sauli alikuwa ni mtu mharibifu sana. Alikuwa ni muuaji. Alikuwa ni mtu asiyekuwa na huruma. Lakini alipokutana na Yesu, historia yake ilibadilishwa. Alipokutana na huyu Yesu ambaye alimwangaza kwa ile nuru isiyokuwa kawaida, maisha ya Sauli yakabadilishwa. Sauli akawa si yule Sauli ambaye alikuwa ni muuaji. Lakini pia tunamuona Ibrahim katika kitabu cha Ibrania ile sura 7. Maandiko yanasema Ibrahim wakati anatoka kupigana vita, asa kumani Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Ibrahim alikutana pia na Yesu ambaye hapa anatamka kama Melkizedeki. Asa utajua kama ni Yesu huyu. Maandiko yanasema hana baba, hana mama, hana mwanzo, hana mwisho. Bila shaka huyu ni Mungu. Kumbuka kwamba Yesu ni Mungu. Ili jina la Mungu ni jina la cheo. Ni kama ni sana jina mchungaji. Jina mchungaji ni jina la cheo. Cheo cha mchungaji, lakini mchungaji ana jina lake. Ni mchungaji lakini ana jina. Kwa na jina Mungu ni jina la cheo, lakini huyu Mungu wetu sisi ana jina lake. Ili jina anaitwa Yesu Kristo. Hapa ametajwa kama Melkizedeki. Lakini jina halisia, jina lenye makali, jina lenye uwezo, jina lenye kubadilisha mambo, jina lenye kuondoa magonjwa ni jina Yesu Kristo. Hata mapepo ukiyakemea kwa jina la Melkizedeki hawezi kukuelewa. Ukiyakemea kwa jina la Alfa na Omega hawezi kuelewa. Lazima utamke jina Yesu aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo Ibrahimu akakutana na Melkizedeki. Tangu pale maandiko yanasema akambariki. Huwezi kukutana na Yesu ukabaki vile vile. Lazima maisha yako Yesu atayabadilisha. Kila aliyekutana na Yesu hakubaki vile vile. Soma Biblia tangu kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Wote ambao walikutana na Yesu hawakubaki vile walivyokuwa awali. Bwana aliweza kuwabadilisha kwa kuwa yeye ni Mungu, alafu ni Mungu mkuu. Wako Mungu wengine, lakini kuna Mungu mkuu. Kuna miungu mingi leo ambayo watu wanaiabudu na kuitetemekea, lakini umesahau kwamba yuko Mungu mkuu. Haleluya. Usiku huu Mungu, kuna watu anawatafuta ili awabadilishie maisha. Kuna watu ambao yamkini umefika mahali fulani kwenye maisha yako hakieleweki. Yuko Mungu abadilishaye. Aliweza kumbadilisha Sauli aliyekuwa jambazi. Huyu Sauli alikutana na Mungu. Tangu siku ile Sauli hakubaki kuwa Sauli tena, jina lake pia likabadilika akaitwa Paulo. Haleluya. Yesu huwezi ukakutana naye ukabaki vile vile. Yesu anabadilisha. Yesu ana uwezo wa kubadilisha historia ya maisha yako. Ninaamini usiku wa leo kupitia ile neno ambalo nalisikia sasa hivi, bila shaka kuna kitu ambacho Bwana anakwenda kufanya katika maisha yako. Kwa sababu huyu Yesu jina lake lingine anaitwa Neno. Na muda huu hili neno unalolisikia lina nguvu ndani yake. Lina mamlaka ndani yake. Inawezekana kwa muda mrefu sana umekuwa ni mtu ambaye unakutana na mabaya tu. Mala magonjwa, mala madeni. Hata kwenye simu yako unapigwa simu mbaya mbaya tu. Simu ikiitwa wakati mwingine atakupokea unaona uvivu upokee, maana habari zimekuwa mbaya. Kwa mara nyingi sana umekuwa ni mtu wa kukutana na vitu vibaya. Unakutana na habari mbaya. Unakutana na vitu ambavyo vinakuvunja moyo. Imefika mahali umechoshwa kukutana na vitu ambavyo vinakuharibia ari ya maisha yako. Kama ni magonjwa umekutana nayo inatosha. Habari mbaya umekutana nazo inatosha. Niko hapa niseme na wewe leo. Hii ni saa yako sasa. Ukutane na Yesu mwenyewe. Abadilishe maisha yako. Ukutane na Yesu mwenyewe. Abadilishe mfumo wa maisha yako. Maana waganga wa kienyeji ambao umekutana nao, kwa kweli kabisa na dhamiri yako inakushuhudia, hawajafanikiwa kukubadilisha. Bado uko yule yule. Hakuna chochote kimefanyika zaidi ya kuliwa fedha. Fedha zako zimeenda kwa mganga wa kienyeji. Lakini umesahau ya kwamba yuko Mungu wa Israeli. Ya kwamba yuko Mungu wa ponyae. Ya kwamba yuko Mungu anayekupenda na kuonea huruma. Huyo Mungu akikutana na wewe, hawezi kubaki vile vile. Huwezi kubaki vile vile. Yeye ni Bwana wa majeshi. Yeye ni Mungu ambaye anapokutana na wewe, lazima maisha yako yabadilishwe. Nimesema pale kwanza ya kwamba inawezekana umekuwa ni mtu wa kukutana na mambo mabaya, habari mbaya. Kila siku unakutana na vitu vibaya. Ninazo habari njema usiku wa leo. Wakati mwezi huu wa 10 ambao tumeuanza, leo ikiwa ni tarehe 8, manake ni siku ya 8 tangu tumeuanza mwezi wa 10. Ninaongea kwako kama mpaka wa mafuta. Bwana amenipaka mafuta niseme na wewe. Mungu huyu ni Mungu mtenda miujiza. Vile ambavyo watu wameshindwa kuvibadilisha, Mungu anaweza kubadilisha. Mungu anaweza kubadilisha biashara yako. Mungu anaweza kubadilisha huduma ulionayo. Inawezekana kabisa huduma yako imefika mahali haibadiliki kwa vile vile. Yuko Jehova, yuko Mungu, yuko Bwana wa majeshi. Kupitia kusikiliza hili neno, kuna vitu automatically kwenye maisha yako vinakwenda kubadilishwa. Kama Mungu aliweza kumbadilisha huyu mtu aliyekuwa anaitwa Sauli, baadaye akaitwa Paulo. Huyu mtu alikuwa ameshindikana, unajua. Alikuwa ni mtu mwenye kuogofya, lakini Bwana alipokutana naye akabadilisha mfumo wa maisha yake, akabadilisha mfumo wa kufikiri kwake, akabadilisha mfumo hata wa kuenenda kwake. Yule aliyekuwa akitwa Sauli akaanza kuitwa Paulo, mtumishi wa Mungu, mtume huyu hapa, ambaye hata sasa hivi ukiangalia Biblia yako unakuta yeye ndiye mwandishi wa vitabu vingi kuliko mitume wote. Manake mtu huyu aliyekuwa hafai, aliyekuwa ameshindikana, Bwana akambadilisha. Yako mambo kwenye maisha yako Mungu anataka ayabadilishe. Inawezekana muda huu unanisikiliza unaumwa, Bwana anataka kubadilishe kutoka kwenye ugonjwa uje kwenye afya njema, kutoka kwenye umaskini uje kwenye maisha ambayo mahitaji yapo. Maana yeye ni Mungu anafanya kwa kadri unavyoamini. Ujumbe huu ni kwa ajili yako wewe unanisikiliza. Inawezekana umehangaika kwa muda mrefu kutafuta mabadiliko katika maisha yako. Mabadiliko hujayaona kwenye ofisi yako. Mabadiliko hujayaona kwenye elimu yako. Mabadiliko hujayaona kwenye afya yako. Mabadiliko hujayaona hata kwenye mipango yako ambayo umekuwa ukipanga. Unakuta mambo yamebaki vile vile kana kwamba yameganda. Mungu wa mbinguni aliye moto ulao, hata kama vitu vyako vilikuwa vimegandishwa, kwa vimefika mahali havibadilishwi, Yesu Kristo, yeye ni Bwana wa majeshi, anaweza kubadilisha maisha yako. Anaweza kubadilisha afya yako ambayo wakati mwingine umezunguka sehemu mbalimbali kutafuta uponyaji. Umetumia vitu vingi vingi ili kupokea uponyaji, lakini umebaki vile vile. Nina habari njema kwa ajili yako. Yule Mungu ambaye aliweza kumbadilisha Paulo, ndio Mungu huyu akakutana na Melchizedek. Hallelujah. Huyu alikutana na Ibrahim. Ibrahim wakati anatoka kupigana vita akiwa njiani akakutana na Melchizedek. Huyu Melchizedek nimekuambia ndiye Mungu mwenyewe. Huyu ni Yesu Kristo. Akakutana naye. Hallelujah. Akakutana naye. Alipokutana naye, maandiko yanasema akambariki. Mungu wetu unapokutana naye hawezi kukulani, hawezi kukufanya uwe na masikitiko tena, anafanya uwe na furaha, anakufanya uwe na amani, kwa sababu yeye ni wa baraka siku zote. Inawezekana kabisa katika maisha yako imefika mahali unauelewi kinachoendelea, umekata tamaa. Usiku wa leo kutana na ili neno la Mungu likakubadilishe, likakufanye upya katika maisha yako. Neno hili limebeba hatima yako, neno hili limebeba ujumbe katika maisha yako. Hili neno ni kama ufunguo wa kuyafungua maisha yako ambayo yalifungwa na habari mbaya ambazo kwa muda mwingi umekutana nazo. Habari mbaya imefika mahali zimegandisha maisha yako, maisha yako imefika mahali yameganda, hayaendi wala yapo tu, hayaeleweki. Nataka niseme na wewe leo, wewe unayenisikiliza, nina ujumbe kwa ajili yako ya kwamba yuko Mungu abadilishaye, yuko Mungu anaibariki. Haleluya. Maandiko yanasema katika Ebrania 13:8, maandiko yanasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Vile alivyoweza kumbadilisha Sauli aliyekuwa muuaji, huyo Yesu leo hii anaweza kukubadilisha wewe ambaye umeshindwa kuacha ukahaba, umeshindwa kuacha ulevi. Kuna watu wengine ni wachawi kabisa, yani wewe ni mlogaji mzuri na haupendi kuwa mchawi, lakini unafeli namna ya kuacha uchawi. Mwingine ni mlevi, unatamani uache ulevi, hauwezi. Nataka nikuambie dini yako haiwezi kukuachisha ulevi. Mwingine ni mzinifu, ni kahaba kabisa, na una mke una mume, lakini bado unatoka nje ya ndoa, unatamani kuacha lakini hauwezi. Nataka nikuambie mpaka ukutane na Yesu Kristo, yeye ataweza kubadilisha mfumo wa maisha yako. Mwingine upo lakini ni jambazi, ni mtumiaji wa madawa ya kulevya, unatamani kuacha hayo mambo lakini unakuta umeshindwa. Peke yako hautaweza, lazima ukutane na Mungu wa Israeli, Jehova Jaile. Huyo Mungu ukikutana naye hautabaki vile vile, kwa vyovyote lazima maisha yako atakwenda kuyabadilisha. Nami kama mtumishi wa Mungu, wewe unayenisikiliza, upo uwezekano asilimia zote maisha yako ndani ya mwezi wa 10 huu hapa, ambapo leo ni siku ya 8 tangu tumeanza mwezi wa 10 huu, leo ni siku ya 8. Ndani ya mwezi wa 10 Bwana anataka abadilishe mfumo wa maisha yako. Yale maisha ambayo yalibebwa na masikitiko, yalibebwa na fadhaa, siku zote umekuwa ni mtu wa kukutana na habari mbaya. Nasema hivi kwamba Mungu anajua maisha yako jinsi ambavyo yamekuwa katika hali ya changamoto mbalimbali. Mwezi wa 10 ambao tumeuanza tangu tarehe 1 mpaka tarehe 8, Mungu anataka afanye kitu kwa maisha yako. Mwezi wa 10 kuna vitu Mungu anakwenda kuvibadilisha katika maisha yako. Kumbuka kwamba yeye ni Mungu, hajawahi kushindwa. Yeye ni Mungu, hajawahi kufeli. Ni Mungu ambaye watu wengi sana amekwisha kuwabadilisha. Natamani wewe unayenisikiliza, ifike zamu yako ndani ya mwezi wa 10, ndani ya mwezi Oktoba, Mungu akutendee jambo la kimabadiliko. Kuna vitu fulani unavyo katika maisha yako, tena inawezekana umeokoka kabisa, lakini una tabia fulani ambazo umeshindwa kuziacha. Mwache Bwana kupitia hili neno akubadilishe, abadilishe maisha yako. Nataka nikuambia kwamba kuna baadhi ya tabia zingine ukishindwa kuziacha hizo tabia, huwezi kubarikiwa, huwezi kubarikiwa. Hata kama ungeombewa, huwezi kubarikiwa, kwa sababu una tabia ambazo zimekamatana na maisha yako. Hizo tabia uzipendi, lakini unazo, unatamani uziache, huwezi kuziacha. Na hizo tabia zimekuwa ngome katika maisha yako, zimekuwa kizuizi cha Mungu kukubariki. Nimekuja na habari njema kwako, hizo tabia ambazo kwa muda mrefu umetamani uachane nazo, leo hii hili neno la Bwana likutane na wewe, lishughulikie tabia zote ambazo si sahihi mbele za Bwana. Na wewe ambao ulikuwa hujaokoka, basi ufananishwe na yule aliyekuwa kitwa Sauli. Sauli tangu siku ile akaokolewa, akaenda kwa mtu mmoja aitwaye Anania, akamwombea sala ya toba, akaokolewa. Wewe ambao hujaokoka, sikiliza habari njema kama hizi hapa. Hizi habari ni njema kwa ajili yako. Kama ulikuwa hujaokoka, Bwana anataka aokoe maisha yako. Inawezekana kuna vitu vinakutesa huko duniani, kuna mambo yamekamata maisha yako, unafikiri namna ya kutoka, hujui utatokaje. Yuko Mungu ambaye ana nguvu sana. Kwa mkono wa Bwana anaweza kukutoa kwenye andaki ambako umefichwa. Kuna mahali umefichwa, na ndio maana unajikuta kama vile haupo, yani watu hawakuoni. huoni vizuri, wenzako wanafanikiwa upo vile vile, kumbe umefichwa. Nani atakaye kutoa huko? Lazima ukutane na mkono wa Bwana. Haleluya. Ukutane na nguvu ya Mungu aliye hai. Ukutane na neno kama hili hapa. Hili neno likutoe kwenye laana, likutoe kwenye mikosi, likutoe kwenye habari mbaya. Umekuwa ni mtu wa kukutana na habari mbaya kila itwapo leo. Leo mimi kama mtumishi wa Mungu nataka nitamke kitu fulani kwako, ya kwamba ifike saa Mungu akuepushe kukutana na vitu vibaya, kukutana na habari mbaya. Unajua Mungu anakupenda. Mungu ana sababu ya kukuacha uendelee kuwa hai, kwa sababu ana mpango na wewe. Lakini kuna vitu vibaya vimekuchelewesha. Habari hizi ambazo unazisikia ni habari njema zinazotaka kubadilisha maisha yako. Maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, huyo Mungu ambaye alimbadilisha Sauli, akambariki Ibrahim. Natamani leo iwe zamu yako. Umeokoka miaka mingi, mambo yako hayaendi, saa imetimia mambo yaliyokuwa hayaendi kwenye maisha yako hatimaye yaanze kwenda. Wachawi ambao umekuwa ukikutana nao, tangia leo kila mchawi utakaye kukutana naye kwa nia mbaya ili akuharibia maisha yako, yeye atapigwa shoti. Haleluya. Nataka nikuachie namba yangu ya simu kwa kuwa muda wangu ni mchache sana. Kesho nataka nikukaribishe uje pale Maskanzi Ilula, tuko njia panda ya kwenda shule ya sekondari Sunflower. Unapoelekea kule shuleni, tuko mkono wa kulia kama hatua 150 mbele yako, kuna jengo liko hapo. Kesho tutakuwa na operation ya kuombea watu ambao magonjwa yaliwakuta yakang'ang'aniana nao, lakini magonjwa hayo kwa jina la Yesu yanaweza kuondoka. Laana, mikosi, roho za kukataliwa, kuota ndoto mbaya, hivi vitu vyote vinaondoka kwa maombi. Mungu yupo kwa ajili yako wewe unanisikiliza. Mungu anakupenda. Mungu hajakukatia tamaa, bado anakuwazia mema. Kwa hata wewe ambaye ulikumefika mahali umekata tamaa, inuka tena uangaze. Bwana anakupenda sana. Ebu kamata kalamu yako, ni kuachie namba yangu ya simu, utanipigia ama utaniandikia SMS na mimi nitakuombea. Na nimeshaombea watu wengi, Mungu amewafanyia mambo makubwa kabisa. Namba yangu ni hapa kama ifuatavyo, ni 0712 0712 6 6 24 24 23 23. Narudia tena 0712 0712 6 6 24 24 23 23. Nataka ni kuache kwa kusema kukutana na mambo mabaya iwe mwisho ndani ya mwezi wa 10. Mungu akujalie uanze kukutana na vitu vizuri katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Ninakuaga kwa kusema shalom, shalom.
0: Amemaliza na nadhani ameweza kuzungumza mambo mengi ya msingi ambayo ukifanyia kazi basi moja kwa moja atakuwa na msaada mkubwa sana. Nambari yake ni 0712 0612 6 24 23. Mtafute, mpige simu kwa kumweleza lolote lile, 0712 0612 6 24 23. Mienda break, nitarejea hapa. Jina langu naitwa God Love, usiondoke, bado niko na wewe.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunato

0: Ni dakika 43 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Niko naye bado msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa ambao mnasikiza radio, na imani mko sawa, mko poa, mko freshi. Anaitwa Christian Bella, anakwambia Musaliti, moja kati ya burudani bora ambao unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Leo yuko hapa kiwa alikuwa katika process za kuleta baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa. Hatimaye amefika leo, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Tuko naye hapa Dr. Freddy ambaye anapatikana pale Lula, ambaye anapatikana kupitia nambari ambayo amekuwa anahitaji mara kadhaa, na watu wengi wamekuwa kimpata kupitia nambari hiyo. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Fred. Yuko hapa, tusikilize machache ambayo amekuja nao leo. Karibu sana Dr. Nadhani pia wako watu ambao wanaendelea tamani kusikia mengi ambayo umekuwa ukiwaeleza, ukiwakumbusha juu ya huduma bora ambayo inapatikana pale ofisini. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, ni jambo jema, ni siku nyingine tena tumeweza kuonana na ndugu zangu, watani wangu ambao tumekuwa tukisikilizana mara kwa mara. Napopata nafasi ya kufika kwenye hivi vyombo vya habari katika namna ya kuwafundisha, kuelimisha na kuwasaidia kwa imani zao, tukiunganisha na ujuzi wangu wa dawa za mitishamba katika namna ya kuwasaidia namna moja au nyingine juu ya shida na matatizo mbalimbali yanayowatesa. Nawashukuruni sana sana sana kwa sababu niye mnanipa nguvu ya kuendelea kuwasaidia watu. Nipo muda mrefu nasaidia watu, kinachonipa nguvu kuendelea kuwafundisha ni kwa sababu mmekuwa mkipeana namba tofauti tofauti na ndugu zenu, mkiwapa namba wanaoteseka, wanaoumwa na matatizo mbalimbali, na wenyewe wamekuwa kusema nimepewa namba na ndugu yangu, wanatoka mikoa mbalimbali kunifikia Ilula Isere, ambapo nimekuwa nikiwasaidia, nikiwatibu watu kupitia utaalamu wangu wa mambo ya tiba asili. Nawashukuruni sana kwa sababu naamini mtu mwingine ulikuwa umehangaika sana kuhangaika kujitibia matatizo yanayokutesa. Mtu mwingine ulikata tamaa na magonjwa yanayokusumbua. Mtu mwingine ulivunjika kabisa moyo na mambo ya tiba asili, ukakata tamaa. Lakini ile nafasi moja ulionyanyuka kutoka nyumbani kwako Mafinga, Mfindi, Dodoma kunitembelea mkoa wa Iringa, Ilula Isere, ambapo tulishauriana, tulielimishana, tukafundishana, hadi mwisho wa siku tukapata jambo jema, tukasaidiana. Lakini si kwa uwezo wangu uliokusaidia, naamini ni imani yako iliyoweza kukusaidia. Kwa sababu usingekuwa na imani wewe mgonjwa uliyokuja kwangu na ukapona, ukapata nguvu ya kumpa namba mtu mwingine, hata mganga ningekuwa na dawa za namna yote, ningeijua miti shamba yote, ingekuwa ni sawa na bure. Wewe mgonjwa usingekuwa na imani. Hivyo nawasihi hata nyinyi mnanisikiliza siku ya leo, pengine leo ni siku yako ya kwanza unasikia mafundisho ya Dr. Freddy wa Ilula Isere. Hau wewe umekuwa na bahati ya kunisikia mara kwa mara, hadi mwingine umekuwa ukipiga simu kwamba mganga navutiwa na elimu zako unazozitoa kwenye vyombo vya habari. Mwingine umekuwa ukienda mbali baba, hadi wengine mnapiga simu mnalia kwamba mganga ni kama umenigusa mimi, matatizo ninayoyapitia. Kama ni siku yako ya kwanza unanisikia, basi utege sikio lako kisawasawa. Pengine mengine nayo yaweza kukuzungumza siku ya leo yakakukomboa wewe, yakakusaidia, ukapata na wewe mwamko wa kunitembelea ofisini kwangu Ilula Isere, mkoa wa Iringa. Lakini mwingine na mama yako anaumwa, mwingine na baba yako anaumwa, mwingine na mtoto anaumwa, anateseka, au mwingine ni wewe mwenyewe, changamoto za hapa na pale zinakuendea katika maisha yako. Basi kama umekuwa na taratibu ya kunisikia mara kwa mara, basi tuendeleze ule mwendelezo wetu, nami ni wewe, kuna siku na wewe utapata nguvu ya kunyanyuka. Elimu yangu nimekuwa nikizungumza mambo mengi sana, nimekuwa nikitoa elimu ya mafundisho ya vitu vingi sana kuhusu mambo ya magonjwa, kuhusu mambo ya tiba asili. La kwanza, nimekuwa nikisisitiza watu kuwa na imani. La pili, nimekuwa nikisisitiza watu kutovunjika moyo katika mitihani ambayo unateseka. Usiumbiwe kwamba wewe ni mtu wa kuumwa. Usijinuie kwamba wewe ni mtu wa kufungwa kizazi chako kutopata mtoto. Kuhangaika huku na huku kwa waganga, nahitaji dawa za uzazi, dawa za uzazi, dawa za uzazi, dawa za uzazi. Nda mwingine umekuwa na mawazo kwamba pengine ni UTI sugu. Mwingine umekwenda bado umesema baba dianza kama bawasiri. Lakini hujapata majawabu ya hayo mambo. Lakini kama wewe ulifika ofisini kwangu, nami nitakuwa mshuhuda wa watu wengine ambao wanateseka, wana matatizo kama ya kwako, na wewe uliyekuja nyumbani kwangu ukapata msaada. Ndugu zangu, ni mimi ni mganga ambaye nawafundisha watu kwenye ukweli, nitasema ukweli. Lakini mimi pia ni mwanadamu. Hivyo mtu unapoteseka, unapochukua mawasiliano yangu, naomba moyo wako moja kwa moja ujinuie kwamba nakwenda kwa yule mganga Dr. Fredi, nakwenda kuungana naye kwa pamoja kupambana, akanipe elimu, kupigana na matatizo yanayonitesa, kupigana na magonjwa yanayoniandama kwenye maisha yangu. Pengine magonjwa mengine nisiyazungumuze kwenye vyombo vya habari kwa sababu ya utaratibu. Lakini naamini wewe unayenisikiliza, wewe ndio unayeumwa, wewe ndio unajua tatizo linalokusumbua, unajua tatizo linalokusibu. Naamini ukichukua namba yangu ya asili ya simu, kwa sababu mimi nahusika na mambo ya tiba asili, itakuwa ni siri yangu mimi na wewe. Imani yako ndiyo itakayoweza kukusaidia. Hivyo nawatajia namba zangu za simu, kwa sababu kuna siku hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, sijawahi hama ofisi yangu na sijawahi weka sehemu nyingine yoyote, na wala sijawahi badilisha mawasiliano yangu. Na mimi ni washuhuda wale waliofika ofisini kwangu, nipo muda mrefu, na kitu kinachonifanya niendelee kuwepo muda mrefu, kwa sababu nasaidia watu kwa ukweli. Sijizungumzii kwamba nasaidia watu kwa ukweli, lakini vile watu wanavyotoa shukurani na wanavyowaambia ndugu zao, na wenyewe wanakuja wanapona, ndicho kinachonipa nguvu ya kuendelea kuwatangazia na kuwaelimisha na kuwasisitiza watu wasivunjike mioyo katika matatizo yanayowasumbua. Changamoto zipo nyingi sana. Kila mwanadamu unayemwona katika ulimwengu huu ana vita yake ya kiroho, ana changamoto yake inayomwandama kwenye maisha yake, ana vitu vyake ambavyo vinaendelea kwenye maisha yake. Wengine mambo ya maisha, wengine mambo ya mwili, kuna magonjwa, mwingine mambo ya familia, mwingine mambo ya ndoa, mwingine mambo ya utafutaji. Changamoto nyingi sana zinazowandama watu. Usivunjike moyo. Tiba inaanzia kwenye uvungu wa moyo wako. Tiba inaanzia kwenye vitu vinavyokuzunguka. Hivyo nyanyua nafsi yako, nyanyua moyo wako, jipe ujasiri wa kwamba kuna siku nitakutana na mganga sahihi. Kuna siku nda muda ambao nitakutana na mtaalamu ambaye anajua dawa kisawasawa, atanisaidia na kunitibia mtoto wangu, atanisaidia na kunitibia mama yangu, atanisaidia na kunitibia baba yangu. Pengine anateseka na miguu, pengine anateseka na macho, pengine anateseka na jino, pengine anateseka na mgongo, pengine binti anateseka na uzazi, kizazi kiko mbali, mimbo kipata zinaharibika. Ni mambo mengi ambayo utaratibu tunapewa katika namna ya kuelimisha watu, kwamba tuwafundishe watu kwenye upendo, tuwafundishe watu kwenye mazuri. Ndio maana naamini mtu anayeteseka, tatizo lako ndilo wewe unalijua. Jukumu lako wewe ni kupanga safari yako kunitembelea mimi mganga wa kienyeji, mtaalamu wa tiba asili Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere. Naendelea kusikika kwenye vyombo vya habari, ndugu zanguni. Waganga wa ukweli siku zote tutapigwa vita, kwa sababu watu hawapendi kuambiwa ukweli. Mimi napenda kukosolewa. Napenda changamoto. Napenda hata mtu kama ulikuja kwangu japona useme. Lakini sisi ambao tunawaelimisha watu tupewe nafasi ili watu wapone, watu wafunguliwe akili zao, watu wasiwe na imani potofu, watu wasigombanishwe. Kwa sababu kuna jana ambayo watu wengine wanajitokeza kwenye Tanzania ya waganga, ambao mtu anaamini anaenda kwa mganga kufanyiwa mambo na mlishonganishi, kugombanishwa kwamba tatizo lako umetupiwa na huyu, umerogwa na huyu, umefungwa na huyu, wakati haya mambo si vyema kwenye jamii inayotuzunguka. Sasa ambao sisi tupo kwenye mafunzo, ambao ni waganga, ambao tupo kuelimisha, tumesimama kwenye wema, tunawafundisha watu kwamba tiba ya asili ni mila, uganga ni utamaduni wetu ambao upo mababu na mababu, na sisi tuna uenzi. Ndio maana tupo hapa kuelimisha na kuwafungua watu akili zao kwamba dawa zipo, matatizo yapo, magonjwa yapo, mtu asikate tamaa na asivujike moyo. Kama jukumu lako ni wewe mwenyewe linakutesa au ni ndugu lako linamsumbua, chukua mawasiliano yangu ya namba zangu za simu ambazo ndiyo kiunganishi kikubwa cha wewe unayeteseka, wewe mgonjwa, wewe baba, wewe mama, wewe binti, wewe kijana, kunifikia ofisini kwangu Dr. Fredi Rura Isere. Narudia tena ndugu zanguni, narudia tena, sijawahi kuwa na ofisi sehemu nyingine yoyote, kwa sababu kuna watu anaweza kuwa unafananisha sauti, mwingine akasema mimi ni mganga Dr. Fredi, mwingine akajizungumzia kwamba yeye ni Dr. Fredi. Mimi Dr. Fredi, basi utakuwa ni wewe mwenyewe umekosea, kwa sababu namba zangu mimi nimekuwa nikizitaja mara kwa mara, na ni muda mrefu, mwaka wa pili, mwaka wa tatu nipo naendelea kusaidia watu mkoa wa Iringa, Ilura Isere, na watu wanapona. Ndio maana hamna changamoto, hamna malalamiko, watu zaidi wanamiminika kuja kupata msaada. Lakini kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu, pengine ulikuja ofisini kwangu ulikuwa unateseka kipanda uso, ulikuwa unateseka mgongo, ulikuwa unateseka chango ya uzazi, uliishia matibabu njiani. Watu wengi kwa sababu matibabu yao wanawashirikisha watu, na watu wanaowashirikisha wana imani na mambo ya tiba asili, unakuta mtu anapotoshwa. Unasema waganga wadanganyifu, waganga sio wazuri. Sasa na yeye mtu analipokea lile jambo, anakuwa ni mtu wa kuishia matibabu njiani. Sasa hapo linakuwa sio kosa langu mimi mganga Dr. Fredi, bali linakuwa ni changamoto yako wewe, kwa sababu mengi za imani tofauti tofauti. Niwaambie jambo moja ndugu zanguni, unapopitia mitihani ya kiroho, unapopitia mitihani ya magonjwa, nafsi yako itulize sana. Kimbilia sehemu yoyote, kama utakwenda kwa shehe, utakwenda kwa mchungaji, utakuja kwangu mimi mganga Dr. Fredi, cha msingi ni imani yako, lengo utatuliwe, ugonjwa wako utatuliwe, changamoto yako inayokusumbua. Mawasiliano yangu, namba zangu za simu ambazo unahitaji mlete mama yako, mlete ndugu yako, au unahitaji mambo yako ya changamoto, unahitaji unieleze, na mimi nikupatie mwongozo wa kunifikia ofisini kwangu ili wasaidizi wangu imba kwaye wangu wakupokee. Namba zangu mimi mganga Dr. Fredi ni 07 07 11 11 54 54 15 43 43. Nairudia kwa umakini sana ili mtu siweze kupotea. Sisi waganga tupo. Kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu, kesho utasikia Fredi, kesho kutoka utasikia mwingine. Lakini cha msingi, kama unaona mwanga wako wowote pale ambapo moyo wako unakutuma kwamba hapa sehemu nitakwenda kupata msaada, nenda sehemu yoyote ambapo nafsi yako inakutuma. Lakini wewe kama unataka kunifikie ofisini kwangu Ilula Isere bila kupotea, namba zangu mimi sina namba nyingine, na namba yangu inakuja kwa namba ya jina langu mwenyewe Fredi. Namba zangu ni 07 07 11 54 54 43 43. Nairudia kwa umakini sana, kwa sababu kuna mambo mengine siyazungumzi kwenye vyombo vya habari. Mimi kabla sijamtibu mtu lazima nimfundishe tatizo lako limetokana na mambo haya, ili ninapokwenda kumsaidia mambo yake ya kiroho, mtu aliyekuwa na imani anapokuja kwangu, mwingine pengine amepotoshwa, mwingine pengine na nafsi mbaya, mwingine pengine amewaza tofauti, lazima niweze kumpa ushauri, niweze kumpa mwongozo, ili ninapoweza kumsaidia kupitia utamaduni wangu hawe ni mtu wa imani na subira. Kwa sababu kuna matatizo mengine mtu ameteseka nayo kwa muda mrefu sana, kuna matatizo mengine mtu yamemsumbua kwa miaka mingi sana, kuna vitu vingine mtu mwilini mwake vimemtesa kwa miaka mingi sana, hamemaliza mali zake zote, hamehangaika kwa ina ya waganga, hametumia kila ina dawa ya kunywa, dawa ya kuchanja, dawa ya kumfukiza, kila amepikwa kila ina dawa ametengenezewa, lakini tatizo lake, mitihani yake hajatatuliwa. Amekata tamaa, amevunjika moyo. Usikate tamaa. Adui yangu mkubwa mimi kwenye maisha yangu, mimi mganga Dr. Freddy,

anajua utamaduni, anajua dawa kisawa sawa, atanisaidia dawa za uzazi, atanisaidia dawa za mtoto kuweweseka usiku, atanisaidia dawa za miguu kuwaka moto kufa ganzi, atanisaidia dawa za UTI, atanisaidia dawa za bawasiri na nitapona ugonjwa wangu. Hivyo namba za simu ni muhimu sana, kwa sababu mimi mganga Dr. Fredi, kuna mtu unaweza usinisikia kwenye vyombo vya habari, lakini ukiwa na namba ya simu wewe utakuwa mshuhuda mzuri kwamba kuna mganga yupo Ilula Isere, nimewahi msikia, ngoja ndio nikamtembelee. Namba zangu za simu ni 07 11 54 15 43. Hizo ndiyo namba ya mganga wa kienyeji mtaalamu wa tiba asili Dr. Fredi, ambaye natibu kwa kutumia utamaduni, mila na desturi ambazo nazienzi katika kuwasaidia watu kwa ushauri, kwa wema, kwa mazuri. Ndio maana nimekuwa na kauli moja ya kwamba kila kitu kilichoweza kumsumbua mama yako, kilichoweza kumsumbua baba yako, kipo kinazunguka kwenye ulimwengu wa kiroho, kina kuwinda. Usijisahau kujitengeneza. Ndio maana nilikuwa na elimu moja nilifundisha hapa, nikasema kuna watu wanateseka, kuna watu wanaumwa, ni kwa sababu tu ya matendo ya wazazi wao. Hivyo sisi ambao tupo hai tujitahidi sana kutenda mema, tujitahidi sana kutenda mazuri, kwa sababu kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Unakuta wewe unasema natafuta mtoto, mimba zinaharibika, nimeolewa baba yangu mganga Dr. Fredi, ndoa yangu ina amani, mganga wangu kila shughuli ninayoifanya imefungwa, kila kile tunachokifanya akiendi mbele jinsi ninavyotaka mimi. Lakini ukiangalia nyuma, wazazi wako walikuwa na matendo mabaya, walikuwa na usida na watu, walikuwa wamezulumu watu mashamba yao, wamezulumu watu mela zao, vinakutafuna yule mtu akanungunika moyoni mwake, ile nguvu ikaendelea kukutafuna wewe, imefunga riziki yako, imefunga milango yako, hadi kwa watu nachukiwa, nasema labda mimi mwili wangu upoje, kwani ninapopita kila sehemu nachukiwa na watu, sielewani na watu, mbona kila ninaloliguza likwendi mbele jinsi ninavyotaka mimi, mbona mimi mitiani, mke wangu tunagombana ndani ya nyumba, mme wangu anakunywa pombe kupitiliza, tuelewani, familia yangu haieleweki. Ndugu zanguni, mitiani ni mingi sana, lakini mengi siyazungumzi kwenye vyombo vya habari kwa sababu ya miko na utaratibu, kwa sababu mimi nakuwa kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kuwafundisha. Mimi sio mganga wa madawa, bali mimi ni mganga wa kuoteshwa, vile ninavyooteshwa kupitia utaalamu wangu, kupitia ujuzi wangu, kupitia uganga wangu, ndivyo mtu utakavyokuja, ndivyo mtakavyoweza kukusaidia. Najua matatizo mengi sana na dawa ya vitu vingi sana, lakini vingine ni mwiko, hatuwezi tukavinena kwenye vyombo vya habari. Lakini wewe mgonjwa, wewe unayeteseka, unahitaji kunitembelea mimi mganga Dr. Fredi Ilula Isere, mawasiliano yangu yapo peupe na nitazidi kuyasisitiza na kuyataja. Namba zangu za simu, andaa karatasi lako wewe mama, andaa karatasi yako wewe kijana, andaa karatasi lako wewe binti. Inaweza kawa sio msaada leo, inaweza kawa msaada kesho, pengine kuna siku sinisikia kabisa kwenye vyombo vya habari. Maana kuna watu wanaponisikia kwenye vyombo vya habari wanapiga simu nyingi sana. Ndugu zanguni, zamani mimi nilikuwa singi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu naamini tiba yangu mimi tanitangaza, watu watakuja. Lakini kwa sababu ya ukisasa na tasnia ya uganga imegubikwa na mambo mengi sana, na sisi tunasema lazima haya mambo tuyakemee, lazima tuyaseme, tasnia ya uganga isiharibike. Wasiseme waganga wote ni watapeli, waganga wote ni wadanganyifu. Wajue kwamba dawa za kienyeji zipo, tiba za asili zipo, utamaduni wetu upo, na tutaendelea kulinda na kuenzi kwa nguvu zetu. Na sisi sasa hivi tunashukuru serikali iko macho sana. Hivyo na wewe mtu unayeteseka, ujue unaponyanyua mguu wako, unajua kwamba nakwenda kwa mganga Dr. Fredi, nakwenda kwa mganga sawa sawa. Namba zangu za simu ni 07 11 54 54 15 43.

0: 43.
1: Hiyo ndiyo namba yangu ya kunipata. Mimi mtabibu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye tapatikana Irura Isere, mkoa wa Iringa. Irura Isere ndipo ninapopatikana. Kwa wewe ambaye ni mgeni unatokea Dodoma, maana wagonjwa wangu wengi wanatokea Dodoma, ukifika stendi ya Iringa, Iringa mjini, wewe hapo kila tu unayopita lazima tuwasiliane ili usikose mlango wa kwenda. Kwa sababu naweza kauliza kwamba nakwenda kwa mganga kesho, kamsikia mwingine ukajua ni yule Fredi. Mimi Fredi nipo Irura Isere, ndipo niliposimika ofisi yangu, makazi yangu, vinyumba vyangu katika namna kuwasaidia watu. Hivyo jukumu lako ni kunyanyua familia yako, kunyanyua moyo wako, kunyanyua mguu wako. Kama ni mama yako anateseka, kama ni baba yako, kama ni wewe mwenyewe, kama ni mke wako, kunifikia ofisini kwangu. Mengi tutaelezana, mengi tutafundishana, na hapo ndipo nitakapoweza kujua namna gani nitakusaidia. Kwa sababu sina utaratibu mimi wa kunipigia mtu simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Nazungumza kila siku, ndugu zangu. Mtu anaponisikia nikiwa kwenye vyombo vya habari anatamani aeleze mambo yake. Anatamani aseme ushuhuda wake. Lakini ndugu zangu, kuna wamama wanateseka sasa hivi, wapo kitandani. Wengine wapo hospitalini wanakimbia kama kichaa, hawajui kichaa kimetokana na nini. Mwingine kuna mtu amedhulumiwa mali zake, kuna mtu mwingine amepoteza vitu vyake, ameibiwa. Sasa hivi ni mambo mengi yanamwandama. Sasa nikiruhusu mtu anipigie simu kunishukuru au kueleza mambo yake, pengine wengine wakanishukuru, wakasema huyu mganga Dr. Fred amewaambia watu wake wamshukuru leo. Mbona mimi nahangaika kwa waganga siponi? Mwingine akasema mganga Dr. Fred, mwingine akaenda mbali zaidi akasema kalia. Ndio maana naamini kwamba mtu anayeteseka, chukua namba yangu kwa siri, nyanyuka kwa siri, kwa nafsi yako wewe mwenyewe, kwa moyo wako wewe mwenyewe, kwa imani yako wewe mwenyewe, nifikie ofisini kwangu, mkoa wa Iringa, Irura Isere. Irura Isere, mimi sipo, sio mganga wa mjini, sipo mjini ndugu zangu, kwa sababu kuna mtu mwingine ananisikia vizuri sana, lakini utambuzi wa miji apafahamu. Anaamini kwa sababu ni mkoa wa Iringa basi Dr. Fredi ni mganga wa mjini, yupo mjini. Hapana, mimi niko milimani Irura Isere, huko ambapo nipo karibu na mapori. Najua nitakwenda kuchimba dawa huku na kwenda kuchimba dawa huku, na kwenda kufanya matambiko yangu mlima huu, na kwenda kugoga kwenye mto huu na umiminika, naenda kumwogesha mwenye mikosi kwenye dawa hii, naenda naye kwenye kuchota maji yanayomiminika kwenye mto huu, maji yanayotembea. Hivyo nipo pembezoni mwa mji Irura Isere. Kwa mtu wa Mfindi, mtu wa Mbeya, mtu wa Makambako, unapoanza safari yako hii barabara ya kwenda Dar es Salaam karibu na Kitonga huko, sasa kuna sehemu panaitwa Irura, hapo katikati ndipo nipoweza kusimika makazi yangu mimi mganga Dr. Fredi, kwa ajili ya kuwafundisha watu na kuelimisha watu na kuuliza, na watu kujiuliza maswali yao na kupatiwa majawabu. Hivyo wewe kama unahitaji kujiuliza kwa jambo lolote, usiogope gharama. Ni mwiko kujinuia umaskini kwamba naogopa magharama, kiingilio ni kiasi gani? Hayo ni maswali mepesi. Mambo makubwa, ndugu zangu, ni lazima yende kwa akili kubwa. Uwezo kaiendea mambo makubwa kwa akili ndogo. Lazima upigane, upiganie afya yako, upigane, upiganie maisha yako, upigane, upiganie familia yako. Hakuna mtu atajitokeza kukupambania wewe usipojipambania wewe mwenyewe kiroho. Hivyo ninaponyanyuka kuja ofisini kwangu, ujue kabisa naenda kuungana na yule mganga kupigania vitu vinavyoniandama, vinavyonitesa, vinavyomtesa mama yangu, vinavyonitesa mimi, vinavyomtesa mume wangu, vinavyotesa familia yangu. Narudia tena, ndugu zangu, namba zangu za simu, maana ndio kiunganishi kikubwa cha wewe unayesikiliza, wewe unayeumwa, kunifikia Irura Isere. Sina ofisi sehemu nyingine yoyote, na sijawahi kufungua ofisi sehemu nyingine yoyote, na sina namba nyingine yoyote zaidi ya hii ninayowasisitiza na kuwatajia kwenye chombo cha habari. Namba zangu ni 07 11 11 54 54 15 43 43. Nairudia kwa makini sana, namba yangu ni 07 11 11 54 54 15 43 43. Hiyo ndiyo namba ya kumpata mganga Dr. Fredi wa Ilula Isere. Ilula Isere. Pengine wewe umenikuta mwishoni, au pengine wewe umebahatika tumianza wote toka mwanzo wakati naanza kuzungumuza kwenye vyombo vya habari, kuwafundisha watu, kuelimisha watu, kuwatia moyo watu wanaoteseka wenye magonjwa. Hujachelewa. Unapopata namba ya simu na swali lolote unalojiuliza moyoni mwako, usijiulize wewe mwenyewe. Ili upatiwe majawabu ni lazima uwe na mwamko, usiwe ni mtu wa uoga. Ndugu zangu, kuna watu watoto wao wanateseka. Ndugu zangu, kuna watu kwenye familia yao kuna vitu vimejiinua. Mimi mganga, naweza nisiwe mganga tu wa madawa ya kienyeji, nisiwe mganga tu wa kutabiri. Lakini ushauri wangu, elimu yangu, nitakayoweza kuzungumza na wewe ikakukomboa kwa nafsi kubwa. Kuna watu siku hizi hata familia zao hazina amani. Watu walimetoka kwenye shida. Waliofanikiwa tu migogoro imejitokeza. Haiereba kimuke mume nani, mke ndani, mke nani ndani ya nyumba, ndani ya boma yao. Hadi wanawaza mambo mabaya, ndio pale watu wanaibuka mambo mabaya. Wanachukua hadi maamuzi mazito. Sasa sisi watu wa imani, watu wa kiroho, tunahitajika sana kwenye jamii kuwafundisha watu. Mganga wa ukweli ni yule anayetenda mema. Mganga wa ukweli ni yule anayewakomboa na kuwasaidia watu, anayewafundisha watu kwenye jamii inayomzunguka. Tunahitajika sana kutibu mioyo ya watu. Tunahitajika sana kuwakomboa watu kwenye fikira mbaya. Na kukemea na kuyasema yale ambayo yanatendwa na waganga ambayo si sahihi. Hivyo wewe mama, wewe baba, unayenisikiliza, wewe kijana, unapokuja kwangu, ujue tu unakwenda kwa ndugu kuunganisha undugu. Ndugu ni mtu, na kauli yangu moja, watu waliofika kwangu wanajua kwamba yule mganga anasema hivyo. Unapokuja kwangu, uji tu kwa mganga Dr. Fredi, unakuja kuunganisha umoja, kuunganisha upendo. Kwa sababu naamini sisi wote ni wa mavumbini. Nikikutendea leo ubaya, talipo ubaya. Nikikutendea mazuri, utanikumbuka hadi kizazi chako. Ndio maana najitahidi sana kwenye uganga wangu. Najitahidi sana kwenye matibabu yangu. Najitahidi sana kwenye uganga wangu wa kienyeji. Niwafundishe watu mazuri. Niwatendee watu mema. Niwasaidie watu kisawa sawa. Changamoto ni nyingi kama binadamu. Na mimi nina mapungufu yangu. Lakini mema ni mengi kuliko mabaya. Ndio maana watu wanaendelea kuja, ndio maana hadi sasa hivi nipo kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili. Nawakaribisheni sana sana. Msiwe ni watu tu wa kupiga simu. Nyanyua moyo wako. Usiseme kwamba nilikwenda huku sikupona. Usiseme nimehangaika mganga huyu sikupona. Jinuie moyoni mwako kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Fredi, mlango wako utakuwa mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa watabibu, kuhangaika kwa waganga.
0: Okay.
1: Lakini kama unateseka, ndugu zanguni, nimekuwa na kauli nyingine njema sana kwamba hii dunia ni duara. Pita mlango wowote ambao unajua utapata msaada. Hata mimi mganga naomba Mungu kwa imani yangu, kwa uganga wangu, ili nionyeshwe vizuri kutazama matatizo ya watu. Hata mimi mganga wa kienyeji nazungumza na Mungu wangu kisawasawa, nionyeshe vizuri namna ya kuwasaidia watu kwenye wema. Kwa sababu dunia hii ni pana. Unapoona ni mlango utapata msaada wa tatizo linalotenseka. Pengine ni uzazi, pengine ni mambo ya utafutaji, pengine ni mambo ya maisha yako, pengine ni mambo ya mwilini mwako kuna vitu vinatembea, pengine ni mambo yako ambayo unayaona kabisa, kuna kichomi kinakutesa. Kipanda uso kinakusumbua, bawasiri inakutesa, ni changamoto yoyote unayoona inakutesa. Kila mwanadamu akiwa na changamoto, kuna vitu vinapungua kwenye maisha yake. Hata kulijenga taifa kunapungua. Hivyo pita mlango wowote. Kama utakwenda kwa mchungaji, nenda. Kama utakwenda kwa shehe, nenda. Kama utakwenda kwa mganga wa kienyeji, si dhambi. Kuja kwangu Dr. Fredi, nitakusaidia tu na nitakupa mwongozo.
0: Okay.
1: Ndiyo. Kwa sababu watu wanapotoshwa wajui mambo ya imani. Imani ni kitu ambacho mtu, kwa mfano uganga ni nguvu ambayo mtu anayo ndani yake. Uganga ni nguvu ambayo mimi ninayo ndani yangu, ndiyo inayoniongoza kuwasaidia watu. Sisi wote ni watu wa imani, tumetofautiana kauli. Huyu ni mganga, huyu ni mchungaji, huyu ni shehe, huyu ni nani, huyu ni mtabiri, huyu ni nani. Ila wote ndugu zanguni. Maana mimi nafuatilia na watu wengi sana wa kiroho. Tusimame kwenye wema, kuwafundisha watu, kujenga jamii yenye mwangaza na yenye nuru, kama chombo cha habari kinavyoitwa nuru.
0: Okay.
1: Ndiyo, ndiyo. Kwa sababu sisi tunahitajika sana kwenye jamii kutengeneza umoja, kutengeneza jamii yenye muendelezo, kutengeneza vizazi vyenye kukua, kutengeneza watu wenye mawazo mema, kujenga taifa lao. Lakini sisi waganga tukiwa ni watu wa kupotosha, kufanya ramli chonganishi, tukiwa waganga wa kuhubiri mabaya, tukiwa mashehe wa kusema mabaya, tutatengeneza hata watoto watu, vizazi vinavyokuja vikapita kwenye malezi na maadili ambayo si sawa.
0: Okay.
1: Hivyo nawasisitizeni sana ndugu zanguni, pengine mmenisikia pale nipokoshea, pale nipopatia, lile lilo kugusa, lile ambalo utalichukua. Kama utahitaji niulize, nifundishe mambo yoyote, uulize maswali yoyote, upatiwe majawabu. Namba yangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia uganga wangu wa kuoteshwa na kutazama, ambaye napatikana Ilula Isere. Namba yangu ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Nairudia tena kwa makini, kwa sababu muda wangu, muda wetu hapa umetukimbia sana ndugu zanguni. Hata ningepewa muda wote kusema kwenye kichombo cha habari, nisingemaliza changamoto za watu, nisingemaliza kusema magonjwa yanayowatesa watu, nisingemaliza kusema vitu vinavyopitia kwenye jamii ya kiroho ambavyo vinawatafuna na kuwamaliza watu katika ulimwengu wa maisha yao. Lakini naamini silaha kubwa ambayo utakuwa nayo wewe ni namba ya simu. Kama utaguswa na mimi utakuja, lakini waganga watakuja wengi, watakuja wengi, watakuja wengi. Wewe cha msingi kuwa na imani wewe mwenyewe moyoni mwako. Okay. Kwa sababu tiba inaanzia kwenye moyo wako, tiba inaanzia kwenye nafsi yako wewe mwenyewe. Asanteni sana, na namba zangu za simu za kunipata ni mganga Dr. Fredi ambaye napatikana Ilula Isere ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. 07 ndugu zangu, 07 11 11 54 54 15 43. Hizo ndizo namba zangu mimi mganga Dr. Fredi. Asante sana.
0: Amemaliza, nadhani umeweza kumsikia. Nambari yake ndio hiyo, ni 07. Naitaja kwa makini kidogo ili uweze kuichukua. 07 11 54 15 43. Naenda break, nitarejea.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM, 2026, tunatoboa.
2: Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku. Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
3: Nuru FM.

Mocha, New FM, Mufindi. Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, 2020.

anaitwa Ivon Chakachaka, ngoma inaenda kwa jina la Let Him Go, moja kati ya ngoma kali sana ambayo naisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Bwana poa sana. Tuko tuna kipindi maalum so leo hatukuwa na ndugu zetu kwa ajili ya simulizi, lakini muda si mrefu hapa tutakuwa nao Ivigo. Msiondoke, ngoma kali. Ukisikiliza mwenyewe kuna kitu na feel, unasema yes, that's why tunasema hii ni mitetemeko ya Afrika. Tuna enjoy, si ndio? Eh. Ivon Chakachaka wewe.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: maino yao, lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo hapo kliniki, wajibu wetu ni kushare na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambao pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za ukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752
1: 0752
2: 15 10 10 05 05 0752 0752
1: 15 10 10 05 05.
2: Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu. Wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukishatoka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu ni mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kufa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwango, kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi inaweza kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana ile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza ikapata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza ikapata maambukizi ya bacteria ama inaweza ikapata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatiririka kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza ukashangaa tu umeshalimwaga. Bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba ana tezi dume.
2: Naam.
3: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
2: Naam.
3: Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
2: Ndio, yes.
3: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
2: Naam.
3: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: Kwamba hata kifika hivi kwa hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
2: Yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
2: No.
3: Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu, matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
3: Ndiyo.
2: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias.
3: Ndio.
2: Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
3: Ndio.
2: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
3: Ndio.
2: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza akatungisha mimba bila shida yoyote.
3: Ndio.
2: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
3: Ndio.
2: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakini uhusiano na tezi dume.
3: Ndio.
2: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
3: Ndio.
2: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. yako, yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
3: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
2: Unaunguruma.
3: Ndio.
2: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika, kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani, na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo. Tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
1: ni 0752
2: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo, ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
1: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile, utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu, basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
2: Haiwezekani.
1: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
2: Udongo na madhara, kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kawa makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha, nje tu na appendix pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
2: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis, kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Dr. Mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
2: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
2: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimani. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
2: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Viko hapo kliniki pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
2: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja?
2: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
2: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Kliniki kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32, napokojoa mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
2: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigobo Kliniki tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
2: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
2: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema Dr. Fizi kutoa damu shida ni nini, dawa zipo?
2: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Anasema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
2: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
2: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
2: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
2: Niombe tu kwamba Vigobo Kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga. Tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Vigo Habo Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 1515 0752 1515 1515 0.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 1015. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 1015. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 1015. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic sasa tunahudumia wagonjwa wenye bima za afya za NHIF na Britam. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya

Maki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambirale.
0: Ushikaji wetu ni wadamu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
6: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
0: Nuru FM.